0: mà em tên gì nói lại đi, chị không nghe.
1: Em tên Thanh Hương.
0: Thanh Hương hả?
1: Dạ.
0: Ồ vậy đó hả. Rồi cảm ơn em rất nhiều.
1: Dạ. Cảm ơn.
0: Rồi.
1: Cảm ơn
0: gì,
1: cảm ơn
0: mỗi ha, mỗi thứ bảy hay thứ hai nhớ gọi vô hát nha. Rồi cảm ơn
1: dạ.
0: em nhiều.
1: Hát được không chị?
0: Hay mà, nghe, nghe rõ lắm á. Nhưng mà cứ cái rằng là dạ. Cái laptop á, mà em nhìn vô đó thì em phải để cách xa, cái giống như cái điện thoại của em phải để đó. Rồi em
1: dạ.
0: cầm cái microphone hát hay là sao? Tại vì...
1: Đúng rồi, em cầm cái mic, cái mic em hát.
0: À, tại nhưng mà em phải để cái phone của em gần cái chỗ cái loa của cái laptop phải không? Thì nó mới nghe rõ. Tại lúc mà em dạ. hát thì em nhìn vô cái màn hình chữ, nhưng mà cái lúc mà dạo nhạc á, thì chị ngồi trong đài, chị không có nghe tiếng nhạc.
1: Không nghe tiếng nhạc hả?
0: Lúc mà em hát lại lần hai đó, hát lại lần hai đó thì chờ đó, cái không gian đó cái hoàn toàn là nó im lặng hết à.
1: Thì
0: khi nào
1: mà để chị sao em rút kinh nghiệm. Thôi vậy là em có thể hát thêm một bản nữa không? Em có thể đăng ký hát thêm bản.
0: Một lát em gọi lại nha. Rồi một lát em gọi lại
1: dạ.
0: Bây giờ trên đường dây hai mấy cô chú đang đợi thì chị phải cho mấy người đó sắp hàng theo thứ tự
1: dạ,
0: đó.
1: Dạ.
0: À, khoảng 15.
1: Vậy khi nào mà xong này chị điện lại cho em cũng được.
0: Ồ, chị đâu có biết số điện thoại của em.
1: Gọi lại. Dạ, để em gọi
0: bây
1: lại.
0: Giờ
1: dạ, cảm ơn chị.
0: Em canh 20 phút em gọi lại nha. Rồi, vậy
1: dạ,
0: đi.
1: Dạ,
0: dạ. Em canh 20
1: cảm
0: phút.
1: Ơn chị.
0: Rồi, chị mến chào em, Thanh Hương. Rồi.
1: Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ, kính chào chú Văn Ngữ ạ.
2: Dạ, dạ, Văn Ngữ xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh. Dạ, dạ, cô chú có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chú Kim Hồng khỏe và cũng thấy cô trên Facebook và thấy cũng mừng quá hả?
2: Dạ, vâng, dạ, lên Facebook rồi thôi chứ chưa được khỏe, chưa được hẳn được cô.
0: Vậy đó hả cô? Dạ, dạ, rồi.
2: Dạ, dạ hy vọng vài tuần nữa cô sẽ gặp dạ. cô và chú anh cũng như quý vị anh chị em.
0: Dạ,
2: dạ. Khoảng vài tuần nữa, dạ.
0: Dạ, thì bây giờ mà hôm nay chú sẽ hát một bản gì để tặng cho thính giả?
2: Dạ, hôm nay Văn Ngữ xin trình bày nhạc phẩm Trường Chủng Minh của Trúc Phương.
0: Dạ, rồi mời chú Văn Ngữ bắt đầu với bài hát Chuyện Chúng Mình.
2: Dạ, vâng.

sinh sinh đây nét mực nghiện trong lưu bút ngày sanh anh đã viết bằng tôi. Mừng đời còn có đêm nay ta hẹn gặp nhau đây ôn lại chuyện

lặng phải như chuyện xa xưa ấy. Xin đừng nhớ hay buồn, đôi ta không sống vì nhau khi ta ở người đi thôi, thương tiếc mà chi. Đường về ngõ tối hai nơi có vài vì sao rơi, đêm họ hẹn hết rồi. Nhạc phẩm Trường Chủng Binh của Túc Tương có dòng ca của Văn Ngự. Văn Ngự xin trân trọng kính mời tất cả.

đề anh đã bao năm gió sương gọt chân in chiếng

làm sao em nâng được thả vui đi cho trót đêm này.

0: ơi, có vài vì sao rơi, đêm họ hẹn hết rồi. Đường về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi, đêm họ hẹn hết rồi. Bác Ngư đã hết rồi, và bác Ngư một lần nữa xin mến chào cô Kim Hồng và chú Anh, và bác Ngư xin trân trọng mến chúc cô và chú cùng tất cả các anh chị em đã gọi vào hát cho chiều thứ bảy hôm nay được một ngày cuối tuần tràn đầy sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và một lần nữa bác Ngư xin trân trọng và mến chúc và mến chào.
1: Dạ cảm ơn chú Văn Ngữ, và Kim Hồng cũng kính chào chú. Chúc chú và cô lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, bình an. Và cho cô Kim Hồng gửi lời thăm cô nha chú. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ vâng, người xin thân thật cảm ơn cô. Dạ, xin chào cô. Dạ, bye dạ. Bye cô.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ chào cô.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Chào dạ, vậy mến chào chị Hồng Ngọc. Hôm nay chị sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy đây?
2: Hôm nay chị xin hát bài nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm nha, sáng tác của Thúc Lăng.
1: Dạ, lâu lắm rồi mới nghe lại bản này rồi. Mời chị Hồng Ngọc bắt bắt đầu.
2: Chuyện tình đôi

0: chị xin hết.
1: Dạ cảm ơn tiếng hát của chị Hồng Ngọc. Dạ em mến chúc chị lúc nào cũng được khỏe vui an lành và gọi vào hát cho đời thêm vui.
0: Bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hồng Anh như Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Phương Hiệp cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc em cũng như là Hồng Anh lúc nào cũng bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha.
1: Dạ lúc nào mà mấy chị vẫn nghe radio phải không chị?
0: Có, chị còn nghe đây.
1: À không thì ý em hỏi vậy để một lát nếu mà khoảng 20 phút sau mà em còn mời thính giả gọi vào thì mấy chị cứ gọi vào nha. Dạ bây giờ thì
0: rồi, cảm
1: em
0: ơn
1: xin
0: em.
1: Chào đây chị. Dạ em nhắc chị và quý thính giả nghe vậy thôi. Dạ rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.

0: Alo, Hồng Dung. Xin thân chào tất cả quý thính giả ở mọi nơi và chào chị Kim Hồng trong chương trình tối nay.
1: Rồi, mến chào Hồng Dung. Hôm nay Hồng Dung sẽ hát một bản gì để tặng cho quý thính giả mình một bài hát tối thứ bảy.
0: Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Từ Lúc Em Đi.
1: Ồ, hay
0: Hồng
1: lắm.
0: Hồng Dung cũng tự điểm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
1: Rồi, xin mời Hồng Dung với bài hát Từ Lúc Em Đi.

0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung với bài hát Từ Lúc Anh Đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi, cảm ơn Hồng Dung.
1: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng, dì Năm Atlanta, chị Cẩm Lại, chị Mây Hồng. Vậy thôi ha, Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được luôn khỏe mạnh và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung rất nhiều và cũng mến chúc Hồng Dung cũng yên vị luôn nha. Rồi bây giờ
1: dạ, em cảm ơn chị nhiều. Rồi. Bye bye.
0: Rồi, mến chào Hồng Dung. Dạ, kính thưa quý thính giả, mời quý thính giả mới gọi mà đèn xanh chớp chớp lại xuống rồi, tại Kim Hồng đang nói chuyện với Hồng Dung. Rồi mời quý thính giả gọi lại nha. Dạ, bây giờ thì Kim Hồng nhìn đồng hồ coi mới có 8 giờ 23 phút mà. Thì lúc nãy cũng có cái cô Thanh Hương gì cũng là thính giả mới hát lần đầu tiên đó. À, nếu mà có rảnh thời gian thì gọi lại nha, để chúng ta hát cho nhau nghe. Tại bây giờ cũng còn phải hơn nửa tiếng nữa nha quý vị. Dạ, Kim Hồng xin kính mời. Số phone đó là 770-458-6755. Dạ, 770-458-6755. Kim Hồng, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi, chị trả lại nha.
0: Dạ, rồi xin mời chị.
2: Rồi, chị trả lại với bài hát Con ra đường xưa em đi. Con đường xưa em đi nha.
0: Dạ, rồi mời chị Ngọc với bài hát Con đường xưa em đi với nhạc của nhạc sĩ Châu Kỳ. Xin mời chị bắt đầu.

0: Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Bây giờ thì thính giả gọi vào nhiều quá. Bây giờ em xin mến chào chị nha. Để em mời thính giả kế tiếp
0: rồi,
1: nha.
0: Chào em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello. Chào Kim Hồng nghe cho chị Năm trở lại. Xin gió vui.
1: Dạ rồi, mời chị Năm hát một bản gì. Dạ.
2: Nha.
1: Dạ, mời chị Năm. Dạ.
2: Anh ơi, ngày gặp gỡ

nhân để được ấm no bình yên, sâu thăm thêm tình duyên, nguồn sống vui triền miên. Trong lúc tuổi xanh mơ ước mong lành, bên nhà nhà tranh một mình đêm thanh thao thức vì anh. Anh nói khi chiều thu tàn, anh đi em ngồi mơ màng, nhìn bát phương phu phàng, lòng xót thương kiếp người lầm than. Ai gieo đắng đau điều tàn, ai gieo xót xa muôn vàng. Ôi cách ngăn dòng sông, người người nhìn phương Nam ngân trong. Trong lúc tuổi xanh mơ ước mong lành, bên mái nhà tranh một mình đêm thanh.

0: nhìn bát phương phu phàng, lòng xót thương kiếp người lầm than. Ai gieo đớn đau điều tàn, ai gieo xót xa muôn vàng. Ôi cách ngăn dòng sông, người người nhìn phương nam ngân trong. Ai gieo đớn đau điều tàn, ai gieo xót xa muôn vàng. Ôi cách ngăn dòng sông, người người nhìn phương nam ngóng trông. Dạ hết rồi.
1: Rồi cảm ơn dì Năm Tú Nga rất nhiều. Dạ xin kính chào dì Năm nha. Dạ.
0: Cảm ơn cô Kim Hồng. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc quý vị thính giả Kim Hồng một ngày cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, kính chào dì Năm và Kim Hồng cũng kính chúc dì Năm như vậy luôn nha. Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Dạ, Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào dì Năm.
0: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào thính giả đây, chào Kim Hồng. Còn anh chào hết thính giả đang nghe đài, chị xin trở lại nha.
1: Dạ,
2: chị xin trở lại với một nhạc phẩm bài Tân Cổ Giao Duyên. Được
1: mấy
2: mang con ra
1: mấy, mấy đoạn chị?
2: Không biết. Thì cũng có 5 phút, 7 phút thôi.
1: Dạ, tại vì có một cô Thanh Hương á, cổ đợi, thành ra em cũng không biết sao mà cô đó không mới hát lúc nãy đó, không có được tròn trịa lắm, thành ra thôi bây giờ chị cứ hát đi, tại vì dạ, cổ là thính giả mới đó, thành ra em sợ cổ không biết có rớt đường dây không. Rồi xin mời chị. Dạ.
2: Chị xin bắt đầu nha.
3: Hoa xứ nhà nè, là tên cổ do duyên. Tôi cảm lại sông ca cùng với giọng nam. À, đi.
4: Đẹp đẹp mùi mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Nhà nàng đừng đến, đang hoa xứ quanh cửa.
3: Nhìn sáng trầm nhớ thương thầm, mơ ngày mai mưa đôi.
4: Hôm qua bè bảo tôi, nhớ hoa xứ nhà đàn.
3: Là thơm đại khách, họ hàng chú bác đều khen.
4: Chỉ là hai tôi, hoa ấm chưa hoa còn
3: và chắc chắn đi tôi. Nụ hoa còn giữ những vàng chắc chắn

Vừa qua tử này vẫn còn in dấu chân hai đứa, mãi cách xa rồi còn đâu nữa anh ơi. Cách xa chạy đâu.

hãy có đi những ngày thơ mộng cùng nhung, nhắc lại làm chi khi mình đã đông đi đường. Chữ nợ chữ duyên cứ mấy ai lừa, anh yêu ai sao anh không nói, sao không cậy người dám hỏi mòn yêu mây. Anh vẫn vô tình như bướm lửa ống bay, cái nụ hoa còn vàng sắc thơm.

Yeah.

Một chiếc anh khi tình mình không chọn, em vẽ lối sáng leo tình xưa đã lỡ, còn vương vấn nhớ chi khi

tiếng biển đầu xe dài như gió thổi qua mặt. Trời cầu trước khi tức đi mắng, người đi ngồi có lại trường thương trên mắt chân đỏ. Hãy quên em đi và cũng đừng lưu luyến, đừng hoài nhau tình yêu chưa thấm đã thôi.

Bye.

0: phần đông trong ngày cả theo lời tổ trời quỳ.
1: Rồi, hết rồi. Cảm ơn Kim Hồng nha. Chúc Kim Hồng cùng quý khán giả buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về bình an.
2: Dạ, cảm ơn chị. Em mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello đi.
2: Dạ, rồi Kim Hồng chào em Thanh Hương.
4: Dạ, em xin chào chị Kim Hồng.
3: Và chết đứng xa cái đó ra. Và đứng xa cái đó.
2: Rồi, bây giờ chị... chị em sẽ hát một bản gì nói đi em.
4: Dạ. Em xin hát cái bản vết thương cuối cùng.
2: Rồi. Mời em bắt đầu.

0: Hương ơi, em cho chị số điện thoại của em đi.
1: Dạ, điện thoại của em là 770
0: rồi
1: 652 7269.
0: Rồi, em hát hay lắm đó Hương. Bây giờ là cái bản thứ hai này là chị thấy âm thanh rồi tiếng hát của em rất là hay ha. Rồi, vậy là mong rằng em mỗi tối thứ bảy thứ hai em nhớ gọi vào nha.
1: Dạ, em cảm ơn chị Hồng. Bài hát này em xin tặng cho chị Hoàng và tất cả khán giả nghe đài. Dạ, xin cảm ơn chị Kim Hồng.
0: Rồi, chị chưa biết mặt em, không biết em có biết chị không? Rồi, thì chị quen lắm nha, không biết phải là ba người trong ban tâm ca của ba con mèo không đi.
1: Dạ, không phải rồi.
0: Không phải phải không? Rồi.
1: Dạ,
0: vậy là... Rồi, hy vọng là Hương nhớ thứ bảy gọi vào nha. Đó, nói cái bản này vừa rồi là rất là âm thanh, lời, tiếng hát gì rất là rõ, hay lắm. Rồi, dạ, bác cho em biết đó. Vậy là em nhớ cái kỹ thuật mà em để cái phone sao, rồi mở cái laptop sao như bữa nay ấy, thì em nhớ để tuần kỳ sau em có hát y vậy nha.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi, mến chúc Thanh Hương và gia đình có một cuối tuần vui vẻ, bình an nha.
1: Dạ, em cảm ơn chị Kim Hồng.
0: Rồi, xin mến chào em.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Rồi, mến chào em.
1: Bye bye chị.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào Mai Lan.
2: À, xin kính chào quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi và chào anh Hùng Anh. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin phép góp phần... rất vui với quý vị trong một nhạc bản của tác giả Anh Bằng. Đó là nhạc bản Chuyện Hoa Sim để gửi đến tất cả quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe.

0: Rồi, chị Mai Lan đã hát xong rồi.
1: Một bài nhạc quá buồn. À, hôm nay thì Mai Lan cũng không quên chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Cảm ơn chị Kim Hồng đã đến chung vui với chúng ta đêm nay nha.
0: Rồi, cảm ơn Mai Lan cho gửi lời thăm ông xã nha.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Rồi, xin mến chào Mai Lan. Rồi, chúc cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Rồi, Kim Hồng xin mến chào. Dạ, kính thưa quý thính giả, thì Kim Hồng nhìn đồng hồ rồi cũng còn 5 phút nữa. Thì Kim Hồng hôm nay sẽ hát tặng quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, được mang tên là Đà Lạt Hoàng Hôn. Ô, Kim Hồng thấy có một vị thính giả. Kim Hồng xin mến chào thính giả trên đường dây. Dạ, bây giờ hết rồi. Dạ, bây giờ chú Năm. Dạ, thôi bây giờ tới hết giờ rồi. Dạ. Dạ, bây giờ thôi chú Long hát bản gì? Chú Long hát bản gì? Nói đi. Rồi, bây giờ chú Long hát đi. Rồi, hát luôn đi nha. Rồi, Kim Hồng giữ đường dây nè. Rồi, Kim Hồng xin kính chào chú Long.
2: Dạ, kính chào cô Minh Hồng. Tôi xin hát theo nhạc phẩm Mưa Rừng.
0: Rồi, mời chú.
2: Mưa.

đời vừa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu, mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tha tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa khoai manh, lá vàng rời lìa cành rồi ta lối niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn

0: mưa rừng im đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng tê mùa màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ đau môi. Mỗi khi mưa rừng tê mùa màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào mùi. Dạ, chú Long.
1: Dạ, chú Long đã sát xong bản mưa rừng rồi. Kim Hồng kính chào chú nha. Cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
1: Dạ, kính chào chú Long. Rồi để... trước khi chào tạm biệt quý thính giả, Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, Đà Lạt Hoàng Hôn. Kim Hồng.

du tìm đến thành phố ngàn thơ. Nhạc hoa thấy lòng.

0: Dạ, kính thưa quý thính giả, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Đà Lạt Hoàng Hôn. Dạ, tự dưng mình về bên Kim Hồng khi mà có về Việt Nam nó có đi lên là Lạt chơi. Nhưng mà Kim Hồng thấy cái khung cảnh đó quý vị, nó không có còn giống như ngày xưa nữa quý vị. Mà Kim Hồng thì thích cái hình ảnh của ngày xưa hơn. Còn bây giờ đó quý vị biết không, họ vì kinh doanh á, giống như họ muốn thu tiền đó, thành ra có những cái nơi mà đồi thông rồi những cái khoảng không gian nó rất là thơ mộng, rất là thiên nhiên. Nhưng mà họ đã phá ra rồi họ làm mà sân góp, rồi họ làm mấy cái gì giống như là nhân tạo đó quý vị, để mà bán vé để cho người khách người ta đến người ta du ngoạn. Nhưng mà Kim Hồng thấy nó không còn đẹp nữa, nó thành ra lâu lâu cái nhớ tới Đà Lạt. Thế hôm nay lâu lắm rồi Kim Hồng không có hát cái bản này, và thôi hát về để nhớ Đà Lạt, quê hương của Việt Nam mình nha quý vị. Dạ thì thôi bây giờ Kim Hồng xin gửi lời rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. Và trước khi tạm biệt thì Kim Hồng cũng không quên là lúc nào cũng kính chúc quý thính giả, mọi người đều giữ gìn sức khỏe đó quý vị. Và để có sức khỏe nhiều và có niềm vui nha quý vị nha. Kim Hồng xin gửi lời kính chào tạm biệt và xin hẹn lại lần sau.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. 1-800-327-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng cầu nguyện.

1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng à. Mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh.

0: và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 28 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 68. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo không có mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và cuối tuần, ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, âm u hầu như nguyên ngày và có mưa. Và cơ hội có mưa là 59%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Đó là ngày thứ bảy, và sau đây là ngày chủ nhật, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Ngày chủ nhật cũng là ngày trời âm u và mưa nhiều. Vâng, thưa quý vị, không có nắng mặt trời trong ngày chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất 70. 66% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về vấn đề đám tang của ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, người đã qua đời trong ngày 11 tây tháng 7 vừa qua đó quý vị. Nhưng mà đến hôm nay thì mới là đưa cái linh cữu của ông vào tới tòa bạch ốc, thì nơi đây để cho các vị thượng nghị sĩ dân chủ và cộng hòa đều có thể tới viếng ông nhà trước linh cữu, và cũng có cơ hội để gặp lại những cái người mà ông đã từng làm việc và giúp đỡ trước đây, chẳng hạn giống như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, hoặc là ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng có đến để mà có chia sẻ cuối cùng với gia đình, cũng như tiễn ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thật ra đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng nay cho tới chiều nay, thưa quý vị. Có người cho rằng là cái hạ cờ đấy để mà cảm ơn, tưởng niệm và tưởng nhớ tới ông thượng nghị sĩ mà có công với đất nước đấy, thì Hùng Anh cũng cho biết là cái hạ cờ rủ đó nên đã có thực hiện sau khi ông qua đời 6 ngày, tức là từ ngày 12 tây cho tới ngày 18 tây của tháng 7 vừa qua. Ông qua đời ngày 11 tây, nhưng ngày hôm sau thì đã có Tổng thống Donald Trump đã cho cờ rủ trong 6 ngày, tức là từ ngày 12 cho tới ngày 18 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Thu Hương có cho Hùng Anh biết là về trễ, nếu mà về lúc nào thì sẽ gọi vào lúc đó. Thành ra bây giờ thì Hùng Anh cùng quý vị trong chương trình này chị Thu Phương sẽ vào sau nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Mrs. Nguyen.
0: Dạ vâng, cái này là quảng cáo rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Dạ, biết là hôm nay chị Thu Phương vui trẻ.
0: Dạ vâng.
2: Có một câu chuyện nhỏ gửi tới mua vui cho tất cả quý vị đang nghe đài tối nay. Có một anh mù nọ đi tới cái rừng trúc. Lúc mà trở về thì trời đã tối. Cho nên anh mù mới tới một cái tiệm để mua một cái đèn. Ông chủ làm lạ, hỏi anh đó là anh mù sao, anh cầm đèn làm, anh cần đèn làm chi? Ông người mù đó nói không, tôi cầm đèn để cho người khác nhìn thấy tôi sáng, nên không đụng vào tôi. Mua cái đèn xong thì anh ra, anh mù đó ra về. Đi một đoạn đường á, thì bỗng nhiên có một người họ tông vào anh. Anh mù lồm cồm bò dậy và nói rằng, nè, bộ ông mù đuôi đâu mà không thấy cây đèn của tôi? Ông kia trả lời, anh điên hả? Tôi thui có thấy gì đâu. Thì tôi đụng là phải rồi. Còn anh nói cái đèn gì? Đèn của anh đâu có cháy đâu mà thấy. Thì hóa ra là anh mù không thấy nên quên mở đèn quý vị ạ. Cho nên không thấy ánh sáng của ông ta.
0: À.
2: Thấy tội nghiệp không?
0: Ông anh lại tưởng anh kia cũng mù nữa chứ. Tưởng anh mù gặp anh mù.
2: Nhưng không, mà... cái đèn nó mù luôn.
0: À, cái này là cái này do anh này anh không bật lên tại nó có thấy đâu mà.
2: Không mở đèn tại vì không có biết đèn nó sáng hay nó tối.
0: Dạ vậy.
2: À, quên mở đèn lên, ông kia đâu thấy đèn sáng đâu.
0: Dạ đúng rồi.
2: Cũng đụng vô thì ông này với sùng thì nói là... thì cái đèn nó cũng mù luôn.
0: Dạ vậy, cái đèn cũng mù luôn.
2: Tội nghiệp.
0: Cảm ơn chị. Hey, cảm ơn chị Mê nha.
2: Dạ, xin kính chào.
0: Dạ,
2: xin chào tất cả quý vị có một tối vui và an bình.
0: Dạ vâng, dạ, chị cũng vậy. Xin chào chị. Vâng, dạ, thưa quý vị, ông anh cảm ơn chị Mơ. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, ông anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Hùng Anh biết là dạo này, không biết là Phương Anh có trở về vô trà lại chưa, nhưng mà chắc có lẽ là chưa. Thật ra quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra hy vọng là Dì Năm hay là chị Mê Lan hay là chị Lài nữa, quý vị nào có câu chuyện vui luôn cả anh Mậu Hiệp nếu có, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dì Năm chào Hùng Anh. Chị Năm chào Thu Phương, có Thu Phương chưa Hùng Anh?
0: Dạ chưa, dạ chưa, dạ.
3: À, ok, chị Năm chào Hùng Anh. Ok, chị Năm, cái câu chuyện của chị Năm là Trương Phi hay là Trương Thùy nha?
0: Dạ vâng.
3: Ok. Bây giờ, học niên khoảng 90 ở một cái xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cái rập hát này nè, chuyên môn là hát bội phải không? Khán giả thấy hầu hết là các bà lớn tuổi ở dưới quê. Vì họ, mấy bà già họ rất mê cái bộ môn hát bội này. Mà tường tích thì đa số là rút ra từ cái sách Tam Quốc Chí đó. Cho nên một bữa nọ đoàn hát mới quảng cáo là đêm nay rập hát bầu thôn để trình diễn tường trích đoạn Tam Quốc Chí rất hay. mà trong cái vai đó là có cái vai Trương Phi, một nhân vật thời Tam Quốc á, tính tình rất là nóng nảy. Bởi vì mình ta mới nói là nóng nảy như Trương Phi đó, nóng như Trương Phi. Bữa đó cái anh chép anh đóng vai Trương Phi, sau khi mà quá trang xong chờ phần trình diễn của mình, anh mới nằm trên cái ghế xích đu để sau cái hậu trường đó, chờ đến phiên mình ra thì ra diễn. Nhưng mà không ngờ gió thổi mát mát như hiu, phải không? Ông ngủ rồi quên hồi nào không không hay. Mà cái hàm râu ông đắng trên mặt á, trước khi ngủ á thì ông tháo ra để trên bàn, vì lúc đó trời nóng nực đó, cho nên ông định bụng mà khi mà thức dậy thì sẽ lấy gắn lại rồi trời diễn. Nhưng mà khi mà tới phiên diễn của mình không về, anh ngủ quên rồi. Vì vậy khi mà đạo diễn chạy vào kêu thì anh giật mình chạy ra sân khấu mà anh quên mất cái hàm râu. Anh mới đưa tay lên, anh cầm đao anh múa máy, anh tính vuốt râu, anh tính nói như ta đây là Trương Tình, chợt anh dừng lại, anh tính nói Trương Phi nhưng mà khựng lại vì phát giác ra chết bà không có hàm râu đâu mà vuốt. Anh ấy quýnh quá, anh ta thương, anh thương luôn, anh ấy như ta đây là Trương Phi, cháu ba đời của Trương Phi. Anh tưởng thương vậy là im chuyện nghe không về. Anh vừa dứt lời thì guốc dép ba lên sân khấu rào rào, đỡ không kịp luôn. Mấy bà dưới quê mà có máu mặt ngồi ở cái ghế VIP mà mình ở đó người ta gọi là ghế thượng hạng hồn anh.
0: Vâng.
3: Thế là thi nhau chửi rùm trời. Ê cái thằng kép mắt dịch kia, mày tưởng tụi tao dốt mà mày muốn nói gì mày nói hả mày? Tao thuộc gần hết tập Tam Quốc Chí nha. Trương Phi không có cái thằng cháu nào mắc dịch như mày hết. Mày tính lường gạt khán giả mày. Vừa rồi ông bầu đâu ra đây giải quyết cái vụ này, nếu không thì tôi tốt cái rạp này cho biết mặt, bỏ cái tật lừa khán giả. Ông bầu ông thấy tình hình không ổn, ông chạy ra ông hai mặt anh chép anh xin lỗi quá trời, mấy bà mới chịu im. Cho nên vụ này báo hại cái nát phải đóng cửa hết mấy ngày.
0: Rồi đúng là câu chuyện Trương Phi. Câu chuyện Trương Phi
3: cái chuyện này có chuyện thật đó. Đó bà gọi cái gì năm bất kể là
0: đó là bây giờ mới biết có Trương Phi nữa chứ không phải Trương Phi đâu.
3: Có Trương Phi. Trương Phi cháu ba rồi. Trương Phi.
0: Cảm ơn chị Nam.
3: Cảm ơn Hùng Anh nha. Rồi.
0: Rồi. Kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa nha. Trước khi chúng ta, Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của đài. Vâng, Hùng Anh đang chờ vài số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian. Hy vọng là thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình, cho thính giả của mình. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không biết là mình có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Và quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh cần thêm một câu chuyện vui nữa. Và quý vị đừng nhường nhau nha. Hãy gọi vào nếu có. Quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh đang chờ nha. Vâng, vẫn chưa thấy. Thời gian thì nó vẫn trôi đi, thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Vẫn chưa thấy. Rồi, thời gian đã qua rồi, quý vị. Bây giờ là đã hết giờ rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau. để chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần trong những ngày qua và ở khắp mọi nơi trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, có tin tức gì sau khi mà quý vị đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội? Quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên biết, cần nên quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Hầu thính giả chúng ta, những quý vị mà không có thời gian để mà theo dõi tin tức, có thể biết thêm những gì đang xảy ra. Và đồng thời, có những cái thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi ra để gửi những ưu tư thắc mắc đó cho chương trình để thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm. Nó có cơ hội được sáng tỏ, thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh mở được dây ra để mời gọi quý vị bắt đầu gọi vào nha, để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà có tin tức, quý vị có thể gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói là Thượng viện, cả hai bên, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Lindsey Graham là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông là người mà phải nói là được biết đến làm việc cả hai bên, tức là ông có bạn bè cả hai bên, thưa quý vị. Ông làm việc cả luôn bên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thật ra ông cũng có những người bên Dân Chủ cũng rất là quý mến và kính trọng ông. Thật ra ngày hôm nay thì những người bên Đảng Dân Chủ và những người bên Đảng Cộng Hòa cũng tới nơi để mà viếng ông lần cuối, thưa quý vị. Thành ra ai đều manh theo dõi thì thấy là đều tới cái linh cữu của ông và rờ cái tay lên, có vài lời chia sẻ rồi bước đi. Thành ra phải nói là rất là cảm động, thưa quý vị. Và phải nói là họ cũng nhắc lại cái sự đóng góp của ông suốt hai mươi mấy năm trời làm thượng nghị sĩ, thưa quý vị, của tiểu bang South Carolina. Thành ra ông cũng là cái người mà gần trước khi qua đời đó, thì ông cũng được nhiều người nhớ tới là một người rất là năng nổ trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Ông muốn là phải nói giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều, và ông vận động rất là nhiều. Trong những ngày cuối cùng của đời ông đó, thì ông cũng đã ghé tới Ukraine, thưa quý vị, để mà vận động, và vận động cho Thượng viện để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái đất nước này, để mà chiến đấu chống lại cái sự xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky nhớ cái ơn đó, mà cũng ngày hôm nay cũng có mặt tại đây, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra phải nói là ngày hôm nay thì ngày đau buồn của nước Mỹ, mất đi một người mà phải nói là có rất là nhiều công đối với đất nước. Thành ra hôm nay thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại, ông qua đời lúc 71 tuổi, thưa quý vị. Và trước khi ông qua đời thì không có dấu hiệu nào phải nói là ông bệnh gì cả, là ông có đi tới đi lui rất là nhiều. Thậm chí ngay cái đêm ông qua đời thì sáng hôm sau đó, và ông vẫn có cái chuyện, có cái lịch trình để mà ra trả lời báo chí đó, thì phải nói là vẫn bình thường, tức là cái không có biết trước được cái sự ra đi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất là đột ngột. Thành ra cái sự ra đi của ông nó làm cho không phải là Thượng viện của Hoa Kỳ không, mà khắp mọi người khắp nơi cũng biết là cái sự ra đi của mỗi chúng ta nó cũng không ai biết trước được cả, thưa quý vị. Nó làm cho chúng ta cũng nhắc nhở cho chính mình, nhắc nhở cho chính mình hãy sống làm sao, sống làm sao để mà khi ra đi đó thì mình cũng phải nói là cũng có một phần nào có sự chuẩn bị đó quý vị. Nên là mong rằng quý thính giả chúng ta ở khắp nơi cũng giống như những lần mà mình đi đưa tiễn những cái người thân qua đời cũng vậy, thưa quý vị, là lúc mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta và làm sao để mà chúng ta không có lúc đi để lại cái sự hối tiếc quá nhiều, thưa quý vị. Thật ra mong là qua cái sự ra đi của ông Lindsey Graham cũng như những người thân mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua đó, nó cũng nhắc nhở, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn và sống có cái sự chuẩn bị cho cái ngày nếu ra đi của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng nhắc thêm một điểm nữa. Ông Lindsey Graham đó là cái người mà phải nói là muốn cái dự luật The Save America Act được thông qua. Ông vận động rất là nhiều. Đó là lý do mà những từ nghị sĩ cũng nói tới làm sao cố gắng để thông qua cái dự luật này để mà làm giúp cho cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó coi như là một cái món quà cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày qua Hạ viện cũng bỏ phiếu và cố gắng để làm sao để mà cái dự luật này nó được thông qua cho dù là một phần. Thành ra họ ai cũng biết là cái trong cái dự luật mà The Save America Act đó, nó có ở trong đó 5 phần. Phần thứ nhất là voter ID, tức là có cái hình ảnh của mình, người đi bầu. Thứ hai là người phải chứng minh được là mình có quốc tịch của Hoa Kỳ. Rồi thứ ba nữa đó là phải mailing list đó, tức là không bầu qua thư nếu mà mình không nằm trong những cái dạng đặc biệt, giống như là mình đi du lịch trong thời gian đó, trong thời gian bầu cử, vì cái công việc phải ở xa, đi xa, hay là mình trên 65 tuổi hoặc là mình tàn tật. Thành ra nếu mình không nằm cái trong những cái điều kiện đó đó, tức là những người trẻ đó là phải đi bầu, đến từng phía mà bầu chứ không phải bầu qua thư. Thành ra đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó là phải thông qua về cái vấn đề là người nam không được chơi chung những cái trò chơi của phụ nữ. Tức là nam giới không có trong cái những cái đội của nữ giới thể thao nữa quý vị. Tức là cho dù mình có chuyển giới rồi đó, thành nữ giới, nhưng mà mình bản thân mình là nam giới, thì cái sức của mình là nam giới thì không thể nào công bằng để mà bước vào một cái đội nữ không, thì cái đó không công bằng. Rồi thêm một cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là cấm không được mổ xẻ con em của mình để chuyển giới. Vâng, thì đó là năm cái điều nó nằm trong Save America Act, nhưng mà nó cũng gặp trở ngại, mặc dù là ai cũng thấy là điều này là những cái điều rất là coi như là có lý cả. Nhưng mà tại vì có người thì thế này thế kia, có người một không có đồng loạt, thành ra cái số phiếu để thông qua nó khó khăn. Thành ra để mà có một phần nào để cho thông qua đó, thành ra Hạ viện cũng đã cố gắng để đưa vào một cái chương trình có tính cách là nhiều cái đạo luật nó nằm trong dự luật, nó nằm trong một cái đạo luật chung đó, đi vào cái ngân sách chi tiêu đó quý vị. Thành ra để đi chung thì họ sẽ bỏ phiếu không cần phải 60, chỉ có quá bán, tức là 51 là đủ để có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà cũng còn trở ngại là tại vì nếu phải chờ lâu quá bầu bán, có người đồng thuận có người không, thành ra họ đã bỏ lấy ra cái ID bỏ vào thôi thì nó được, lại được thông qua. Thưa quý vị, khi mà voter ID với là quốc tịch luôn á thì nó có 5 người đảng Dân Chủ nhảy qua. Nhưng mà khi mà họ nói thôi bây giờ chỉ có voter ID thôi, chỉ có phải đi trình, phải đưa một cái ID ra để chứng minh người đó là anh bầu thôi, để tránh cái tình trạng một người có thể bầu 5-10 lần thì phải đưa cái ID khi đi bầu, thì thêm 13 người bên Dân Chủ nhảy qua nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cơ hội đó nó bắt đầu lên. Thành ra họ Hạ viện đã bỏ phiếu 2-3 lần như vậy để đưa lên Thượng viện, để hầu Thượng viện có thể có cái cơ hội thông qua cái phần nào của nằm trong cái Save America Act. Nó không hoàn hảo, nó không tròn vẹn, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó để đưa tới cái sự minh bạch vấn đề bầu cử. Rồi những cái khác từ từ sẽ tiến tới làm từng cái, từng phần một, thưa quý vị, để đưa tới cái vấn đề sau cùng, để có tất cả, nhưng mà không có gom cùng một lúc được. Tại đó là lý do mà quý vị thấy tại sao Hạ viện phải lấy ra từng phần để rồi một phần đó có được thông qua. Rồi họ sẽ giải quyết cái vấn đề bằng thư, bằng cách khác. Chẳng hạn như là qua cái bưu điện, qua cái xác định hành chính của Tổng thống Trump để mà bưu điện góp phần vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ giải quyết cái vấn đề những người mà gửi bằng thư toàn là những cái người phải là có quốc tịch. Thành ra cái quốc tịch không làm bây giờ, chỉ có làm cái ID bây giờ thôi, voter ID. Thành ra nó có cơ hội được thông qua nhiều hơn trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh nói như vậy để quý vị thấy cái lý do tại sao họ cắt từng phần và họ giải quyết để cuối cùng nó cũng đi tới, nhưng mà không có làm tất cả cùng một lúc được là như vậy đó quý vị, rất khó khăn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc, hay là những chia sẻ của Hùng Anh mà quý vị có câu hỏi thêm, quý vị cũng có thể gọi ra để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ thêm cho quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua còn có thấy tin tức gì nữa quý vị? Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Và trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó quý vị, nếu có quý vị cứ gọi ra. Hùng Anh thì lúc nào cũng có thể chia sẻ được, tại nên quý vị nếu có quý vị đừng ngại gọi vào. Không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong đâu nha quý vị. Thành ra một lần nữa rất mong quý thính giả gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và nhất là những cái câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, hay là quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ mà quý vị vẫn có thắc mắc hay vẫn có câu hỏi, quý vị đừng ngại gọi vào nha, để mà nêu ra, có nhiều Hùng Anh lại có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Giờ vâng, vừa qua đó thì giống như Hùng Anh nói để cho quý vị biết, có nhiều khi quý vị nghe là 213 người Dân Chủ nhảy qua, rồi 5 người, thì lý do tại sao? Thì Hùng Anh đã nói rõ rồi, chắc lẽ là quý vị cũng đã biết lý do tại sao rồi. Vâng, bây giờ thì nó sẽ lên Thượng viện, về Thượng viện sẽ bỏ phiếu thưa quý vị. Còn cái filibuster đó quý vị, cái theo cái nghe nói đó, ai cũng biết là bỏ cái filibuster là cũng có cách, chứ không phải là không có, nhưng mà dễ dàng hay không là một chuyện khác. Thưa quý vị, cái filibuster này đó đã bỏ trong quá khứ một lần rồi, tức là cách đây cả 100 năm. Cách đây cả 100 năm đó thì đã có một lần đã bỏ cái filibuster, tức là bỏ cái vấn đề 60 phiếu đó quý vị. À, chỉ cần quá bán là đủ. Cái filibuster đó, thật sự ra đó, nó có đó, là để nó bảo vệ cho khối thiểu số, thưa quý vị. Đó là lý do mà nó có filibuster. Tại vì để cần có cái sự lưỡng đảng, tức là đảng, cái đảng mà đa số đó, phải cần làm việc với cái đảng thiểu số. Thành ra họ mới có cái 60 là như vậy. Tức là phải có một ít bên đảng kia bỏ phiếu vào. Thành ra cái dự luật đó nó có tính cách lưỡng đảng. Tức là hai đảng, chứ không phải một. Đó là lý do có cái filibuster. Nhưng mà muốn bỏ cái filibuster đó, muốn bỏ cái vấn đề 60 đó, mà chỉ cần bỏ phiếu 50 là 51 đó, quá bán là đủ đó, thì cái người mà chủ tịch thượng viện khối đa số đó phải ra cái sàn thượng viện nói một câu là talking filibuster, có nghĩa là bắt đầu cuộc nói chuyện về filibuster, có nghĩa là khi ông nói được cái câu này rồi đó, thì tất cả các thượng nghị sĩ, dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau để nói. Thưa quý vị, họ có thể nói 2 tiếng đồng hồ tối đa, rồi cứ thay phiên nhau nói, rồi cứ trở ra nói tiếp, cho tới khi không ai nói được nữa hết ấy, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó là phiếu sẽ tính theo kiểu quá bán. Nhưng mà có thể họ nói hoài, thưa quý vị, nói 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả tháng. Tại vì hết ngày đó rồi, ngày mai nói tiếp. Tức là họ sẽ nói tiếp. Có người nói, thậm chí vừa rồi có người nói cả ngày đó, quý vị. Đứng nói hoài thế. Thành ra, nhưng mà nghe là như vậy thì ai cũng biết là chắc là nói lát nó cũng mệt. Rồi ai cũng, như là những người lớn tuổi, có tuổi rồi, nói nhiều đâu có được nữa. Rồi cũng phải ngưng thôi. Rồi sao đây? Nhưng mà Hùng Anh theo dõi thì có một phần này Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị để quý vị biết thêm. Nó cũng không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Nếu nhớ như vậy thôi thì mình thấy có cái cơ may, tại vì sẽ có lúc ngừng. Nhưng mà nó thêm phần là họ có quyền tu chính mỗi lần amend đó, quý vị. Tức là tu chính một cái đạo luật này, đạo luật kia đó, thì cái bên Dân chủ họ có thể làm điều đó. Mà mỗi lần họ tu chính là nó bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần họ đưa ra cái tu chính thì bắt đầu lại từ đầu. Thành ra họ sẽ chơi cái chiến thuật câu giờ đó, quý vị. Sẽ không bao giờ tới. Thành ra cái đó nó cũng là một cái mà phải nói là nó rất, ngoại trừ là phải cần thiết lắm, mà không còn con đường nào khác để đi đó, thì mới chọn con đường đó. Đó là lý do mà quý vị thấy ai đứng bên ngoài thì cũng nghĩ rằng là chỉ cần bỏ phiếu filibuster thì đủ. Nhưng mà hôm mà đi tìm hiểu vào bên trong thì mới thấy nó không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Nó không đơn giản là cái chỗ mà họ có thể họ có quyền để mà đưa cái bản tu chính xin thay đổi cái điều này, xin tu chính cái điều kia, thì nó lại bắt đầu lại từ đầu. Thành ra cái điều đó nó sẽ là cái điều mà mất thời gian rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó đi qua cái vấn đề mà cái đạo luật mà chi tiêu đó, thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn. 50-50 là đủ. Thành ra đó là lý do mà hy vọng là cái vấn đề mà đi bầu phải có ID đó, thì nó có thể được thông qua trước. Rồi cái vấn đề quốc tịch đó thì sẽ đi một con đường khác. Hiện giờ là 26 tiểu bang đã được coi như đồng ý với liên bang rồi, tức là xét hết tất cả các cử tri rồi ở trong cái tiểu bang đó rồi, còn lại chỉ 24 tiểu bang chưa có hợp tác. Thành ra họ yêu cầu phải hợp tác, nếu không hợp tác thì họ sẽ có cái vấn đề mà không có, có một số ngân sách sẽ không có chi tiêu xuống. Thành ra cái vấn đề đang giải quyết, thưa quý vị, để làm sao mà ai nằm trong cái danh sách cử tri đó phải là người có quốc tịch, thì đó là cái cách mà bên hành pháp có thể thực hiện bây giờ, thưa quý vị. Rồi cái cách thứ ba là cái mailing list mà ông anh nói tới đó, gửi thư đó, thì bưu điện sẽ góp tay vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ không có gửi thư ở những cái tiểu bang mà không có chịu đưa cái hợp tác với liên bang để so lại cái danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà những người không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà đi bầu được, quý vị, thì sẽ không còn cái chuyện đó. Giống như ở vị trí nhà vừa rồi, 6.600 người đi bầu không có quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi cái bà thống đốc của tiểu bang có trả lời là nói là tại vì cái máy móc nó bị trở ngại, tại đã mới có cái chuyện 6.600 người đi bầu mà không có quốc tịch. Nhưng mà lập tức cái người mà lo về máy móc á, cái công ty mà lo về máy móc đó, thì họ sợ là nói như vậy có nghĩa là họ tắc trách. Họ mới la lên, họ nói không, cái máy chúng tôi không có một cái gì lỗi cả. Cái lỗi là do con người của quý vị, chứ máy móc không có gì trong này cả. Thành ra quý vị thấy, đó là cái vấn đề, là những người không có quốc tịch mà lại có đi bầu mà không phải một lần, nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thành ra cái tình trạng đó cần phải chấm dứt. Bỏ phiếu là phải công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu cho vấn đề của liên bang Hoa Kỳ, những cái chức vụ ở cấp liên bang, thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin mà Hồng Minh cũng muốn chia sẻ đến quý khán giả của đài. Và quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, Hồng Minh cũng xin kính mời quý vị, nếu có hãy gọi vào để đóng góp chia sẻ với diễn đàn cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Hồng Minh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha, số điện thoại của đài 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Dạ vâng, không biết là quý vị theo dõi thấy tin tức gì mà quý vị theo dõi có được, quý vị cứ chia sẻ cho thính giả của mình nha. Nếu có thì quý vị chia sẻ để cho thính giả của mình biết thêm những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta khắp mọi nơi, thưa quý vị. Và nhất là Hùng Anh cũng mong là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi đó, quý vị gọi vào để mà đưa ra những thắc mắc ưu tư của mình. Tại vì Hùng Anh không theo dõi tin tức thì Hùng Anh theo dõi nhiều và mỗi ngày, nhưng mà không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới để Hùng Anh có thể chia sẻ với quý vị. Nên nếu có quý vị cứ đưa ra những cái ưu tư và thắc mắc của mình để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Dạ vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Thường thường giờ này thì Hùng Anh thấy anh Lê Trung gọi vào mà bây giờ cũng chưa thấy, mong là anh đừng có chờ tới giờ cuối nha, bắt đầu sớm. Thường thường là có những vị đi làm về đó thì mới vào diễn đàn được. Thành ra những ai mà có thể đi vào sớm được thì hãy vào sớm. Mình nhường cái giờ phần sau cho những người vào sau. Thành ra nếu có thì Hùng Anh xin mời anh Trung nha, hay là anh Mậu Hiệp. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để cùng với Hùng Anh chia sẻ những cái tin tức mà chúng ta cần nên quan tâm tới. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa để quý vị gọi vào tham gia chương trình diễn đàn tự do, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Chào Hùng Anh, chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung.
4: Bị gọi đứt chứ chân phải lên tiếng. cái ngày ngày mai là cái ngày mà ông thượng sĩ Renpo ông sẽ đưa cuốn hậu ký của ông bác sĩ
0: Fauci
4: dạ vâng đúng rồi ông bác sĩ Fauci đưa hậu ký 1141 trang mà ông đã đăng lên. Ông nói là cái Washington Post báo chí đưa ông lên, ông không ông viết nhật ký đó, và cái phần thưởng của ông là 899.960, gần như gần tới 900.000 phần thưởng mà thì người ta bảo rằng phần thưởng của ông không xứng đáng, mà ông nói rằng cái phần thưởng đó là ông phải được nhận và ông mới đã vận động một người đồng nghiệp, một số đồng nghiệp của ông để mà đưa ông lên một xứng danh một nổi tiếng thế giới, nhưng mà người ta không có đồng ý làm vấn đề đó. Nhưng mà cái thanh niên năm 2025 á, thì CIA đã buộc tội ông là người mà binh vực cho cái vụ COVID-19 xảy ra tại cái Wuhan, tức là thành phố của phòng lab của thành phố Wuhan, nhưng mà ông không công nhận. Nhưng mà bên FBI với lại an ninh nội địa đã xác nhận là ông vi phạm cái điều đó, thành ra ông được cái số tiền mà về hưu đó, ông được 480.000 năm, tức là cái số tiền về hưu ông là cao hơn tất cả như chú người khác, còn chính quyền hay cả tổng thống ông cũng cao hơn tới ông tổng thống đầu tới về hưu tới 480.000, mà ông là người lãnh về hưu 480.000 và cái tiền hậu khí của ông được 5 triệu đồng, với lại cái tiền thưởng ông là 899.960 đồng. Đây là ông nổi tiếng, nhưng mà ông dũng cái người mà ông đưa khẩu khí lên, ông nâng cá nhân ông đi lên trên cái vấn đề đó, mà ông thượng nghị sĩ Rand Paul ông không đồng ý, ông đưa cái vụ đó ra trước điều thành quốc hội ngày thứ tư, tức là ngày mai. Cái không anh biết vụ đó vẫn.
0: Dạ vâng, dạ vâng, trời.
4: Không anh nhắc lại rồi tôi biết là không anh biết rồi, thành ra nhắc lại tên đó. Yeah. Ông Anthony Fauci đúng không?
0: Dạ vâng.
4: Yeah. Ông nói là tổng thống Trump không đồng ý ông năm 2020 là không đồng ý ông, thế nhưng mà tại vì ông tổng thống Trump thì nói là cái virus đó là cái COVID Wuhan, mà tại vì xảy ra tại thành phố Wuhan, mà ông không tâm, ông phó sĩ, ông không minh vực cho cái Trung Cộng, ông nói là cái phòng đó là tên COVID-19, tức là 2019. Tại vì là giữa ông với tổng thống Trump không đồng ý, tại vì tổng thống Trump nói đúng, tại vì ông xảy ra ở đâu thì là phòng bếp đó Wuhan, và đất Wuhan chứ đâu phải là COVID Wuhan, mà ông đặt là COVID-19, tức là 2019. Thành ra ông minh vực cho, tại vì ông nói là cái phòng lab đó không phải là do phòng lab, mà do cái động vật chứ hình như cũng dơi làm cho cái truyền nhiễm, cho ông minh vực cho cái phòng lab, mà ông tài trợ cái số tiền, ông tài trợ tiền, ông phủ nhận cái tiền tài trợ của Mỹ cho cái phòng ghép đó, mà chính là ông lấy tiền của Mỹ để mà ông yểm trợ cho phòng ghép đó, là ông là có tội đồ gây ra cái COVID-19 mà chết nhiều người, mà ông cũng không công nhận. Tổng thống Trung nói ông là người không có thực sự là bào chữa cái vấn đề đó, để ông bào chữa cho Trung Cộng. Đó là vấn đề đó, ai cũng biết vấn đề đó, nhưng mà ông muốn bình dân, ông cũng vận động những người đồng nghiệp của ông để mà để lên ông được tuy nhiên cái giải thưởng đứng đầu thế giới cái vấn đề đó, nhưng mà người ta thấy rằng ông không có đúng, thành ra cái vấn đề thứ việc này để ngày mai cứ ông Rand Paul ông sẽ đưa trước thượng viện ông trả lời sao. Cảm ơn ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Chúng ta chờ xem ngày mai. Và đồng thời nãy anh nói về ông Fauci chạy tội cho cả hai, chạy tội cho chính ổng và chạy tội luôn cho cả Trung Cộng. Về cái tội mà, tại vì nói ngay phòng lép là coi như là dính tội, thành ra phải nói ngay ở ngoài cái chợ đó là con dơi. Đó là lý do mà ông xóa tất cả đi cái tông tích đó, thưa anh Lê Trung. Thưa vâng.
4: Ông là một

0: Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt đó, thưa anh Lê Trung và quý khán giả, chỗ này nè là cái vấn đề mà thực hiện cái việc mà gọi ra cái con cúm Vũ Hán này đó là đã bị Hoa Kỳ cấm nha, không có cái ngân sách cho cái này, nhưng mà ông Fauci đã đi vòng, vẫn lấy ngân sách nhưng mà đi vòng để mà lấy cái tiền đó cấp cho cái vụ này, là toa rập với Trung Cộng để đẻ ra cái con này để mà tấn công người dân, và tấn công là tấn công cái cuộc bầu cử đó quý vị. Thành ra cái vấn đề đó là sớm muộn gì chắc không anh nghĩ nó cũng phải ra ánh sáng tất cả mọi chuyện, mà nó để lại cái chết của rất là nhiều người trên thế giới này. Thành ra cảm ơn Lê Trung đã nhắc tới ông Fauci ngày hôm nay nhé.
1: Dạ, cảm ơn cô Đồng Anh, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ ý kiến Đồng Anh. Dạ,
0: Được
1: cảm
0: rồi.
1: ơn.
0: Rồi, cảm ơn anh. Nếu có thêm tin tức thì lát nữa trở lại luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Rồi,
1: Xin chào
0: cảm
1: quý
0: ơn
1: vị.
0: anh rất nhiều. Dạ, kính chào anh.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ,
0: Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn Lê Trung rất là nhiều. Quý khán giả chúng ta nếu có tin tức gì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả của mình khắp nơi, có thể chúng ta cùng nghe, cùng biết thưa quý vị. Để chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ cho thính giả của mình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ thì ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà có Thượng viện cũng mới vừa thông qua, coi như chuẩn thuận được ông Jay Clayton trở thành là cái người gọi là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cái chức vụ này đã trước đây là của bà Tulsi Gabbard. Bà Tulsi Gabbard là cái người mà quý vị nghe nói là tại vì chồng của bà bị ung thư đó, thành ra bà phải trở về lo cho chồng bà, thành ra không có thể mà làm tròn cái trách nhiệm của mình với vai trò là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thành ra kia bà đã rời khỏi là cuối tháng 6 đó quý vị. Thì tạm thời có người thay thế, đó là ông William Peel, tức là ông Bill Peel đó, ông tạm thời thôi, tức là cái quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, rồi đợi cho tới khi có một người mà chính thức thay thế bà. Thì hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Jay Clayton, và ông Jay Clayton cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu thông qua rồi và chính thức trở thành là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Và khi mà được thông qua thì confirm rồi, có nghĩa là mới được thông qua thôi, ông sẽ tuyên thệ thưa quý vị sẽ chính thức trở thành cái vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Cái cơ quan này cũng rất quan trọng thưa quý vị. Cái cơ quan này trước khi bà Tulsi chính thức rời khỏi đấy, ngày 30 tây tháng 6 vừa qua đấy, thì bà cũng đã đấy, đưa ra rất là nhiều, bạch hóa rất nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều cái nhân vật lắm quý vị, trong đó cũng có ông Obama nữa, và liên quan tới những cái điều mà nó coi là thâm cung bí sử mà để cho đưa qua cho bộ tư pháp để bộ tư pháp nghiên cứu mà có thể tiến hành những cái việc mà truy tố sau này thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị có thêm tin tức lớn nhỏ gì cũng được quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhỏ thì nó chẳng hạn giống như ở cấp thành phố, cấp quận hay cấp tiểu bang. Nếu mà quý vị có những tin tức đó.

0: quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng biết, thưa quý vị. Và cái vấn đề chiến tranh đó thì quý vị nếu theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể gửi vào cho thính giả của mình. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, đó không phải là tin tức, nhưng mà quý vị có cái nhận xét của quý vị liên quan về cái cuộc chiến chẳng hạn, quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên. Cái cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tại Ba Tư, tức là Iran, quý vị nghĩ gì cho tới giờ phút này? Quý vị muốn nói cái gì về cuộc chiến đó? Chẳng hạn giống như là cái cuộc chiến đó là tại sao tới giờ nó vẫn chưa xong? Quý vị nghĩ như thế nào? Và cái sự dừng, tiếp tục đánh 13 ngày đêm, rồi ngưng 2-3 ngày rồi chưa cái đấy sẽ đánh tiếp. Tại sao? Có cần phải bàn tiếp hay không? Có cần ngưng để nói chuyện nữa hay không? Thì quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Tại sao? Thật ra quý vị cũng có thể đóng góp cái suy nghĩ của mình. Và nếu mà quý vị có thêm tin tức thì mình cũng rất mong quý vị gửi tin tức thêm cho chương trình để chúng ta có thể cùng nghe, cùng biết, thưa quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài và rất là mong quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Không cần thiết là Hùng Anh phải điểm danh giống như lên chung được quý vị mới vào đâu. Quý vị có thì quý vị nên cùng với Hùng Anh chia sẻ những tin tức mà mình có nha, cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của Iran Ba Tư đó quý vị. Tại sao Tổng thống Trump đã cho ngưng, không đánh tiếp, và ngày hôm 3 ngày rồi không có đánh tiếp nữa sau 13 lần? Thì quý vị cũng biết là tại vì bên Iran đó, họ liên lạc và họ muốn nói chuyện, họ muốn ngừng và họ muốn nói chuyện. Thì Tổng thống Trump thì nói là nó có cơ may. Tuy rằng là trước đây là có những cái là họ vừa đồng ý rồi họ lại ngưng. Tức là họ cứ họ đồng ý xong rồi họ lại vi phạm cái điều họ đồng ý, rồi Hoa Kỳ phải trở lại tấn công trở lại, rồi cái này cũng mấy lần rồi, nó làm cho người dân thì thấy bực mình lên, nói nếu như vậy thì không cần ngừng nữa, cứ đánh tiếp, đánh không cần phải nói chuyện nữa, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có lúc đã đến lúc mà Tổng thống Trump nói là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump nó không còn nữa, nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mở lối, tức là nói chuyện thì vẫn nói chuyện, vẫn cho cái kênh nói chuyện vẫn tiếp tục nói, nhưng mà Tổng thống Trump sẽ không ngừng cái vấn đề quanh tạc tấn công. Đó là lúc cách đây mấy ngày đấy quý vị. Nhưng mà cái biến chuyển thì nó lại khác, tức là nó có cái nó làm cho Tổng thống Trump có cơ hội, tức là có cái hy vọng là nó sẽ không cần thiết mà tiếp tục nữa, mà có thể đưa tới cái vấn đề đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Tại là đó là lý do mà Tổng thống Trump tạm thời ngừng. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn phong tỏa cái eo biển Hamu, có nghĩa là Iran không thể ra vào được, tức là không bán dầu gì được hết, tức là vẫn còn bị phong tỏa, thưa quý vị, cho tới khi nói chuyện cho nó xong. Chỉ có ngưng là không tấn công thôi, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phong tỏa, thưa quý vị. Thành ra đó là một mặt. Một mặt hai đó là Tổng thống Trump đó vẫn hộ tống các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hamu ở trên cái đường biển quốc tế, để cho cái đường dầu nó không có trở ngại. Thành ra quý vị thấy có lúc nó tăng lên 4 đồng rồi bây giờ nó tuột xuống 3.6, quý vị là như vậy đó. Tức là bên Hoa Kỳ vẫn hộ tống các tàu thuyền đi qua lại, và phong tỏa Iran để mà họ nói chuyện cho tới nơi. Nếu họ không thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công tiếp, thưa quý vị. Thành ra đó là tại vì có lẽ là họ cũng biết là Tổng thống Trump là không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump ngại cho vấn đề bầu cử. Nhưng mà hình như là họ thấy rằng Tổng thống Trump không có phải là để tâm tới cái vấn đề mà phải lo lắng về cái vấn đề bầu cử, mà không dám mở cái cuộc tấn công, mở cuộc chiến. Tổng thống Trump vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump cho rằng cái quan trọng là cái trận chiến này Hoa Kỳ phải thắng và Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều là nó quan trọng hơn hết, quan trọng hơn luôn cả cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Thành ra khi họ thấy được cái tổng thống như vậy đó thì họ phải bắt đầu lùi. Nhưng mà cái lùi của họ đó không biết là còn có bị phá bỉnh hay không. Có nghĩa là những cái người mà đồng thuận đó đang thương thảo đó, nhưng mà những cái người mà coi như quá khích nằm trong cái Cộng hòa Hồi giáo 34 đó thì họ sẽ không đồng ý, và họ là cái chỗ mà có vũ khí, họ vẫn tấn công. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc chiến nó sẽ trở lại, thưa quý vị. Thành ra kỳ này thì họ phải bảo đảm với Tổng thống là không có cái chuyện mà trống tối xuôi kèn tối ngược được nữa. Nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ không còn lần khác. Thành ra hy vọng cái lần này thì đã rõ cái hai ý của hai bên rồi. Thì cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thử ngược đó nó sẽ không xảy ra, thưa quý vị. Nếu nó xảy ra nữa thì Tổng thống Trump có cái lý do là không thể nào cho họ thêm một cơ hội nào nữa cả, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy có nghĩa là Iran phải biết là mình chỉ còn cái cơ hội này, và sau cái đó thì đừng nghĩ tới cái vấn đề trở lại gì nữa, trở lại nói chuyện gì nữa. Liệu họ có tồn tại được với cái quả lực của Hoa Kỳ hay không thì họ phải tự biết, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây đó thì nó cũng có giai đoạn mà ai cũng biết là một bên đồng ý một bên không, ở cái họ chia rẽ nhau đó quý vị. Thành ra nó cũng khó, nhưng mà mình cũng không biết, tại vì cái người của Iran đó, mình cho dù mình cũng có thể là nghĩ rằng là có tin họ được hay không, hay là cả hai bên mà hiện giờ họ cho thấy là họ đang chia rẽ với nhau, nhưng biết đâu họ không chia rẽ, đây là cái màn kịch của họ thì sao? Thì Hoa Kỳ cũng hiểu điều đó, nhưng mà phải có cái bằng chứng đó. Còn nếu mà mình nghĩ không thì có đủ chưa? Thành ra cái vấn đề nó cũng rất là khó khăn, thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà cái mục đích của Hoa Kỳ thì cần phải có, cần phải thực hiện được. Thành ra cái sự kiên nhẫn này họ cũng biết, nó cũng làm phiền lòng cho những chính người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Họ có nhiều khi họ cũng không có thể kiên nhẫn tới giống như Tổng thống Trump và cái nội các của ông. Thành ra ông không phải đối phó với những người mà không đồng tình với ông, nhưng mà luôn cả những người đồng tình với ông, nhưng mà chỉ không đồng tình cho cái vấn đề kiên nhẫn này mà thôi. Thành ra nó rất khó khăn, thưa quý vị, không phải đơn giản. Thành ra hy vọng là cái sự mà ngưng lại kỳ này đó, nó có một cái kết quả mà nó có thể mà gọi là tốt đẹp, mặc dù không ai tin tưởng cái điều tốt đẹp đó ở cái giờ phút này cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay có những cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể nói lên cái điều mình suy nghĩ, để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nha quý vị, thời gian qua đi rất nhanh. Và bây giờ chúng ta còn một tiếng nữa cho diễn đàn tự do, thành ra quý vị nào còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thứ ý kiến tôi lại Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
1: Dạ, kính chào quý vị. Tôi lại, tôi thấy cái vấn đề mà hòa hoãn của cái răng đó là nó có như là Hùng Anh đoán đúng, là nó có hai phe, một phe chủ hòa, chủ chiến, thì nó muốn chơi với nhau để mà nó câu giờ, để cho cái nó thấy thảm trạng của cái vụ bom của Mỹ, nó sợ cái tiếng tối lúc mà nó thế không có để trở được tới tay kịp, thành ra nó phải điều đình với đi. Tôi thấy bây giờ chỉ theo góp ý, nhưng mà trong Trung Trung là mình không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thế, nếu mà Trung Trung Trung đặt vấn đề mà với tụi rằng đó là bây giờ được cho lần tốt chứ không lần nữa, không có tiếp tục như vậy, có nhiều lần qua 3-4 lần rồi, nhưng là nó cho mình leo cây theo leo theo nó, nhưng mà bây giờ đặt được điều kiện là bây giờ nếu mà nó không có tuân lệnh theo cái hòa đàm thì sẽ cái Do Thái sẽ nhập cuộc, mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ, tại vì Do Thái muốn một sống một còn đối với Iran, chứ không phải là nương tay như là ông Trump đâu. Thế là ông Thủ tướng Do Thái thì ông sẽ quyết định là một sống một còn. Thành ra nếu mà cái hòa đàm này mà Tổng thống Trump đưa vô vấn đề, nếu mà nó không có tuân theo cái hòa đàm lần cuối cùng đó, thì Do Thái sẽ nhập cuộc. Mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ lắm. Tại vì Do Thái đó một sống một còn, không như đã vô là vô cuối cùng ra, chứ không để nó còn nương tay nữa như Tổng thống Trump nữa. Thành ra nếu đặt điều kiện để vậy nó mới sợ. Chứ nếu nó Tổng thống Trump một mình thì nó có vẻ nó leo thang, nó làm cho cái cuộc không có đến đâu hết. Chỉ có Do Thái thì nhập cuộc thì hai lực lượng cả Mỹ có Do Thái thì nó mới sợ. Vậy Do Thái thì họ làm ông bài cuối cùng ra, chứ không có tha thứ đâu. Thành ra theo tôi nghĩ như vậy, tại vì cái vụ 911 xảy ra ở New York là cái tòa nhà thấp đôi đó, nó bị chết số người quá nhiều đi. Thành ra không tha thứ cho cái đám Hồi giáo quá khích, cái đám Al-Qaeda, cái đám mà nó chủ chiến như vậy là đúng ra Mỹ nó phải lấy bài học đó, mà nó phải không có cộng tác với tụi hòa đàm với tụi nó nữa. Một là nó phải giao trả cái chất uranium mà nó đang có đó, thì để cho tỏ ra thiện chí, chứ không có hòa đàm cái kiểu nó cứ lộn tụi nó nằm dưới đất thì không có ảnh hưởng tới vụ bom ở trong miệng nó. Thành ra nó nghĩ lại và vấn đề nó giấu đi, nó đòi là nó muốn Mỹ là cho nó gửi cái uranium cho tàu hoặc là cho Nga, mà cái tàu Nga là cái cùng phe với nó giữ giùm, chứ đâu có phải là bỏ hủy bỏ cái cơ giữ cho Mỹ mà giữ Mỹ mà hủy bỏ. Chứ nếu mà nó đòi phải đưa cái để nó đưa cho Trung Cộng hay là Nga, nhưng mà phải cùng phe với nó thì có giữ giùm, chứ đâu có phải phá hủy đâu. Thành ra đừng có nghe theo khi mà cái vụ mà xảy ra 911 là cái bài học của Mỹ, thì Mỹ phải lấy đó mà bài học, chứ không tha thứ đó là được. Theo tôi nghĩ như vậy. Và có cái chuyện này, chuyện riêng đó. Có một người bạn tôi là ông là mục sư người Việt Nam, mục sư cho nhà thờ Mỹ, thì ông có 4 người con, một con gái ở trên Atlanta, 3 người con trai thì các tiểu bang bên Colorado với lại bên Dallas, và không có ở chung nhà với ông. Mà khi mà ông người con gái từ Atlanta gọi điện thoại ông thì ông không thấy trả lời 3-4 ngày liên tục, không thấy trả lời. thì ông với cô đó mới bay qua bên test xịt, mở cửa vô thì mới biết là ông đã chết trong nhà mấy ngày rồi, không biết tại vì ông không có mang cái electric, tức là khi mà thường có cái ở trước tôi cũng có cái mà mang vùng cổ đó, khi có việc gì xảy ra mình bấm cái đó, thì ở đâu xe cứu thương nó cũng biết tới. Thì hồi trước tôi cũng giúp cho mấy người mà tai nạn ngoài đường hoặc là xa lộ, thì tôi bấm, tôi đứng đó thì họ xe cứu thương đã tới. Thành ra nếu ông xài cái đó được thì ông không có bị chết, mà trong lúc con cái 4 người con mà không có ai biết hết, khi mà không có thấy trả lời thì về tới nhà thì vua thấy nhà thấy đám đã chết mấy ngày rồi. Trường hợp đó thì cũng thông báo cho đồng bào biết là cái nguy cơ đó, nếu mà ai ở nhà một mình thì nên có cái alert đó, nếu có việc gì xảy ra thì mình không có kêu ai được, thì mình bấm cái đó thì cái xe cứu thương nó sẽ đến, nó đưa cứu cấp, đưa vô bệnh viện khẩn cấp thì có thể cứu được. Thì thành ra tình trạng đó mình thi xin cho đồng hương mình, ai mà ở nhà một mình đó, thì nên có cái mua cái alert đó khoảng chừng 30 thôi, thì mua cái đó có việc gì xảy ra bấm thì cái báo động cái sở y tế 911 nó sẽ tới cứu cấp kịp. Thế ra trường hợp đó rất là xin. Tôi có một ông anh đã nghe một cái trên đài chúng tôi có một cái cô mà ở bên Nam California của có cái chương trình mà cô cũng cố gắng nhiều cái hay lắm. Cô cũng chết trên cầu thang mà bước xuống thì ta khám phá ra cô chết trên cầu thang mấy ngày rồi đó. Thành ra mình trường hợp đó ông anh biết rồi. Thành ra mình nên ai mà ở một mình nên có cái electronic device cho gọi là cái để mà mang bấm khi khẩn cấp ra đấy. Nhưng mà tôi xin thông báo đồng bào còn thấy anh được không?
0: Dạ vâng, cái đó là rất hay. Cảm ơn anh Lê Trung nhắc tới tin này nha, cho thính giả của mình.
1: Dạ, còn là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trung ông để cho Do Thái cộng tác của thì nó mới sợ, chứ nó mà ông Trung để cho nó hòa hoãn 3-4 lần rồi, không đến đâu hết. Thành ra nghĩ thế nào?
0: cái đó thì cũng để làm cho cái tâm lý đó. Nếu mà khi mà ông Tổng thống Trump đánh đó, thì sẽ không còn gì để nói và không còn ai trách Tổng thống Trump. Tại vì nếu mà sống có nhiều người còn nói là ô tại sao như vậy, tại sao họ mình đang nói chuyện mà để khi tới mà nó rõ ràng ra là họ là cái nhóm người không thể tin tưởng mà lừa bịp quá đó, thì tự nhiên bao nhiêu cái muốn binh vực cho cái Iran nó cũng không còn hiệu quả nữa, và cái cuộc chiến này nó trở thành 100% nó nằm trong cái thắng lợi cho Hoa Kỳ về tâm lý luôn đó anh. Thành ra có lẽ là nếu mà cái Iran, Hùng Anh thấy là Hùng Anh đã nói rồi, không tin tưởng được và họ sẽ vấp nữa, tại vì họ cái bản chất họ là như vậy. Thành ra nếu mà họ làm lần nữa đó thì coi như họ tự chôn họ thôi. Kỳ này đó không phải là Do Thái vào không đâu, mà Iran sẽ vào nữa, Ukraine sẽ vào nữa. Thành ra nó sẽ giải quyết hai cuộc chiến cùng một lúc, có nghĩa là Ukraine của, tức là chiến tranh tại vùng Ukraine và chiến tranh Iran sẽ được giải quyết cùng một lúc đó. Thành ra chúng ta chờ xem, nếu mà thật sự Iran mà không có tuân thủ đó, hay là có thể là bây giờ nè, cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với ông Netanyahu đó, nó có thể có biến động, có nghĩa là nhân cơ hội này Iran có thể tấn công. Thành ra Iran mình không hiểu được, họ rất là cực đoan. Thành ra nếu họ làm cái điều đó thì coi như là xong rồi đó, coi như Tổng thống Trump coi như không còn phải chờ đợi gì nữa hết, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Mà khi mà Hoa Kỳ dùng tất cả cái quả lực của Hoa Kỳ thì không có cái gì mà có thể chống đỡ được hết, thưa anh. Thành ra nó luôn cái nhân cơ hội này nó sẽ giải quyết nhanh hơn. Thì tại vì nếu mà bàn thảo đó nó sẽ chậm. Anh nên nhớ, nó sẽ chậm hơn, tại vì có thời gian và còn thảo luận cái cách để mà giải quyết cái uranium nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ đó không tuân thủ, mà họ mà lừa Hoa Kỳ một lần nữa, coi như họ không còn cơ hội gì nữa, thưa anh.
1: Thì cả thế giới đều biết rằng nếu mà nó đưa cái nguyên nhân cho Nga hay công cộng giữ, thì đó là nó lừa Mỹ, Mỹ đâu tin tưởng được.
0: Dạ. Yeah. Cái đưa thì không thể xảy ra rồi, tại vì nó đang nằm ở dưới, thành ra chỉ có Hoa Kỳ mới lấy lên được thôi, chứ không ai lấy lên được đâu. Thành ra
1: nhưng mà dạ, nó muốn nó có nói với ông Trung là để cho nó gửi cho Trung Cộng hay là của Nga.
0: Có nói rồi
1: điều đó,
0: có nói lâu rồi anh, nhưng mà cái đó hồi trước rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nói lâu rồi, nhưng mà Tổng thống Trump không đồng ý. Khi mà
1: đúng,
0: khi mà ông Tổng thống Putin đó mà có đề nghị đó, nói với Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump có trả lời là cái điều mà ông cần làm là chấm dứt cuộc chiến. Có nghĩa là Tổng thống Trump bác cái điều đó, thế là không đồng ý cho cái vấn đề đó nha. Thành ra cái điều đó đã nói lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dạ.
1: Yeah. Còn ngành nói là cái cuộc chiến hai cái thì kết thúc cái vụ Ukraine với lại Iran đó, cách nào tôi chưa hiểu.
0: Tại vì khi mà nó xảy ra đó thì nó sẽ Nga đó mà nhúng tay vô cái chuyện mà với Iran đó, có lúc mà Hoa Kỳ, đương nhiên Hoa Kỳ cũng biết thật sự Nga đã làm gì, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà nếu mà công khai ra đó thì chắc có lẽ là Tổng thống Trump sẽ giải quyết luôn hai cái cùng một lúc, có nghĩa là tất cả vũ khí đưa cho Ukraine và tấn công để cho Nga không còn có trở mình được đó. Thành ra cuộc chiến nó sẽ có thể nó xảy ra cùng một lúc đó. Đó là cái nhìn của Hùng Anh. Trở qua những cái tin tức trong những ngày qua đó thì phải nói là Tổng thống Trump có thể đưa tới dùng luôn cả Ukraine trong cái vấn đề cuộc chiến của Iran để nó giải quyết nhanh chóng, mà không cần phải Hoa Kỳ làm, để cho Do Thái và Ukraine làm cái điều đó. Tức là Ukraine lo cái vấn đề biển đỏ đó anh, ở bên ngoài khơi đó. Thành ra sẽ dùng tất cả những cái loại vũ khí, máy bay không người lái của Ukraine, và Do Thái thì ở bên trong của đất nước Iran. Thành ra Hoa Kỳ thì coi như là điều khiển cái cuộc chiến thôi. Thành ra hy vọng là nếu mà Iran không có tuân thủ đó, lừa Hoa Kỳ một lần nữa, thì ông anh thấy là cái cuộc chiến nó sẽ chấm dứt rất nhanh, nó không phải lâu đâu. Rồi còn nếu mà họ đồng ý đó thì ông anh thấy sẽ là nó mất thời gian, nó lâu nữa. Thành ra ông anh hy vọng là không có thỏa thuận gì cả, nhưng mà cái điều đó có thể xảy ra lắm, tại vì Iran đó họ rất là cực đoan anh. Nếu mà anh theo dõi luôn những cái tin tức mà cái ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran thì phải nói là rất là cực đoan, và ông ta chỉ có chết thôi chứ còn không bao giờ mà chịu đầu hàng đâu nha. Thành ra rất là khó để mà có được cái gọi là thỏa thuận mà tốt đẹp với cái chế độ này. Thành ra mà ai cũng biết là Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn, nhưng mà mình chờ xem coi thử. Chắc có lẽ cái sự kiên nhẫn này đó, nếu mà anh không lầm đó anh Trump, là Tổng thống Trump đánh một cái chiến thuật tâm lý để cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy rằng khi Tổng thống Trump làm thì nó không còn ai phản đối nữa. Cái thắng về tâm lý nó nằm ở Hoa Kỳ, ở Tổng thống Trump đó, thưa anh.
1: Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái Do Thái nhập cuộc như vậy, thì Do Thái nhập cuộc với ông Trump như vậy có trở ngại đối với đảng Dân Chủ không?
0: Muốn hay không cũng không có quan trọng anh. Cứ quan trọng là cái người đang nắm quyền là Tổng thống Trump. Họ hồi xưa giờ họ đã không muốn rất là nhiều rồi. Họ có bao giờ thuận với Tổng thống Trump bao giờ đâu. Họ là người chống Trump bằng mọi giá, không cần biết đúng hay sai. Thành ra cái điều đó mình cũng không cần phải lo lắng gì thưa anh.
1: Tôi nghĩ là nếu mà để cho Do Thái nó cộng tác cuộc chiến cuối cùng để cho Iran nó mới sợ, thì hy vọng cuộc hòa đàm này nó sẽ thành công. Còn không thì nếu không cho Iran vô trong cuộc hòa đàm này thì có thể nó cùng kéo dài, nó thấy rằng kéo với ông Trump được 3 lần rồi, nó cũng kéo nữa.
2: Yep.
1: Nhưng mà có Do Thái dính vô thì nó sợ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn
1: còn
0: anh.
1: Cái...
0: Dạ, xin mời anh.
1: Dạ vâng.
0: Anh nói
1: thế. Còn cái cuộc chiến giữa Ukraine, tôi thấy tội dân Ukraine chơi vì dân nó ít so với dân quân số của Nga thì bằng 1/4 của quân số của Nga, mà bây giờ cái Ukraine nó bị chết nhiều, thành ra bây giờ nếu mà để Ukraine mà nó chịu trận nó thì cái số quân đội cũng như đồng bào thiệt hại nó quá nặng đi. Nếu mà có Do Thái yểm trợ vô thì nó mạnh hơn, mà Do Thái chưa thấy Do Thái yểm trợ cho Ukraine.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là khi Hùng Anh nói là khi họ đánh chung thì họ sẽ yểm trợ, khi nào mà cả ba đều giải quyết cho có hai chiến trường đó thì nó sẽ có cái điều anh đang nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi.
1: Kính chào quý vị.
0: Yeah. Cảm ơn anh Lê Trung. Yeah. Kính chào anh.
1: Yeah, cảm ơn.
0: Vâng, chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, chúng ta còn 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra 45 phút còn lại, rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có thắc mắc hay là ưu tư nào, câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
3: Chào chị Thu Phương và quý vị thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ cùng với quý vị.
0: Dạ vâng.
3: Thì Tổng thống Trump nó thì nói rằng là Iran nó thì cũng muốn thương thuyết sau khi bị đánh mạnh đó, thì Hoa Kỳ sẵn sàng hành động. Nếu mà không có được cái thỏa thuận đó thì ông cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà đánh mạnh thêm hơn nữa. Thì ông đã lời trên báo chí, trên mà khi mà ông ở trên đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ đó, mà thường thường thì phía bên Cộng sản nó dịch ra là chuyên cơ Air Force One. Mai Lan thì tạm dịch là đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ, mình nói theo cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa của mình nha. Đó thì khi mà ông tiết lộ đó rằng là Bộ trưởng Bộ chiến tranh ông Hesset đó đã hoàn tất một nhiệm vụ rất là tốt. Ông cũng nói quân đội Hoa Kỳ đó đã phá hủy gần như toàn bộ sức mạnh quân sự của Iran, tức là 34, khiến cho Iran đó chủ động yêu cầu mở lại các cuộc thương thuyết. Theo ông thì nếu Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc mà tấn công vừa qua đó thì 34 sẽ không ngồi vào bàn đàm phán. Thì họ là những người rất là cứng đầu và hay mà gọi là nói có mà không, mà không mà có. Thì ông cũng cho biết rằng là 34 đó đã liên lạc thông qua các kênh trung gian và trực tiếp để yêu cầu gặp gỡ phía bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng các cuộc thương thuyết đang diễn ra và đang vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận. Theo ông thì giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán tăng cao và những tín hiệu tích cực. Ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp... vì Hoa Kỳ đã không kích rất mạnh trên toàn bộ của những lực lượng của vệ binh quốc gia Hồi giáo để mà tấn công họ, thành ra ổng tấn công rất mạnh, thành ra mới được có mới đưa họ vào được cái bàn đàm phán. Ông cũng cho biết rằng là họ cũng liên lạc qua trung gian và trực tiếp để mà yêu cầu gặp gỡ trong những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra, và có cái tín hiệu rằng là sự mà cứng rắn của họ đó đã có những tín hiệu tích cực rồi. Thì ông cũng nói rằng là Ba Tư chỉ muốn gặp vì đã bị Hoa Kỳ không kích rất là mạnh mẽ. Khi mà được hỏi rằng là bao nhiêu kiên nhẫn đối với Iran đó, thì Tổng thống Trump cũng trả lời rằng là ông còn rất nhiều thời gian. Ông nói cái bờ biển của Ba Tư đó đã bị phá hủy rất nặng nề, và eo biển Hormuz hiện giờ đó là trong tình trạng cũng rất tốt. Phía bên Iran thì nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công để hai bên liên tiếp hòa đàm. Thì ông nói là đạt được, nếu mà đạt được mà thỏa thuận nó thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Hoa Kỳ sẽ quay lại và hành động quân sự như trước và sẽ mạnh hơn. Đó thì hiện tại đó thì không tham gia cái hoạt động liên quan đến cái lực lượng của Houthi. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào đó. Tuy vậy thì nếu mà lực lượng này tiếp tục mà trở thành cái mối đe dọa cho Hoa Kỳ đó thì ông cũng có thể can dự. Và khi được hỏi về hiệp định Abraham đó thì ông cho biết chưa có thảo luận cái vấn đề này với Saudi Arabia, nhưng mà sẽ tiếp tục đưa vào những cái ý kiến để mà tham quan với Saudi Arabia. Đó thì khi mà ông trả lời những cái câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược đó thì ông Trump cũng bác bỏ các lo ngại cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu hụt vũ khí. Thì ông nói quân đội Hoa Kỳ có rất nhiều đạn dược và các loại, nhiều hơn cái mức có thể sử dụng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên mà ông cũng cho biết rằng là chính quyền cũng đang gia tăng sản xuất vì tiền nhiệm của Tổng thống Biden nó trước đây đã chuyển rất nhiều vũ khí cho Ukraine. Cho nên Tổng thống nói rằng là khi mà rời Bạch Ốc đó thì ông Biden đã để lại một cái khi mà ông rời Bạch Ốc, ông để lại cái những cái kho vũ khí rất là dồi dào, nhưng mà tới cái thời của ông Biden đó thì vũ khí nó cũng đã bị trở nên ít hơn vì mình phải tiếp tế qua phía bên Ukraine. Đó thì ông có nói rằng là nói về lãnh đạo khối đa số của Thượng viện đó thì ông John Thune thì cho biết rằng hai người có một cái mối quan hệ cũng vẫn rất tốt, nhưng mà ông nói rằng là ông Thune cần hoàn thành công việc của một thượng sĩ quên thượng nghị sĩ ở tại Quốc hội, vì cần phải thông qua cái đạo luật Save America và cho rằng cái việc bãi bỏ thủ tục filibuster đó sẽ giúp rất nhiều cho cái dự luật được thông qua. Ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái dự luật này đó thì cái Save America Act đó thì nó sẽ là một điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều cuộc bầu cử trong tương lai, và trong cái cuộc bầu cử giữa mùa của tháng 11 sắp tới này. Thì ông cũng cho biết rằng là thủ tướng của Do Thái đó thì cũng sẽ đến đây cùng để dự tang lễ của ông Graham. Ông ta đã qua đời vì chứng bệnh tim. Nó thì cũng cộng đó thì cũng có tổng thống của Ukraine cũng đến đây để mà dự tang lễ trong ngày hôm nay. Thì ông cho biết rằng là khi mà hai vị tổng thống đó đến đó thì cũng sẽ hội kiến để mà nói chuyện bên lề sau sau hay trước cái lễ tang của ông Graham. Thì được hỏi về tin Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh của ai cho Iran đó, thì tổng thống cũng nói là sẽ tìm hiểu cái thông tin đó có đúng hay không. Và khi có dịp ông sẽ hỏi trực tiếp ông Putin, nhưng mà ông nghĩ rằng là cũng có thể rằng ở chơi vấn đề này xảy ra, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó chỉ là một tin đồn mà thôi. Nhưng mà theo Mela nghĩ thì cái chuyện này nó cũng đã có rồi, chứ làm gì mà Iran nó gửi những hỏa tiễn hoặc là máy bay không người lái đó đến Jordan để mà đánh trúng căn cứ của Hoa Kỳ. Thì Mai Lan nghĩ chắc đây cũng là có sự thật rằng là phía bên Nga và Trung Cộng cũng đã thầm lặng để mà giúp cho tụi Ba Tư trong cuộc chiến này. Chỉ có một cái là thời gian nó sẽ trả lời thôi. Thì ổng cũng đề cập đến cái khoản tiền mà Hoa Kỳ thu được ở bên Venezuela đó. Ổng nói rằng cái số tiền này nhiều hơn 20 tỷ Mỹ Kim và được sử dụng để điều hành đất nước đó. Trong đó có thể dành cho quân đội nếu được quốc hội chấp nhận. Ông cũng cho biết rằng là tài sản của nước Ba Tư đang bị Hoa Kỳ cũng kiểm soát và sử dụng để bồi thường các thiệt hại cho những người mà nạn nhân mà do Iran nó tấn công với những tàu thuyền dân sự. Đó thì ông cũng nói như vậy, và ông nói rằng cái ngành sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó đang phát triển rất là mạnh và nhiều nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Ông cũng cho biết rằng là Toyota đó cũng đã đồng ý chuyển toàn bộ hoạt động từ Mexico sang Hoa Kỳ và sẽ xây dựng một nhà máy rất là lớn. Theo ông thì kết quả này đạt được nhờ chính sách thuế quan và những người đã phục vụ trong chính quyền của ông làm việc rất là chuẩn mực và hết sức là thành công. Nói về cuộc họp của dự trữ liên bang đó thì trong tuần này tổng thống cũng nói rằng là lãi suất cần được phải cắt giảm. Ông nói mà mình đã tiếp nhận cái nền kinh tế với cái mức lạm phát cao đó thì từ chính quyền của ông Biden để lại, nhưng hiện giờ thì chi phí đang giảm nhanh. Theo ông thì chiến tranh kết thúc, lạm phát còn giảm mạnh hơn nữa khi mà chiến tranh Ba Tư kết thúc. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đáng lẽ là phải có một cái mức lãi suất thấp nhất của thế giới. Ông cũng nói rằng là nhiều quốc gia đang được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn là Hoa Kỳ, dù vẫn hưởng những lợi ích từ thị trường của Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đó là nền kinh tế mạnh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thì ông đề cập đến Do Thái đó, thì ông nói rằng là nếu mà ông không can thiệp vào cái vấn đề để mà phá hủy các cơ sở nguyên tử của Ba Tư đó thì Do Thái có thể bị xóa sổ và từ nhiều tháng trước rồi, hoặc là những quân đội của Hoa Kỳ ở những các vùng vịnh cũng bị thiệt hại chung một số phận. Thành ra rằng là cái việc mà chấm dứt thỏa thuận về quyền nguyên tử của Iran ở dưới thời của Tổng thống Obama đó thì ổng đã không đồng ý vì cái vấn đề đã để cho Iran nó có nhiều cửa để mà thi hành cái vấn đề làm võ khí nguyên tử. Đó là một cái sự mà gọi là hiểm họa cho cả thế giới và vùng vịnh nói riêng. Đó thì khi mà ông trả lời về cái sự việc mà bán chiến đấu cơ không kích của phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Tổng thống Trump nói là Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là quan trọng đối với ông. Ông cũng đánh giá rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là tốt và có cái sự liên hệ cũng tốt với Hoa Kỳ. Cho nên là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm một công nhiều công việc tốt của ổng, đặc biệt là vấn đề về Syria. Ông cũng khẳng định rằng là không ai quyết định thay cho ông trong cái việc mà gọi rằng là Hoa Kỳ sẽ bán hay là không bán cái loại vũ khí này. Tức là ông nói ông là cái người quyết định sau cùng. Khi mà được hỏi vì sao mà Thượng viện tiếp tục làm việc thay vì nghỉ trong cái vận động tranh cử trong cái tháng tới này đó, thì Tổng thống nói rằng đạo luật Save America Act phải được thông qua trước. Ông cho rằng là toàn bộ các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ chủ đó, họ sẽ bỏ phiếu chống các quy định yêu cầu xuất trình cái giấy tờ nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch đó, thì họ sẽ chống đối. Thành ra rằng là quốc hội phía bên đảng Cộng Hòa đã phải ở lại làm việc cho đến khi mà đạo luật American Act đó sẽ được thông qua, thì ông mới nói rằng là không được nghỉ trong cái mùa hạ này mà phải ở lại để làm việc. Đó là một cái sự mà ông khẳng định là như vậy. Ông yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa phải ở lại làm việc cho đến khi đạo luật Save America Act thông qua. Đó là những cái quan tâm của ổng, và còn ổng cũng nói rằng là việc làm sản xuất đã chuyển sang cái mức tăng dưới cái thời của ổng. Ổng nói rằng là khi mà đại diện của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là ông Greer đó đã phản bác một cái phúc trình cho rằng là các sắc thuế quan của Tổng thống Trump đã bị mất việc làm trong ngành sản xuất. Thì ông Bộ trưởng Thương mại này nói rằng là Hoa Kỳ đã mất 220.000 việc làm sản xuất trong 2 năm cuối của thời Tổng thống Biden. Và ông cũng nói rằng là dưới thời Tổng thống Trump đó, thì cái sự ổn định tình hình trong năm 2025 đó, thì việc làm sản xuất đã bắt đầu gia tăng trong nửa đầu của năm 2026. Thì đó cũng là một cái tin vui. Và văn phòng quản lý nhân sự của Mỹ đó ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang cho rằng bộ phận việc làm trong các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó, nghỉ phép hành chính có hưởng lương kèm theo cái kế hoạch sa thải. Ổng đã sa thải 300 nhân viên của liên bang trong cái bộ mà điều hành hoạt động tiêu tốn gần 50 triệu đô la mỗi năm, không thể mà đào tạo về cái sự mà gọi là đa dạng, mà là để tài trợ cho cái hoạt động bí mật của nhà nước ngầm tại Mỹ trên nhiều cơ quan khác nhau. Mỗi cái cơ quan mà liên bang đều có một giám đốc phụ trách chương trình đa dạng. Mỗi một người đó họ đều báo cáo sự trực tiếp về một mạng lưới ngầm mà hoạt động dưới cái bộ tư pháp. Trong cái ngũ hình mà tình báo của ông Trump mới cho biết rằng là cái thông tin nó liên lạc được được mã hóa đó, thì cái dòng tiền mà được luân chuyển qua các bộ các tổ chức bình phong, họ đưa qua phía bên các trường học đại học, và những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận đó, họ tìm thấy cái hồ sơ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT chứng minh có cái khoản tiền gian lận là 8.3 tỷ đô la với danh nghĩa các khoản tài trợ nghiên cứu trong các trường học, đại học, hoặc là các trường đại học này đã tiến hành cái nghiên cứu vũ khí sinh học và bất hợp pháp tại nước Hoa Kỳ, mà có sự tài trợ của các nước ngoài, mà phần đông rằng là đi đến từ của Trung Quốc. Đó thì đội ngũ công Trung đã ngăn chặn được và cái thông tin liên lạc của họ, và đã xây dựng một cái hệ thống để mà che giấu cái số tiền lớn lao này, và họ sử dụng qua cái chiêu bài đa dạng và làm vỏ bọc, và đã xâm nhập vào mọi cơ quan. Họ chuẩn bị lật đổ cái nền cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ngày 25 của tháng 7 này, tức là ngày hôm kia đó, thì cái thời gian hạn chót mà có một sắc lệnh của ổng đã ban hành, nó yêu cầu các nhà thầu liên bang rà soát việc thực thi các quy định trong không phân biệt đối xử liên quan đến đến cái nhóm mà gọi là đa dạng này. Vì thế mà nhà nước ngầm kết hợp lại với đảng Dân Chủ đó, đang chuẩn bị kích hoạt cái kế hoạch dự phòng cuối cùng của họ. Nhưng mà Tổng thống Trump đã lường trước được và đã ngăn chặn cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đây là một cái bộ mà của nhà nước ngầm, và họ đã ở dưới cái vỏ bọc đa dạng này và phi lợi nhuận này để mà lật đổ hệ thống của chính quyền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thành ra là ổng đã ra lệnh cho sa thải đợt đầu là 300 người, và những đợt sau đó họ sẽ bắt đầu sa thải những người làm việc trong liên bang mà có chức vụ trong những cái ngành của đại học khắp nơi Hoa Kỳ, sẽ là cái đợt thứ hai. Đó là cái tin nói về đa dạng và phi lợi nhuận đảng làm một cái vỏ bọc để mà sản xuất vũ khí sinh học qua những cái trường đại học của Hoa Kỳ. Thành ra họ chấm dứt cái vấn đề đó.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
3: Rồi, Mai Lan hết giờ thì Mai Lan cũng xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn lại lần sau. Chúc quý vị luôn an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Vâng, cảm ơn chị và xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, Hồng Anh còn khoảng 25 phút nữa. Thật ra nếu mà quý khán giả chúng ta còn có thêm tin
2: một đoạn, tôi vừa nghe chị nói trong cái đoạn mà cái chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập đó.
0: Đúng rồi.
2: Hình như nghe chị nói cái đoạn đó là cuối vừa nói, là chị vừa dứt ở phong gọi vô đây. Sẵn đây mình cũng nói tiếp cái đoạn đó, không biết có chị Mai Lan ở trên phone còn đang nghe đài không. Mình ngày hôm qua nay mình thấy cũng hơi buồn vì cái vấn đề đó. Chính quyền và chính phủ của Donald Trump mọi người đều ủng hộ, nói là mình ủng hộ MAGA, nhưng mình phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề này. Mình ủng hộ một cái tổ chức nào đó mình phải coi cẩn thận, chứ không phải mình cứ mà nói tức là mình dùng ba phải ô nhóm nào cứ làm vui cho mình vô hát, rồi mình vô mình hát, mình hồ, mình ăn free là mình cứ vào. Coi chừng chứ mình không phải, có nhiều khi đó là một sự tiếp tay cho những kẻ làm sai lầm. Bởi vì DEI là cái đám thiên tả đó, nó dùng cái số tiền này để nó trợ cấp cho các cái tổ chức mà tức là nó là bắt vụ lợi, nhưng mà môi tiền của chính phủ, họ môi tiền của chính phủ, rồi mình cứ mình nghĩ ô cái tiền đó của người đó, cái bang đó, cái tổ chức đó, từ thiện đó, họ cho mình ăn free á, không có cái chỗ nào mà trên đất Mỹ này cho mình ăn free hết. Cho nên mình cẩn thận, mình đừng có vua mình nhúng tay, mình cứ nghĩ ôi đó cái tổ chức như vậy là tốt, từ thiện là tốt, mình phải hết sức cẩn thận. Bởi vì mình đã một năm nay cái nhiệm kỳ hai con Trump là ông đã lên và đã Elon Musk đã vào đã bắt đầu làm việc cái chuyện đó cả một năm qua rồi, có nhiều người bây giờ còn
4: xem những cái chuyện đó là ô nó đâu có sao đâu, mình không có sao, không có sao hết, mình đụng chỗ nào cũng đuổi vô chơi được rồi. Mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, có phải đó đúng là họ muốn môi tiền thuế, họ môi tiền của người Mỹ mà đóng tiền thuế rồi họ môi không? Thì họ chưa có làm tốt đâu. Bây giờ họ đã làm lớn rồi, mình thấy cái chuyện Ilhan Omar ở Minnesota hả, bao nhiêu tiền California, các cái tiểu bang mà thiên tả đó họ đã lợi dụng cái chuyện đó, cho nên mình phải cần thiệt, những người trên đài này mình phải đưa ra cho anh em mình thấy, đừng có nghĩ là vô đó mình đăng ký ăn free, người ta cho ăn free mình cứ vô ăn thì không sao đâu. Không có cái gì mà những cái chương trình đó là phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Họ môi tiền của chính phủ đây, tiền thuế của dân mình đóng vô thôi. Nó có nhiều cái mặt mà không chỉ nói một cái sự việc nhỏ nha, cho anh em mình phải cẩn thận trong cái việc vấn đề AI mà cái đám thiên tả đó nó dùng cái đó để nó mua chuột, nó đưa ra rồi nó để nó mua chuột, rồi khi mà thấy giống như là cái đám nó cho mình tiền rất là nó tốt lắm, hoặc là mình cứ mình nghĩ ô sao không có gì đâu, mà không có gì đâu, ở đời không có cái gì cả free, coi như nên mình từ cái chỗ này mà mình nghĩ ra cái chuyện mà trước năm 75 cũng như các cái thời đó nhiều cái đám mà nó hoạt động biệt động thành Sài Gòn, hay là những nữ những kẻ mà nó hoạt động ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh lẻ hay là thế gì đó, các anh sĩ quan cứ ngày mai chuẩn bị tuần tới hoặc là tháng tới mình đi lên đường mình hành quân đó là vô nhậu nhẹt, là bao nhiêu cái bí mật của anh em mình là coi như nó cho uống cho đỡ rồi nó theo nó dụ, hoặc là những cái chủ chương trình mà ca nhạc thì mình thấy sau 55 có nhiều ca sĩ là biệt động thành Sài Gòn hồi đó đó. Thì mấy ông hồi đó là cứ vô đó là ôm thôi, cứ nó ca sĩ hay vô đó là coi, cho nên bao nhiêu tin tức là lọt ra đi hành quân ở hướng nào, sư đoàn nào, tiểu đoàn nào, trung đoàn nào, cứ nhậu vô đã là coi như là bao nhiêu bí mật là banh hết. Cho nên cái sự sụp đổ của Sài Gòn trước 75, những cái chuyện như vậy thất bại, những là trận hành quân thất bại là do những cái do cái trường hợp đó, mình không phân biệt được đâu là thiệt mà đâu là giả. Cho nên bây giờ mình đến Mỹ rồi, mình phải sáng suốt trong cái vấn đề này. Bởi vì Tổng thống Trump đã cho mình biết, và Ellen Burt đã từng đưa vô kiểm tra các cái tổ chức, các đoàn thể, tức là DEI, là lạm dụng tiền thuế. Nhưng bây giờ mình phớt lờ, mình tham gia hay là vận động, tiếp tay cho những cái tổ chức để môi tiền đó là một cách ấm ớ. Mình nói là ngu ngơ đó. Phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này. Đó là vấn đề nãy mình nghe chị Mai Lan nói. Còn bây giờ thì tình hình thế giới thì mình cũng biết rồi, nó cũng có một sự chuyển biến, tức là cái trục ma quỷ nay mai gì nó cũng chắc nó cũng sắp lụi tàn rồi. Thì mình cũng biết Nga thì bây giờ Ukraine thì họ đánh cho tơ tả, họ đánh sâu tới mấy trăm km vào đất liền. Thủ đô Moscow cũng không phòng thủ, cũng không chịu nổi những cái máy bay không người lái của Ukraine, mà Ukraine bây giờ còn đánh tới cái chỗ mà mình bên này mình quên mà mình ghi ra mà bây giờ không biết nó lộn chỗ nào rồi. Tàu của Nga mà chắc lẽ chở viện trợ, cái này là viện trợ chứ không phải là gì, chở viện trợ để viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Nga đã Ukraine viện trợ cho thằng Iran, cho nên Ukraine nó biết, anh biết trước rồi, cho nên anh vớt cho máy trái rồi coi như là la làng, Iran la làng còn đòi đánh, còn lại chuẩn bị đánh lại Ukraine nữa, dám làm sao? Bây giờ còn cái gì nữa mà đánh? Đợt này Tổng thống Trump cho họ biết, nhưng mà cách đây mấy ngày đã bắt đầu ngưng, chắc lẽ họ cũng gọi điện thoại, tôi xin anh đừng có đánh em nữa, em đủ rồi, em chừa rồi. Bây giờ cho em ngồi, nhưng mà nếu mà Phong á, nghĩ ông Trump lúc này ông phải bây giờ mày không có cần ngồi, không có ngồi bàn cãi, mà bây giờ đưa ra giấy tờ để xuống bàn đó mày ký thôi, chứ còn không có bàn cãi nữa, không có một cái điều kiện gì cả, không còn cái điều kiện gì cả. Mà nay mai gì đám tang của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì thủ tướng của Israel cũng đến để chia buồn, và họ sẽ gặp nhau với Tổng thống Trump, và Zelensky cũng đến để tiễn biệt ông
2: vì ba nước Chúa, nói chung là ba thủ lĩnh của ba quốc gia này.
0: Hôm nay đó, hôm nay đó Phong. Cái... Phong ơi, hôm nay đó, hôm nay.
2: Dạ dạ, thì hôm nay phải không? Hôm nay đúng là đồng tăng phải không?
0: Đúng rồi.
2: Thì mấy ông đó.

Ông quân này sao đó, rồi lo cho đứa em cũng hoàn tất, một người hết sức là mà nói một người tức là hết sức là tốt, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ông cũng ra đi là cũng sự mất mát, tuổi cũng còn trẻ quá, 70 mấy 71 tuổi mà ra đi sớm quá. Nếu ông còn ở lại thì một cánh tay đắc lực cho Tổng thống Trump, nhưng mà mình nghĩ đó cơ, thì Tổng thống Trump ông cũng phải có những cái nhân vật để mà ủng hộ cho ông ta tiếp tục cái chuyện này. Trong tối hôm nay mình đi làm mới vừa về nghe chị Lan, mình cũng góp ý một vài lời như vậy. Nhưng mà còn nhiều nhiều vấn đề, tình hình này thì nó có nhiều vấn đề. Mình nghĩ nay mai gì thì tụi Iran cũng ngồi phải ngồi xuống thôi. Tổng thống Trump phải buộc, và mình nghĩ rồi sắp đến này, cái bài có nhiều cái bài bình luận thảo luận trên YouTube rất là hay, là cái việc Tổng thống Trump đã chia cái chuyện mà của cái khối Trung Đông ra làm hai, cái chuyện mà nội mình thấy chuẩn bị có một sự cấp kỹ sư mà vì nguyên tử, vì năng lượng, vì nguyên tử đã đến đến Trung Đông để giúp đỡ, rồi sau đó ông ta lại chia cái vấn đề ra làm hai, một chuyện hai chuyện khác nhau, quá tuyệt vời. Bởi vì mình có ghi, nhưng mà mình vì mình cũng không chưa có mình làm nó cũng hơi vất vả, nhưng đầu óc đúng hơi chi phối. Chứ mình thấy cái đường lối của Tổng thống Trump vừa rồi cho cái chuyện mà hòa bình và sắp đến, ông ta cũng sẽ, mình nghĩ ông ta sẽ đi đến tới cái chuyện mà cái ký kết mà hòa bình của Abraham đó, của ông Abraham, hòa bình Abraham, cái nghị sự Abraham của ông nó sắp đến, rồi phải có thêm vài nước nữa mà mình đã thấy, tức là bây giờ Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, nguyên thủ quốc gia Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống thủ tướng Iraq cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống Lebanon cũng đến Hoa Kỳ rồi, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa rồi Trump đi qua bển họp, thì họ cũng cái chuyện mà nó hơi khăng khịa về cái quân đội của người Kurd đó. Nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ họ không có đồng ý ông Trump giúp về cái vấn đề đó, nhưng mà chắc Trump qua biển cũng an ủi họ. Nói chung tôi tuy là giúp đỡ, nhưng mà anh đừng có lo cái chuyện sau này họ làm hại hay là họ du kích quân đối với Thổ Nhĩ Kỳ, làm Thổ Nhĩ Kỳ cũng an phận rồi. Nói chung là Trump đã đi từng bước một và đã thâu thâu thập, giống như là đi chinh phục các vị vòng vòng khắp khắp Trung Đông hết rồi. Còn mấy nước này Jordan hay là những nước bên kia vừa rồi, thằng Yasman tụi Houthi đã cũng nổ vài trái để làm trò. Nhưng mà ông Trump lên cảnh báo rồi, lâu nay tôi nghĩ các anh là một một một không phải là một nan đề, các anh coi như làm được những cái điều tốt rồi sau trận đánh thì lần trước rồi, nhưng mà được này chắc làm trò mèo để mà cho tính dọa Tổng thống Trump là ông mà ông làm quá là tôi phải tôi chọt lét ông để cho nó săn nó lên. Nhưng mà Trump nói cái chuyện săn lên tao đã tính hết rồi, đừng có làm nữa. Bây giờ cái chuyện này đá bóng ông đã làm xong xuôi, rất hoàn thành, rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Mình nói là sự thành công này rất là vĩ đại. Các quốc gia châu Âu khi họ qua Mỹ là họ thấy những cái bài mà YouTube họ đăng lên là coi như là trên đất Mỹ này được không có những cái lời như người như Thánh Thiên Tả ở các quốc gia khác nói. Bây giờ họ thấy tới đây là không phải là người Mỹ gây cái án nữa, mà những quốc gia mà ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đến đây là những kẻ mà giết chóc, cho nên cái mà đóng cửa ở biên giới đó là một sự việc làm hết sức là tốt mà chánh đáng. Bây giờ người ta còn khen ngợi nó, cả châu Âu nó còn khen ngợi, bởi vì cái biên giới là cái đám mà criminal của các quốc gia khác nó tràn vô thì ai mà chịu nổi. Cho nên đây cái này là cái của Trung Quốc á, nó làm đó, nó cho vô đó, nó làm nó phá hoại. Vừa rồi Trump cũng trước nói chuyện trong White House, Nhà Trắng, ông cũng nói thẳng là Trung Quốc đã coi như là đã thao túng 200 mấy chục triệu những nơi, những căn nhà hay là những địa chỉ những người dân của Mỹ ở trên này rồi. Cho nên ông chỉ thẳng mặt, ông nói thẳng bây giờ cái chuyện mà đá banh thì cũng quá tốt đẹp rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi, không có
mình thấy nó cái giữa giường.

0: thơ lắm, mình thấy tuyệt vời rồi. Cái ngày mà các cuộc chung kết là hết sức là tuyệt vời. Rồi xong rồi 250 năm là ngày Independence của Hoa Kỳ. Wow, nó còn tuyệt vời còn hơn nữa. Cái đêm mà chuẩn bị làm, cái đêm mà buổi tối mà làm July 4 đó, là coi như là khí hậu nó tương đối xấu đi, nhưng mà ông Trump quyết định dù đến 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ sáng, ông ta đã quyết định làm ngày đó tối nay là làm dù chờ cho nó một xíu nữa. Chúng ta thấy ông ta quyết định làm là phải làm, cho nên không có cái chuyện mà chờ bỏ, cho nên đã qua được hai cái rồi. Một cái là hồi đó tụi bên kia là ông cứ lo vậy, ông giữ được cho cái chuyện mà qua bóng đá rồi, giữ được cái chuyện của cho 250 năm của trên đất Mỹ rồi, là thành công không? Bây giờ tới cái chuyện đừng, bây giờ nói nó cà chọt để cho cái chuyện bầu cử của ông, để phá hoại cái chuyện bầu cử. Nhưng mà ông Trump ông nói thẳng rồi, đậu khi mà Cộng Hòa thắng hay là không thắng gì đang nữa đó, thì ông ta vẫn tiếp tục đánh cho đến khi nào mà đầu hàng mày quỳ gối của mày thôi. Chứ mày đừng có nghĩ tao, phải ngồi xuống năn nỉ để cho cái chuyện mà bầu cử sắp tới. Chuyện bầu cử là một phần, thắng cũng được, không thắng cũng được. Nhưng mà tao quyết định đã dẹp, không cho mày làm ra nguyên tử, buộc mày phải ngồi xuống bàn hiệp định. Mà hiệp định bây giờ là không có còn đó, qua mười mấy ngày vừa rồi đó là bây giờ không có còn nói bàn cãi nữa. Không có cái bản sơ bộ hay là cái gì dẹp hết. Bây giờ ngồi xuống mày ký thôi, ký đồng hàng, tức là quyết định giao hết vũ khí, tức là chứ mày không có còn nói ổn đưa, không có còn nói cái gì nữa hết. Chắc sắp đến, mình nghĩ cái chuyện đó nó sắp gần tới nơi rồi. Ok, cảm ơn Hồng Anh, mình về cũng mệt quá, bây giờ mình
1: có
0: cái
1: chương
0: trình tự do như vậy.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
0: Yeah. Hẹn bữa nào gặp lại anh em mình cà phê cà báo rồi nói chuyện cho nó thoải mái hơn.
1: Rồi.
0: Nhưng mà mình kêu gọi giả sử như anh em mình cũng nên đóng góp, bởi vì cái đài tiếng nói nước tôi này hết sức là trung thực. Nếu mà quý vị trên đài nghe nói đó, mình nên ủng hộ cho cái đài này mỗi ngày mở lớn lên. Đây là một cái đài mà ủng hộ MAGA, mà chúng ta biết MAGA là cái gì rồi, chắc đây tôi không cần giải thích. MAGA là làm cho nước đại Mỹ vĩ đại trở lại, mà nếu mình không ủng hộ cho cái sự nước Mỹ lớn mạnh á, thì mình đi ngược lại, mà mình đi ngược lại là mình chấm, thì mình nghĩ mình như thế nào. Cho nên mình kêu gọi quý vị chúng ta hãy cũng phải cẩn thận, mình ủng hộ nhưng mà trong cái tinh thần hết sức là cẩn thận, mình đừng có để cho những cái tổ chức hay là cái đoàn thể nào đó họ lạm dụng cái tính mà vui vẻ của mình, mà để họ lôi kéo mình đi vào những cái tổ chức mà nó không phải là của MAGA. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và mà không kêu gọi anh em chúng ta nên ủng hộ cái chương trình của đài tiếng nói nước tôi cho được mỗi ngày mở lớn mạnh hơn. Kính chào quý vị khán giả của đài tiếng nói nước tôi, kính chào anh
1: vâng, cảm ơn nha. Rồi gặp lại sau. Rồi xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ còn khoảng 7 phút nữa, không biết là quý khán giả nghe qua quý vị còn có gì chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói lại cái tiếng nói của mình. 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì một phần mà Phong đã chia sẻ trong đó nó có liên quan tới cái việc làm của Tổng thống Trump tại cái vùng Trung Đông đó quý vị. Cái cuộc chiến này, nhưng mà Tổng thống Trump rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh trong mọi chuyện, chứ không phải là vì nôn nóng giải quyết cái cuộc chiến bằng cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái vấn đề của cuộc chiến 34 đó, Iran đó, nó có lớn hơn, rộng hơn, có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà xung đột của vùng Trung Đông mà nó đã tồn tại cả ngàn năm, thưa quý vị. Thành đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là đi tới một cái có cái sự lâu dài, thành ra kiên nhẫn để đem tới cái sự lâu dài, để mà thuyết phục được, không phải thuyết phục với cái đất nước 34, mà cái đất nước mà ai cũng biết, mà luôn cả Tổng thống Trump cũng vẫn biết là họ là có cái bản chất là lừa đọc, mà coi như là phải nói là mình phải dùng cái chữ là phải nói là cực đoan đó cái gì, cực đoan đó, rất cực đoan. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump không phải vì họ cực đoan, mà Tổng thống Trump muốn tất cả các nước Hồi giáo ở trong vùng, ở vùng Trung Đông để giải quyết. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã lập ra một cái hiệp định. Cái hiệp định có tên là Abraham. Tại vì quý vị cũng biết, ở cái vùng Trung Đông đó, là nó có ba cái tôn giáo lớn, giống như Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi Hồi giáo. Và không có chung sống được hòa bình với nhau. Thành ra Tổng thống Trump đã có cái nhìn đó từ lúc đó rồi. Phải giải quyết cái bàn cờ lớn, tức là vùng Trung Đông, không phải là cái nước Iran không. Nước Iran cũng phải giải quyết vì cái bom nguyên tử, nhưng mà phải cần giải quyết cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đặt cái tên của nó là Abraham Accord. Tại sao lại là Abraham? Tại vì ai cũng biết Abraham, tức là cái ông, một vị gọi là tổ phụ của các ba tôn giáo này, thưa quý vị. Hồi giáo, rồi Kitô giáo và Do Thái giáo. Và có một cái vị tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra đặt cái tên Abraham Accord, tức là Hiệp định Abraham, để hướng tới giải quyết cái vấn đề xung đột này, đưa tới vùng Trung Đông hòa bình. Tại vì họ cứ cuộc chiến này nó cứ tiếp tục diễn ra, không bao giờ. Và những kẻ bên ngoài họ lợi dụng chia để trị đó quý vị, để họ cứ gây chia rẽ, họ có lợi. Nhưng mà Tổng thống Trump không có phải là người để mà làm cái việc đó, muốn có cái hòa bình thật sự cho cái vùng này. Thành ra tất cả các quốc gia lần lượt đi vào cái hiệp định này, và gần nhất là cái nước Ả Rập Xê Út, mà Tổng thống Trump có nói là sẽ giúp cho họ có cái điện hạt nhân, nhưng mà dân sự thôi, chứ không phải hạt nhân để mà chế bom nguyên tử. Tức là giúp cho họ có hạt nhân để có dòng điện dân sự. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói với cái điều kiện là cái nước Ả Rập Xê Út này phải gia nhập cái tổ chức gọi là Abraham Accord này, tức là phải bước vào trong cái nhóm này để mà chung sống hòa bình với ba tôn giáo này, nhất là với Do Thái. Thành ra để hòa bình cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra phải nói là Ả Rập Xê Út kể từ năm 2000 á, quý vị, 2020 đó, thì tới giờ phút này tức là rất là thân thiện, không có cái gì xung đột với Do Thái. Và cái vị mà thái tử cũng vậy. Thành ra hy vọng là họ sẽ suy nghĩ và đồng thuận với Tổng thống Trump trong cái chiều hướng đem lại hòa bình cho cái vùng Trung Đông này. Thành ra đó là cái nhìn xa của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà cái sự kiên nhẫn mà nó ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng phải để cho nó xảy ra. Và Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump đang làm cái gì, thưa quý vị. Thế còn vũ khí, cái quả lực của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà giải quyết làm sao để cho tất cả cái những người Hồi giáo ở trong vùng không có nghĩ rằng là Hoa Kỳ là bất khiếp, phải thấy rằng là Ba Tư Iran là một nước là không thể chấp nhận được với cái cực đoan hiện giờ họ đang có. Thành ra để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng Hồi giáo đó, họ đồng thuận với cái gì đang xảy ra, và họ thấy được cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ chấp nhận bước vào cái Abraham Accord, coi như Tổng thống Trump đã thắng. Cái thắng đó mới là cái thắng lớn mà Tổng thống Trump đang để ý tới, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hy vọng chúng ta sẽ đón cái tin vui đó trong những ngày tới đây. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều khắp nơi đã theo dõi chương trình, lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cảm ơn và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Tiệm
6: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
7: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
8: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
5: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
8: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
5: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
8: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
5: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
8: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
5: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
6: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 28 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 68. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo không có mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và cuối tuần, ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, âm u hầu như nguyên ngày và có mưa. Và cơ hội có mưa là 59%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Đó là ngày thứ bảy, và sau đây là ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Ngày Chủ nhật cũng là ngày trời âm u và mưa nhiều. Vâng, thưa quý vị, không có nắng mặt trời trong ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất 70. 66% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về vấn đề đám tang của ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, người đã qua đời trong ngày 11 tây tháng 7 vừa qua đó quý vị. Nhưng mà đến hôm nay thì mới là đưa cái linh cữu của ông vào tới tòa Bạch Ốc, thì nơi đây để cho các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đều có thể tới viếng ông trước linh cữu, và cũng có cơ hội để gặp lại những cái người mà ông đã từng làm việc và giúp đỡ trước đây, chẳng hạn giống như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, hoặc là ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng có đến để mà có chia sẻ cuối cùng với gia đình, cũng như tiễn ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thật ra đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng nay cho tới chiều nay, thưa quý vị. Có người cho rằng là cái hạ cờ đấy để mà cảm ơn, tưởng niệm và tưởng nhớ tới ông thượng nghị sĩ mà có công với đất nước đó, thì Hùng Anh cũng cho biết là cái hạ cờ rủ đó nó đã có thực hiện sau khi ông qua đời 6 ngày, tức là từ ngày 12 tây cho tới ngày 18 tây của tháng 7 vừa qua. Ông qua đời ngày 11 tây, nhưng ngày hôm sau thì đã có Tổng thống Donald Trump đã cho cờ rủ trong 6 ngày, tức là từ ngày 12 cho tới ngày 18 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Hương có cho mình biết là về trễ, nếu mà về lúc nào thì sẽ gọi vào lúc đó. Thành ra bây giờ thì mình cùng quý vị trong chương trình này chị Thu Phương sẽ vào sau nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Mrs. Nguyen.
0: Dạ vâng, cái này là quảng cáo rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Dạ biết là hôm nay chị Thu Phương vui trẻ.
0: Dạ vâng.
2: Có một câu chuyện nhỏ gửi tới mua vui cho tất cả quý vị đang nghe đài tối nay. Có một anh mù nọ đi tới cái rừng trúc. Lúc mà trở về thì trời đã tối, cho nên anh mù mới tới một cái tiệm để mua một cái đèn. Ông chủ làm lạ hỏi anh đó là anh mù sao, anh cầm đèn làm, anh cần đèn làm chi? Ông người mù đó nói không, tôi cầm đèn để cho người khác nhìn thấy tôi sáng nên không đụng vào tôi. Mua cái đèn xong thì anh ra, anh mù đó ra về đi một đoạn đường á, thì bỗng nhiên có một người họ tông vào anh. Anh mù lồm cồm bò dậy và nói rằng: nè, bộ ông mù đuôi đâu mà không thấy cây đèn của tôi? Ông kia trả lời: anh điên hả? Tôi thui có thấy gì đâu. Thì tôi đụng là phải rồi. Còn anh nói cái đèn gì? Đèn của anh đâu có cháy đâu mà thấy. Thì hóa ra là anh mù không thấy nên quên mở đèn quý vị ạ. À, cho nên không thấy ánh sáng của ông ta.
0: À.
2: Thấy sự nghiệp không?
0: Ông anh là...

0: Xin chào tất cả quý vị có một tối vui và an bình.
1: Dạ vâng, dạ, chị cũng vậy. Xin chào chị. Vâng, dạ, thưa quý vị, ông anh cảm ơn chị Mơ. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Hùng Anh biết là dạo này, không biết là Phương Anh có trở về vô trà lại chưa, nhưng mà chắc có lẽ giờ chưa. Thật ra quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra hy vọng là Duy Nam hay là chị Mê Lan hay là chị Lai nữa, quý vị nào có câu chuyện vui, luôn cả anh Mậu Hiệp đều có, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Rồi, chị Nam chào Hùng Anh. Chị Nam chào Thư Phương. Có Thư Phương chưa Hùng Anh?
1: Dạ chưa, dạ chưa. Dạ.
2: À, ok, chị Nam chào Hùng Anh. Ok, chị Nam, cái câu chuyện của chị Nam là Trương Phi hay là Trương Thùy nha?
1: Dạ vâng.
2: Ok. Bây giờ... thập niên khoảng 90 ở một cái xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cái rập hát này nè, chuyên môn là hát bội phải không? Khán giả đó hầu hết là các bà lớn tuổi ở dưới quê. Vì họ, mấy bà già họ rất mê cái bộ môn hát bội này. Mà tuồng tích thì đa số là rút ra từ cái sách Tam Quốc Chí đó. Cho nên một bữa nọ đoàn hát mới quảng cáo là đêm nay rập hát bầu thôn để trình diễn tuồng trích đoạn ở Tam Quốc Chí rất hay. Mà trong cái giai đó thì có cái giai Trương Phi, một nhân vật thời Tam Quốc á, tính tình rất là nóng nảy. Bởi vì mình ta mới nói là nóng nảy như Trương Phi đó. Nóng như Trương Phi. Bữa đó cái anh kép anh đóng vai Trương Phi. Sau khi mà quá trang xong chờ phần trình diễn của mình, anh mới nằm trên cái ghế xích đu để sau cái hậu trường đó chờ đến phiên mình ra thì ra diễn. Nhưng mà không ngờ gió thổi mát mát như hiu phải không, ông ngủ rồi luôn, hồi nào cũng không hay. Cái hàm râu ông đắng trên mặt á, trước khi ngủ á thì ông tháo ra để trên bàn, vì lúc đó trời nóng nực á, cho nên ông định bụng mà khi mà thức dậy thì sẽ lấy gắn lại rồi diễn. Nhưng mà khi mà cái phiên diễn của mình không về anh ngủ quên rồi, vì vậy khi mà đạo diễn chạy vào kêu thì anh giật mình chạy ra sân khấu mà anh quên mất cái hàm râu. Anh mới đưa tay lên, anh cầm đao anh múa máy, anh tính vuốt râu, anh tính nói như ta đây là Trương Tình, rồi anh dừng lại, anh tính nói Trương Phi nhưng mà khựng lại vì phát giác ra chết bà không có hàm râu, cái đâu mà vuốt. Anh ấy quýnh quá, anh ta thương, anh thương luôn, anh ấy như ta đây là Trương Phi, cháu ba đời của Trương Phi. Anh tưởng thương vậy là im chuyện nghe không về. Anh vừa dứt lời thì guốc dép bay lên sân khấu rào rào, đỡ không kịp luôn. Mấy bà dưới quê mà có máu mặt ngồi ở cái ghế VIP mà mình ở đó người ta gọi là ghế thượng hạng không anh?
1: Vâng, vâng.
2: Thế là thi nhau chửi rùm trời. Ê cái thằng kép mắt dịch kia, mày tưởng tụi tao dốt mà mày muốn nói gì mày nói hả mày? Tao thuộc gần hết tập Tam Quốc Chí nha. Tương Phi không có cái thằng cáo nào mắt dịch như mày hết. Mày tính lường gạt chính giả mày. Rồi nếu ông bầu đâu ra đây giải quyết cái vụ này, nếu không thì tôi tốt cái rạp này cho biết mặt, bỏ cái tật lừa chính giả. Ông bầu ông thấy tình hình không ổn, ông chạy ra ông thay mặt anh chép anh xin lỗi quá trời, mấy bà mới chịu im. Cho nên vụ này báo hại cái nát phải đóng cửa hết mấy ngày.
1: Rồi đúng là câu chuyện gì? Câu chuyện Trương Phi.
2: Cái chuyện này có chuyện... thật đó, ở đó bà gọi cái gì năm bất kể là
1: nghe đó. Đó là bây giờ mới biết có Trương Phi, Trương Phi nữa chứ không phải Trương Phi đâu.
2: Đó có Trương Phi. Trương Phi cháu ba này Trương Phi.
1: Cảm ơn chị Nam.
2: Cảm ơn Hùng Anh nha, chào.
1: Hey, kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa nha. Trước khi chúng ta, Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. À, trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do, Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui

0: nữa. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của đài. Phan Hùng Anh đang chờ và số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi ra. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian. Hy vọng là thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình, cho thính giả của mình. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không biết là mình có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Và quý vị có thì quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh cần thêm một câu chuyện vui nữa. Và quý vị đừng nhường nhau nha, hãy gọi vào nếu có. Quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh đang chờ nha. Vâng, vẫn chưa thấy, thời gian thì nó vẫn trôi đi thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Vẫn chưa thấy. Rồi, thời gian đã qua rồi quý vị. Bây giờ là đã hết giờ rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau, để chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần trong những ngày qua, và ở khắp mọi nơi trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thì quý vị có tin tức gì sau khi mà quý vị đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên biết, cần nên quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Hầu thính giả chúng ta, những quý vị mà không có thời gian để mà theo dõi tin tức, có thể biết thêm những gì đang xảy ra. Và đồng thời, có những cái thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi ra để gửi những ưu tư thắc mắc đó cho chương trình, để thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, nó có cơ hội được sáng tỏ thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị bắt đầu gọi vào nha, để tham gia chương trình Diễn Đàn Tự Do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta nếu mà có tin tức, quý vị có thể gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói là Thượng viện, cả hai bên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Lindsey Graham là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông là người mà phải nói là được biết đến làm việc cả hai bên, tức là ông có bạn bè cả hai bên thưa quý vị. Ông làm việc cả luôn bên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, thành ra ông cũng có những người bên Dân Chủ cũng rất là quý mến và kính trọng ông. Thành ra ngày hôm nay thì những người bên Đảng Dân Chủ và những người bên Đảng Cộng Hòa cũng tới nơi để mà viếng ông lần cuối, thưa quý vị. Thành ra ai đều mang theo dõi thì thấy là đều tới cây linh cữu của ông và rờ cái tay lên, có vài lời chia sẻ rồi bước đi. Thành ra phải nói là rất là cảm động thưa quý vị. Và phải nói là họ cũng nhắc lại cái sự đóng góp của ông suốt hai mươi mấy năm trời làm thượng nghị sĩ, thưa quý vị, của tiểu bang South Carolina. Thành ra ông cũng là cái người mà gần trước khi qua đời đó thì ông cũng được nhiều người nhớ tới là một người rất là năng nổ trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Ông muốn là phải nói giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều, và ông vận động rất là nhiều. Trong những ngày cuối cùng của đời ông đó thì ông cũng đã ghé tới Ukraine, thưa quý vị, để mà vận động, và vận động cho thượng viện để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái đất nước này, để mà chiến đấu chống lại cái sự xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky nhớ cái ơn đó mà cũng ngày hôm nay cũng có mặt tại đây, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra phải nói là ngày hôm nay thì ngày đau buồn của nước Mỹ, mất đi một người mà phải nói là có rất là nhiều công đối với đất nước. Thành ra hôm nay thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại, ông qua đời lúc 71 tuổi, thưa quý vị. Và trước khi ông qua đời thì không có dấu hiệu nào phải nói là ông bệnh gì cả, là ông có đi tới đi lui rất là nhiều. Thậm chí ngay cái đêm ông qua đời thì sáng hôm sau đó, và ông vẫn có cái chuyện, có cái lịch trình để mà ra trả lời báo chí đó, thì phải nói là vẫn bình thường, tức là cái không có biết trước được cái sự ra đi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất là đột ngột. Thành ra cái sự ra đi của ông nó làm cho không phải là thượng viện của Hoa Kỳ không, mà khắp mọi người khắp nơi cũng biết là cái sự ra đi của mỗi chúng ta nó cũng không ai biết trước được cả, thưa quý vị. Nó làm cho chúng ta cũng nhắc nhở cho chính mình, nhắc nhở cho chính mình hãy sống làm sao, sống làm sao để mà khi ra đi đó thì mình cũng phải nói là cũng có một phần nào có sự chuẩn bị đó, quý vị. Thành ra mong rằng là quý thính giả chúng ta ở khắp nơi cũng giống như những lần mà mình đi đưa tiễn những cái người thân qua đời cũng vậy, thưa quý vị, là lúc mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta, và làm sao để mà chúng ta không có lúc đi để lại cái sự hối tiếc quá nhiều, thưa quý vị. Thật ra mong là qua cái sự ra đi của ông Lindsey Graham cũng như những người thân mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua đó, nó cũng nhắc nhở, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn, và sống có cái sự chuẩn bị cho cái ngày nếu ra đi của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng nhắc thêm một điểm nữa. Ông Lindsey Graham đó là cái người mà phải nói là muốn cái dự luật The Save America Act được thông qua. Ông vận động rất là nhiều. Đó là lý do mà những thượng nghị sĩ cũng nói tới làm sao cố gắng để thông qua cái dự luật này, để mà làm giúp cho cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó coi như là một cái món quà cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày qua Hạ viện cũng bỏ phiếu và cố gắng để làm sao để mà cái dự luật này nó được thông qua, cho dù là một phần. Thành ra họ ai cũng biết là trong cái dự luật mà The Save America Act đó, nó có ở trong đó 5 phần. Phần thứ nhất là voter ID, tức là có cái hình ảnh của mình, người đi bầu. Thứ hai là người phải chứng minh được là mình có quốc tịch của Hoa Kỳ. Rồi thứ ba nữa đó là phải mailing list, tức là không bầu qua thư nếu mà mình không nằm trong những cái dạng đặc biệt, giống như là mình đi du lịch trong thời gian đó, trong thời gian bầu cử, vì cái công việc ở xa, đi xa, hay là mình trên 65 tuổi, hoặc là mình tàn tật, Thành ra nếu mình không nằm cái trong những cái điều kiện đó đó, tức là những người trẻ đó là phải đi bầu, đến từng phía mà bầu chứ không phải bầu qua thư. Thành ra đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó là phải thông qua về cái vấn đề là người nam không được chơi chung những cái trò chơi của phụ nữ, tức là nam giới không có trong cái những cái đội của nữ giới thể thao đó quý vị. Tức là cho dù mình cứ chuyển giới rồi đó, thành nữ giới, nhưng mà mình bản thân mình là nam giới thì cái sức của mình là nam giới thì không thể nào công bằng để mà bước vào một cái đội nữ không, thì cái đó không công bằng. Rồi thêm một cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là cấm không được mổ xẻ con em của mình để chuyển giới. Vâng, thì đó là năm cái điều nó nằm trong Save America Act, nhưng mà nó cũng gặp trở ngại, mặc dù là ai cũng thấy là điều này là những cái điều rất là coi như là có lý cả. Nhưng mà tại vì có người thì thế này thế kia, có người một không có đồng loạt, thành ra cái số phiếu để thông qua nó khó khăn. Thành ra để mà có một phần nào để cho thông qua đó, thành ra Hạ viện cũng đã cố gắng để đưa vào một cái chương trình có tính cách là nhiều cái đạo luật nó nằm trong dự luật, nó nằm trong một cái đạo luật chung đó, đi vào cái ngân sách chi tiêu đó quý vị. Thành ra để đi chung thì họ sẽ bỏ phiếu, không cần phải 60, chỉ có quá bán tức là 51 là đủ để có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà cũng còn trở ngại là tại vì nếu phải chờ lâu quá bầu bán, có người đồng thuận có người không, thành ra họ đã bỏ lấy ra cái ID bỏ vào thôi thì nó lại được thông qua. Thưa quý vị, khi mà voter ID với là quốc tịch luôn á thì nó có 5 người đảng Dân Chủ nhảy qua, nhưng mà khi mà họ nói thôi bây giờ chỉ có voter ID thôi, chỉ có phải đi trình, phải đưa một cái ID ra để chứng minh người đó là anh bầu thôi, để tránh cái tình trạng một người có thể bầu 5-10 lần thì phải đưa cái ID khi đi bầu, thì thêm 13 người bên Dân Chủ nhảy qua nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cơ hội đó nó bắt đầu lên. Thành ra họ Hạ viện đã bỏ phiếu 2-3 lần như vậy để đưa lên Thượng viện, để hầu Thượng viện có thể có cái cơ hội thông qua cái phần nào của nằm trong cái Save America Act. Nó không hoàn hảo, nó không tròn vẹn, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó để đưa tới cái sự minh bạch vấn đề bầu cử. Rồi những cái khác từ từ sẽ tiến tới làm từng cái từng phần một, thưa quý vị, để đưa tới cái vấn đề sau cùng, để có tất cả nhưng mà không có gom cùng một lúc được. Tại đó là lý do mà quý vị thấy tại sao Hạ viện phải lấy ra từng phần để rồi một phần đã có được thông qua, rồi họ sẽ giải quyết cái vấn đề bằng thư, bằng cách khác, chẳng hạn như là qua cái bưu điện, qua cái xác lệnh hành chính của Tổng thống Trump, để mà bưu điện góp phần vào, có nghĩa là bưu điện sẽ giải quyết cái vấn đề những người mà gửi bằng thư toàn là những cái người phải là có quốc tịch. Tại là cái quốc tịch không làm bây giờ, chỉ có làm cái ID bây giờ thôi, voter ID. Thành ra nó có cơ hội được thông qua nhiều hơn trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh nói như vậy để quý vị thấy cái lý do tại sao họ cắt từng phần và họ giải quyết để cuối cùng nó cũng đi tới, nhưng mà không có làm tất cả cùng một lúc được là như vậy đó quý vị, rất khó khăn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc, hay là những chia sẻ của Hùng Anh mà quý vị có câu hỏi thêm, quý vị cũng có thể gọi vào để mình có cơ hội chia sẻ thêm cho quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua còn có thấy tin tức gì nữa quý vị. Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Và trong lúc mà Hồng Anh chia sẻ đó quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào. Hồng Anh thì lúc nào cũng có thể chia sẻ được, thành ra quý vị nếu có quý vị đừng ngại gọi vào, không nhất thiết phải chờ Hồng Anh nói xong đâu nha quý vị. Thành ra một lần nữa rất mong quý thính giả gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và nhất là những cái câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, hay là quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ mà quý vị vẫn có thắc mắc hay vẫn có câu hỏi, quý vị đừng ngại gọi vào nha, để mà nêu ra, có nhiều cái Hùng Anh lại có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Dạ vâng, vừa qua đó thì giống như mình nói để cho quý vị biết, có nhiều khi quý vị nghe là 213 người dân chủ nhảy qua rồi 5 người, thì lý do tại sao? Thì Hùng Anh đã nói rõ rồi, chắc lẽ là quý vị cũng đã biết lý do tại sao rồi. Vâng, bây giờ thì nó sẽ lên Thượng viện, về Thượng viện sẽ bỏ phiếu thưa quý vị. Còn cái filibuster đó quý vị, cái theo cái nghe nói đó, ai cũng biết là bỏ cái filibuster là cũng có cách, chứ không phải là không có, nhưng mà dễ dàng hay không là một chuyện khác. Thưa quý vị, cái filibuster này đó đã bỏ trong quá khứ một lần rồi, tức là cách đây cả 100 năm. Cách đây cả 100 năm đó thì đã có một lần đã bỏ cái filibuster, tức là bỏ cái vấn đề 60 phiếu đó quý vị. Chỉ cần quá bán là đủ. Cái filibuster đó thật sự ra đó, nó có đó, là để nó bảo vệ cho khối thiểu số thưa quý vị. Đó là lý do mà nó có filibuster. Tại vì để cần có cái sự lưỡng đảng, tức là đảng, cái đảng mà đa số đó phải cần làm việc với cái đảng thiểu số. Thành ra họ mới có cái 60 là như vậy. Tức là phải có một ít bên đảng kia bỏ phiếu vào. Thành ra cái dự luật đó nó có tính cách lưỡng đảng, tức là hai đảng chứ không phải một. Đó là lý do có cái filibuster. Nhưng mà muốn bỏ cái filibuster đó, muốn bỏ cái vấn đề 60 đó, mà chỉ cần bỏ phiếu 50 là 51 đó, quá bán là đủ đó, thì cái người mà chủ tịch Thượng viện khối đa số đó phải ra cái sàn Thượng viện nói một câu là talking filibuster, có nghĩa là bắt đầu cuộc nói chuyện về filibuster. Có nghĩa là khi ông nói được cái câu này rồi đó, thì tất cả các thượng sĩ, dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau để nói. Thưa quý vị, họ có thể nói 2 tiếng đồng hồ tối đa, rồi cứ thay phiên nhau nói, rồi cứ trở ra nói tiếp, nói cho tới khi không ai nói được nữa hết á, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó là phiếu sẽ tính theo kiểu quá bán. Nhưng mà có thể họ nói hoài thưa quý vị, nói 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả tháng, tại vì hết ngày đó rồi ngày mai nói lại nói tiếp, tức là họ sẽ nói tiếp. Có người nói, có thậm chí vừa rồi có người nói cả ngày đó quý vị, đứng nói hoài thế. Thành ra, nhưng mà nghe là như vậy thì ai cũng biết là chắc là nói lát nó cũng mệt rồi, ai cũng như là những người lớn tuổi có tuổi rồi, nói nhiều đâu có được nữa, rồi cũng phải ngưng thôi. Rồi sao đây? Nhưng mà Hùng Anh theo dõi thì có một phần này Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị để quý vị biết thêm. Nó cũng không đơn giản như vậy thưa quý vị. Nếu nhớ như vậy thôi thì mình thấy có cái cơ may, tại vì sẽ có lúc ngừng. Nhưng mà nó thêm phần là họ có quyền tu chính mỗi lần amend đó quý vị, tức là tu chính một cái đạo luật này, đạo luật kia đó, thì cái bên dân chủ họ có thể làm điều đó. Mà mỗi lần họ tu chính là nó bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần họ đưa ra cái tu chính thì bắt đầu lại từ đầu. Thành ra họ sẽ chơi cái chiến thuật câu giờ đó quý vị, sẽ không bao giờ tới. Thành ra cái đó nó cũng là một cái mà phải nói là nó rất, ngoại trừ là phải cần thiết lắm, mà không còn con đường nào khác để đi đó, thì mới chọn con đường đó. Đó là lý do mà quý vị thấy ai đứng bên ngoài thì cũng nghĩ rằng là chỉ cần bỏ phiếu Leibster thì đủ. Nhưng mà hôm nay đi tìm hiểu vào bên trong thì mới thấy nó không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Nó không đơn giản là cái chỗ mà họ có thể, họ có quyền để mà đưa cái bản tu chính, xin thay đổi cái điều này, xin tu chính cái điều kia, thì nó lại bắt đầu lại từ đầu. Thành ra cái điều đó, nó sẽ là cái điều mà mất thời gian rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó đi qua cái vấn đề mà cái đạo luật mà chi tiêu đó, thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn, 50-50 là đủ. Thành ra đó là lý do mà hy vọng là cái vấn đề mà đi bầu phải có ID đó, thì nó có thể được thông qua trước. Rồi cái vấn đề quốc tịch đó thì sẽ đi một con đường khác. Hiện giờ là 26 tiểu bang đã được coi như đồng ý với liên bang rồi, tức là xét hết tất cả các cử tri rồi ở trong cái tiểu bang đó rồi, còn lại chỉ 24 tiểu bang chưa có hợp tác. Thành ra họ yêu cầu phải hợp tác, nếu không hợp tác thì họ sẽ có cái vấn đề mà không có, có một số ngân sách sẽ không có chi tiêu xuống. Thành ra cái vấn đề đang giải quyết, thưa quý vị, để làm sao mà ai nằm trong cái danh sách cử tri đó phải là người có quốc tịch. Thì đó là cái cách mà bên hành pháp có thể thực hiện bây giờ, thưa quý vị. Rồi cái cách thứ ba là cái mailing list mà ông mình nói tới đó, gửi thư đó, thì bưu điện sẽ góp tay vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ không có gửi thư ở những cái tiểu bang mà không có chịu đưa cái hợp tác với liên bang để so lại cái danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà những người không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà đi bầu đó quý vị, thì sẽ không còn cái chuyện đó. Giống như ở vị trí nhà vừa rồi, 6.600 người đi bầu không có quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi cái bà thống đốc của tiểu bang có trả lời là nói là tại vì cái máy móc nó bị trở ngại, thành ra mới có cái chuyện 6.600 người đi bầu mà không có quốc tịch. Nhưng mà lập tức cái người mà lo về máy móc á, cái công ty mà lo về máy móc đó, thì họ sợ là nói như vậy có nghĩa là họ tắc trách. Họ mới la lên, họ nói không, cái máy chúng tôi không có một cái gì lỗi cả. Cái lỗi là do con người của quý vị, chứ máy móc không có gì trong này cả. Thành ra quý vị thấy, đó là cái vấn đề, là những người không có quốc tịch mà lại có đi bầu, mà không phải một lần, nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thành ra cái tình trạng đó cần phải chấm dứt. Bỏ phiếu là phải công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu cho vấn đề của liên bang Hoa Kỳ, những cái chức vụ ở cấp liên bang, thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin mà Hồng Minh cũng muốn chia sẻ đến quý khán giả của đài. Và quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, Hồng Minh cũng xin kính mời quý vị, nếu có hãy gọi vào để đóng góp chia sẻ với diễn đàn cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Hồng Minh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha, số điện thoại của đài 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Dạ vâng, không biết là quý vị theo dõi thấy tin tức gì mà quý vị theo dõi có được, quý vị cứ cứ chia sẻ cho thính giả của mình nha. Nếu có thì quý vị chia sẻ để cho thính giả của mình biết thêm những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta khắp mọi nơi thưa quý vị. Và nhất là Hồng Minh cũng mong là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi đó, quý vị gọi vào để mà đưa ra những thắc mắc ưu tư của mình. Tại vì Hùng Minh không theo dõi tin tức thì Hùng Minh theo dõi nhiều và mỗi ngày. Nhưng mà không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới để Hùng Minh có thể chia sẻ với quý vị. Tại nên nếu có quý vị cứ đưa ra những cái ưu tư và thắc mắc của mình để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Chào vâng, số điện thoại của đài. Hùng Minh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Thường thường giờ này thì Hùng Minh thấy anh Lê Trung gọi vào mà bây giờ cũng chưa thấy. Mong là anh đừng có chờ tới giờ cuối nha, bắt đầu sớm. Thường thường là có những vị đi làm về đó thì mới về vào diễn đàn được. Tại ra những ai mà có thể đi vào sớm được thì hãy vào sớm. Mình nhường cái giờ phần sau cho những người vào sau. Thật ra nếu có thì Hùng Minh xin mời anh Trung nha, hay là anh Mậu Hiệp. Và quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để cùng với Hùng Minh chia sẻ những cái tin tức mà chúng ta cần nên quan tâm tới. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin nhắc lại một lần nữa để quý vị gọi vào tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do. 770-458-6755. Hùng Minh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Minh xin mời.
1: Chào Hùng Minh, chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung.
1: Bị gọi đứt chứ chân phải lên tiếng. ngày mai là cái ngày mà ông thượng sĩ Renpo, ông sẽ đưa cuốn hồi ký của ông bác sĩ
0: Fossey,
1: dạ vâng đúng rồi, ông bác sĩ Fossey đưa hồi ký 1141 trang mà ông đã nâng lên. Ông nói là cái Washington Post báo chí đưa ông lên, ông viết nhật ký đó, và cái phần thưởng của ông là 899.760, gần như là tới 900.000 phần thưởng mà thì người ta bảo rằng phần thưởng ông không xứng đáng, mà ông nói rằng cái phần thưởng đó là ông phải được nhận và ông mới đã vận động một số đồng nghiệp của ông để mà đưa ông lên một xứng danh một nổi tiếng thế giới, nhưng mà người ta không có đồng ý làm vấn đề đó. Nhưng mà cái tháng giêng năm 2025 á, thì CIA đã buộc tội ông là người mà binh vực cho cái vụ COVID-19 xảy ra tại cái Wuhan, tức là thành phố của phòng lab của thành phố Wuhan. Nhưng mà ông không công nhận, nhưng mà bên FBI với lại an ninh nội địa đã xác nhận là ông vi phạm cái điều đó. Thành ra ông được cái số tiền mà về hưu ông được 480.000 năm, tức là cái số tiền về hưu ông là cao hơn tất cả như chú người khác, còn chính quyền hay cả tổng thống ông cũng cao hơn. Tới ông tổng thống đầu tư về hưu tới 480.000, mà ông là người lãnh về hưu 480.000, và cái tiền hậu ký của ông được 5 triệu tầm, với lại cái tiền thưởng của ông là 899.960 đồng. Tuy là ông nổi tiếng nhưng mà ông dũng cái người mà ông đưa hậu ký lên, ông nâng cá nhân ông đi lên trên cái vấn đề đó, mà ông thượng nghị sĩ Rand Paul ông không đồng ý. Ông đưa cái vụ đó ra trước điều thành quốc hội ngày thứ tư, tức là ngày mai. Thế không anh biết gì đó vậy?
0: Dạ vâng, dạ vâng. Trời,
1: Hồng Anh nhắc lại rồi tôi biết là Hồng Anh biết rồi, thành ra nhắc lại tên đó, ông Anthony Fauci đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Ông nói là Tổng thống Trump không đồng ý ông năm 2020 là không đồng ý ông. Tuy nhiên mà tại vì ông Tổng thống Trump thì nói là cái virus đó là cái COVID Vũ Hán, mà tại vì xảy ra tại thành phố Vũ Hán mà ông không tâm, ông phô trì, ông không minh vực cho cái Trung Cộng. Ông nói là cái phòng đó là tên COVID-19, tức là 2019. Tại là giữa ông với Tổng thống Trump không đồng ý, tại vì Tổng thống Trump nói đúng, tại vì ông xảy ra ở đâu thì là phòng bếp đó của hắn, và bếp của hắn chứ đâu phải là COVID của hắn, mà ông đặt là COVID-19, tức là 2019. Tại ra ông minh vực cho, tại vì ông nói là cái phòng lab đó không phải là do phòng lab mà do cái động vật chứ hình như con voi làm cho cái truyền nhiễm cho ông bình vực cho cái phòng lab, mà ông tài trợ cái số tiền, ông tài trợ tiền, ông phủ nhận cái tiền tài trợ của Mỹ cho cái phòng lab đó, mà chính là ông lấy tiền của Mỹ để mà ông yểm trợ cho phòng lab đó, là ông là có tội đồ gây ra cái COVID-19 mà chết nhiều người, mà ông cũng không công nhận. Tổng thống Trump nói ông là người không có thực sự là bào chữa cái vấn đề đó, để ông bào chữa cho Trung Cộng. Đó là vấn đề đó, ai cũng biết vấn đề đó, nhưng mà ông muốn vinh danh, ông cũng vận động những người đồng nghiệp của ông để mà để lên ông được tuy nhiên cái giải thưởng đứng đầu thế giới vấn đề đó, nhưng mà người ta thấy rằng ông không có đúng. Thành ra cái vấn đề thứ việc này để ngày mai cứ ông Rand Paul ông sẽ đưa trước thượng viện ông trả lời sao. Cảm ơn ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn Lê Trung rất nhiều. Chúng ta chờ xem ngày mai. Và đồng thời nãy anh nói về ông Fauci chạy tội cho cả hai, chạy tội cho chính ổng và chạy tội luôn cho cả Trung Cộng. Về cái tội mà, tại vì nói ngay phòng lép là coi như là dính tội, thành ra phải nói ngay ở ngoài cái chợ đó là con dơi. Và đó là lý do mà ông xóa tất cả đi cái tông tích đó, thưa anh Lê Trung. Thưa vâng.
1: Ông là một cái có tội mà nhận phần thưởng quá lớn đi. Yeah. Hầu ký ông đâu có đáng giá trị mà tới 5 triệu hầu ký ông được bán là tới 5 triệu đô la, còn cái về khu ông tới 480.000 một muôn năm, tức là hầu ký ông có cái gì mà về khu số tiền quá lớn như vậy, không người không xứng đáng. Thành ra ông Rand Paul ông đưa cái vụ đó ra quốc hội để mà hội để định tội ông là đúng.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt á, thưa anh Lê Trung và quý khán giả, chỗ này nè là cái vấn đề mà thực hiện cái việc mà ra cái con cúm Vũ Hán này đó là đã bị Hoa Kỳ cấm nha, không có cái ngân sách cho cái này, nhưng mà ông Fauci đã đi vòng, vẫn lấy ngân sách nhưng mà đi vòng để mà lấy cái tiền đó cấp cho cái vụ này là toa rập với Trung Cộng để đẻ ra cái con này để mà tấn công người dân và tấn công cái cuộc bầu cử đó quý vị. Thành ra cái vấn đề đó là sớm muộn gì chắc không anh nghĩ nó cũng phải ra ánh sáng tất cả mọi chuyện, mà nó để lại cái chết của rất là nhiều người trên thế giới này. Thành ra cảm ơn Lê Trung đã nhắc tới ông Fauci ngày hôm nay nha.
1: Dạ cảm ơn đồng anh, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ ý kiến đồng anh.
0: Dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn anh, nếu có thêm tin tức thì lát nữa trở lại luôn nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ kính chào anh.
1: Cảm ơn đồng anh.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Lê Trung rất là nhiều. Quý khán giả chúng ta nếu có tin tức gì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả của mình khắp nơi, có thể chúng ta cùng nghe, cùng biết thưa quý vị, để chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài Xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ cho thính giả của mình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ thì ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà có Thượng viện cũng mới vừa thông qua, coi như chuẩn thuận được ông Jay Clayton trở thành là cái người gọi là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cái chức vụ này đã trước đây là của bà Tulsi Gabbard. Bà Tulsi Gabbard là cái người mà quý vị nghe nói là tại vì chồng của bà bị ung thư đó, thành ra bà phải trở về lo cho chồng bà, thành ra không có thể làm tròn cái trách nhiệm của mình với vai trò là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thành ra khi bà đã rời khỏi là cuối tháng 6 đó quý vị, thì tạm thời có người thay thế, đó là ông William Peel, tức là ông Bill Peel đó, ông tạm thời thôi, tức là cái quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, rồi đợi cho tới khi có một người mà chính thức thay thế bà. Thì hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Jay Clayton, và ông Jay Clayton cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu thông qua rồi và chính thức trở thành giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Và khi mà được thông qua thì confirm rồi, có nghĩa là mới được thông qua thôi, ông sẽ tuyên thệ thì quý vị sẽ chính thức trở thành cái vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Cái cơ quan này cũng rất quan trọng thưa quý vị. Cái cơ quan này trước khi bà Tulsi chính thức rời khỏi đấy, ngày 30 tây tháng 6 vừa qua đấy, thì bà cũng đã đưa ra rất là nhiều, bạch hóa rất nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều cái nhân vật lắm quý vị. Trong đó cũng có ông Obama nữa, liên quan tới những cái điều mà nó coi là thâm cung bí sử, mà để cho đưa qua cho Bộ Tư pháp, để Bộ Tư pháp nghiên cứu mà có thể tiến hành những cái việc mà truy tố sau này cho quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị có thêm tin tức lớn nhỏ gì cũng được quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhỏ thì nó chẳng hạn giống như ở cấp thành phố, cấp quận hay cấp tiểu bang. Nếu mà quý vị có những tin tức đó, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng biết thưa quý vị. Và cái vấn đề chiến tranh đó thì quý vị nếu theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể gửi vào cho thính giả của mình. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, nó không phải là tin tức, nhưng mà quý vị có cái nhận xét của quý vị liên quan về cái cuộc chiến chẳng hạn, quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên. Cái cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tại 34, tức là Iran, quý vị nghĩ gì cho tới giờ phút này, quý vị muốn nói cái gì về cuộc chiến đó, chẳng hạn giống như là cái cuộc chiến đó là tại sao tới giờ nó vẫn chưa xong, quý vị nghĩ như thế nào, và cái sự dừng tiếp tục đánh 13 ngày đêm rồi ngưng 2-3 ngày rồi chưa cái đấy đánh tiếp, tại sao có cần phải bàn tiếp hay không? Có cần ngưng để nói chuyện nữa hay không? Thì quý vị cũng có thể gọi vào, chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Tại sao? Thật là quý vị cũng có thể đóng góp cái suy nghĩ của mình. Và nếu mà quý vị có thêm tin tức thì mình cũng rất mong quý vị gửi tin tức thêm cho chương trình để chúng ta có thể cùng nghe, cùng biết thưa quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài và rất là mong quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Không cần thiết là Hùng Anh phải điểm danh giống như Lê Trung được quý vị mới vào đâu. Quý vị có thì quý vị nên cùng với Hùng Anh chia sẻ những tin tức mà mình có nha, cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của Iran 34 đó quý vị. Tại sao Tổng thống Trump đã cho ngưng, không đánh tiếp, và ngày hôm 3 ngày rồi không có đánh tiếp nữa sau 13 lần. Thì quý vị cũng biết là tại vì bên Iran đó, họ liên lạc và họ muốn nói chuyện, họ muốn ngừng và họ muốn nói chuyện. Thì Tổng thống Trump thì nói là nó có cơ may. Tuy rằng là trước đây là có những cái là họ vừa đồng ý rồi họ lại ngưng. Tức là họ cứ họ đồng ý xong rồi họ lại vi phạm cái điều họ đồng ý, rồi Hoa Kỳ phải trở lại tấn công trở lại, rồi cái này cũng mấy lần rồi, nó làm cho người dân thì thấy bực mình lên, nói nếu như vậy thì không cần ngừng nữa, cứ đánh tiếp, đánh không cần phải nói chuyện nữa, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có lúc đã đến lúc mà Tổng thống Trump nói là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump nó không còn nữa, không còn nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mở lối, tức là nói chuyện thì vẫn nói chuyện, vẫn cho cái kênh nói chuyện vẫn tiếp tục nói, nhưng mà Tổng thống Trump sẽ không ngừng cái vấn đề oanh tạc, tấn công. Đó là lúc cách đây mấy ngày đấy quý vị. Nhưng mà cái biến chuyển thì nó lại khác, tức là nó có cái, nó làm cho Tổng thống Trump có cơ hội, tức là có cái hy vọng là nó sẽ không cần thiết mà tiếp tục nữa, mà có thể đưa tới cái vấn đề đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump tạm thời ngừng. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz, có nghĩa là Iran không thể ra vào được, tức là không bán dầu gì được hết, tức là vẫn còn bị phong tỏa, thưa quý vị, cho tới khi nói chuyện cho nó xong. Chỉ có ngưng là không tấn công thôi, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phong tỏa, thưa quý vị. Thành ra đó là một mặt. Một ngày hai đó là Tổng thống Trump đó vẫn hộ tống các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hormuz ở trên cái đường biển quốc tế, để cho cái đường dầu nó không có trở ngại. Thành ra quý vị thấy có lúc nó tăng lên 4 đồng rồi bây giờ nó tuột xuống 3.6, quý vị là như vậy đó. Tức là bên Hoa Kỳ vẫn hộ tống các tàu thuyền đi qua lại và phong tỏa Iran để mà họ nói chuyện cho tới nơi. Nếu họ không thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công tiếp, thưa quý vị. Thành ra đó là tại vì có lẽ là họ cũng biết là Tổng thống Trump là không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump ngại cho vấn đề bầu cử, nhưng mà hình như là họ thấy rằng Tổng thống Trump không có phải là để tâm tới cái vấn đề mà phải lo lắng về cái vấn đề bầu cử, mà không dám mở cái cuộc tấn công, mở cuộc chiến. Tổng thống Trump vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump cho rằng cái quan trọng là cái trận chiến này Hoa Kỳ phải thắng, và Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều là nó quan trọng hơn hết, quan trọng hơn luôn cả cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Thành ra khi họ thấy được cái tổng thống như vậy đó thì họ phải bắt đầu lùi. Nhưng mà cái lùi của họ đó không biết là còn có bị phá bỉnh hay không. Có nghĩa là những cái người mà đồng thuận đó đang thương thảo đó, nhưng mà những cái người mà coi như quá khích nằm trong cái Cộng hòa Hồi giáo 34 đó thì họ sẽ không đồng ý, và họ là cái chỗ mà có vũ khí, họ vẫn tấn công. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc chiến nó sẽ trở lại, thưa quý vị. Thành ra kỳ này thì họ phải bảo đảm với Tổng thống là không có cái chuyện mà trống tuổi xuôi kèn tuổi ngược được nữa. Nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ không còn lần khác. Thành ra hy vọng cái lần này thì đã rõ cái hại ý của hai bên rồi. Thì cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thử ngược đó, nó sẽ không xảy ra, thưa quý vị. Nếu nó xảy ra nữa thì Tổng thống Trump có cái lý do là không thể nào cho họ thêm một cơ hội nào nữa cả, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy có nghĩa là Iran phải biết là mình chỉ còn cái cơ hội này, và sau cái đó thì đừng nghĩ tới cái vấn đề trở lại gì nữa, trở lại nói chuyện gì nữa. Liệu họ có tồn tại được với cái quả lực của Hoa Kỳ hay không thì họ phải tự biết, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây đó thì nó cũng có giai đoạn mà ai cũng biết là một bên đồng ý một bên không, ở cái họ chia rẽ nhau đó quý vị. Thành ra nó cũng khó, nhưng mà mình cũng không biết, tại vì cái người của Iran đó, mình cho dù mình cũng có thể là nghĩ rằng là có tin họ được hay không, hay là cả hai bên mà hiện giờ họ cho thấy là họ đang chia rẽ với nhau, nhưng biết đâu họ không chia rẽ, đây là cái màn kịch của họ thì sao? Thì Hoa Kỳ cũng hiểu điều đó, nhưng mà phải có cái bằng chứng đó. Còn nếu mà mình nghĩ không thì có đủ chưa? Thành ra cái vấn đề nó cũng rất là khó khăn, thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà cái mục đích của Hoa Kỳ thì cần phải có, cần phải thực hiện được. Thành ra cái sự kiên nhẫn này họ cũng biết, nó cũng làm phiền lòng cho những chính người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Họ có nhiều khi họ cũng không có thể kiên nhẫn tới giống như Tổng thống Trump và cái nội các của ông. Thành ra ông không phải đối phó với những người mà không đồng tình với ông, nhưng mà luôn cả những người đồng tình với ông, nhưng mà chỉ không đồng tình cho cái vấn đề kiên nhẫn này mà thôi. Thành ra nó rất khó khăn, thưa quý vị, không phải đơn giản. Thành ra hy vọng là cái sự mà ngưng lại kỳ này đó, nó có một cái kết quả mà nó có thể mà gọi là tốt đẹp, mặc dù không ai tin tưởng cái điều tốt đẹp đó ở cái giờ phút này cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay có những cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể nói lên cái điều mình suy nghĩ để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nha quý vị, thời gian qua đi rất nhanh, và bây giờ chúng ta còn một tiếng nữa cho Diễn đàn Tự do. Thành ra quý vị nào còn có thêm tin tức, trân mong quý vị gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thử ý kiến tôi lại Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
1: Dạ, kính chào quý vị. Tôi thấy cái vấn đề mà hòa hoãn của cái Iran đó là nó có như là Hùng Anh đoán đúng, là nó có hai phe, một phe chủ hòa chủ chiến thì nó muốn chơi với nhau để mà nó câu giờ, để cho cái nó thấy thảm trạng của cái vụ bom của Mỹ, nó sợ cái tiến tới lúc mà nó thế không có để trở được tới tay kịp, thành ra nó phải điều đình với đi. Tôi thấy bây giờ chỉ theo góp ý, nhưng mà Tổng thống Trump là mình không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thế, nếu mà Tổng thống Trump đặt vấn đề với tụi rằng đó là bây giờ được cho làm tốt chứ không làm nữa, không có tiếp tục như vậy, có nhiều lần qua 3-4 lần rồi, nhưng mà nó cho mình leo cây theo nó, nhưng mà bây giờ tôi đặt điều kiện là bây giờ nếu mà nó không có tuân lệnh theo cái hòa đàm thì sẽ cái Do Thái sẽ nhập cuộc, mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ, tại vì Do Thái muốn một sống một còn đối với Iran, chứ không phải là nương tay như là ông Trump đâu. Thế là ông thủ tướng Do Thái thì ông sẽ quyết định là một sống một còn. Thành ra nếu mà cái hòa đàm này mà Tổng thống Trump đưa vô vấn đề, nếu mà nó không có tuân theo cái hòa đàm lần cuối cùng đó, thì Do Thái sẽ nhập cuộc. Mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ lắm, tại vì Do Thái đó một sống một còn, coi như đã vô là vô cuối cùng ra, chứ không để nó còn nương tay nữa như Tổng thống Trump nữa. Thành ra nếu đặt điều kiện để vậy nó mới sợ. Cho nên nó Tổng thống Trump một mình thì nó có vẻ nó leo thang, nó làm cho cái cuộc không có đến đâu hết. Chỉ có Do Thái thì nhập cuộc thì hai lực lượng cả Mỹ có Do Thái thì nó mới sợ. Vậy Do Thái thì họ làm văn bài cuối cùng ra, chứ không có tha thứ đâu. Thành ra theo tôi nghĩ như vậy, tại vì cái vụ 911 xảy ra ở New York là cái tòa nhà tháp đôi đó nó bị chết số người quá nhiều đi, thành ra không tha thứ cho cái đám Hồi giáo quá khích, cái đám Al-Qaeda, cái đám mà nó chủ chiến như vậy là đúng ra Mỹ nó phải lấy bài học đó, mà nó phải không có cộng tác với tụi hòa đàm với tụi nó nữa. Một là nó phải giao trả cái chất uranium mà nó đang có đó, thì để cho tỏ ra thiện chí, chứ không có hòa đàm cái kiểu nó cứ lộn tụi nó nằm dưới đất thì không có ảnh hưởng tới vụ bom cái chẳng mỹ nó. Thành ra nó nghĩ lại và vấn đề nó giấu đi, nó đòi là nó sẽ nó muốn Mỹ là cho nó gửi cái uranium cho tàu hoặc là cho Nga, mà cái tàu Nga là cái cùng phe của nó giữ giùm, chứ đâu có phải là bỏ hủy bỏ, chứ cái giữ cho Mỹ mà giữ Mỹ nó hủy bỏ. Chứ nếu mà nó đòi phải đưa cái để nó đưa cho Trung Cộng hay là Nga, nhưng mà phải cùng chủ cùng phe với nó thì có giữ giùm, chứ đâu có phải hủy phá hủy đâu. Thành ra đừng có nghe theo khi mà cái vụ mà xảy ra 911 là cái bài học của Mỹ, thì phải Mỹ phải lấy đó mà bài học, chứ không tha thứ đó đâu được. Theo tôi nghĩ như vậy. Và có cái chuyện này, chuyện riêng đó, có một người bạn tôi là ông là mục sư người Việt Nam, mục sư cho nhà thờ Mỹ, thì ông có 4 người con, một con gái ở trên Atlanta, một 3 người con trai thì các cái bang bên Cordo với lại bên Dallas, với không có ở chung nhà với ông. Mà khi mà ông người con gái thì Atlanta gọi điện thoại ông, thì ông không thấy trả lời, 3-4 ngày liên tục không thấy trả lời. Thì ông với cô đó muốn bay qua bên Texas, mở cửa vô thì mới biết là ông đã chết trong nhà mấy ngày rồi, không biết. Tại vì ông không có mang cái electric, tức là khi mà thường thường có cái, ở trước tôi cũng có cái mà mang cái vùng cổ đó, khi có việc gì xảy ra mình bấm cái đó, thì ở đâu xe cứu thương nó cũng biết tới. Thì hồi trước tôi cũng giúp cho mấy người mà tai nạn ngoài đường hoặc là xa lộ, thì tôi bấm, tôi đứng đó thì họ xe cứu thương đã tới. Thành ra nếu ông xài cái đó được thì ông không có bị chết, mà trong lúc con cá 4 người con mà không có ai biết hết. Khi mà không có thấy trả lời thì về tới nhà thì vua thì nhà thì đám đã chết mấy ngày rồi. Trường hợp đó thì vua cũng thông báo cho đồng bào biết là cái nguy cơ đó, nếu mà ai ở nhà một mình thì nên có cái hiện lực đó, nếu có việc gì xảy ra thì mình không có kêu ai được, thì mình bấm cái đó thì cái xe cứu thương nó sẽ đến, nó đưa cứu cấp, đưa vô bệnh viện khẩn cấp thì có thể cứu được. Thì thành ra tình trạng đó mình thi xin cho đồng hương mình, ai mà ở nhà một mình thì nên có cái mua cái lưới đó, khoảng chừng 30 thôi, thì mua cái đó có việc gì xảy ra bấm thì cái báo động cái sở y tế 911 nó sẽ tới cứu cấp kịp. Thế ra trường hợp đó tôi là xin, tôi có một huynh đã nghe một cái trên đài chúng tôi có một cái cô mà ở bên Nam California cũng có cái chương trình mà cô bắn nhiều cái hay lắm, cô cũng chết trên cầu thang mà bước xuống thì ta khám phá ra.

0: tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trump ông để cho Do Thái nó cộng tác vô thì nó mới sợ, chứ nó mà ông Trump để cho nó hòa hoãn 3-4 lần rồi không đến đâu hết, thành ra liệu mà nghĩ thế nào?
1: Nhưng cái đó thì cũng để làm cho cái tâm lý đó. Nếu mà khi mà ông Tổng thống Trump đánh đấy thì sẽ không còn gì để nói và không còn ai trách Tổng thống Trump, tại vì nếu mà sống có nhiều người còn nói là ô tại sao như vậy, tại sao họ mình đang nói chuyện mà để khi tới mà nó rõ ràng ra là họ là cái nhóm người không thể tin tưởng mà lừa bịp quá đó, thì tự nhiên bao nhiêu cái mà muốn binh vực cho cái Iran nó cũng không còn hiệu quả nữa, và cái cuộc chiến này nó trở thành 100% nó nằm trong cái thắng lợi cho Hoa Kỳ về tâm lý luôn đó anh. Thành ra có lẽ là nếu mà cái Iran, Hùng Anh thấy là Hùng Minh đã nói rồi, không tin tưởng được và họ sẽ vấp nữa, tại vì họ cái bản chất họ là như vậy. Thành ra nếu mà họ làm lần nữa đó thì coi như họ tự chôn họ thôi. Kỳ này đó không phải là Do Thái vào không đâu, mà Iran sẽ vào nữa, Ukraine sẽ vào nữa. Thành ra nó sẽ giải quyết hai cuộc chiến cùng một lúc. Có nghĩa là Ukraine, war, tức là chiến tranh tại vùng Ukraine, và chiến tranh Iran sẽ được giải quyết cùng một lúc đó. Thành ra chúng ta chờ xem, nếu mà thật sự Iran mà không có tuân thủ đó, hay là có thể là bây giờ nè, tới cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với ông Netanyahu đó, nó có thể có biến động. Có nghĩa là nhân cơ hội này, Iran có thể tấn công. Thành ra Iran mình không hiểu được, họ rất là cực đoan. Thành ra nếu họ làm cái điều đó thì coi như là xong rồi đó. Coi như Tổng thống Trump, coi như không còn phải chờ đợi gì nữa hết, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Mà khi mà Hoa Kỳ dùng tất cả cái quả lực của Hoa Kỳ thì không có cái gì mà có thể chống đỡ được hết, thì anh. Thành ra nó luôn cái nhân cơ hội này nó sẽ giải quyết nhanh hơn. Thì tại vì nếu mà bàn thảo đó nó sẽ chậm, anh nên nhớ nó sẽ chậm hơn, tại vì có thời gian và còn thảo luận cái cách để mà giải quyết cái uranium nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ đó không tuân thủ mà họ mà lừa Hoa Kỳ một lần nữa, coi như họ không còn cơ hội gì nữa, thưa anh.
0: Thì cả thế giới đều biết rằng nếu mà nó đưa cái nguyên nhân cho Nga hay Trung Cộng giữ thì đó là nó lừa Mỹ, Mỹ đâu tin tưởng được.
1: Dạ. Yeah. Cái đưa thì không thể xảy ra rồi, tại vì nó đang nằm ở dưới, thành ra chỉ có Hoa Kỳ mới lấy lên được thôi, chứ không ai lấy lên được đâu. Thành ra
0: nhưng mà dạ, nó muốn nó có nói với ông Trump là để cho nó gửi cho Trung Cộng hay là của Nga,
1: có nói rồi
0: điều đó,
1: có nói lâu rồi anh, nhưng cái đó hồi trước rồi.
0: Dạ đúng rồi,
1: dạ nói lâu rồi, nhưng mà Tổng thống Trump không đồng ý. Khi mà
0: đúng,
1: khi mà ông Tổng thống Putin đó mà có đề nghị đó nói với Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump có trả lời là cái điều mà ông cần làm là chấm dứt cuộc chiến, có nghĩa là Tổng thống Trump bác cái điều đó, tức là không đồng ý cho cái vấn đề đó nha. Thành ra cái điều đó đã nói lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dạ.
0: Yeah. Còn ngành nói là cái cuộc chiến hai cái thì kết thúc cái vụ Ukraine với lại cái Iran đó, cách nào tôi chưa hiểu.
1: Tại vì khi mà nó xảy ra đó thì nó sẽ Nga đó mà nhúng tay vô cái chuyện mà với Iran đó, có lúc mà Hoa Kỳ, đương nhiên Hoa Kỳ cũng biết thật sự Nga đã làm gì, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà nếu mà công khai ra đó thì chắc có lẽ là Tổng thống Trump sẽ giải quyết luôn hai cái cùng một lúc, có nghĩa là tất cả vũ khí đưa cho Ukraine và tấn công để cho Nga không còn có trở mình được đó. Thành ra cuộc chiến nó sẽ có thể nó xảy ra cùng một lúc đó. Đó là cái nhìn của Hùng Anh. qua những cái tin tức trong những ngày qua đó, thì phải nói là Tổng thống Trump có thể

0: để đưa tới dùng luôn cả Ukraine trong cái vấn đề cuộc chiến của Iran đó, để nó giải quyết nhanh chóng mà không cần phải Hoa Kỳ làm, để cho Do Thái và Ukraine làm cái điều đó. Tức là Ukraine lo cái vấn đề biển đỏ đó anh, ở bên ngoài khơi đó. Thành ra sẽ dùng tất cả những cái loại vũ khí, máy bay không người lái của Ukraine, và Do Thái thì ở bên trong của đất nước Iran. Thành ra Hoa Kỳ thì coi như là điều khiển cái cuộc chiến thôi. Thành ra hy vọng là nếu mà Iran không có tuân thủ đó, lừa Hoa Kỳ một lần nữa, thì ông anh thấy là cái cuộc chiến nó sẽ chấm dứt rất nhanh, nó không phải lâu đâu. Rồi còn nếu mà họ đồng ý đó, thì Hùng Anh thấy sẽ là nó mất thời gian, nó lâu nữa. Thành ra Hùng Anh hy vọng là không có thỏa thuận gì cả, nhưng mà cái điều đó có thể xảy ra lắm, tại vì Iran đó họ họ rất là cực đoan anh. Nếu mà anh theo dõi luôn những cái tin tức mà cái ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Iran thì phải nói là rất là cực đoan, và ông ta chỉ có chết thôi chứ còn không bao giờ mà chịu đầu hàng đâu nha. Thành ra rất là khó để mà có được cái gọi là thỏa thuận mà tốt đẹp với cái chế độ này. Thành ra mà ai cũng biết là Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn, nhưng mà mình chờ xem coi thử. Chắc có lẽ cái sự kiên nhẫn này đó, nếu mà mình không lầm đó anh Trump, là Tổng thống Trump đánh một cái chiến thuật tâm lý để cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy rằng khi Tổng thống Trump làm thì nó không còn ai phản đối nữa. Cái thắng về tâm lý nó nằm ở ở Hoa Kỳ, ở Tổng thống Trump đó thưa anh.
1: Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái Do Thái nhập cuộc như vậy, thì Do Thái nhập cuộc với ông Trump như vậy có từ trở ngại đối với đảng Dân Chủ không?
0: Họ muốn hay không cũng không có quan trọng anh, cứ quan trọng là cái người đang nắm quyền là Tổng thống Trump. Họ họ hồi xưa giờ họ đã không muốn rất là nhiều rồi, họ có bao giờ thuận với Tổng thống Trump bao giờ đâu. Họ là người chống Trump bằng mọi giá, không cần biết đúng hay sai. Thành ra cái điều đó mình cũng không không cần phải lo lắng gì thưa anh.
1: Tôi nghĩ là nếu mà để cho Do Thái nó cộng tác cuộc chiến cuối cùng để cho Iran nó mới sợ, thì hy vọng cuộc hòa đàm này nó sẽ thành công. Còn không thì nếu không cho Iran vô trong cuộc hòa đàm này thì có thể nó cùng kéo dài. Nó thấy rằng kéo với ông Trump được 3 lần rồi, nó còn kéo nữa. Nhưng mà có Do Thái dính vô thì nó sợ.
0: Rồi, cảm ơn anh
1: Còn
0: luôn.
1: cái
0: Xin mời anh.
1: dạ vâng
0: Anh nói cái
1: à,
0: gì?
1: còn cái cuộc chiến giữa Ukraine, tôi thấy tội dân Ukraine chơi, vì dân nó ít so với dân quân số của Nga thì bằng 1/4 của quân số của Nga, mà bây giờ cái Ukraine nó bị chết nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà để Ukraine mà nó chịu trận nó thì cái số quân đội cũng như đồng bào thiệt hại nó quá nặng đi. Nếu mà có Do Thái yểm trợ vô thì nó mạnh hơn, mà Do Thái chưa thấy Do Thái yểm trợ cho Ukraine.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là khi Hùng Anh nói là khi họ đánh chung thì họ sẽ yểm trợ, khi nào mà cả ba đều giải quyết cho có hai chiến trường đó thì nó sẽ có cái điều anh đang nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi,
1: Kính chào quý vị.
0: cảm ơn anh Đê Trung. Kính chào anh. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, chúng ta còn 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra 45 phút còn lại, rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có thắc mắc hay là ưu tư nào, câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào. để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thu Phương và quý vị thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ cùng với quý vị.
0: Dạ vâng.
2: Thì Tổng thống Trump đó thì nói rằng là Iran đó thì cũng muốn thương thuyết sau khi bị đánh mạnh đó, thì Hoa Kỳ sẵn sàng hành động. Nếu mà không có được cái thỏa thuận đó thì ông cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà đánh mạnh thêm hơn nữa. Thì ông đã lời trên báo chí trên mà khi mà ông ở trên đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ đó, mà thường thường thì phía bên Cộng sản nó dịch ra là chuyên cơ Air Force One. Mày đang thì tạm dịch là đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ, mình nói theo cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa của mình nha. Đó thì khi mà ông tiết lộ đó rằng là Bộ trưởng Bộ chiến tranh ông Hesset đó đã hoàn tất một nhiệm vụ rất là tốt. Ông cũng nói quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy gần như toàn bộ sức mạnh quân sự của Iran, tức là 34, khiến cho Iran đó chủ động yêu cầu mở lại các cuộc thương thuyết. Theo ông thì nếu Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc mà tấn công vừa qua đó thì 34 sẽ không ngồi vào bàn đàm phán. Thì họ là những người rất là cứng đầu và hay mà gọi là nói có mà không, mà không mà có. Thì ông cũng cho biết rằng là 34 đó đã liên lạc thông qua các kênh trung gian và trực tiếp để yêu cầu gặp gỡ phía bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng các cuộc thương thuyết đang diễn ra và đang vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận. Theo ông thì giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán tăng cao và những tín hiệu tích cực. Ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp vì Hoa Kỳ đã không kích rất mạnh trên toàn bộ của những lực lượng của vệ binh quốc gia Hồi giáo để mà tấn công họ. Thành ra ổng tấn công rất mạnh, thành ra mới được mới đưa họ vào được cái bàn đàm phán. Ông cũng cho biết rằng là họ cũng liên lạc qua trung gian và trực tiếp để mà yêu cầu gặp gỡ trong những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra, và có cái tín hiệu rằng là sự mà cứng rắn của họ đó đã có những tín hiệu tích cực rồi. Thì ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp vì đã bị Hoa Kỳ không kích rất là mạnh mẽ. Khi mà được hỏi rằng là bao nhiêu kiên nhẫn đối với Iran đó, thì Tổng thống Trump cũng trả lời rằng là ông còn rất nhiều thời gian. Ông nói cái bờ biển của 34 đó đã bị phá hủy rất nặng nề, và eo biển Hormuz hiện giờ đó là trong tình trạng cũng rất tốt. Phía bên Iran thì nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công để hai bên liên tiếp hòa đàm. Thì ông nói là đạt được, nếu mà đạt được mà thỏa thuận nó thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Hoa Kỳ sẽ quay lại và hành động quân sự như trước và sẽ mạnh hơn. Thì hiện tại đó thì không tham gia cái hoạt động liên quan đến cái lực lượng của Houthi. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào đó. Tuy vậy thì nếu mà lực lượng này tiếp tục mà trở thành cái mối đe dọa cho Hoa Kỳ đó thì ông cũng có thể can dự. Và khi được hỏi về hiệp định Abraham đó thì ông cho biết chưa có thảo luận cái vấn đề này với Saudi Arabia, nhưng mà sẽ tiếp tục đưa vào những cái ý kiến để mà tham quan với Saudi Arabia đó. Thì khi mà ông trả lời những cái câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược đó thì ông Trump cũng bác bỏ các lo ngại cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu hụt vũ khí. Thì ông nói quân đội Hoa Kỳ có rất nhiều đạn dược và các loại, nhiều hơn cái mức có thể sử dụng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên mà ông cũng cho biết rằng là chính quyền cũng đang gia tăng sản xuất vì tiền nhiệm của Tổng thống Biden nó trước đây đã chuyển rất nhiều vũ khí cho Ukraine. Cho nên Tổng thống nói rằng là khi mà rời Bạch Ốc đó thì ông Biden đã để lại một cái khi mà ông rời Bạch Ốc, ông để lại cái những cái kho vũ khí rất là dồi dào, nhưng mà tới cái thời của ông Biden đó thì vũ khí nó cũng đã bị trở nên ít hơn vì mình phải tiếp tế qua phía bên Ukraine. Đó thì ông có nói rằng là nói về lãnh đạo khối đa số của Thượng viện đó thì ông John Thune đó thì cho biết rằng hai người có một cái mối quan hệ cũng vẫn rất tốt, nhưng mà ông nói rằng là ông Thune nó cần hoàn thành công việc của một thượng nghị sĩ ở tại Quốc hội, vì cần phải thông qua cái đạo luật Save America và cho rằng cái việc bãi bỏ thủ tục filibuster đó sẽ giúp rất nhiều cho cái dự luật được thông qua. Ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái dự luật này đó thì cái Save America Act đó thì nó sẽ là một điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều cuộc bầu cử trong tương lai và trong cái cuộc bầu cử giữa mùa của tháng 11 sắp tới này. Thì ông cũng cho biết rằng là thủ tướng của Do Thái đó thì cũng sẽ đến đây cùng để dự tang lễ của ông Graham. Ông ta đã qua đời vì chứng bệnh tim. Nó thì cũng cộng đó thì cũng có tổng thống của Ukraine cũng đến đây để mà dự tang lễ trong ngày hôm nay. Thì ông cho biết rằng là khi mà hai vị tổng thống đó đến nó thì cũng sẽ hội kiến để mà nói chuyện bên lề sau hay trước cái lễ tang của ông Graham. Thì được hỏi về tin Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh cho Iran đó, thì tổng thống cũng nói là sẽ tìm hiểu cái thông tin đó có đúng hay không. Và khi có dịp ông đã hỏi trực tiếp ông Putin, nhưng mà ông nghĩ rằng là cũng có thể rằng ở vấn đề này xảy ra, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó chỉ là một tin đồn mà thôi. Nhưng mà theo Mela nghĩ thì cái chuyện này nó cũng đã có rồi, chứ làm gì mà Iran nó gửi những hỏa tiễn hoặc là máy bay không người lái nó đến Jordan để mà đánh trúng căn cứ của Hoa Kỳ. Thì Ba Lan nghĩ chắc đây cũng là có sự thật rằng là phía bên Nga và Trung Cộng cũng đã thầm lặng để mà giúp cho tụi Ba Tư trong cuộc chiến này. Chỉ có cái là thời gian nó sẽ trả lời thôi. Thì ổng cũng đề cập đến cái khoản tiền mà Hoa Kỳ thu được ở bên Venezuela đó. Ổng nói rằng cái số tiền này nhiều hơn 20 tỷ Mỹ Kim và được sử dụng để điều hành đất nước đó. Trong đó có thể dành cho quân đội nếu được quốc hội chấp nhận. Ông cũng cho biết rằng là tài sản của nước Ba Tư đang bị Hoa Kỳ cũng kiểm soát và sử dụng để bồi thường các thiệt hại cho những người mà nạn nhân mà do Iran nó tấn công với những tàu thuyền dân sự. Đó thì ông cũng nói như vậy, và ông nói rằng cái ngành sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó đang phát triển rất là mạnh, và nhiều nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Ông cũng cho biết rằng là Toyota đó cũng đã đồng ý chuyển toàn bộ hoạt động từ Mexico sang Hoa Kỳ và sẽ xây dựng một nhà máy rất là lớn. Theo ông thì kết quả này đạt được nhờ chính sách thuế quan và những người đảng phục vụ trong chính quyền của ông làm việc rất là chuẩn mực và hết sức là thành công. Nói về cuộc họp của dự trữ liên bang đó thì trong tuần này tổng thống cũng nói rằng là lãi suất cần được phải cắt giảm. Ông nói mà mình đã tiếp nhận cái nền kinh tế với cái mức lạm phát cao đó thì từ chính quyền của ông Biden để lại, nhưng hiện giờ thì chi phí đang giảm nhanh. Theo ông thì chiến tranh kết thúc, lạm phát còn giảm mạnh hơn nữa khi mà chiến tranh 34 kết thúc. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đáng lẽ là phải có một cái mức là lãi suất thấp nhất của thế giới. Ông cũng nói rằng là nhiều quốc gia đang được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn là Hoa Kỳ, dù vẫn hưởng những lợi ích từ thị trường của Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đó là nền kinh tế mạnh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thì ông đề cập đến Do Thái đó, thì ông nói rằng là nếu mà ông không can thiệp vào cái vấn đề để mà phá hủy các cơ sở nguyên tử của Ba Tư đó thì Do Thái có thể bị xóa sổ và từ nhiều tháng trước rồi, hoặc là những quân đội của Hoa Kỳ ở những các vùng vịnh cũng bị thiệt hại chung một số phận. Thành ra rằng là cái việc mà chấm dứt thỏa thuận về quyền nguyên tử của Iran ở dưới thời của Tổng thống Obama đó thì ông đã không đồng ý vì cái vấn đề đã để cho Iran nó có nhiều cửa để mà thi hành cái vấn đề làm võ khí nguyên tử. Đó là một cái sự mà gọi là hiểm họa cho cả thế giới và vùng vịnh nói riêng. Đó thì khi mà ông trả lời về cái sự việc mà bán chiến đấu cơ không kích của phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đó thì Tổng thống Trump nói là Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là quan trọng đối với ông. Ông cũng đánh giá rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là tốt và có cái sự liên hệ cũng tốt với Hoa Kỳ, cho nên là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm một nhiều công việc tốt của ổng, đặc biệt là vấn đề về Syria. Ông cũng khẳng định rằng là không ai quyết định thay cho ông trong cái việc mà gọi rằng là Hoa Kỳ sẽ bán hay là không bán cái loại vũ khí này. Tức là ông nói ông là cái người quyết định sau cùng. Khi mà được hỏi vì sao mà Thượng viện tiếp tục làm việc thay vì nghỉ trong cái vận động tranh cử trong cái tháng tới này đó, thì Tổng thống nói rằng đạo luật C và Marca Act đó phải được thông qua trước. Ông cho rằng là toàn bộ các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó họ sẽ bỏ phiếu chống các quy định yêu cầu xuất trình cái giấy tờ nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch đó thì họ sẽ chống đối. Thành ra rằng là quốc hội phía bên đảng Cộng Hòa đã phải ở lại làm việc cho đến khi mà đạo luật American Act đó sẽ được thông qua. Thì ông mới nói rằng là không được nghỉ trong cái mùa hạ này mà phải ở lại để làm việc. Đó là một cái sự mà ông khẳng định là như vậy. Ông yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa phải ở lại làm việc cho đến khi đạo luật Save America Act thông qua. Đó là những cái quan tâm của ông Còn ông cũng nói rằng đó là việc làm sản xuất đã chuyển sang cái mức tăng dưới cái thời của ông. Ông nói rằng là khi mà đại diện của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là ông Greer đó đã phản bác một cái phúc trình cho rằng là các sắc thuế quan của Tổng thống Trump đã bị mất việc làm trong ngành sản xuất. Thì ông Bộ trưởng Thương mại này nói rằng là Hoa Kỳ đã mất 220.000 việc làm sản xuất trong 2 năm cuối của thời Tổng thống Biden. Và ông cũng nói rằng là dưới thời Tổng thống Trump đó thì cái sự ổn định tình hình trong năm 2025 đó thì việc làm sản xuất đã bắt đầu gia tăng trong nửa đầu của năm 2026. Thì đó cũng là một cái tin vui. Và văn phòng quản lý nhân sự của Mỹ đó ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang cho rằng bộ phận việc làm trong các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó nghỉ phép hành chính có hưởng lương kèm theo cái kế hoạch sa thải. Ổng đã sa thải 300 nhân viên của liên bang trong cái bộ mà điều hành hoạt động tiêu tốn gần 50 triệu đô la mỗi năm, không thể mà đào tạo về cái sự mà gọi là đa dạng, mà là để tài trợ cho cái hoạt động bí mật của nhà nước ngầm tại Mỹ trên nhiều cơ quan khác nhau. Mỗi cái cơ quan mà liên bang đều có một giám đốc phụ trách chương trình đa dạng. Mỗi một người đó họ đều báo cáo sự trực tiếp về một mạng lưới ngầm mà hoạt động dưới cái bộ tư pháp. Trong cái ngũ hình mà tình báo của ông Trump mới cho biết rằng là cái thông tin nó liên lạc được được mã hóa đó, thì cái dòng tiền mà được luân chuyển qua các bộ các tổ chức bình phong, họ đưa qua phía bên các trường học, đại học và những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận đó, họ tìm thấy cái hồ sơ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT chứng minh có cái khoản tiền gian lận là 8.3 tỷ đô la với danh nghĩa các khoản tài trợ nghiên cứu trong các trường học, đại học, hoặc là các trường đại học này đã tiến hành cái nghiên cứu vũ khí sinh học và bất hợp pháp tại nước Hoa Kỳ, mà có sự tài trợ của các nước ngoài mà phần đông nói rằng là đi đến từ của Trung Quốc. Đó thì đội ngũ của ông Trung đã ngăn chặn được và cái thông tin liên lạc của họ và đã xây dựng một cái hệ thống để mà che giấu cái số tiền lớn lao này, và họ sử dụng qua cái chiêu bài đa dạng và làm vỏ bọc và đã xâm nhập vào mọi cơ quan. Họ chuẩn bị lật đổ cái nền cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ngày 25 của tháng 7 này, tức là ngày hôm kia đó, thì cái thời gian hạn chót mà có một sắc lệnh của ông đã ban hành, nó yêu cầu các nhà thầu liên bang rà soát việc thực thi các quy định trong không phân biệt đối xử liên quan đến đến cái nhóm mà gọi là đa dạng này. Vì thế mà nhà nước ngầm kết hợp lại với đảng Dân Chủ đó đang chuẩn bị kích hoạt cái kế hoạch dự phòng cuối cùng của họ, nhưng mà Tổng thống Trump đã lường trước được và đã ngăn chặn cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đây là một cái bộ mà của nhà nước ngầm và họ đã ở dưới cái vỏ bọc đa dạng này và phi lợi nhuận này để mà lật đổ hệ thống của chính quyền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thành ra là ông đã ra lệnh cho sa thải đợt đầu là 300 người, và những đợt sau đó họ sẽ bắt đầu sa thải những người làm việc trong liên bang mà có chức vụ trong những cái ngành của đại học khắp nơi Hoa Kỳ, sẽ là cái đợt thứ hai. Đó là cái tin nói về đa dạng và phi lợi nhuận đảng làm một cái vỏ bọc để mà sản xuất vũ khí sinh học qua những cái trường đại học của Hoa Kỳ, thành ra họ chấm dứt vấn đề đó.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
2: Rồi, Mai Lan hết giờ thì Mai Lan cũng xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại lần sau. Chúc quý vị luôn an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Vâng, cảm ơn chị và xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, Hồng Anh còn khoảng 25 phút nữa. Thật ra nếu mà quý khán giả chúng ta còn có thêm tin...
3: Một đoạn tôi vừa nghe chị nói trong cái đoạn mà cái chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập đó.
0: Đúng rồi.
3: Hình như nghe chị nói cái đoạn đó là cuối vừa nói là chị vừa dứt ở phong gội vô đây. Sẵn đây mình cũng nói tiếp cái đoạn đó, không biết có chị Mai Lan ở trên phone... còn đang nghe đài không? Mình ngày hôm qua nay mình thấy cũng hơi buồn vì cái vấn đề đó. Chính quyền và chính phủ của Donald Trump mọi người đều ủng hộ, nói là mình ủng hộ MAGA, nhưng mình phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề này. Mình ủng hộ một cái tổ chức nào đó mình phải coi cẩn thận, chứ không phải mình cứ mà nói tức là mình dùng ba phải ô nhóm nào cứ làm vui cho mình vô hát, rồi mình vô mình hát, mình hồ, mình ăn free là mình cứ vào. Quay chừng chứ mình không phải, có nhiều khi đó là một sự tiếp tay cho những kẻ làm sai lầm. Bởi vì DEI là cái đám thiên tả đó, nó dùng cái số tiền này để nó trợ cấp cho các cái tổ chức mà tức là nói là bắt vụ lợi, nhưng mà môi tiền của chính phủ. Họ môi tiền của chính phủ, rồi mình nghĩ ô cái tiền đó của người đó, cái bang đó, cái tổ chức đó, từ thiện đó, họ cho mình ăn free á. Không có cái chỗ nào mà trên đất Mỹ này cho mình ăn free hết. Cho nên mình cẩn thận, mình đừng có vua mình nhúng tay, mình cứ nghĩ ôi đó cái tổ chức như vậy là tốt, từ thiện là tốt. Mình phải hết sức cẩn thận, bởi vì mình đã một năm nay cái nhiệm kỳ 2 con Trump là ông đã lên và Elon Musk đã vào, đã bắt đầu làm bị cái chuyện đó cả một năm qua rồi. Có nhiều người bây giờ còn xem những cái chuyện đó là ô nó đâu có sao đâu, mình không có sao, không có sao hết, mình đụng chỗ nào cũng đuổi vô chơi được rồi. Mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, có phải đó đúng là họ muốn môi tiền thuế, họ môi tiền của người Mỹ mà đóng tiền thuế rồi họ môi không, thì họ chưa có làm tốt đâu. Bây giờ họ đã làm lớn rồi, mình thấy cái chuyện Ilhan Omar ở Minnesota hả, bao nhiêu tiền California, các cái tiểu bang mà thiên tả đó họ đã lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên mình phải cần những người trên đài này, mình phải đưa ra cho anh em mình thấy, đừng có nghĩ là vô đó mình đăng ký ăn free, người ta cho ăn free mình cứ vô ăn thì không sao đâu. Không có cái gì mà những cái chương trình đó là phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Họ môi tiền của chính phủ đây, tiền thuế của dân mình đóng vô thôi. Nó có nhiều cái mặt, không chỉ nói một cái sự việc nhỏ nha, cho anh em mình phải cẩn thận trong cái việc vấn đề AI mà cái đám thiên tả đó nó dùng cái đó để nó mua chuột, nó đưa ra rồi nó để nó mua chuột, rồi khi mình thấy giống như là cái đám đó nó cho mình tiền rất là nó tốt lắm, hoặc là mình nghĩ ô sao không có gì đâu, mà không có gì đâu, ở đầu không có cái gì cả free cơ. Như nên mình từ cái chỗ này mà mình nghĩ ra cái chuyện mà trước năm 75 cũng như các cái thời đó nhiều cái đám mà nó hoạt động biệt động thành Sài Gòn, hay là những nữ, những kẻ mà nó hoạt động ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh lẻ, hay là thế gì đó, các anh sĩ quan cứ ngày mai chuẩn bị tuần tới hoặc là tháng tới mình đi lên đường mình hành quân, đó là vô nhậu nhẹt, là bao nhiêu cái bí mật của anh em mình là coi như nó cho uống cho đã rồi nó theo nó dụ, hoặc là những cái chủ chương trình mà ca nhạc thì mình thấy sau 50 năm có nhiều ca sĩ là biệt động thành Sài Gòn hồi đó. Thì mấy ông hồi đó là cứ vô đó là ôm thơ, cứ nó ca sĩ hay vô đó là coi. Cho nên bao nhiêu tin tức là lọt ra đi hành quân ở hướng nào, sư đoàn nào, tiểu đoàn nào, trung đoàn nào, cứ nhậu vô đã là coi như là bao nhiêu bí mật là banh hết. Cho nên cái sự sụp đổ của Sài Gòn trước 75, những cái chuyện như vậy thất bại, những là trận hành quân thất bại là do những cái... Do cái trường hợp đó mình không phân biệt được đâu là thiệt mà đâu là giả. Cho nên bây giờ mình đến Mỹ rồi, mình phải sáng suốt trong cái vấn đề này. Bởi vì Tổng thống Trump đã cho mình biết, và Elon Musk đã từng đưa vô kiểm tra các cái tổ chức, các đoàn thể, tức là DEI, tức là lạm dụng tiền thuế. Nhưng bây giờ mình phớt lờ, mình tham gia hay là vận động tiếp tay cho những cái tổ chức để moi tiền, đó là một cách ấm ớ, mình nói là ngu ngơ đó. Phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này. Đó là vấn đề nãy mình nghe chị Mai Lan nói. Còn bây giờ thì tình hình thế giới thì mình cũng biết rồi, nó cũng có một sự chuyển biến, tức là cái trục ma quỷ nay mai gì nó cũng chắc nó cũng sắp lụi tàn rồi. Thì mình cũng biết Nga thì bây giờ Ukraine thì họ đánh cho tơ tả, họ đánh sâu tới mấy trăm km vào đất liền, thủ đô Moscow cũng không phòng thủ, cũng không chịu nổi những cái máy bay không người lái của Ukraine, mà Ukraine bây giờ còn đánh tới cái chỗ mà mình bên này mình quên mà mình ghi rồi, mà bây giờ không biết nó lộn chỗ nào rồi. Tàu của Nga mà chắc lẽ chở viện trợ, cái này là viện trợ chứ không phải là gì, chở viện trợ để viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Nga đã Ukraine viện trợ cho thằng Iran, cho nên Ukraine nó biết, anh biết trước rồi, cho nên anh vớt cho máy trái rồi, coi như là la làng Iran la làng, còn đòi đánh, còn lại chuẩn bị đánh lại Ukraine nữa, dám làm sao? Bây giờ còn cái gì nữa mà đánh? Đợt này Tổng thống Trump cho họ biết, nhưng mà cách đây mấy ngày đã bắt đầu ngưng, chắc lẽ họ cũng gọi điện thoại, tôi xin anh đừng có đánh em nữa, em đủ rồi, em chừa rồi. Bây giờ cho em ngồi, nhưng mà nếu mà Phong á, nghĩ chắc ông Trump lúc này ông phải nói giờ mày không có cần ngồi, không có ngồi bàn cãi, mà bây giờ đưa ra giấy tờ để xuống bàn đó mày ký thôi, chứ còn không có bàn cãi nữa, không có một cái điều kiện gì cả, không có còn cái điều kiện gì cả. Mà nay mai gì đám tang của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì thủ tướng của Israel cũng đến để chia buồn, và họ sẽ gặp nhau với Tổng thống Trump và Zelensky cũng đến để tiễn biệt ông về với nước Chúa. Nói chung là ba thủ lĩnh của ba quốc gia này
0: hôm nay đó, hôm nay đó Phong, cái... Phong ơi, hôm nay đó, hôm nay.
3: Thì hôm nay phải không? Hôm nay đúng là đám tang phải không?
0: Đúng rồi.
3: Thì mấy ông đó, mấy nguyên thủ quốc gia đó chắc còn cũng gặp nhau, cũng đưa bạn bè, bởi vì ông Lindsey Graham ông cũng rất là muốn giúp đỡ Ukraine, ông mới đi Ukraine về với mấy. Nhưng mà cũng mình thấy cũng tội với ông, mình nghĩ ông này hồi giờ mình chưa biết, nhưng mà khi ông qua đời, mình thấy ổng chức vụ cũng rất là cao, và nói cái tinh thần của ổng cha mẹ chết sớm nhưng cũng phải ở dạy rồi tham gia quân đội rồi lên tới chức đại tá của hình như là không quân hay sao đó, rồi lo cho đứa em cũng hoàn tất, một người hết sức là, mà nói một người tức là hết sức là tốt, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ông cũng ra đi là cũng sự mất mát, tuổi cũng còn trẻ quá, 70 mấy, 71 tuổi mà ra đi sớm quá. Nếu ông còn ở lại thì một cánh tay đắc lực cho Tổng thống Trump, nhưng mà mình nghĩ đó cơ thì Tổng thống Trump ông cũng phải có những cái nhân vật khác để mà ủng hộ cho ông ta tiếp tục cái chuyện này. Trong tối hôm nay mình đi làm mới vừa về nghe chị Lan, mình cũng góp ý một vài lời như vậy. Nhưng mà còn nhiều vấn đề, tình hình này thì nó có nhiều vấn đề. Mình nghĩ nay mai thì tụi Iran cũng phải ngồi xuống thôi. Tổng thống Trump phải buộc, và mình nghĩ rồi sắp đến này. Có nhiều cái bài bình luận, xã luận trên YouTube rất là hay. Là cái việc Tổng thống Trump đã chia cái chuyện mà của cái khối Trung Đông đó làm hai cái chuyện mà nội... mình thấy chuẩn bị có một sự cấp kỹ sư mà vì nguyên tử, vì năng lượng, vì nguyên tử đã đến đến Trung Đông để giúp đỡ, rồi sau đó ông ta lại chia cái vấn đề ra làm hai chuyện khác nhau, quá tuyệt vời. Bởi vì mình có ghi, nhưng mà mình cũng chưa có làm nó cũng hơi vất vả, như nên đầu óc đúng hơi chi phối. Chứ mình thấy cái đường lối của Tổng thống Trump vừa rồi cho cái chuyện mà hòa bình và sắp đến, ông ta cũng sẽ, mình nghĩ ông ta sẽ đi đến tới cái chuyện mà mà cái ký kết mà hòa bình của Abraham đó, của ông Abraham, hòa bình Abraham, cái nghị sự Abraham của ông nó sắp đến rồi, phải có thêm vài nước nữa mà mình đã thấy, tức là bây giờ Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, nguyên thủ quốc gia Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống, thủ tướng Iraq cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống Lebanon cũng đến Hoa Kỳ rồi, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa rồi Trump đi qua bến họp thì họ cũng cái chuyện mà nó hơi khẳng khịa về cái quân đội của người Kurd đó, nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ họ không có đồng ý ông Trump giúp về cái vấn đề đó, nhưng mà chắc Trump qua biển cũng an ủi họ, nói chung tôi tuy là giúp đỡ nhưng mà anh đừng có lo cái chuyện sau này họ làm hại hay là họ du kích quân đối với Thổ Nhĩ Kỳ, làm Thổ Nhĩ Kỳ cũng an phận rồi. Nói chung là Trump đã đi từng bước một và đã thâu thập giống như là đi chinh phục các vị vòng vòng khắp Trung Đông hết rồi. Còn mấy nước này cho đền hay là những cái nước bên kia vừa rồi, thằng Yes Man tụi Houthi đã không đủ dài tái để làm trò. Nhưng mà ông Trump lên cảnh báo rồi, lâu nay tôi nghĩ các anh là một không phải là một nan đề, các anh coi như làm được những cái điều tốt rồi, sau trận đánh thì lần trước rồi, nhưng mà được này chắc làm trò mèo để mà cho tính dọa tổng thống Trump là ê ông mà ông làm quá là tôi phải tôi chọt lét ông để cho nó săn nó lên. Nhưng mà Trump nói cái chuyện săn lên tao đã tính hết rồi, đừng có làm nữa. Bây giờ cái chuyện này đá bóng ông đã làm xong xuôi, rất hoàn thành, rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Mình nói là sự thành công này rất là vĩ đại. Các quốc gia châu Âu khi họ qua Mỹ là họ thấy những cái bài mà YouTube họ đăng lên là coi như là trên đất Mỹ này được, không có những cái lời như người như cánh thiên tả ở các quốc gia khác nói. Bây giờ họ thấy tới đây là không phải là người Mỹ gây cái án nữa, mà những quốc gia mà ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đến đây là những kẻ mà giết chóc, cho nên cái mà đóng cửa ở biên giới đó là một sự việc làm hết sức là tốt mà chánh đáng. Bây giờ người ta còn khen ngợi nữa, cả châu Âu nó còn khen ngợi, bởi vì cái biên giới là cái đám mà criminal của các quốc gia khác nó tràn vô thì ai mà chịu nổi. Cho nên đây cái này là cái của Trung Quốc á, nó làm đó, nó cho vô đó. Nó làm nó phá hoại. Vừa rồi Trump cũng trước nói chuyện trong White House Nhà Trắng, ông cũng nói thẳng là Trung Quốc đã coi như là đã thao túng 200 mấy triệu những nơi, những căn nhà hay là những địa chỉ những người dân của Mỹ trên này rồi. Cho nên ông chỉ thẳng mặt, ông nói thẳng. Bây giờ cái chuyện mà đá banh thì cũng quá tốt đẹp rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi, không có mình thấy nổi cái giữa dừa thôi là mình thấy tuyệt vời rồi. Cái ngày mà các cuộc chung kết là hết sức là tuyệt vời rồi, xong rồi 250 năm là ngày Independence của Hoa Kỳ, wow, nó còn tuyệt vời còn hơn nữa. Cái đêm mà chuẩn bị làm, cái đêm mà buổi tối mà làm July 4 đó là coi như là khí hậu nó tương đối xấu đi, nhưng mà ông Trump quyết định dù đến 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ sáng ông ta đã quyết định làm ngày đó tối nay, là làm dù chờ cho nó một xíu nữa. Chúng ta thấy ông ta quyết định làm là phải làm, cho nên không có cái chuyện mà chờ bỏ. Cho nên đã qua được hai cái rồi. Một cái là hồi đó tụi bên kia là nó nói ông cứ lo vậy, ông giữ được cho cái chuyện mà qua bóng đá rồi, giữ được cái chuyện qua cho 250 năm của trên đất Mỹ rồi, đã thành công không. Bây giờ tới cái chuyện đừng, bây giờ nói nó cà chọt để cho cái chuyện bầu cử của ông, để phá hoại cái chuyện bầu cử. Nhưng mà ông Trump ông nói thẳng rồi, đậu khi mà Cộng Hòa thắng hay là không thắng gì đang nữa đó, thì ông ta vẫn tiếp tục đánh cho đến khi nào mà đầu hàng mày quỳ gối của mày thôi. Chứ mày đừng có nghĩ tao phải ngồi xuống năn nỉ để cho cái chuyện mà bầu cử sắp tới. Chuyện bầu cử là một phần, thắng cũng được, không thắng cũng được. Nhưng mà tao quyết định đã dẹp, không cho mày làm ra nguyên tử, buộc mày phải ngồi xuống bằng hiệp định. Mà hiệp định bây giờ là không có còn đó, qua mười mấy ngày vừa rồi đó là bây giờ không có còn nói bàn cãi nữa, không có cái bản sơ bộ hay là cái gì dẹp hết. Bây giờ ngồi xuống mày ký thôi, ký đồng hành, tức là quyết định giao hết vũ khí, tức là chứ mày không có còn nói a ổn đưa, không có còn nói cái gì nữa hết. Chắc sắp đến, mình nghĩ cái chuyện đó nó sắp gần tới nơi rồi. Ok, cảm ơn Hồng Anh, mình về cũng mệt quá, bây giờ mình có cái chương trình tự do như vậy.
0: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
3: Yeah. Hẹn bữa nào gặp lại anh em mình cà phê cà phố rồi nói chuyện cho nó thoải mái hơn.
0: Rồi.
3: Nhưng mà mình kêu gọi giả sử như anh em mình cũng nên đóng góp, bởi vì cái đài tiếng nói nước tôi này hết sức là trung thực. Nếu mà quý vị trên đài nghe nói đó, mình nên ủng hộ cho cái đài này, mỗi ngày mở lớn lên. Đây là một cái đài mà ủng hộ MAGA, mà chúng ta biết MAGA là cái gì rồi, chắc đây tôi không cần giải thích. MAGA là làm cho nước đại Mỹ vĩ đại trở lại, mà nếu mình không ủng hộ cho cái sự nước Mỹ lớn mạnh á, thì mình đi ngược lại, mà mình đi ngược lại là mình chống, thì mình nghĩ mình như thế nào. Cho nên mình kêu gọi quý vị chúng ta hãy cũng phải cẩn thận, mình ủng hộ nhưng mà trong cái tinh thần hết sức là cẩn thận, mình đừng để cho những cái tổ chức hay là cái đoàn thể nào đó họ lạm dụng cái tính mà vui vẻ của mình, mà để họ lôi kéo mình đi vào những cái tổ chức mà nó không phải là của MAGA. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và mà không kêu gọi anh em chúng ta nên ủng hộ cái chương trình của đài Tiếng Nói Nước Tôi cho được mỗi ngày mở lớn mạnh hơn. Kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nói Nước Tôi, kính chào ông anh
0: Vâng, cảm ơn nha. Rồi gặp lại sau. Rồi xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ còn khoảng 7 phút nữa, không biết là quý khán giả nghe qua quý vị còn có gì chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói lên cái tiếng nói của mình. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì một phần mà Phong đã chia sẻ trong đó nó có liên quan tới cái việc làm của Tổng thống Trump tại cái vùng Trung Đông đó quý vị. Cái cuộc chiến này, nhưng mà Tổng thống Trump rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh trong mọi chuyện, chứ không phải là vì nôn nóng giải quyết cái cuộc chiến bằng cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái vấn đề của cuộc chiến Ba Tư đó, Iran đó, nó có lớn hơn, rộng hơn, có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà xung đột của vùng Trung Đông mà nó đã tồn tại cả ngàn năm. Thưa quý vị, thành đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là đi tới một cái có cái sự lâu dài. Thành ra kiên nhẫn để đem tới cái sự lâu dài, để mà thuyết phục được, không phải thuyết phục với cái đất nước Ba Tư, mà cái đất nước mà ai cũng biết, mà luôn cả Tổng thống Trump cũng vẫn biết là họ là có cái bản chất là lừa đọc, mà coi như là phải nói là mình phải dùng cái chữ là phải nói là cực đoan đó cái gì, cực đoan đó, rất cực đoan. Thành ra, nhưng mà Tổng thống Trump không phải vì họ cực đoan, mà Tổng thống Trump muốn tất cả các nước Hồi giáo ở trong vùng, ở vùng Trung Đông, để giải quyết. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã lập ra một cái hiệp định. Cái hiệp định có tên là Abraham. Tại vì quý vị cũng biết, ở cái vùng Trung Đông đó, là nó có ba cái tôn giáo lớn, giống như Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi Hồi giáo, và không có chung sống được hòa bình với nhau. Thành ra Tổng thống Trump đã có cái nhìn đó từ lúc đó rồi, phải giải quyết cái bàn cờ lớn, tức là vùng Trung Đông, không phải là cái nước Iran không. Nước Iran cũng phải giải quyết vì cái bom nguyên tử, nhưng mà phải cần giải quyết cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đặt cái tên của nó là Abraham Accord. Tại sao lại là Abraham? Tại vì ai cũng biết Abraham tức là cái ông, một vị gọi là tổ phụ của các ba tôn giáo này, thưa quý vị. Hồi giáo, rồi Kitô giáo và Do Thái giáo. Và có một cái vị tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra đặt cái tên Abraham Accord, tức là Hiệp định Abraham, để hướng tới giải quyết cái vấn đề xung đột này, đưa tới vùng Trung Đông hòa bình. Tại vì họ cứ cuộc chiến này nó cứ tiếp tục diễn ra, không bao giờ. Và những kẻ bên ngoài họ lợi dụng chia để trị đó quý vị, để họ cứ gây chia rẽ, họ có lợi. Nhưng mà Tổng thống Trump không có phải là người để mà làm cái việc đó, muốn có cái hòa bình thật sự cho cái vùng này. Thành ra tất cả các quốc gia lần lượt đi vào cái hiệp định này, và gần nhất là cái nước Ả Rập Xê Út mà Tổng thống Trump có nói là sẽ giúp cho họ có cái điện hạt nhân, nhưng mà dân sự thôi, chứ không phải hạt nhân để mà chế bom nguyên tử. Tức là giúp cho họ có hạt nhân để có dòng điện dân sự. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói với cái điều kiện là cái nước Ả Rập Xê Út này phải gia nhập cái tổ chức gọi là Abraham Accord này, tức là phải bước vào trong cái nhóm này để mà chung sống hòa bình với ba tôn giáo này, nhất là với Do Thái. Thành ra để hòa bình cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra phải nói là Ả Rập Xê Út kể từ năm 2000 á, quý vị, 2020 đấy, thì tới giờ phút này tức là rất là thân thiện, không có cái gì xung đột với Do Thái. Và cái vị mà thái tử cũng vậy. Thành ra hy vọng là họ sẽ suy nghĩ và đồng thuận với Tổng thống Trump trong cái chiều hướng đem lại hòa bình cho cái vùng Trung Đông này. Thành ra đó là cái nhìn xa của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà cái sự kiên nhẫn mà nó ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng phải để cho nó xảy ra. Và Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump đang làm cái gì, thưa quý vị. Thế còn mà vũ khí, cái quả lực của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà giải quyết làm sao để cho tất cả cái những người Hồi giáo ở trong vùng không có nghĩ rằng là Hoa Kỳ là bất hiếp. Phải thấy rằng là Ba Tư, Iran là một nước là không thể chấp nhận được với cái cực đoan hiện giờ họ đang có. Thành ra để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng Hồi giáo đó, họ đồng thuận với cái gì đang xảy ra, và họ thấy được cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ chấp nhận bước vào cái Abraham Accord, coi như Tổng thống Trump đã thắng. Cái thắng đó mới là cái thắng lớn mà Tổng thống Trump đang để ý tới, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hy vọng chúng ta sẽ đón cái tin vui đó trong những ngày tới đây. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều khắp nơi đã theo dõi chương trình, lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cảm ơn và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
6: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel,

0: Điểm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ

0: giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucoden hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlothian Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sành rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng chim mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hương Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 28 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 68. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo không có mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và cuối tuần, ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, âm u hầu như nguyên ngày và có mưa. Và cơ hội có mưa là 59%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Đó là ngày thứ bảy, và sau đây là ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Ngày Chủ nhật cũng là ngày trời âm u và mưa nhiều. Vâng, thưa quý vị, không có nắng mặt trời trong ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất 70. 66% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về vấn đề đám tang của ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, người đã qua đời trong ngày 11 tây tháng 7 vừa qua đó quý vị. Nhưng mà đến hôm nay thì mới là đưa cái linh cữu của ông vào tới tòa Bạch Ốc, thì nơi đây để cho các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đều có thể tới viếng ông nhà trước linh cữu, và cũng có cơ hội để gặp lại những cái người mà ông đã từng làm việc và giúp đỡ trước đây, chẳng hạn giống như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, hoặc là ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng có đến để mà có chia sẻ cuối cùng với gia đình, cũng như tiễn ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thật ra đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng nay cho tới chiều nay, thưa quý vị. Có người cho rằng là cái hạ cờ đấy để mà cảm ơn, tưởng niệm và tưởng nhớ tới ông thượng nghị sĩ mà có công với đất nước đó, thì Hùng Anh cũng cho biết là cái hạ cờ rủ đó nên đã có thực hiện sau khi ông qua đời 6 ngày, tức là từ ngày 12 tây cho tới ngày 18 tây của tháng 7 vừa qua. Ông qua đời ngày 11 tây, nhưng ngày hôm sau thì đã có Tổng thống Donald Trump đã cho cờ rủ trong 6 ngày, tức là từ ngày 12 cho tới ngày 18 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là tin mà mình gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Thương có cho mình biết là về trễ, nếu mà về lúc nào thì sẽ gọi vào lúc đó. Thành ra bây giờ thì mình cùng quý vị trong chương trình này chị Thu Phương sẽ vào sau nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Mrs. Nguyen.
0: Dạ vâng, cái này là quảng cáo rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Dạ, biết là hôm nay chị Thu Phương vui trẻ.
0: Dạ vâng.
2: Có một câu chuyện nhỏ gửi tới mua vui cho tất cả quý vị đang nghe đài tối nay. Có một anh mù nọ đi tới cái rừng trúc. Lúc mà trở về thì trời đã tối. Cho nên anh mù mới tới một cái tiệm để mua một cái đèn. Ông chủ làm lạ, hỏi anh đó là anh mù sao, anh cầm đèn làm, anh cần đèn làm chi? Ông người mù đó nói không, tôi cầm đèn để cho người khác nhìn thấy tôi sáng, nên không đụng vào tôi. Mua một cái đèn xong thì anh ra, anh mù đó ra về. Đi một đoạn đường á, thì bỗng nhiên có một người họ tông vào anh. Anh mù lồm cồm bò dậy và nói rằng, nè, bộ ông mù đuôi đâu mà không thấy cây đèn của tôi? Ông kia trả lời, anh điên hả? Tôi thui có thấy gì đâu. Thì tôi đụng là phải rồi. Còn anh nói cái đèn gì? Đèn của anh đâu có cháy đâu mà thấy. Thì hóa ra là anh mù không thấy nên quên mở đèn quý vị ạ. Cho nên không thấy ánh sáng của ông ta.
0: À.
2: Thấy sự nghiệp không?
0: Ông anh lại tưởng anh kia cũng mù nữa chứ. Tưởng anh mù gặp anh mù.
2: Nhưng không, mà... cái đèn nó mù luôn.
0: À, cái này là cái này do anh này anh không bật lên tại nó có thấy đâu mà.
2: Không mở đèn tại vì không có biết đèn nó sáng hay nó tối.
0: Dạ vậy.
2: À, quên mở đèn lên, ông kia đâu thấy đèn sáng đâu.
0: Dạ đúng rồi.
2: Đụng vô thì ông này với sùng thì nói. Thì cái đèn nó cũng mù luôn.
0: Dạ vậy, cái đèn cũng mù luôn.
2: Tưởng nhiều.
0: Cảm ơn dạ. Chị. Ê, cảm ơn dạ. Chị Mê nha.
2: Dạ, xin kính chào.
0: Dạ,
2: xin chào tất cả quý vị có một tối vui và an bình.
0: Dạ vâng, dạ, chị cũng vậy. Xin chào chị. Vâng, dạ, thưa quý vị, ông anh cảm ơn chị Mơ và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Hùng Anh biết là dạo này, không biết là Phương Anh có trở về vô trà lại chưa. Nhưng mà chắc có lẽ giờ chưa. Thật ra quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra hy vọng là Di Nam hay là chị Mê Lan hay là chị Lai nữa, quý vị nào có câu chuyện vui, luôn cả anh Mậu Hiệp đều có, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, chị Nam chào Hùng Anh. Chị Nam chào Thu Phương. Có Thu Phương chưa Hùng Anh?
0: Dạ chưa, dạ chưa. Dạ.
3: À, ok, chị Nam chào Hùng Anh. Ok, chị Nam, cái câu chuyện của chị Nam là Trương Phi hay là Trương Thùy nha?
0: Dạ vâng.
3: Ok. Bây giờ... thập niên khoảng 90 ở một cái xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cái rập hát này nè, chuyên môn là hát bội phải không? Khán giả đó hầu hết là các bà lớn tuổi ở dưới quê. Và họ, mấy bà già họ rất mê cái bộ môn hát bội này. Mà tuồng tích thì đa số là rút ra từ cái sách Tam Quốc Chí đó. Cho nên một bữa nọ đoàn hát mới quảng cáo là đêm nay rập hát bầu thôn. Để trình diễn tuồng trích đoạn Tam Quốc Chí rất hay. mà trong cái vai đó thì có cái vai Trương Phi, một nhân vật thời Tam Quốc đó, tính tình rất là nóng nảy. Bởi vì người ta mới nói là nóng nảy như Trương Phi đó, nóng như Trương Phi. Bữa đó cái anh chép anh đóng vai Trương Phi, sau khi mà quá trang xong chờ phần trình diễn của mình, anh mới nằm trên cái ghế xích đu để sau cái hậu trường đó, chờ đến phiên mình ra thì chờ ra diễn. Nhưng mà không ngờ gió thổi mát mát như hiu, phải không? Ông ngủ mà quên hồi nào không hay. Cái hàm râu ông trắng trên mặt á, cái khi ngủ á thì ông tháo ra để trên bàn, vì lúc đó trời nóng nực đó, cho nên ông định bụng mà khi mà thức dậy thì sẽ lấy gắn lại rồi diễn. Nhưng mà khi mà tới phiên diễn của mình không về, anh ngủ quên rồi. Vì vậy khi mà đạo diễn chạy vào kêu thì anh giật mình chạy ra sân khấu mà anh quên mất cái hàm râu. Anh mới chưa tay lên, anh cầm đao anh múa máy, anh tính vuốt râu, anh tính nói như ta đây là Trương Tình, cho tên đừng lại. Anh tính nói Trương Phi nhưng mà khựng lại gì, phát giác ra chết bà không có hàm râu, cái đâu mà vuốt. Anh ấy quýnh quá, anh ta thương, anh thương luôn. Anh ấy như ta đây là Trương Phi, cháu ba đời của Trương Phi. Anh tưởng thương vậy là im chuyện nghe không về. Anh vừa dứt lời thì guốc dép bay lên sân khấu rào rào, đỡ không kịp luôn. Mấy bà dưới quê mà có máu mặt ngồi ở cái ghế VIP mà mình ở đó người ta gọi là ghế thượng hạng không anh?
0: Vâng.
3: Thế là thi nhau chửi rùm trời. Ê cái thằng chết mắt dịch kia, mày tưởng tụi tao dốt mà mày muốn nói gì mày nói hả mày? Tao thuộc gần hết tập Tam Quốc Chí nha. Trương Phi không có cái thằng cháu nào mắc dịch như mày hết. Mày tính lường gạt chính giả mày. Rồi để hôm nay ông bầu đâu ra đây giải quyết cái vụ này. Nếu không thì tôi tốt cái rạp này cho biết mặt, bỏ cái tật lừa chính giả. Ông bầu ông thấy tình hình không ổn, ông chạy ra ông hai mặt anh chép anh xin lỗi quá trời, mấy bà mới chịu im. Cho nên vụ này báo hại cái hát phải đóng cửa hết mấy ngày.
0: Rồi đúng là câu chuyện gì? Câu chuyện Trương Phi.
3: Cái chuyện này có chuyện... thật đó, ở đó bà gọi cái gì năm bất kể là
0: đó là bây giờ mới biết có Trương Phi, Trương Phi nữa chứ không phải Trương Phi
3: đâu. Trương Phi. Trương Phi cháu ba rồi. Trương Phi.
0: Cảm ơn chị Nam.
3: Cảm ơn Hùng Anh nha, chào.
0: Kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa nha. Trước khi chúng ta, Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của đài. Vâng, Hùng Anh đang chờ vào số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian, hy vọng là thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình, cho thính giả của mình. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không biết là mình có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Và quý vị có thì quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh cần thêm một câu chuyện vui nữa. Và quý vị đừng nhường nhau nha, hãy gọi vào nếu có. Quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa, Hùng Anh đang chờ nha. Vâng, vẫn chưa thấy, thời gian thì nó vẫn trôi đi thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Vẫn chưa thấy. Trời, thời gian đã qua rồi quý vị. Bây giờ là đã hết giờ rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau. để chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần trong những ngày qua và ở khắp mọi nơi trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thì quý vị có tin tức gì sau khi mà quý vị đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên biết, cần nên quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Hầu thính giả chúng ta, những quý vị mà không có thời gian để mà theo dõi tin tức, có thể biết thêm những gì đang xảy ra. Và đồng thời, có những cái thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi ra để gửi những ưu tư thắc mắc đó cho chương trình, để thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, nó có cơ hội được sáng tỏ, thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị bắt đầu gọi vào nha, để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà có tin tức, quý vị có thể gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói là Thượng viện, cả hai bên, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Lindsey Graham là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông là người mà phải nói là được biết đến làm việc cả hai bên, tức là ông có bạn bè cả hai bên, thưa quý vị. Ông làm việc cả luôn bên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thành ra ông cũng có những người bên Dân Chủ cũng rất là quý mến và kính trọng ông. Thành ra ngày hôm nay thì những người bên Đảng Dân Chủ và những người bên Đảng Cộng Hòa cũng tới nơi để mà viếng ông lần cuối, thưa quý vị. Thành ra ai điều mình theo dõi thì thấy là đều tới cây linh cữu của ông và rờ cái tay lên, có vài lời chia sẻ rồi bước đi. Thành ra phải nói là rất là cảm động, thưa quý vị. Và phải nói là họ cũng nhắc lại cái sự đóng góp của ông suốt hai mươi mấy năm trời làm thượng nghị sĩ, thưa quý vị, của tiểu bang South Carolina. Thành ra ông cũng là cái người mà gần trước khi qua đời đó, thì ông cũng được nhiều người nhớ tới là một người rất là năng nổ trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Ông muốn là phải nói giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều, và ông vận động rất là nhiều. Trong những ngày cuối cùng của đời ông đó, thì ông cũng đã ghé tới Ukraine, thưa quý vị, để mà vận động, và vận động cho Thượng viện để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái đất nước này, để mà chiến đấu chống lại cái sự xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky nhớ cái ơn đó, mà cũng ngày hôm nay cũng có mặt tại đây, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra phải nói là ngày hôm nay thì ngày đau buồn của nước Mỹ, mất đi một người mà phải nói là có rất là nhiều công đối với đất nước. Thành ra hôm nay thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại, ông qua đời lúc 71 tuổi, thưa quý vị. Và trước khi ông qua đời thì không có dấu hiệu nào phải nói là ông bệnh gì cả, là ông có đi tới đi lui rất là nhiều. Thậm chí ngay cái đêm ông qua đời thì sáng hôm sau đó, và ông vẫn có cái chuyện, có cái lịch trình để mà ra trả lời báo chí đó, thì phải nói là vẫn bình thường, tức là cái không có biết trước được cái sự ra đi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất là đột ngột. Thành ra cái sự ra đi của ông nó làm cho không phải là Thượng viện của Hoa Kỳ không, mà khắp mọi người khắp nơi cũng biết là cái sự ra đi của mỗi chúng ta nó cũng không ai biết trước được cả, thưa quý vị. Nó làm cho chúng ta cũng nhắc nhở cho chính mình, nhắc nhở cho chính mình hãy sống làm sao, sống làm sao để mà khi ra đi đó thì mình cũng phải nói là cũng có một phần nào có sự chuẩn bị đó quý vị. Mong rằng là quý thính giả chúng ta ở khắp nơi cũng giống như những lần mà mình đi đưa tiễn những cái người thân qua đời cũng vậy, thưa quý vị, là lúc mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta và làm sao để mà chúng ta không có lúc đi để lại cái sự hối tiếc quá nhiều, thưa quý vị. Thật ra mong là qua cái sự ra đi của ông Lindsey Graham cũng như những người thân mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua đó, nó cũng nhắc nhở, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn và sống có cái sự chuẩn bị cho cái ngày nếu ra đi của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng nhắc thêm một điểm nữa. Ông Lindsey Graham đó là cái người mà phải nói là muốn cái dự luật The Save America Act được thông qua. Ông vận động rất là nhiều. Đó là lý do mà những thượng nghị sĩ cũng nói tới làm sao cố gắng để thông qua cái dự luật này để mà làm giúp cho cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó coi như là một cái món quà cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày qua Hạ viện cũng bỏ phiếu và cố gắng để làm sao để mà cái dự luật này nó được thông qua, cho dù là một phần. Thành ra họ ai cũng biết là trong cái dự luật mà The Save America Act đó, nó có ở trong đó 5 phần. Phần thứ nhất là voter ID, tức là có cái hình ảnh của mình, người đi bầu. Thứ hai là người phải chứng minh được là mình có quốc tịch của Hoa Kỳ. Rồi thứ ba nữa đó là phải mailing list, tức là không bầu qua thư nếu mà mình không nằm trong những cái dạng đặc biệt, giống như là mình đi du lịch trong thời gian đó, trong thời gian bầu cử, vì cái công việc ở xa, đi xa, hay là mình trên 65 tuổi, hoặc là mình tàn tật. Thành ra nếu mình không nằm trong những cái điều kiện đó, tức là những người trẻ đó, là phải đi bầu, đến từng phía mà bầu, chứ không phải bầu qua thư. Thành ra đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó là phải thông qua về cái vấn đề là người nam không được chơi chung những cái trò chơi của phụ nữ, tức là nam giới không có trong cái những cái đội của nữ giới thể thao đó quý vị. Tức là cho dù mình có chuyển giới rồi đó, thành nữ giới, nhưng mà mình bản thân mình là nam giới thì cái sức của mình là nam giới thì không thể nào công bằng để mà bước vào một cái đội nữ không, thì cái đó không công bằng. Rồi thêm một cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là cấm không được mổ xẻ con em của mình để chuyển giới. Vâng, thì đó là năm cái điều nó nằm trong Save America Act, nhưng mà nó cũng gặp trở ngại. Mặc dù là ai cũng thấy là điều này là những cái điều rất là coi như là có lý cả, nhưng mà tại vì có người thì thế này thế kia, có người một không có đồng loạt, thành ra cái số phiếu để thông qua nó khó khăn. Thành ra để mà có một phần nào để cho thông qua đó, thành ra Hạ viện cũng đã cố gắng để đưa vào một cái chương trình có tính cách là nhiều cái đạo luật nó nằm trong dự luật, nó nằm trong một cái đạo luật chung đó, đi vào cái ngân sách chi tiêu đó quý vị. Thành ra để đi chung thì họ sẽ bỏ phiếu, không cần phải 60, chỉ có quá bán, tức là 51 là đủ để có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà cũng còn trở ngại là tại vì nếu phải chờ lâu quá bầu bán, có người đồng thuận có người không, thành ra họ đã bỏ lấy ra cái ID bỏ vào thôi thì nó lại được thông qua. Thưa quý vị, khi mà voter ID với là quốc tịch luôn á thì nó có 5 người đảng Dân Chủ nhảy qua, nhưng mà khi mà họ nói thôi bây giờ chỉ có voter ID thôi, chỉ có phải đi trình, phải đưa một cái ID ra để chứng minh người đó là anh bầu thôi, để tránh cái tình trạng một người có thể bầu 5-10 lần thì phải đưa cái ID khi đi bầu, thì thêm 13 người bên Dân Chủ nhảy qua nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cơ hội đó nó bắt đầu lên. Thành ra họ Hạ viện đã bỏ phiếu 2-3 lần như vậy để đưa lên Thượng viện, để hầu Thượng viện có thể có cái cơ hội thông qua cái phần nào của nằm trong cái Say America Act. Nó không hoàn hảo, nó không tròn vẹn, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó để đưa tới cái sự minh bạch vấn đề bầu cử. Rồi những cái khác từ từ sẽ tiến tới làm từng cái từng phần một, thưa quý vị, để đưa tới cái vấn đề sau cùng, để có tất cả, nhưng mà không có gom cùng một lúc được. Tại đó là lý do mà quý vị thấy tại sao Hạ viện phải lấy ra từng phần để rồi một phần đó có được thông qua. Rồi họ sẽ giải quyết cái vấn đề bằng thư, bằng cách khác. Chẳng hạn như là qua cái bưu điện, qua cái xác lệnh hành chính của Tổng thống Trump để mà bưu điện góp phần vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ giải quyết cái vấn đề những người mà gửi bằng thư toàn là những cái người phải là có quốc tịch. Tại là cái quốc tịch không làm bây giờ, chỉ có làm cái ID bây giờ thôi, voter ID. Thành ra nó có cơ hội được thông qua nhiều hơn trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh nói như vậy để quý vị thấy cái lý do tại sao là họ cắt từng phần và họ giải quyết để cuối cùng nó cũng đi tới, nhưng mà không có làm tất cả cùng một lúc được là như vậy đó quý vị, rất khó khăn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc, hay là những chia sẻ của Hùng Anh mà quý vị có câu hỏi thêm, quý vị cũng có thể gọi vào để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ thêm cho quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua còn có thấy tin tức gì nữa quý vị? Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Và trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh thì lúc nào cũng có thể chia sẻ được. Tại nên quý vị, nếu có quý vị đừng ngại gọi vào. Không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong đâu nha quý vị. Thành ra một lần nữa rất mong quý khán giả gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và nhất là những cái câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, hay là quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ mà quý vị vẫn có thắc mắc hay vẫn có câu hỏi, quý vị đừng ngại gọi vào nha, để mà nêu ra, có nhiều khi Hùng Anh lại có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Dạ vâng, vừa qua đó thì giống như mình nói để cho quý vị biết, có nhiều khi quý vị nghe là 213 người Dân Chủ nhảy qua, rồi 5 người, thì lý do tại sao? Thì Hùng Anh đã nói rõ rồi, chắc lẽ là quý vị cũng đã biết lý do tại sao rồi. Vâng, bây giờ thì nó sẽ lên Thượng viện, về Thượng viện sẽ bỏ phiếu thưa quý vị. Còn cái filibuster đó quý vị, cái theo cái nghe nói đó, ai cũng biết là bỏ cái filibuster là cũng có cách, chứ không phải là không có, nhưng mà dễ dàng hay không là một chuyện khác. Thưa quý vị, cái filibuster này đó đã bỏ trong quá khứ một lần.

cần có cái sự lưỡng đảng, tức là đảng, cái đảng mà đa số đó phải cần làm việc với cái đảng thiểu số, thành ra họ mới có cái 60 là như vậy. Tức là phải có một ít bên đảng kia bỏ phiếu vào, thành ra cái dự luật đó nó có tính cách lưỡng đảng, tức là hai đảng chứ không phải một. Đó là lý do có cái filibuster. Nhưng mà muốn bỏ cái filibuster đó, muốn bỏ cái vấn đề 60 đó, mà chỉ cần bỏ phiếu 50 là 51 đó, quá bán là đủ đó, thì cái người mà chủ tịch thượng viện khối đa số đó phải ra cái sàn thượng viện nói một câu là talking filibuster, có nghĩa là bắt đầu cuộc nói chuyện về filibuster. Có nghĩa là ông, khi ông nói được cái câu này rồi đó, thì tất cả các thượng nghị sĩ dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau để nói. Thưa quý vị, họ có thể nói 2 tiếng đồng hồ tối đa, rồi cứ thay phiên nhau nói, rồi cứ trở ra nói tiếp, nói cho tới khi không ai nói được nữa hết á, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó là phiếu sẽ tính theo kiểu quá bán. Nhưng mà có thể họ nói hoài, thưa quý vị, nói 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả tháng. Tại vì hết ngày đó rồi, ngày mai nói lại nói tiếp. Tức là họ sẽ nói tiếp. Có người nói, thậm chí vừa rồi có người nói cả ngày đó quý vị. Đứng nói hoài thôi. Thành ra, nhưng mà nghe là như vậy thì ai cũng biết là chắc là nói lát nó cũng mệt. Rồi ai cũng, như là những người lớn tuổi, có tuổi rồi nói nhiều đâu có được nữa. Rồi cũng phải ngưng thôi. Rồi sao đây? Nhưng mà Hùng Anh theo dõi thì có một phần này Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị để quý vị biết thêm. Nó cũng không đơn giản như vậy thưa quý vị. Nếu nhớ như vậy thôi thì mình thấy có cái cơ may, tại vì sẽ có lúc ngừng. Nhưng mà nó thêm phần là họ có quyền tu chính mỗi lần amend đó quý vị, tức là tu chính một cái đạo luật này đạo luật kia đó, thì cái bên Dân chủ họ có thể làm điều đó. Mà mỗi lần họ tu chính là nó bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần họ đưa ra cái tu chính thì bắt đầu lại từ đầu. Thành ra họ sẽ chơi cái chiến thuật câu giờ đó quý vị, sẽ không bao giờ tới. Thành ra cái đó nó cũng là một cái mà phải nói là nó rất, ngoại trừ là phải cần thiết lắm mà không còn con đường nào khác để đi đó, thì mới chọn con đường đó. Đó là lý do mà quý vị thấy ai đứng bên ngoài thì cũng nghĩ rằng là chỉ cần bỏ phiếu Libester thì đủ. Nhưng mà hôm mà đi tìm hiểu vào bên trong thì mới thấy nó không đơn giản như vậy thưa quý vị. Nó không đơn giản là cái chỗ mà họ có thể họ có quyền để mà đưa cái bản tu chính xin thay đổi cái điều này, xin tu chính cái điều kia, thì nó lại bắt đầu lại từ đầu. Thành ra cái điều đó nó sẽ là cái điều mà mất thời gian rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó đi qua cái vấn đề mà cái đạo luật mà chi tiêu đó, thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn, 50-50 là đủ. Thành ra đó là lý do mà hy vọng là cái vấn đề mà đi bầu phải có ID đó, thì nó có thể được thông qua trước. Rồi cái vấn đề quốc tịch đó thì sẽ đi một con đường khác. Hiện giờ là 26 tiểu bang đã được coi như đồng ý với liên bang rồi, tức là xét hết tất cả các cử tri rồi ở trong cái tiểu bang đó rồi, còn lại chỉ 24 tiểu bang chưa có hợp tác. Thành ra họ yêu cầu phải hợp tác, nếu không hợp tác thì họ sẽ có cái vấn đề mà không có, có một số ngân sách sẽ không có chi tiêu xuống. Thành ra cái vấn đề đang giải quyết thưa quý vị, để làm sao mà ai nằm trong cái danh sách cử tri đó
phải là người

0: không quốc tịch. Thì đó là cái cách mà bên hành pháp có thể thực hiện bây giờ. À, thưa quý vị, rồi cái cách thứ ba là cái mailing list mà ông anh nói tới đó, gửi thư đó, thì bưu điện sẽ góp tay vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ không có gửi thư ở những cái tiểu bang mà không có chịu đưa cái hợp tác với liên bang để so lại cái danh sách cử tri của tiểu bang mình. À, thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà những người không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà đi bầu được quý vị, thì sẽ không còn cái chuyện đó. Giống như ở Virginia vừa rồi, 6.600 người đi bầu không có quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi cái bà thống đốc của tiểu bang có trả lời là nói là tại vì cái máy móc nó bị trở ngại, thành ra mới có cái chuyện 6.600 người đi bầu mà không có quốc tịch. Nhưng mà lập tức cái người mà lo về máy móc á, cái công ty mà lo về máy móc đó, thì họ sợ là nói như vậy có nghĩa là họ tắc trách. Họ mới la lên, họ nói không, cái máy chúng tôi không có một cái gì lỗi cả. Cái lỗi là do con người của quý vị, chứ máy móc không có gì trong này cả. Thành ra quý vị thấy, đó là cái vấn đề, là những người không có quốc tịch mà lại có đi bầu mà không phải một lần, nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thành ra cái tình trạng đó cần phải chấm dứt. Bỏ phiếu là phải công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu cho vấn đề của liên bang Hoa Kỳ, những cái chức vụ ở cấp liên bang. À, thưa quý vị, vâng, thì đó là những cái tin mà Hồng Minh cũng muốn chia sẻ đến quý thính giả của đài. Và quý thính giả, chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, Hồng Minh cũng xin kính mời quý vị, nếu có, hãy gọi vào để đóng góp, chia sẻ với diễn đàn cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Hồng Minh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Dạ vâng, không biết là quý vị theo dõi thấy tin tức gì mà quý vị theo dõi có được, quý vị cứ chia sẻ cho thính giả của mình nha. Nếu có thì quý vị chia sẻ để cho thính giả của mình biết thêm những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta khắp mọi nơi, thưa quý vị. Và nhất là Hồng Minh cũng mong là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi đó, quý vị gọi vào để mà đưa ra những thắc mắc ưu tư của mình. Tại vì Hồng Minh không theo dõi tin tức thì Hồng Minh theo dõi nhiều và mỗi ngày, nhưng mà không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới thì Hồng Minh có thể chia sẻ với quý vị. Tại nên nếu có quý vị cứ đưa ra những cái ưu tư và thắc mắc của mình để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Dạ vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Thường thường giờ này thì Hùng Minh thấy anh Lê Trung gọi vào mà bây giờ cũng chưa thấy, mong là anh đừng có chờ tới giờ cuối nha anh, bắt đầu sớm. Thường thường là có những vị đi làm về đó thì mới về vào diễn đàn được. Thành ra những ai mà có thể đi vào sớm được thì hãy vào sớm, mình nhường cái giờ phần sau cho những người vào sau. Thành ra nếu có thì Hùng Minh xin mời anh Trung nha, hay là anh Mậu Hiệp. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để cùng với Hùng Minh chia sẻ những cái tin tức mà chúng ta cần nên quan tâm tới. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin nhắc lại một lần nữa để quý vị gọi vào tham gia chương trình diễn đàn tự do, 770-458-6755. Hùng Minh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Minh xin mời.
1: Chào Hùng Minh, chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung.
1: Bị gọi đứt chứ chân phải lên tiếng. ngày mai là cái ngày mà ông thượng sĩ Rainford, ông sẽ đưa cuốn hậu ký của ông bác sĩ
0: Fauci.
1: Fauci, dạ vâng, đúng rồi. Ông Ông bác sĩ tôi thì đưa khẩu ký 1.141 trang mà ông đã đăng lên. Ông nói là cái Washington Post báo chí đưa ông lên, ông không ông viết nhật ký đó. Và cái phần thưởng của ông là 899.960, coi như là cái 900.000 phần thưởng mà thì người ta bảo rằng phần thưởng của ông không xứng đáng, mà ông nói rằng cái phần thưởng đó là ông phải được nhận, và ông đã vận động một người đồng nghiệp, một số đồng nghiệp của ông để mà đưa ông lên một xứng danh một nổi tiếng thế giới, nhưng mà người ta không có đồng ý làm vấn đề đó. Nhưng mà cái tháng giêng năm 2025 thì CIA đã buộc tội ông là người mà bên vực cho cái vụ COVID-19 xảy ra tại cái Wuhan, tức là thành phố của phòng lab của thành phố Wuhan. Nhưng mà ông không công nhận, nhưng mà bên FBI với lại an ninh nội địa đã xác nhận là ông vi phạm cái điều đó. Thành ra ông được cái số tiền mà về hưu ông được 480.000 năm, tức là cái số tiền về hưu ông là cao hơn tất cả như người khác, còn chính quyền hay cả tổng thống ông cũng cao hơn. Tới ông tổng thống đầu tới bơi về hưu tới 480.000, mà ông là người lãnh về hưu 480.000, và cái tiền hậu ký của ông được 5 triệu đồng, với lại cái tiền thưởng ông là 899.960 đồng. Tức là ông nổi tiếng, nhưng mà ông dũng cái người mà ông đưa khẩu ký lên, ông nâng cá nhân ông đi lên trên cái vấn đề đó, mà ông thượng nghị sĩ Rand Paul ông không đồng ý. Ông đưa cái vụ đó ra trước điều thành quốc hội ngày thứ tư, tức là ngày mai. Thế không anh biết vụ đó vẫn?
0: Dạ vâng, dạ vâng. Trời.
1: Ông anh nhắc lại rồi tôi biết là ông anh biết rồi, thành ra nhắc lại tên đó. Yeah. Ông Anthony Fauci, đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Yeah. Ông nói là tổng thống Trump không đồng ý ông năm 2020 là không đồng ý ông, thế nhưng mà tại vì ông tổng thống Trump thì nói là cái virus đó là cái COVID Vũ Hán, mà tại vì xảy ra tại thành phố Vũ Hán, mà ông không cần, ông phó sĩ ông không minh vực cho cái Trung Cộng. Ông nói là cái phòng đó là tên COVID 19, tức là 2019. Tại vì giữa ông với tổng thống Trung không đồng ý, tại vì tổng thống Trung nói đúng, tại vì ông xảy ra ở đâu thì là phòng đếp đó Vũ Hán virus Vũ Hán, chứ đâu phải COVID Vũ Hán mà ông đặt là COVID-19, tức là 2019. Thành ra ông minh vực cho, tại vì ông nói là cái phòng lab đó không phải là do phòng lab, mà do cái động vật chứ hình như con dơi làm cho cái truyền nhiễm, cho ông minh vực cho cái phòng lab. Mà ông tài trợ cái số tiền, ông tài trợ tiền, ông phủ nhận cái tiền tài trợ của Mỹ cho cái phòng ghép đó, mà chính là ông lấy tiền của Mỹ để mà ông yểm trợ cho phòng ghép đó, là ông là có tội đồ gây ra cái COVID-19 mà chết nhiều người, mà ông cũng không công nhận. Tổng thống Trump nói ông là người không có thực sự là bào chữa cái vấn đề đó, để ông bào chữa cho Trung Cộng. Đó là vấn đề đó, ai cũng biết vấn đề đó, nhưng mà ông muốn vinh danh, ông cùng vận động những người đồng nghiệp của ông để mà để lên ông được tuyên dương cái giải thưởng đứng đầu thế giới cái vấn đề đó. Nhưng mà người ta thấy rằng ông không có đúng, thành ra cái vấn đề thứ việc này đến ngày mai cứ ông Rand Paul ông sẽ đưa trước thượng viện ông trả lời sao. Cảm ơn ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn Lê Trung rất nhiều. Chúng ta chờ xem ngày mai. Và đồng thời nãy anh nói về ông Fauci chạy tội cho cả hai, chạy tội cho chính ổng và chạy tội luôn cho cả Trung Cộng. về cái tội mà, tại vì nói ngay phòng lép là coi như là dính tội, thành ra phải nói ngay ở ngoài cái chợ đó là con dơi. À, đó là lý do mà ông xóa tất cả đi cái tâm tích đó, thưa anh Lê Trung. Thưa anh Lê Trung.
1: Ông là một cái có tội mà nhận phần thưởng quá lớn đi. Yeah. Cái hậu ký ông đâu có đáng giá trị mà tôi 5 triệu hậu ký ông đưa bán là tôi 5 triệu đô la, còn cái về khu ông tôi 480 ngàn một muôn năm, tức là hậu ký ông có cái gì mà về khu thu tiền quá lớn như vậy, không người không xứng đáng. Thì ra ông Rand Paul ông đưa cái vụ đó ra quốc hội để mà hội để điểm tội ông là đúng.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt á, thưa anh Lê Trung và quý khán giả, chỗ này nè là cái vấn đề mà thực hiện cái việc mà ra cái con cúm Vũ Hán này đó là đã bị Hoa Kỳ cấm nha, không có cái ngân sách cho cái này. Nhưng mà ông Fauci đã đi vòng, vẫn lấy ngân sách nhưng mà đi vòng để mà lấy cái tiền đó cấp cho cái vụ này, là toa rập với Trung Cộng để đẻ ra cái con này để mà tấn công người dân, và tấn công là tấn công cái cuộc bầu cử đó quý vị. Thành ra cái vấn đề đó là sớm muộn gì chắc không anh nghĩ nó cũng phải ra ánh sáng tất cả mọi chuyện, mà nó để lại cái chết của rất là nhiều người trên thế giới này. Thành ra cảm ơn Lê Trung đã nhắc tới ông Fauci ngày hôm nay nhé.
1: Dạ cảm ơn đồng anh, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ ý kiến đồng anh. Dạ, cảm ơn.
0: Rồi cảm ơn anh, nếu có thêm tin tức thì lát nữa trở lại luôn nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ kính chào anh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Lê Trung rất là nhiều. Quý khán giả chúng ta nếu có tin tức gì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả của mình khắp nơi, có thể chúng ta cùng nghe, cùng biết thưa quý vị, để chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ cho thính giả của mình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ thì ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà có Thượng viện cũng mới vừa thông qua coi như chuẩn thuận được ông Jay Clayton trở thành là cái người gọi là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cái chức vụ này đã trước đây là của bà Tulsi Gabbard. Bà Tulsi Gabbard là cái người mà quý vị nghe nói là tại vì chồng của bà bị ung thư đó, thành ra bà phải trở về lo cho chồng bà, thành ra không có thể làm tròn cái trách nhiệm của mình với vai trò là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thành ra kia bà đã rời khỏi là cuối tháng 6 đó quý vị. Thì tạm thời có người thay thế, đó là ông William Peel, tức là Bill Peel đó, ông tạm thời thôi, tức là cái quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, rồi đợi cho tới khi có một người mà chính thức thay thế bà. Thì hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Jay Clayton, và ông Jay Clayton cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu thông qua rồi và chính thức trở thành giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Và khi mà được thông qua thì confirm rồi, có nghĩa là mới được thông qua thôi, ông sẽ tuyên thệ thưa quý vị sẽ chính thức trở thành cái vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Cái cơ quan này cũng rất quan trọng thưa quý vị. Cái cơ quan này trước khi bà Tulsi chính thức rời khỏi đó, ngày 30 tây tháng 6 vừa qua đó, thì bà cũng đã đưa ra rất là nhiều, bạch hóa rất nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều cái nhân vật lắm quý vị. Trong đó cũng có ông Obama nữa, và liên quan tới những cái điều mà nó coi là thâm cung bí sử mà để cho đưa qua cho bộ tư pháp, để bộ tư pháp nghiên cứu mà có thể tiến hành những cái việc mà truy tố sau này, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị có thêm tin tức lớn nhỏ gì cũng được quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhỏ thì nó chẳng hạn giống như ở cấp thành phố, cấp quận hay cấp tiểu bang. Nếu mà quý vị có những tin tức đó, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng biết, thưa quý vị. Và cái vấn đề chiến tranh đó thì quý vị nếu theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể gửi vào cho thính giả của mình. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, nó không phải là tin tức, nhưng mà quý vị có cái nhận xét của quý vị liên quan về cái cuộc chiến chẳng hạn, quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên. Cái cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tại Ba Tư, tức là Iran, quý vị nghĩ gì cho tới giờ phút này? Quý vị muốn nói cái gì về cuộc chiến đó? Chẳng hạn giống như là cái cuộc chiến đó là tại sao tới giờ nó vẫn chưa xong? Quý vị nghĩ như thế nào? Và cái sự dừng, tiếp tục đánh 13 ngày đêm, rồi ngưng 2-3 ngày rồi chưa khai đây sẽ đánh tiếp. Tại sao? Có cần phải bàn tiếp hay không? Có cần ngưng để nói chuyện nữa hay không? Thì quý vị cũng có thể gọi vào, chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Tại sao? Thật là quý vị cũng có thể đóng góp cái suy nghĩ của mình. Và nếu mà quý vị có thêm tin tức thì mình cũng rất mong quý vị gửi tin tức thêm cho chương trình để chúng ta có thể cùng nghe, cùng biết, thưa quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài và rất là mong quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Không cần thiết là Hùng Anh phải điểm danh giống như lên chung được quý vị mới vào đâu. Quý vị có thì quý vị nên cùng với Hùng Anh chia sẻ những tin tức mà mình có nha, cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của Iran Ba Tư đó quý vị. Tại sao Tổng thống Trump đã cho ngưng, không đánh tiếp, và ngày hôm 3 ngày rồi không có đánh tiếp nữa sau 13 lần? Thì quý vị cũng biết là tại vì bên Iran đó, họ liên lạc và họ muốn nói chuyện, họ muốn ngừng và họ muốn nói chuyện. Thì Tổng thống Trump thì nói là nó có cơ may. Tuy rằng là trước đây là có những cái là họ vừa đồng ý rồi họ lại ngưng. Tức là họ đồng ý xong rồi họ lại vi phạm cái điều họ đồng ý. Rồi Hoa Kỳ phải trở lại tấn công trở lại. Rồi cái này cũng mấy lần rồi. Nó làm cho người dân thì thấy bực mình lên. Nói nếu như vậy thì không cần ngừng nữa. Cứ đánh tiếp. Đánh. Không cần phải nói chuyện nữa, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có lúc đã đến lúc mà Tổng thống Trump nói là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump nó không còn nữa. Không còn nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mở lối. Tức là nói chuyện thì vẫn nói chuyện. Vẫn cho cái kênh nói chuyện vẫn tiếp tục nói, nhưng mà Tổng thống Trump sẽ không ngừng cái vấn đề quanh tạc tấn công. Đó là lúc cách đây mấy ngày đấy quý vị. Nhưng mà cái biến chuyển thì nó lại khác, tức là nó có cái nó làm cho Tổng thống Trump có cơ hội, tức là có cái hy vọng là nó sẽ không cần thiết mà tiếp tục nữa, mà có thể đưa tới cái vấn đề đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Nên đó là lý do mà Tổng thống Trump tạm thời ngừng. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn phong tỏa cái eo biển Hamu, có nghĩa là Iran không thể ra vào được, tức là không bán dầu gì được hết, tức là vẫn còn bị phong tỏa, thưa quý vị, cho tới khi nói chuyện cho nó xong. Chỉ có ngưng là không tấn công thôi, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phong tỏa, thưa quý vị. Thành ra đó là một mặt. Một ngày hai đó là Tổng thống Trump đó vẫn hộ tống các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hamu ở trên cái đường biển quốc tế, để cho cái đường dầu nó không có trở ngại. Thành ra quý vị thấy có lúc nó tăng lên 4 đồng rồi bây giờ nó tuột xuống 3.6 quý vị, là như vậy đó. Tức là bên Hoa Kỳ vẫn hộ tống các tàu thuyền đi qua lại và phong tỏa Iran để mà họ nói chuyện cho tới nơi. Nếu họ không thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công tiếp, thưa quý vị. Thành ra đó là tại vì có lẽ là họ cũng biết là Tổng thống Trump là không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump ngại cho vấn đề bầu cử, nhưng mà hình như là họ thấy rằng Tổng thống Trump không có phải là để tâm tới cái vấn đề mà phải lo lắng về cái vấn đề bầu cử, mà không dám mở cái cuộc tấn công, mở cuộc chiến. Tổng thống Trump vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump cho rằng cái quan trọng là cái trận chiến này Hoa Kỳ phải thắng, và Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều là nó quan trọng hơn hết, quan trọng hơn luôn cả cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Thành ra khi họ thấy được cái tổng thống như vậy đó thì họ phải bắt đầu lùi. Nhưng mà cái lùi của họ đó không biết là còn có bị phá bỉnh hay không. Có nghĩa là những cái người mà đồng thuận đó đang thương thảo đó, nhưng mà những cái người mà coi như quá khích nằm trong cái Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó thì họ sẽ không đồng ý, và họ là cái chỗ mà có vũ khí, họ vẫn tấn công. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc chiến nó sẽ trở lại, thưa quý vị. Thành ra kỳ này thì họ phải bảo đảm với Tổng thống là không có cái chuyện mà trống tối xuôi kèn tối ngược được nữa. Nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ không còn lần khác. Thành ra hy vọng cái lần này thì đã rõ cái hại ý của hai bên rồi. Thì cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn tối ngược đó nó sẽ không xảy ra, thưa quý vị. Nếu nó xảy ra nữa thì Tổng thống Trump có cái lý do là không thể nào cho họ thêm một cơ hội nào nữa cả, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy có nghĩa là Iran phải biết là mình chỉ còn cái cơ hội này, và sau cái đó thì đừng nghĩ tới cái vấn đề trở lại gì nữa, trở lại nói chuyện gì nữa. Liệu họ có tồn tại được với cái quả lực của Hoa Kỳ hay không thì họ phải tự biết, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây đó thì nó cũng có giai đoạn mà ai cũng biết là một bên đồng ý một bên không, ở cái họ chia rẽ nhau đó quý vị. Thành ra nó cũng khó, nhưng mà mình cũng không biết, tại vì cái người của Iran đó, mình cho dù mình cũng có thể là nghĩ rằng là có tin họ được hay không, hay là cả hai bên mà hiện giờ họ cho thấy là họ đang chia rẽ với nhau, nhưng biết đâu họ không chia rẽ, đây là cái màn kịch của họ thì sao. Thì Hoa Kỳ cũng hiểu điều đó, nhưng mà phải có cái bằng chứng đó. Rồi nếu mà mình nghĩ không thì có đủ chưa. Thành ra cái vấn đề nó cũng rất là khó khăn, thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà cái mục đích của Hoa Kỳ thì cần phải có, cần phải thực hiện được. Thành ra cái sự kiên nhẫn này họ cũng biết, nó cũng làm phiền lòng cho những chính người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Họ có nhiều khi họ cũng không có thể kiên nhẫn tới giống như Tổng thống Trump và cái nội các của ông. Thành ra ông không phải đối phó với những người mà không đồng tình với ông, nhưng mà luôn cả những người đồng tình với ông, nhưng mà chỉ không đồng tình cho cái vấn đề kiên nhẫn này mà thôi. Thành ra nó rất khó khăn, thưa quý vị, không phải đơn giản. Thành ra hy vọng là cái sự mà ngưng lại kỳ này đó, nó có một cái kết quả mà nó có thể mà gọi là tốt đẹp, mặc dù không ai tin tưởng cái điều tốt đẹp đó ở cái giờ phút này cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đấy tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay có những cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể nói lên cái điều mình suy nghĩ để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nha quý vị. Thời gian qua đi rất nhanh. Và bây giờ chúng ta còn một tiếng nữa cho Diễn đàn Tự do. Thành ra quý vị nào còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Cứ ý kiến tôi lại Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
1: Dạ, kính chào quý vị. Tôi trở lại, tôi thấy cái vấn đề mà hòa hoãn của cái răng đó là nó có như là Hùng Anh đoán đúng, là nó có hai phe, một phe chủ hòa, chủ chiến, thì nó muốn chơi với nhau để mà nó câu giờ, để cho cái nó thấy thảm trạng của cái vụ bom của Mỹ, nó sợ cái tiến tới lúc mà nó thế không có để trở được tới tay kịp, thành ra nó phải điều đình với đi. Tôi thấy bây giờ chỉ theo góp ý, nhưng mà trong trung tâm là mình không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thế, nếu mà trong trung tâm đặt vấn đề mà với tụi rằng đó là bây giờ được cho lần tốt chứ không lần nữa, không có tiếp tục như vậy, có nhiều lần qua ba bốn lần rồi, như là nó cho mình leo cây theo leo theo nó, nhưng mà bây giờ đặt điều kiện là bây giờ nếu mà nó không có tuân lệnh theo cái hòa đàm thì sẽ cái Do Thái sẽ nhập cuộc, mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ, tại vì Do Thái muốn một sống một còn đối với Iran, chứ không phải là nương tay như là ông Trump đâu. Thế là ông Thủ tướng Do Thái thì ông sẽ quyết định là một sống một còn. Thành ra nếu mà cái hòa đàm này mà Tổng thống Trump đưa vô vấn đề, nếu mà nó không có tuân theo cái hòa đàm lần cuối cùng nữa, thì Do Thái sẽ nhập cuộc. Mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ lắm. Tại vì Do Thái đó một sống một còn, không như đã vô là vô cuối cùng ra, chứ không để nó còn nương tay nữa như Tổng thống Trump nữa. Thành ra nếu đặt điều kiện để vậy nó mới sợ. Cho nên nó Tổng thống Trump một mình thì nó có vẻ nó leo thang, nó làm cho cái cuộc không có đến đâu hết. Chỉ có Do Thái thì nhập cuộc thì hai lực lượng cả Mỹ có Do Thái thì nó mới sợ. Vậy Do Thái thì họ làm văn bài cuối cùng ra, chứ không có tha thứ đâu. Thành ra theo tôi nghĩ như vậy, tại vì cái vụ 911 xảy ra ở New York là cái tòa nhà tháp đôi đó nó bị chết số người quá nhiều đi, thành ra không tha thứ cho cái đám Hồi giáo quá khích, cái đám Al-Qaeda, cái đám mà nó chủ chiến như vậy là đúng ra Mỹ nó phải lấy bài học đó, mà nó phải không có cộng tác với tụi hòa đàm với tụi nó nữa. Một là nó phải giao trả cái chất uranium mà nó đang có đó, thì để cho tỏ ra thiện chí, chứ không có hòa đàm cái kiểu nó cái lộn tuổi nó nằm dưới đất thì không có ảnh hưởng tới vụ bom ở trong miệng nó. Thành ra nó nghĩ lại và vấn đề nó giấu đi, nó đòi là nó sẽ nó muốn nghĩ là cho nó gửi cái uranium cho tàu hoặc là cho Nga, mà cái tàu Nga là cái cùng phe của nó giữ giùm, chứ đâu có phải là bỏ hủy bỏ. Khi có giữ cho Mỹ mà giữ Mỹ mà hủy bỏ, chứ nếu mà nó đòi phải đưa cái để nó đưa cho Trung Cộng hay là Nga, nhưng mà phải cùng chủ cùng phe với nó thì có giữ giùm, chứ đâu có phải phá hủy đâu. thành ra đừng có nghe theo khi mà cái vụ mà xảy ra 911 là cái bài học của Mỹ, thì phải Mỹ phải lấy đó mà bài học chứ không tha thứ đó là được, theo tôi nghĩ như vậy. Và có cái chuyện này chuyện riêng đó, có một người bạn tôi là ông ấy là mục sư người Việt Nam, mục sư cho nhà thờ Mỹ, thì ông có 4 người con, một con gái ở trên Atlanta, một 3 người con trai thì các tiểu bang bên Colorado với lại bên Dallas, với không có ở chung nhà với ông, mà khi mà ông người con gái thì Atlanta gọi điện thoại ông thì ông không thấy trả lời, 3-4 ngày liên tục không thấy trả lời, thì ông với cô đó muốn bay qua bên Texas mở cửa vô thì mới biết là ông đã chết trong nhà mấy ngày rồi, không biết tại vì ông không có mang cái electric, tức là khi mà thường có cái ở trước tôi cũng có cái mà mang vùng cổ đó, khi có cái gì xảy ra mình bấm cái đó, thì ở đâu xe cứu thương nó cũng biết tới. Thì hồi trước tôi cũng giúp cho mấy người mà tai nạn ngoài đường hoặc là xa lộ, thì tôi bấm, tôi đứng đó thì họ xe cứu thương đã tới. Thành ra nếu ông xài cái đó được thì ông không có bị chết, mà trong có con cái 4 người con mà không có ai biết hết, thì mà không có thấy trả lời thì về tới nhà thì vua thì nhà thể đám đã chết mấy ngày rồi. Trường hợp đó thì cũng thông báo cho đồng bào biết là cái nguy cơ đó, nếu mà ai ở nhà một mình thì nên có cái hiện lực đó, nếu có việc gì xảy ra thì mình không có kêu ai được, thì mình bấm cái đó thì cái xe cứu thương nó sẽ đến, nó đưa cứu cấp, đưa vô bệnh viện khẩn cấp thì có thể cứu được. Thì thành ra tình trạng đó mình thi xin cho đồng hương mình, ai mà ở nhà một mình đó, thì nên có cái mua cái lưới cứu đó khoảng chừng 30 thôi, thì mua cái đó có bị gì xảy ra bấm thì cái báo động cái sở y tế 911 nó sẽ tới cứu cấp kịp. Thế ra trường hợp đó rồi là xin tôi có một Hồng Anh đã nghe một cái trên đài chúng tôi có một cái cô mà ở bên Nam California của có cái chương trình mà cô bắn nhiều cái hay lắm. Cô cũng chết trên cầu thang mà bước xuống thì ta khám phá ra cô chết trên cầu thang mấy ngày rồi đó. Thành ra mình trường hợp đó ông anh biết rồi. Thành ra mình nên ai mà ở một mình nên có cái electronic device cho là cái để mà mang bấm khi khẩn cấp ra đấy. Tôi xin thông báo đồng bào còn thấy không anh được không?
0: Dạ vâng. Cái đó là rất hay. Cảm ơn anh Lê Trung nhắc tới tin này nha, cho thính giả của mình.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ còn là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trung ông để cho Do Thái nó cộng tác vô thì nó mới sợ, chứ nó mà ông Trung để cho nó hòa hoãn 3-4 lần rồi không đến đâu hết. Thành ra nhưng anh nghĩ thế nào?
0: Nhưng cái đó thì cũng để làm cho cái tâm lý đấy anh. Nếu mà khi mà ông Tổng thống Trump đánh đấy, thì sẽ không còn gì để nói và không còn ai trách Tổng thống Trump. Tại vì nếu mà sống, có nhiều người còn nói là ô tại sao như vậy, tại sao họ mình đang nói chuyện mà. Để khi tới mà nó rõ ràng ra là họ là cái nhóm người không thể tin tưởng mà lừa bịp quá đó, thì tự nhiên bao nhiêu cái mà muốn binh vực cho cái Iran nó cũng không còn hiệu quả nữa, và cái cuộc chiến này nó trở thành 100% nó nằm trong cái thắng lợi cho Hoa Kỳ về tâm lý luôn đó anh. Thành ra có lẽ là nếu mà cái Iran, Hùng Anh thấy là Hùng Anh đã nói rồi, không tin tưởng được và họ sẽ vấp nữa, tại vì họ cái bản chất họ là như vậy. Thành ra nếu mà họ làm lần nữa đó thì coi như họ tự chôn họ thôi. Kỳ này đó không phải là Do Thái vào không đâu, mà Iran sẽ vào nữa, Ukraine sẽ vào nữa. Thành ra nó sẽ giải quyết hai cuộc chiến cùng một lúc, có nghĩa là Ukraine qua, tức là chiến tranh tại dịp vùng Ukraine và chiến tranh Iran sẽ được giải quyết cùng một lúc đó. Thành ra chúng ta chờ xem, nếu mà thật sự Iran mà không có tuân thủ đó, hay là có thể là bây giờ nè, cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với ông Netanyahu đó, nó có thể có biến động. Có nghĩa là nhân cơ hội này, Iran có thể tấn công. Thành ra Iran mình không hiểu được, họ rất là cực đoan. Thành ra nếu họ làm cái điều đó thì coi như là xong rồi đó, coi như Tổng thống Trump coi như không còn phải chờ đợi gì nữa hết, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Mà khi mà Hoa Kỳ dùng tất cả cái quả lực của Hoa Kỳ thì không có cái gì mà có thể chống đỡ được hết, thưa anh. Thành ra nó luôn cái nhân cơ hội này nó sẽ giải quyết nhanh hơn, thì thay vì nếu mà bàn thảo đó nó sẽ chậm, anh nên nhớ nó sẽ chậm hơn, tại vì có thời gian và còn thảo luận cái cách để mà giải quyết cái uranium nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ đó không tuân thủ, mà họ mà lừa Hoa Kỳ một lần nữa, coi như họ không còn cơ hội gì nữa, thưa anh.
1: Thì cả thế giới đều biết rằng nếu mà nó đưa cái uranium cho Nga hay Trung Cộng giữ thì đó là nó lừa Mỹ, Mỹ đâu tin tưởng được.
0: Dạ. Cái đưa thì không thể xảy ra rồi, tại vì nó đang nằm ở dưới, thành ra chỉ có Hoa Kỳ mới lấy lên được thôi, chứ không ai lấy lên được đâu. Thành ra
1: nhưng mà dạ, nó muốn nó có nói với ông Trump là để cho nó gửi cho Trung Cộng hay là của Nga.
0: Có nói rồi.
1: Điều đó
0: có nói lâu rồi anh, nhưng cái đó hồi trước rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nói lâu rồi, nhưng mà Tổng thống Trump không đồng ý. Khi mà
1: đúng,
0: khi mà ông Tổng thống Putin đó mà có đề nghị đó nói với Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump có trả lời là cái điều mà ông cần làm là chấm dứt cuộc chiến. Có nghĩa là Tổng thống Trump bác cái điều đó, thế là không đồng ý cho cái vấn đề đó nha. Thành ra cái điều đó đã nói lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dạ.
1: Dạ. Còn ngành nói là cái cuộc chiến hai cái thì kết thúc cái vụ Ukraine với lại Iran đó, cách nào tôi chưa hiểu.
0: Tại vì khi mà nó xảy ra đó thì nó sẽ Nga đó mà nhúng tay vô cái chuyện mà với Iran đó, có lúc mà Hoa Kỳ, đương nhiên Hoa Kỳ cũng biết thật sự Nga đã làm gì, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà nếu mà công khai ra đó thì chắc có lẽ là Tổng thống Trump sẽ giải quyết luôn hai cái cùng một lúc, có nghĩa là tất cả vũ khí đưa cho Ukraine và tấn công để cho Nga không còn có trở mình được đó. Thành ra cuộc chiến nó sẽ có thể nó xảy ra cùng một lúc đó. Đó là cái nhìn của Hùng Anh. Trở qua những cái tin tức trong những ngày qua đó thì phải nói là Tổng thống Trump có thể đưa tới dùng luôn cả Ukraine trong cái vấn đề cuộc chiến của Iran để nó giải quyết nhanh chóng, mà không cần phải Hoa Kỳ làm, để cho Do Thái và Ukraine làm cái điều đó. Tức là Ukraine lo cái vấn đề biển đỏ đó anh, ở bên ngoài khơi đó. Thành ra sẽ dùng tất cả những cái loại vũ khí, máy bay không người lái của Ukraine, và Do Thái thì ở bên trong của đất nước Iran. Thành ra Hoa Kỳ thì coi như là điều khiển cái cuộc chiến thôi. Thành ra hy vọng là nếu mà Iran không có tuân thủ đó, lừa Hoa Kỳ một lần nữa, thì ông anh thấy là cái cuộc chiến nó sẽ chấm dứt rất nhanh. Nó không phải lâu đâu. Rồi còn nếu mà họ đồng ý đó, thì ông anh thấy sẽ là nó mất thời gian, nó lâu nữa. Thành ra ông anh hy vọng là không có thỏa thuận gì cả, nhưng mà cái điều đó có thể xảy ra lắm, tại vì Iran đó họ rất là cực đoan anh. Nếu mà anh theo dõi luôn những cái tin tức mà cái ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran thì phải nói là rất là cực đoan, và ông ta chỉ có chết thôi chứ còn không bao giờ mà chịu đầu hàng đâu nha. Thành ra rất là khó để mà có được cái gọi là thỏa thuận mà tốt đẹp với cái chế độ này. Thành ra mà ai cũng biết là Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn, nhưng mà mình chờ xem coi thử. Chắc có lẽ cái sự kiên nhẫn này đó, nếu mà anh không lầm đó anh Trump, là Tổng thống Trump đánh một cái chiến thuật tâm lý để cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy rằng khi Tổng thống Trump làm thì nó không còn ai phản đối nữa. Cái thắng về tâm lý nó nằm ở ở Hoa Kỳ, ở Tổng thống Trump đó thưa anh.
1: Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái Do Thái nhập cuộc như vậy, thì Do Thái nhập cuộc với ông Trump như vậy có từ trở ngại đối với đảng Dân Chủ không?
0: Họ muốn hay không cũng không có quan trọng anh. Cứ quan trọng là cái người đang nắm quyền là Tổng thống Trump. Họ hồi xưa giờ họ đã không muốn rất là nhiều rồi, họ có bao giờ thuận với Tổng thống Trump bao giờ đâu. Họ là người chống Trump bằng mọi giá, không cần biết đúng hay sai. Thành ra cái điều đó mình cũng không cần phải lo lắng gì thưa anh.
1: Tôi nghĩ là nếu mà để cho Do Thái nó cộng tác cuộc chiến cuối cùng để cho Iran nó mới sợ, thì hy vọng cuộc hòa đàm này nó sẽ thành công. Còn không thì nếu không cho Iran vô trong cuộc hòa đàm này thì có thể nó cùng kéo dài, nó thấy rằng kéo với ông Trump được 3 lần rồi nó cũng kéo nữa.
0: Yep.
1: Nhưng mà có Do Thái dính vô thì nó sợ.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn ông Trung. Dạ, xin mời anh.
1: Dạ vâng.
0: Anh nói cái gì?
1: Còn cái cuộc chiến giữa Ukraine, tôi thấy tội dân Ukraine tại vì dân nó ít so với dân quân số của Nga thì bằng 1/4 của quân số của Nga, mà bây giờ cái Ukraine nó bị chết hơn nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà để Ukraine mà nó chịu trận nó thì cái số quân đội cũng như đồng bào thiệt hại nó quá nặng đi. Nếu mà có Do Thái yểm trợ vô thì nó mạnh hơn, mà Do Thái chưa thấy Do Thái yểm trợ cho Ukraine.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là khi hùng anh nói là khi họ đánh chung thì họ sẽ yểm trợ, khi nào mà cả ba đều giải quyết cho có hai chiến trường đó thì nó sẽ có cái điều anh đang nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi.
1: Kính chào quý vị.
0: Yeah. Cảm ơn anh Đê Trung. Yeah. Kính chào anh.
1: Yeah, cảm ơn anh.
0: Vâng, chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Minh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, chúng ta còn 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra 45 phút còn lại. Rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có thắc mắc hay là ưu tư nào, câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thu Phương và quý vị thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ cùng với quý vị.
0: Dạ vâng.
2: Thì Tổng thống Trump đó thì nói rằng là Iran đó thì có cũng muốn thương thuyết sau khi bị đánh mạnh đó, thì Hoa Kỳ sẵn sàng hành động. Nếu mà không có được cái thỏa thuận đó thì ông cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà đánh mạnh thêm hơn nữa. Thì ông trả lời trên báo chí, trên mà khi mà ông ở trên đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ đó, mà thường thường thì phía bên cộng sản nó dịch ra là chuyên cơ Air Force One. Mẹ Vang thì tạm dịch là đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ, mình nói theo cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa của mình nha. Đó thì khi mà ông tiết lộ đó rằng là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Hesset đã hoàn tất một nhiệm vụ rất là tốt. Ông cũng nói quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy gần như toàn bộ sức mạnh quân sự của Iran, tức là 34, khiến cho Iran nó chủ động yêu cầu mở lại các cuộc thương thuyết. Theo ông thì nếu Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc mà tấn công vừa qua đó thì Ba Tư sẽ không ngồi vào bàn đàm phán. Thì họ là những người rất là cứng đầu và hay mà gọi là nói có mà không, mà không mà có. Thì ông cũng cho biết rằng là Ba Tư đó đã liên lạc thông qua các kênh trung gian và trực tiếp để yêu cầu gặp gỡ phía bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng các cuộc thương thuyết đang diễn ra và đang vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận. Theo ông thì giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán tăng cao và những tín hiệu tích cực. Ông cũng nói rằng là Ba Tư chỉ muốn gặp vì Hoa Kỳ đã không kích rất mạnh trên toàn bộ của những lực lượng của vệ binh quốc gia Hồi giáo để mà tấn công họ, thành ra ổng tấn công rất mạnh, thành ra mới được có mới đưa họ vào được cái bàn đàm phán. Ông cũng cho biết rằng là họ cũng liên lạc qua trung gian và trực tiếp để mà yêu cầu gặp gỡ trong những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra và có cái tín hiệu rằng là sự mà cứng rắn của họ đó đã có những tín hiệu tích cực rồi. Thì ông cũng nói rằng là Ba Tư chỉ muốn gặp vì đã bị Hoa Kỳ không kích rất là mạnh mẽ. Khi mà được hỏi rằng là bao nhiêu kiên nhẫn đối với Iran đó thì Tổng thống Trump cũng trả lời rằng là ông còn rất nhiều thời gian. Ông nói cái bờ biển của Ba Tư đó đã bị phá hủy rất nặng nề và eo biển Hormuz hiện giờ đó là trong tình trạng cũng rất tốt. Phía bên Iran thì nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công để hai bên liên tiếp hòa đàm. Thì ông nói là đạt được nếu mà đạt được mà thỏa thuận nó thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Hoa Kỳ sẽ quay lại và hành động quân sự như trước và sẽ mạnh hơn. Thì hiện tại đó thì không tham gia cái hoạt động liên quan đến cái lực lượng của Houthi. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào đó. Tuy vậy thì nếu mà lực lượng này tiếp tục mà trở thành cái mối đe dọa cho Hoa Kỳ đó thì ông cũng có thể can dự. Và khi được hỏi về hiệp định Abraham đó thì ông cho biết chưa có thảo luận cái vấn đề này với Saudi Arabia, nhưng mà sẽ tiếp tục đưa vào những cái ý kiến để mà tham quan với Saudi Arabia. Đó thì khi mà ông trả lời những cái câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược đó thì ông Trump cũng bác bỏ các lo ngại cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu hụt vũ khí. Thì ông nói quân đội Hoa Kỳ có rất nhiều đạn dược và các loại, nhiều hơn cái mức có thể sử dụng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên mà ông cũng cho biết rằng là chính quyền cũng đang gia tăng sản xuất vì tiền nhiệm của Tổng thống Biden nó trước đây đã chuyển rất nhiều vũ khí cho Ukraine. Cho nên Tổng thống nói rằng là khi mà rời Bạch Ốc đó thì ông Biden đã để lại một cái khi mà ông rời Bạch Ốc, ông để lại những cái kho vũ khí rất là dồi dào, nhưng mà tới cái thời của ông Biden nó thì vũ khí nó cũng đã bị trở nên ít hơn vì mình phải tiếp tế qua phía bên Ukraine. Đó thì ông có nói rằng là nói về lãnh đạo khối đa số của thượng viện đó thì ông John Thune đó thì cho biết rằng hai người có một cái mối quan hệ cũng vẫn rất tốt, nhưng mà ông nói rằng là ông Thune nó cần hoàn thành công việc và của một thượng sĩ quên thượng nghị sĩ ở tại quốc hội vì cần phải thông qua cái đạo luật C và Marca và cho rằng cái việc bãi bỏ thủ tục filibuster đó sẽ giúp rất nhiều cho cái dự luật được thông qua. Ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái dự luật này đó thì cái C và Marca Act đó thì nó sẽ là một điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều cuộc bầu cử trong tương lai và trong cái cuộc bầu cử giữa mùa của tháng 11 sắp tới này. Thì ông cũng cho biết rằng là thủ tướng của Do Thái đó thì cũng sẽ đến đây cùng để dự tang lễ của ông Graham. Ông ta đã qua đời vì chứng bệnh tim. Nó thì cũng cộng đó thì cũng có tổng thống của Ukraine cũng đến đây để mà dự tang lễ trong ngày hôm nay. Thì ông cho biết rằng là khi mà hai vị tổng thống đó đến nó thì cũng sẽ hội kiến để mà nói chuyện bên lề sau hay trước cái lễ tang của ông Graham. Thì được hỏi về tin Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh cho Iran đó, thì tổng thống cũng nói là sẽ tìm hiểu cái thông tin đó có đúng hay không. Và khi có dịp ông sẽ hỏi trực tiếp ông Putin, nhưng mà ông nghĩ rằng là cũng có thể rằng cái vấn đề này xảy ra, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó chỉ là một tin đồn mà thôi. Nhưng mà theo Mela nghĩ thì cái chuyện này nó cũng đã có rồi, chứ làm gì mà Iran nó gửi những hỏa tiễn hoặc là máy bay không người lái đó đến Jordan để mà đánh trúng căn cứ của Hoa Kỳ. Thì Mai Lan nghĩ chắc đây cũng là có sự thật rằng là phía bên Nga và Trung Cộng cũng đã thầm lặng để mà giúp cho tụi Ba Tư trong cuộc chiến này. Chỉ có một cái là thời gian nó sẽ trả lời thôi. Thì ổng cũng đề cập đến cái khoản tiền mà Hoa Kỳ thu được ở bên Venezuela đó. Ổng nói rằng cái số tiền này nhiều hơn 20 tỷ Mỹ Kim và được sử dụng để điều hành đất nước đó. Trong đó có thể dành cho quân đội nếu được quốc hội chấp nhận. Ông cũng cho biết rằng là tài sản của nước Ba Tư đang bị Hoa Kỳ cũng kiểm soát và sử dụng để bồi thường các thiệt hại cho những người mà nạn nhân mà do Iran nó tấn công với những tàu thuyền dân sự. Đó thì ông cũng nói như vậy, và ông nói rằng cái ngành sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó đang phát triển rất là mạnh và nhiều nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Ông cũng cho biết rằng là Toyota đó cũng đã đồng ý chuyển toàn bộ hoạt động từ Mexico sang Hoa Kỳ và sẽ xây dựng một nhà máy rất là lớn. Theo ông thì kết quả này đạt được nhờ chính sách thuế quan và những người đã phục vụ trong chính quyền của ông làm việc rất là chuẩn mực và hết sức là thành công. Nói về cuộc họp của dự trữ liên bang đó thì trong tuần này tổng thống cũng nói rằng là lãi suất cần được phải cắt giảm. Ông nói mà mình đã tiếp nhận cái nền kinh tế với cái mức lạm phát cao đó thì từ chính quyền của ông Biden để lại, nhưng hiện giờ thì chi phí đang giảm nhanh. Theo ông thì chiến tranh kết thúc, lạm phát còn giảm mạnh hơn nữa khi mà chiến tranh 34 kết thúc. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đáng lẽ là phải có một cái mức là lãi suất thấp nhất của thế giới. Ông cũng nói rằng là nhiều quốc gia đang được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn là Hoa Kỳ, dù vẫn hưởng những lợi ích từ thị trường của Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đó là nền kinh tế mạnh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thì ông đề cập đến Do Thái, thì ông nói rằng là nếu mà ông không can thiệp

đã để cho Iran nó có nhiều cửa để mà thi hành cái vấn đề làm võ khí nguyên tử. Đó là một cái sự mà gọi là hiểm họa cho cả thế giới và vùng vịnh nói riêng. Đó thì khi mà ông trả lời về cái sự việc mà bán chiến đấu cơ không kích của phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Tổng thống Trump nói là Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là quan trọng đối với ông. Ông cũng đánh giá rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là tốt và có cái sự liên hệ cũng tốt với Hoa Kỳ. Cho nên là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm một nhiều công việc tốt của ổng, đặc biệt là vấn đề về Syria. Ông cũng khẳng định rằng là không ai quyết định thay cho ông trong cái việc mà gọi rằng là Hoa Kỳ sẽ bán hay là không bán cái loại vũ khí này. Tức là ông nói ông là cái người quyết định sau cùng. Khi mà được hỏi về vì sao mà Thượng viện tiếp tục làm việc thay vì nghỉ trong cái vận động tranh cử trong cái tháng tới này đó, thì Tổng thống nói rằng đạo luật C và Marca Act phải được thông qua trước. Ông cho rằng là toàn bộ các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó, họ sẽ bỏ phiếu chống các quy định yêu cầu xuất trình cái giấy tờ nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch đó, thì họ sẽ chống đối. Thành ra rằng là quốc hội phía bên đảng Cộng Hòa đã phải ở lại làm việc cho đến khi mà đạo luật American Act đó sẽ được thông qua, thì ông mới nói rằng là không được nghỉ trong cái mùa hạ này mà phải ở lại để làm việc. Đó là một cái sự mà ông khẳng định là như vậy. Ông yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa phải ở lại làm việc cho đến khi đạo luật Save America Act thông qua. Đó là những cái quan tâm của ổng. Còn ổng cũng nói rằng đó là việc làm ở sản xuất đã chuyển sang cái mức tăng dưới cái thời của ổng. Ổng nói rằng là khi mà đại diện của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là ông Greer đó đã phản bác một cái phúc trình cho rằng là các sắc thuế quan của Tổng thống Trump đã bị mất việc làm trong ngành sản xuất. Thì ông Bộ trưởng Thương mại này nói rằng là Hoa Kỳ đã mất 220.000 việc làm sản xuất trong 2 năm cuối của thời Tổng thống Biden. Và ông cũng nói rằng là dưới thời Tổng thống Trump đó, thì cái sự ổn định tình hình trong năm 2025 đó, thì việc làm sản xuất đã bắt đầu gia tăng trong nửa đầu của năm 2026. Thì đó cũng là một cái tin vui. Và văn phòng quản lý nhân sự của Mỹ đó ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang cho rằng bộ phận việc làm trong các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó, nghỉ phép hành chính có hưởng lương kèm theo cái kế hoạch sa thải. Ổng đã sa thải 300 nhân viên của liên bang trong cái bộ mà điều hành hoạt động tiêu tốn gần 50 triệu đô la mỗi năm, không thể mà đào tạo về cái sự mà gọi là đa dạng, mà là để tài trợ cho cái hoạt động bí mật của nhà nước ngầm tại Mỹ trên nhiều cơ quan khác nhau. Mỗi cái cơ quan mà liên bang đều có một giám đốc phụ trách chương trình đa dạng. Mỗi một người đó họ đều báo cáo sự trực tiếp về một mạng lưới ngầm mà hoạt động dưới cái bộ tư pháp. Trong cái ngũ hình mà tình báo của ông Trump mới cho biết rằng là cái thông tin nó liên lạc được được mã hóa đó, thì cái dòng tiền mà được luân chuyển qua các bộ các tổ chức bình phong họ đưa qua phía bên

0: các trường học, đại học và những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận đó, họ tìm thấy cái hồ sơ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT chứng minh có cái khoản tiền gian lận là 8.3 tỷ đô la với danh nghĩa các khoản tài trợ nghiên cứu trong các trường học, đại học hoặc là các trường đại học này đã tiến hành cái nghiên cứu vũ khí sinh học và bất hợp pháp tại nước Hoa Kỳ mà có sự tài trợ của các nước ngoài, các nước ngoài mà phần đông nói rằng là đi đến từ của Trung Quốc. Đó thì đội ngũ của ông Trung đã ngăn chặn được và cái thông tin liên lạc của họ và đã xây dựng một cái hệ thống để mà che giấu cái số tiền lớn lao này, và họ sử dụng qua cái chiêu bài đa dạng và làm vỏ bọc và đã xâm nhập vào mọi cơ quan. Họ chuẩn bị lật đổ cái nền cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ngày 25 của tháng 7 này, tức là ngày hôm kia đó, thì cái thời gian hạn chót mà có một sắc lệnh của ổng đã ban hành, nó yêu cầu các nhà thầu liên bang rà soát việc thực thi các quy định trong không phân biệt đối xử liên quan đến đến cái nhóm mà gọi là đa dạng này. Vì thế mà nhà nước ngầm kết hợp lại với đảng Dân Chủ đó, đang chuẩn bị kích hoạt cái kế hoạch dự phòng cuối cùng của họ, nhưng mà Tổng thống Trump đã lường trước được và đã ngăn chặn cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đây là một cái bộ mà của nhà nước ngầm, và họ đã ở dưới cái vỏ bọc đa dạng này và phi lợi nhuận này để mà lật đổ hệ thống của chính quyền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thành ra là ông đã ra lệnh cho sa thải đợt đầu là 300 người, và những đợt sau đó họ sẽ bắt đầu sa thải những người làm việc trong liên bang mà có chức vụ trong những cái ngành của đại học khắp nơi Hoa Kỳ, sẽ là cái đợt thứ hai. Đó là cái tin nói về đa dạng và phi lợi nhuận đảng làm một cái vỏ bọc để mà sản xuất vũ khí sinh học qua những cái trường đại học của Hoa Kỳ. Thành ra chấm dứt vấn đề đó.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
0: Rồi, Mai Lan hết giờ thì Mai Lan cũng xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại lần sau. Chúc quý vị luôn an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Vâng, cảm ơn chị và xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, Hồng Anh còn khoảng 25 phút nữa. Thật ra nếu mà quý khán giả chúng ta còn có thêm tin...
2: Một đoạn tôi vừa nghe chị nói trong cái đoạn mà cái chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó.
1: Đúng rồi.
2: Hình như nghe chị nói cái đoạn đó là cuối vừa nói là chị vừa dứt ở phong gội vô đây. Sẵn đây mình cũng nói tiếp cái đoạn đó, không biết có chị Mai Lan ở trên phone... Em còn đang nghe đài không? Mình ngày hôm qua nay mình thấy cũng hơi buồn vì cái vấn đề đó. Chính quyền và chính phủ của Donald Trump mọi người đều ủng hộ, nói là mình ủng hộ MAGA, nhưng mình phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề này. Mình ủng hộ một cái tổ chức nào đó mình phải coi cẩn thận, chứ không phải mình cứ mà nói tức là mình dùng ba phải ô nhóm nào cứ làm vui cho mình vô hát, rồi mình vô mình hát, mình hồ, mình ăn free là mình cứ vào. Coi chừng chứ mình không phải, có nhiều khi đó là một sự tiếp tay cho những kẻ làm sai lầm. Bởi vì DEI là cái đám thiên tả đó, nó dùng cái số tiền này để nó trợ cấp cho các cái tổ chức mà tức là nói là bắt vụ lợi, nhưng mà môi tiền của chính phủ. Họ môi tiền của chính phủ, rồi mình nghĩ ô cái tiền đó của người đó, cái bang đó, cái tổ chức đó, từ thiện đó, họ cho mình ăn free á. Không có cái chỗ nào mà trên đất Mỹ này cho mình ăn free hết. Cho nên mình cẩn thận, mình đừng có vua mình nhúng tay, mình cứ nghĩ ôi đó cái tổ chức như vậy là tốt, từ thiện là tốt. Mình phải hết sức cẩn thận, bởi vì mình đã một năm nay cái nhiệm kỳ 2 con Trump là ông đã lên và Elon Musk đã vào, đã bắt đầu làm việc cái chuyện đó cả một năm qua rồi. Có nhiều người bây giờ còn xem những cái chuyện đó là ô nó đâu có sao đâu, mình không có sao, không có sao hết, mình đụng chỗ nào cũng đuổi vô chơi được rồi. Mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, có phải đó đúng là họ muốn môi tiền thuế, họ môi tiền của người Mỹ mà đóng tiền thuế rồi họ môi không? Điều họ chưa có làm tốt thôi, bây giờ họ đã làm lớn rồi. Mình thấy cái chuyện Ilhan Omar ở Minnesota hả, bao nhiêu tiền California, các cái tiểu bang mà thiên tả đó, họ đã lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên mình phải cần thì, những người trên đài này mình phải đưa ra cho anh em mình thấy, đừng có nghĩ là vô đó mình đăng ký ăn free, người ta cho ăn free mình cứ vô ăn thì không sao đâu. Không có cái gì mà những cái chương trình đó là phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Họ môi tiền của chính phủ đây, tiền thuế của dân mình đóng vô thôi. Nó có nhiều cái mặt, không chỉ nói một cái sự việc nhỏ vậy, cho anh em mình phải cẩn thận trong cái việc vấn đề AI mà cái đám thiên tả đó nó dùng cái đó để nó mua chuộc, nó đưa ra rồi nó để nó mua chuộc, rồi khi mà thấy giống như là cái đám nó cho mình tiền rất là nó tốt lắm, hoặc là mình nghĩ ô sao không có gì đâu, mà không có gì đâu, ở đời không có cái gì cả free, coi như nên mình từ cái chỗ này mà mình nghĩ ra cái chuyện mà trước năm 75 cũng như các cái thời đó nhiều cái đám mà nó hoạt động biệt động thành Sài Gòn, hay là những nữ những kẻ mà nó hoạt động ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh lẻ hay là thế gì đó, các anh sĩ quan cứ ngày mai chuẩn bị tuần tới hoặc là tháng tới mình đi lên đường mình hành quân, đó là vô nhậu nhẹt, là bao nhiêu cái bí mật của anh em mình là coi như nó cho uống cho đã rồi nó theo nó dụ, hoặc là những cái chủ chương trình mà ca nhạc thì mình thấy sau 55 có nhiều ca sĩ là biệt động thành Sài Gòn hồi đó đó. Thì mấy ông hồi đó là cứ vô đó là ôm thơ, cứ nói ca sĩ hay, vô đó là coi. Cho nên bao nhiêu tin tức là lọt ra đi hành quân ở hướng nào, sư đoàn nào, tiểu đoàn nào, trung đoàn nào, cứ nhậu vô đã là coi như là bao nhiêu bí mật là banh hết. Cho nên cái sự sụp đổ của Sài Gòn trước năm 75, những cái chuyện như vậy thất bại, những là trận hành quân thất bại là do những cái... Do cái trường hợp đó mình không phân biệt được đâu là thiệt mà đâu là giả. Cho nên bây giờ mình đến Mỹ rồi mình phải sáng suốt trong cái vấn đề này. Bởi vì Tổng thống Trump đã cho mình biết, và Elon Musk đã từng đưa vô kiểm tra các cái tổ chức, các đoàn thể, tức là DEI, là lạm dụng tiền thuế. Nhưng bây giờ mình phớt lờ, mình tham gia hay là vận động tiếp tay cho những cái tổ chức để môi tiền, đó là một cách ấm ớ nha. Mình nói là ngu ngơ đó. Phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này. Đó là vấn đề nãy mình nghe chị Mai Lan nói. Còn bây giờ thì tình hình thế giới thì mình cũng biết rồi, nó cũng có một sự chuyển biến, tức là cái tục ma quỷ nay mai gì nó cũng chắc nó cũng sắp lụi tàn rồi. Thì mình cũng biết Nga thì bây giờ Ukraine thì họ đánh cho tơi tả, họ đánh sâu tới mấy trăm km vào đất liền. Thủ đô Moscow cũng không phòng thủ, cũng không chịu nổi những cái máy bay không người lái của Ukraine, mà Ukraine bây giờ còn đánh tới cái chỗ mà mình bên này mình quên mà mình ghi ra mà bây giờ không biết nó lộn chỗ nào rồi. Tàu của Nga mà chắc lẽ chở viện trợ, cái này là viện trợ chứ không phải là gì hết, chở viện trợ để viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Nga đã Ukraine viện trợ cho thằng Iran, cho nên Ukraine nó biết, anh biết trước rồi, cho nên anh vớt cho máy trái rồi coi như là la làng, Iran la làng còn đòi đánh, còn lại chuẩn bị đánh lại Ukraine nữa, dám làm sao? Bây giờ còn cái gì nữa mà đánh? Đợt này Tổng thống Trump cho họ biết, nhưng mà cách đây mấy ngày đã bắt đầu ngưng, chắc lẽ họ cũng gọi điện thoại, tôi xin anh đừng có đánh em nữa, em đủ rồi, em chừa rồi. Bây giờ cho em ngồi, nhưng mà nếu mà Phong á, nghĩ chắc ông Trump lúc này ông phải bây giờ mày không có cần ngồi, không có ngồi bàn cãi, mà bây giờ đưa ra giấy tờ để xuống bàn đó mày ký thôi, chứ còn không có bàn cãi nữa, không có một cái điều kiện gì cả, không có còn cái điều kiện gì cả. Mà nay mai gì đám tang của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì thủ tướng của Israel cũng đến để chia buồn, và họ sẽ gặp nhau với Tổng thống Trump và Zelensky cũng đến để tiễn biệt ông về với nước Chúa. Nói chung là ba thủ lĩnh của ba quốc gia này
1: hôm nay đó, hôm nay đó Phong, Phong ơi, hôm nay đó, hôm nay.
2: Yeah, thì hôm nay phải không? Hôm nay đúng là đám tang phải không?
1: Đúng rồi.
2: Thì mấy ông đó, mấy nguyên thủ quốc gia đó chắc còn cũng gặp nhau, cũng đưa bạn bè, bởi vì ông Lin Xe Ốc ra, ông cũng rất là muốn giúp đỡ Ukraine. Ông mới đi Ukraine về với mấy, nhưng mà cũng mình thấy cũng tợ với ông. Mình nghĩ ông này hồi giờ mình chưa biết, nhưng mà khi ông qua đời, mình thấy ổng chức vụ cũng rất là cao, và nói cái tinh thần của ổng cha mẹ chết sớm nhưng cũng phải ở dạy rồi tham gia quân đội rồi lên tới chức đại tá của hình như là không quân hay sao đó, rồi lo cho đứa em cũng hoàn tất, một người hết sức là, mà nói một người tức là hết sức là tốt, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ông cũng ra đi là cũng sự mất mát, tuổi cũng còn trẻ quá, 71 tuổi mà ra đi còn sớm quá. Nếu ông còn ở lại thì một cánh tay đắc lực cho Tổng thống Trump, nhưng mà mình nghĩ đó cơ, thì Tổng thống Trump ông cũng phải có những cái nhân vật khác để mà ủng hộ cho ông ta tiếp tục cái chuyện này. Trong tối hôm nay mình đi làm mới vừa về nghe chị Lan, mình cũng góp ý một vài lời như vậy. Nhưng mà còn nhiều vấn đề, tình hình này thì nó có nhiều vấn đề. Mình nghĩ nay mai thì tụi Hà Lan cũng phải ngồi xuống thôi. Tổng thống Trump phải buộc, và mình nghĩ rồi sắp đến này. Cái bài, có nhiều cái bài bình luận, thảo luận trên YouTube rất là hay. Là cái việc Tổng thống Trump đã chia cái chuyện mà của cái khối Trung Đông đó làm hai. Cái chuyện là nội... mình thấy chuẩn bị có một sự cấp kỹ sư mà vì nguyên tử, vì năng lượng, vì nguyên tử đã đến đến Trung Đông để giúp đỡ, rồi sau đó ông ta lại chia cái vấn đề ra làm hai, một chuyện, hai chuyện khác nhau, quá tuyệt vời. Bởi vì mình có ghi, nhưng mà mình vì mình cũng không chưa có mình làm nó cũng hơi vất vả, nhưng đầu óc đúng hơi chi phối. Chứ mình thấy cái đường lối của Tổng thống Trump vừa rồi cho cái chuyện mà hòa bình và sắp đến, ông ta cũng sẽ, mình nghĩ ông ta sẽ đi đến tới cái chuyện mà cái ký kết mà hòa bình của Abraham đó, của ông Abraham, hòa bình Abraham, cái nghị sự Abraham của ông đó sắp đến, rồi phải có thêm vài nước nữa. Mà mình đã thấy tức là bây giờ Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi. Nguyên thủ quốc gia Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, tổng thống, thủ tướng Iraq cũng đến Hoa Kỳ rồi, tổng thống Lebanon cũng đến Hoa Kỳ rồi, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa rồi trong đi qua bến họp thì họ cũng cái chuyện mà nó hơi khẳng khịa về cái quân đội của người Kurd đó, nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ họ không có đồng ý ông Trump giúp về cái vấn đề đó, nhưng mà chắc Trump qua biển cũng an ủi họ, nói chung tôi tuy là giúp đỡ nhưng mà anh đừng có lo cái chuyện sau này họ làm hại hay là họ du kích quân đối với Thổ Nhĩ Kỳ, làm Thổ Nhĩ Kỳ cũng an phận rồi. Nói chung là Trump đã đi từng bước một và đã thâu thập giống như là đi chinh phục các vị vòng khắp Trung Đông hết rồi. Còn mấy nước này cho đàn hay là những nước bên kia vừa rồi, thằng Yasman tụi Houthi đã cũng nổ dài trái để làm trò. Nhưng mà ông Trump lên cảnh báo rồi, lâu nay tôi nghĩ các anh là một không phải là một nan đề. Các anh coi như làm được những cái điều tốt rồi, sau trận đánh thì lần trước rồi, nhưng mà được này chắc làm trò mèo để mà cho tính dọa Tổng thống Trump là thế ông mà ông làm quá là tôi phải tôi chọt lét ông để cho nó săn nó lên. Nhưng mà Trump nói cái chuyện săn lên tao đã tính hết rồi, đừng có làm nữa. Bây giờ cái chuyện này đá bóng ông đã làm xong xuôi, rất hoàn thành, rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Mình nói là sự thành công này rất là vĩ đại. Các quốc gia châu Âu khi họ qua Mỹ là họ thấy những cái bài mà YouTube họ đăng lên là coi như là trên đất Mỹ này không có những cái lời như người như cánh thiên tả ở các quốc gia khác nói. Bây giờ họ thấy tới đây là không phải là người Mỹ gây cái án nữa, mà những quốc gia mà ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đến đây là những kẻ mà giết chóc, cho nên cái đóng cửa ở biên giới đó là một sự việc làm hết sức là tốt mà chánh đáng. Bây giờ người ta còn khen ngợi nữa, cả châu Âu nó còn khen ngợi, bởi vì cái biên giới là cái đám mà criminal của các quốc gia khác nó tràn vô thì ai mà chịu nổi. Cho nên đây, cái này là cái của Trung Quốc á, nó làm đó, nó cho vô đó. Nó làm nó phá hoại. Vừa rồi Trump cũng trước nói chuyện trong White House, Nhà Trắng, ông cũng nói thẳng là Trung Quốc đã coi như là đã thao túng 200 mấy chục triệu những nơi, những căn nhà hay là những địa chỉ những người dân của Mỹ ở trên này rồi. Cho nên là ông chỉ thẳng mặt, ông nói thẳng á. Bây giờ cái chuyện mà đá banh thì cũng quá tốt đẹp rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi, không có mình thấy nổi cái giữa dừa thôi là mình thấy tuyệt vời rồi. Cái ngày mà các cuộc chung kết là hết sức là tuyệt vời rồi, xong rồi 250 năm là ngày Independence của Hoa Kỳ, wow, nó còn tuyệt vời còn hơn nữa. Cái đêm mà chuẩn bị làm, cái đêm mà buổi tối mà làm July 4 đó, là coi như là khí hậu nó tương đối xấu đi, nhưng mà ông Trump quyết định dù đến 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ sáng, ông ta đã quyết định làm ngày đó tối nay là làm dù chờ cho nó một xíu nữa. Chúng ta thấy ông ta quyết định làm là phải làm, cho nên không có cái chuyện mà chờ bỏ. Cho nên đã qua được hai cái rồi. Một cái là hồi đó tụi bên kia là nó nói ông cứ lo vậy, ông giữ được cho cái chuyện mà qua bóng đá rồi, giữ được cái chuyện của cho 250 năm của trên đất Mỹ rồi, là thành công không? Bây giờ tới cái chuyện đừng, bây giờ nói nó cà chọt để cho cái chuyện bầu cử của ông, để phá hoại cái chuyện bầu cử. Nhưng mà ông Trump nói thẳng rồi, dẫu khi mà Cộng Hòa thắng hay là không thắng gì đang nữa đó, thì ông ta vẫn tiếp tục đánh cho đến khi nào mà đầu hàng mày, quỳ gối của mày thôi. Chứ mày đừng có nghĩ tao phải ngồi xuống năn nỉ để cho cái chuyện mà bầu cử sắp tới. Chuyện bầu cử là một phần, thắng cũng được, không thắng cũng được, nhưng mà tao quyết định đã dẹp, không cho mày làm ra nguyên tử, buộc mày phải ngồi xuống bằng hiệp định. Mà hiệp định bây giờ là không có còn đó, qua mười mấy ngày vừa rồi đó là bây giờ không có còn nói bàn cãi nữa, không có cái bản sơ bộ hay là cái gì dẹp hết. Bây giờ ngồi xuống mày ký thôi, ký đồng hàng, tức là quyết định giao hết vũ khí, tức là chứ mày không có còn nói a ổn đơ, không có còn nói cái gì nữa hết. Chắc sắp đến, mình nghĩ cái chuyện đó nó sắp gần tới nơi rồi. Ok, cảm ơn Hồng Anh, mình về cũng mệt quá, bây giờ mình có cái chương trình tự do như vậy.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
2: Yeah. Hẹn bữa nào gặp lại anh em mình cà phê cà báo rồi nói chuyện cho nó thoải mái hơn. Rồi. Nhưng mà mình kêu gọi giả sử như anh em mình cũng nên đóng góp, bởi vì cái đài tiếng nói nước tôi này hết sức là trung thực. Nếu mà quý vị trên đài nghe nói đó, mình nên ủng hộ cho cái đài này mỗi ngày mở lớn lên. Đây là một cái đài mà ủng hộ MAGA, mà chúng ta biết MAGA là cái gì rồi, chắc đây tôi không cần giải thích. MAGA là làm cho nước đại Mỹ vĩ đại trở lại, mà nếu mình không ủng hộ cho cái sự nước Mỹ lớn mạnh á, thì mình đi ngược lại, mà mình đi ngược lại là mình chống, thì mình nghĩ như mình như thế nào. Cho nên mình kêu gọi quý vị chúng ta hãy cũng phải cẩn thận, mình ủng hộ nhưng mà trong cái tinh thần hết sức là cẩn thận, mình đừng có để cho những cái tổ chức hay là cái đoàn thể nào đó họ lạm dụng cái tính mà vui vẻ của mình, mà để họ lôi kéo mình đi vào những cái tổ chức mà nó không phải là của MAGA. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và mà không kêu gọi anh em chúng ta nên ủng hộ cái chương trình của đài Tiếng Nói Nước Tôi cho được mỗi ngày mở lớn mạnh hơn. Kính vâng. Chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nói Nước Tôi. Kính chào anh
1: vâng, cảm ơn nha. Rồi gặp lại sau. Rồi xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ còn khoảng 7 phút nữa, không biết là quý khán giả nghe qua quý vị còn có gì chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói lại cái tiếng nói của mình. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì một phần mà Phong đã chia sẻ trong đó nó có liên quan tới cái việc làm của Tổng thống Trump tại cái vùng Trung Đông đó quý vị. Cái cuộc chiến này, nhưng mà Tổng thống Trump rất là, phải nói rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh trong mọi chuyện, chứ không phải là vì nôn nóng giải quyết cái cuộc chiến bằng cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái vấn đề của cuộc chiến Ba Tư đó, Iran đó, nó có lớn hơn, rộng hơn, có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà xung đột của vùng Trung Đông mà nó đã tồn tại cả ngàn năm. Thưa quý vị, thành đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là đi tới một cái có cái sự lâu dài, thành ra kiên nhẫn để đem tới cái sự lâu dài, để mà thuyết phục được, không phải thuyết phục với cái đất nước Ba Tư, mà cái đất nước mà ai cũng biết, mà luôn cả Tổng thống Trump cũng vẫn biết là họ là có cái bản chất là lừa đọc, mà coi như là phải nói là mình phải dùng cái chữ là phải nói là cực đoan đó cái gì, cực đoan đó, rất cực đoan. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump không phải vì họ cực đoan, mà Tổng thống Trump muốn tất cả các nước Hồi giáo ở trong vùng, ở vùng Trung Đông để giải quyết. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã lập ra một cái hiệp định. Cái hiệp định có tên là Abraham. Tại vì quý vị cũng biết, ở cái vùng Trung Đông đó, là nó có ba cái tôn giáo lớn, giống như Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi Hồi giáo. Và không có chung sống được hòa bình với nhau. Thành ra Tổng thống Trump đã có cái nhìn đó từ lúc đó rồi. Phải giải quyết cái bàn cờ lớn, tức là vùng Trung Đông, không phải là cái nước Iran không. Nước Iran cũng phải giải quyết vì cái bom nguyên tử, nhưng mà phải cần giải quyết cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đặt cái tên của nó là Abraham Accord. Tại sao lại là Abraham? Tại vì ai cũng biết Abraham, tức là cái ông, một vị gọi là tổ phụ của các ba tôn giáo này, thưa quý vị. Hồi giáo, rồi Kitô giáo và Do Thái giáo, và có một cái vị tổ phụ đó là Abraham. Thành ra đặt cái tên Abraham Accord, tức là hiệp định Abraham, để hướng tới giải quyết cái vấn đề xung đột này, đưa tới vùng Trung Đông hòa bình. Tại vì họ cứ cuộc chiến này nó cứ tiếp tục diễn ra không bao giờ, và những kẻ bên ngoài họ lợi dụng chia để trị đó quý vị, để họ cứ gây chia rẽ, họ có lợi. Nhưng mà Tổng thống Trump không có phải là người để mà làm cái việc đó, muốn có cái hòa bình thật sự cho cái vùng này. Thành ra tất cả các quốc gia lần lượt đi vào cái hiệp định này, và gần nhất là cái nước Ả Rập Xê Út, mà Tổng thống Trump có nói là sẽ giúp cho họ có cái điện hạt nhân, nhưng mà dân sự thôi, chứ không phải hạt nhân để mà chế bom nguyên tử, tức là giúp cho họ có hạt nhân để có dòng điện dân sự. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói với cái điều kiện là cái nước Ả Rập Xê Út này phải gia nhập cái tổ chức gọi là Abraham Accord này, tức là phải bước vào trong cái nhóm này để mà chung sống hòa bình với ba tôn giáo này, nhất là với Do Thái. Thành ra để hòa bình cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra phải nói là Ả Rập Xê Út kể từ năm 2000 á, quý vị, 2020 đó, thì tới giờ phút này tức là rất là thân thiện, không có cái gì xung đột với Do Thái. Và cái vị mà thái tử cũng vậy. Thành ra hy vọng là họ sẽ suy nghĩ và đồng thuận với Tổng thống Trump trong cái chiều hướng đem lại hòa bình cho cái vùng Trung Đông này. Thành ra đó là cái nhìn xa của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà cái sự kiên nhẫn mà nó ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng phải để cho nó xảy ra. Và Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump đang làm cái gì, thưa quý vị. Thế còn vũ khí, cái quả lực của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà giải quyết làm sao để cho tất cả cái những người Hồi giáo ở trong vùng không có nghĩ rằng là Hoa Kỳ là bất khiếp, phải thấy rằng là Ba Tư, Iran là một nước là không thể chấp nhận được với cái cực đoan hiện giờ họ đang có. Thành ra để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng Hồi giáo đó, họ đồng thuận với cái gì đang xảy ra, và họ thấy được cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ chấp nhận bước vào cái Abraham Accord, coi như Tổng thống Trump đã thắng. Cái thắng đó mới là cái thắng lớn mà Tổng thống Trump đang để ý tới, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hy vọng chúng ta sẽ đón cái tin vui đó trong những ngày tới đây. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều khắp nơi đã theo dõi chương trình, lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cảm ơn và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Tiệm
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
6: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
6: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlot Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
7: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
8: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
7: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
8: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
7: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
8: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
7: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
8: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
7: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
8: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay

0: 0809-3882-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em.

0: đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 28 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 68. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo không có mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và cuối tuần, ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, âm u hầu như nguyên ngày và có mưa. Và cơ hội có mưa là 59%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Đó là ngày thứ bảy, và sau đây là ngày chủ nhật, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Ngày chủ nhật cũng là ngày trời âm u và mưa nhiều. Vâng, thưa quý vị, không có nắng mặt trời trong ngày chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất 70. 66% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về vấn đề đám tang của ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, người đã qua đời trong ngày 11 tây tháng 7 vừa qua đó quý vị. Nhưng mà đến hôm nay thì mới là đưa cái linh cữu của ông vào tới tòa bạch ốc thì nơi đây để cho các vị thượng nghị sĩ dân chủ và cộng hòa đều có thể tới viếng ông nhà trước linh cữu và cũng có cơ hội để gặp lại những cái người mà ông đã từng làm việc và giúp đỡ trước đây, chẳng hạn giống như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, hoặc là ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng có đến để mà có chia sẻ cuối cùng với gia đình, cũng như tiễn ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thật ra đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng nay cho tới chiều nay, thưa quý vị. Có người cho rằng là cái hạ cờ đấy để mà cảm ơn, tưởng niệm và tưởng nhớ tới ông thượng nghị sĩ mà có công với đất nước đấy, thì Hùng Anh cũng cho biết là cái hạ cờ rủ đó nên đã gọi đó thực hiện sau khi ông qua đời 6 ngày, tức là từ ngày 12 tây cho tới ngày 18 tây của tháng 7 vừa qua. Ông qua đời ngày 11 tây, ngày hôm sau thì đã có tổng thống Donald Trump đã cho cờ rủ trong 6 ngày, tức là từ ngày 12 cho tới ngày 18 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Thu Hương có cho Hùng Anh biết là về trễ, nếu mà về lúc nào thì sẽ gọi vào lúc đó. Thành ra bây giờ thì Hùng Anh cùng quý vị trong chương trình này chị Thu Phương sẽ vào sau nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Mrs. Nguyen.
0: Dạ vâng, cái này là quảng cáo rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Dạ, biết là hôm nay chị Thu Phương vui trẻ.
0: Dạ vâng.
2: Có một câu chuyện nhỏ gửi tới mua vui cho tất cả quý vị đang nghe đài tối nay. Có một anh mù nọ đi tới cái rừng trúc. Lúc mà trở về thì trời đã tối, cho nên anh mù mới tới một cái tiệm để mua một cái đèn. Ông chủ làm lạ, hỏi anh đó là anh mù sao, anh cầm đèn làm, anh cần đèn làm chi? Ông người mù đó nói không, tôi cầm đèn để cho người khác nhìn thấy tôi sáng, nên không đụng vào tôi. Mua cái đèn xong thì anh ra, anh mù đó ra về. Đi một đoạn đường á, thì bỗng nhiên có một người họ tông vào anh. Anh mù lồm cồm bò dậy và nói rằng, nè, bộ ông mù đuôi đâu mà không thấy cây đèn của tôi? Ông kia trả lời, anh điên hả? Tôi thui có thấy gì đâu. Thì tôi đụng là phải rồi. Còn anh nói cái đèn gì? Đèn của anh đâu có cháy đâu mà thấy. Thì hóa ra là anh mù không thấy nên quên mở đèn quý vị ạ. Cho nên không thấy ánh sáng của ông ta.
0: À.
2: Thấy sự nghiệp không?
0: Ông anh lại tưởng anh kia cũng mù nữa chứ. Tưởng anh mù gặp anh mù.
2: Nhưng không, mà... cái đèn nó mù luôn.
0: À, cái này là cái này do anh này anh không bật lên, tại nó có thấy đâu mà.
2: Không mở đèn tại vì không có biết đèn nó sáng hay nó tối.
0: Dạ vậy.
2: À, quên mở đèn lên, ông kia đâu thấy đèn sáng đâu.
0: Dạ đúng rồi.
2: Ông đụng vô thì ông này với sùng thì nói. Thì cái đèn nó cũng mù luôn.
0: Dạ vậy, cái đèn cũng mù luôn.
2: Tự nghiệp.
0: Cảm ơn chị. Hey, cảm ơn chị Mê nha.
2: Dạ, xin kính chào.
0: Dạ,
2: xin chào tất cả quý vị có một tối vui và an bình.
0: Dạ vâng, dạ, chị cũng vậy. Xin chào chị. Vâng, dạ, thưa quý vị, ông anh cảm ơn chị Mơ. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Hùng Anh biết là dạo này, không biết là Phương Anh có trở về vô trà lại chưa, nhưng mà chắc có lẽ giờ chưa. Thật ra quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra hy vọng là Duy Nam hay là chị Mê Lan hay là chị Lai nữa, quý vị nào có câu chuyện vui, luôn cả anh Mậu Hiệp nếu có, chắc mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, chị Nam chào Hùng Anh. Chị Nam chào Thu Phương. Có Thu Phương chưa Hùng Anh?
0: Dạ chưa, dạ chưa. Dạ.
3: À, ok, chị Nam chào Hùng Anh. Ok, chị Nam, cái câu chuyện của chị Nam là Trương Phi hay là Trương Thùy nha?
0: Dạ vâng.
3: Ok. Bây giờ... thập niên khoảng 90 ở một cái xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cái rập hát này nè, chuyên môn là hát bội phải không? Khán giả thấy hầu hết là các bà lớn tuổi ở dưới quê. Vì họ, mấy bà già họ rất mê cái bộ môn hát bội này. Mà tường tích thì đa số là rút ra từ cái sách Tam Quốc Chí đó. Cho nên một bữa nọ đoàn hát mới quảng cáo là đêm nay rập hát bầu thôn sẽ trình diễn tường trích đoạn ở Tam Quốc Chí rất hay. mà trong cái vai đó thì có cái vai Trương Phi, một nhân vật thời Tam Quốc á, tính tình rất là nóng nảy, bởi vì mình ta mới nói là nóng nảy như Trương Phi đó, nóng như Trương Phi. Bữa đó cái anh kép anh đóng vai Trương Phi, sau khi mà quá trang xong chờ phần trình diễn của mình, anh mới nằm trên cái ghế xích đu để sau cái hậu trường đó, trời bánh xiên mình ra thì trời ra diễn, nhưng mà không ngờ gió thổi mát mát nhiêu hiu, phải không, ông ngủ rồi luôn, hồi nào cũng không hay. Mà cái hàm râu ông cắn trên mặt á, cái khi ngủ á thì ông tháo ra để trên bàn, vì lúc đó trời nóng nực đó, cho nên ông định bụng mà khi mà thức dậy thì sẽ lấy gắn lại rồi trời diễn. Nhưng mà khi mà cái phiên diễn của mình không về anh ngủ quên rồi, vì vậy khi mà đạo diễn chạy vào kêu thì anh giật mình chạy ra sân khấu mà anh quên mất cái hàm râu. Anh nói chưa ta, anh cầm đao anh múa máy, anh tính vuốt râu, anh tính nói như ta đây là Trương, anh gọi tên đừng lại, anh tính nói Trương Phi, nhưng mà khựng lại gì phát giác ra chết bà không có hàm râu cái đâu mà vuốt. Anh ấy quýnh quá, anh cương luôn, anh ấy như ta đây là Trương Phi, cháu ba đời của Trương Phi. Anh tưởng thương vậy là im chuyện nha, không về. Anh vừa dứt lời thì guốc dép tay lên sân khấu rào rào, đỡ không kịp luôn. Mấy bà dưới quê mà có máu mặt ngồi ở cái ghế VIP mà mình ở đó người ta gọi là ghế thượng hạng hồn anh.
0: Vâng.
3: Thế là thi nhau chửi rùm trời. Ê cái thằng kép mắt dịch kia, mày tưởng tụi tao dốt mà mày muốn nói gì mày nói hả mày? Tao thuộc gần hết tập Tam Quốc Chí nha. Trương Phi không có cái thằng cháu nào mắc dịch như mày hết. Mày tính lường gạt chính giả mày. Vừa rồi ông ông bầu đâu ra đây giải quyết cái vụ này, nếu không thì tôi tốt cái rạp này cho biết mặt, bỏ cái tật lừa chính giả. Ông bầu ông thấy tình hình không ổn, ông chạy ra ông thay mặt anh chép anh xin lỗi quá trời, mấy bà mới chịu im. Cho nên vụ này báo hại gánh hát phải đóng cửa hết mấy ngày.
0: Rồi đúng là câu chuyện gì? Câu chuyện Trương Phi.
3: Cái chuyện này có chuyện thật đó, đó bà gọi cái gì năm bất kể là
0: Đó là bây giờ mới biết có Trương Phi, Trương Phi nữa chứ không phải Trương Phi không.
3: Đó có Trương Phi. Trương Phi cháu ba đời Trương Phi.
0: Cảm ơn chị Nam.
3: Cảm ơn Hùng Anh nha,
0: kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa nha. Trước khi chúng ta, Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của đài. Vâng, Hùng Anh đang chờ vào số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi ra. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian, hy vọng là thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình, cho thính giả của mình. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không biết là mình có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Và quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh cần thêm một câu chuyện vui nữa. Và quý vị đừng nhường nhau nha, hãy gọi vào nếu có. Quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh đang chờ nha. Vâng, vẫn chưa thấy, thời gian thì nó vẫn trôi đi thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Vẫn chưa thấy. Trời, thời gian đã qua rồi quý vị. Bây giờ là đã hết giờ rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau. để chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần trong những ngày qua và ở khắp mọi nơi trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thì quý vị có tin tức gì sau khi mà quý vị đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên biết, cần nên quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Hầu thính giả chúng ta, những quý vị mà không có thời gian để mà theo dõi tin tức, có thể biết thêm những gì đang xảy ra. Và đồng thời, có những cái thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để gửi những ưu tư thắc mắc đó cho chương trình, để thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, nó có cơ hội được sáng tỏ, thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị bắt đầu gọi vào nha, để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà có tin tức, quý vị có thể gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói là Thượng viện, cả hai bên, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Lindsey Graham là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông là người mà phải nói là được biết đến, làm việc cả hai bên, tức là ông có bạn bè cả hai bên, thưa quý vị. Ông làm việc cả luôn bên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thành ra ông cũng có những người bên Dân Chủ cũng rất là quý mến và kính trọng ông. Thành ra ngày hôm nay thì những người bên Đảng Dân Chủ và những người bên Đảng Cộng Hòa cũng tới nơi để mà viếng ông lần cuối, thưa quý vị. Thành ra ai đều mình theo dõi thì thấy là đều tới cái linh cữu của ông và rờ cái tay lên, có vài lời chia sẻ rồi bước đi. Thành ra phải nói là rất là cảm động, thưa quý vị. Và phải nói là họ cũng nhắc lại cái sự đóng góp của ông suốt hai mươi mấy năm trời làm thượng nghị sĩ, thưa quý vị, của tiểu bang South Carolina. Thành ra ông cũng là cái người mà gần trước khi qua đời đó, thì ông cũng được nhiều người nhớ tới là một người rất là năng nổ trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Ông muốn là phải nói giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều, và ông vận động rất là nhiều. Trong những ngày cuối cùng của đời ông đó, thì ông cũng đã ghé tới Ukraine, thưa quý vị, để mà vận động, và vận động cho Thượng viện để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái đất nước này, để mà chiến đấu chống lại cái sự xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky nhớ cái ơn đó, mà cũng ngày hôm nay cũng có mặt tại đây, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra phải nói là ngày hôm nay thì ngày đau buồn của nước Mỹ, mất đi một người mà phải nói là có rất là nhiều công đối với đất nước. Thành ra hôm nay thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại, ông qua đời lúc 71 tuổi, thưa quý vị. Và trước khi ông qua đời thì không có dấu hiệu nào phải nói là ông bệnh gì cả, là ông có đi tới đi lui rất là nhiều. Thậm chí ngay cái đêm ông qua đời thì sáng hôm sau đó, và ông vẫn có cái chuyện, có cái lịch trình để mà ra trả lời báo chí đó, thì phải nói là vẫn bình thường, tức là cái không có biết trước được cái sự ra đi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất là đột ngột. Thành ra cái sự ra đi của ông nó làm cho không phải là Thượng viện của Hoa Kỳ không, mà khắp mọi người khắp nơi cũng biết là cái sự ra đi của mỗi chúng ta nó cũng không ai biết trước được cả, thưa quý vị. Nó làm cho chúng ta cũng nhắc nhở cho chính mình, hãy sống làm sao, để mà khi ra đi đó thì mình cũng phải nói là cũng có một phần nào có sự chuẩn bị đó quý vị. Thật ra mong rằng là quý thính giả chúng ta ở khắp nơi cũng giống như những lần mà mình đi đưa tiễn những cái người thân qua đời cũng vậy, thưa quý vị, là lúc mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta và làm sao để mà chúng ta không có lúc đi để lại cái sự hối tiếc quá nhiều, thưa quý vị. Thật ra mong là qua cái sự ra đi của ông Lindsey Graham cũng như những người thân mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua đó, nó cũng nhắc nhở, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn và sống có cái sự chuẩn bị cho cái ngày nếu ra đi của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng nhắc thêm một điểm nữa. Ông Lindsey Graham đó là cái người mà phải nói là muốn cái dự luật The Save America Act được thông qua. Ông vận động rất là nhiều. Đó là lý do mà những từ nghị sĩ cũng nói tới làm sao cố gắng để thông qua cái dự luật này để mà làm giúp cho cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó coi như là một cái món quà cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày qua Hạ viện cũng bỏ phiếu và cố gắng để làm sao để mà cái dự luật này nó được thông qua, cho dù là một phần. Thành ra họ ai cũng biết là cái trong cái dự luật mà The Save America Act đó, nó có ở trong đó 5 phần. Phần thứ nhất là voter ID, tức là có cái hình ảnh của mình, người đi bầu. Thứ hai là người phải chứng minh được là mình có quốc tịch của Hoa Kỳ. Rồi thứ ba nữa đó là phải mailing list, tức là không bầu qua thư nếu mà mình không nằm trong những cái dạng đặc biệt, giống như là mình đi du lịch trong thời gian đó, trong thời gian bầu cử, vì cái công việc ở xa, đi xa, hay là mình trên 65 tuổi hoặc là mình tàn tật. Thành ra nếu mình không nằm cái trong những cái điều kiện đó đó, tức là những người trẻ đó là phải đi bầu, đến từng phía mà bầu chứ không phải bầu qua thư. Thành đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó là phải thông qua về cái vấn đề là người nam không được chơi chung những cái trò chơi của phụ nữ, tức là nam giới không có trong cái những cái đội của nữ giới thể thao đó quý vị. Tức là cho dù mình có chuyển giới rồi đấy thành nữ giới nhưng mà mình bản thân mình là nam giới thì cái sức của mình là nam giới thì không thể nào công bằng để mà bước vào một cái đội nữ, không thì cái đó không công bằng. Rồi thêm một cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là cấm không được mổ xẻ con em của mình để chuyển giới. Vâng, thì đó là năm cái điều nó nằm trong Save America Act, nhưng mà nó cũng gặp trở ngại, mặc dù là ai cũng thấy là điều này là những cái điều rất là coi như là có lý cả. Nhưng mà tại vì có người thì thế này thế kia, có người một không có đồng loạt, thành ra cái số phiếu để thông qua nó khó khăn. Thành ra để mà có một phần nào để cho thông qua đó, thành ra Hạ viện cũng đã cố gắng để đưa vào một cái chương trình có tính cách là nhiều cái đạo luật nó nằm trong dự luật, nó nằm trong một cái đạo luật chung đó, đi vào cái ngân sách chi tiêu đó quý vị. Thành ra để đi chung thì họ sẽ bỏ phiếu, không cần phải 60, chỉ có quá bán, tức là 51 là đủ để có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà cũng còn trở ngại là tại vì nếu phải chờ lâu quá bầu bán, có người đồng thuận có người không, thành ra họ đã bỏ lấy ra cái ID bỏ vào thôi thì nó lại được thông qua. Thưa quý vị, khi mà voter ID với là quốc tịch luôn á thì nó có 5 người đảng dân chủ nhảy qua, nhưng mà khi mà họ nói thôi bây giờ chỉ có voter ID thôi, chỉ có phải đi trình, phải đưa một cái ID ra để chứng minh người đó là anh bầu thôi, để tránh cái tình trạng một người có thể bầu 5-10 lần thì phải đưa cái ID khi đi bầu, thì thêm 13 người bên dân chủ nhảy qua nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cơ hội đó nó bắt đầu lên. Thành ra họ Hạ viện đã bỏ phiếu 2-3 lần như vậy để đưa lên Thượng viện, để hầu Thượng viện có thể có cái cơ hội thông qua cái phần nào của nằm trong cái Save America Act. Nó không hoàn hảo, nó không tròn vẹn, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó để đưa tới cái sự minh bạch vấn đề bầu cử. Rồi những cái khác từ từ sẽ tiến tới làm từng cái, từng phần một, thưa quý vị, để đưa tới cái vấn đề sau cùng, để có tất cả, nhưng mà không có gom cùng một lúc được. Tại đó là lý do mà quý vị thấy tại sao Hạ viện phải lấy ra từng phần, để rồi một phần đã có được thông qua. Rồi họ sẽ giải quyết cái vấn đề bằng thư, bằng cách khác, chẳng hạn như là qua cái bưu điện, qua cái xác định hành chính của Tổng thống Trump, để mà bưu điện góp phần vào, có nghĩa là bưu điện sẽ giải quyết cái vấn đề những người mà gửi bằng thư toàn là những cái người phải là có quốc tịch. Tại là cái quốc tịch không làm bây giờ, chỉ có làm cái ID bây giờ thôi, voter ID. Thành ra nó có cơ hội được thông qua nhiều hơn trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh nói như vậy để quý vị thấy cái lý do tại sao họ cắt từng phần và họ giải quyết để cuối cùng nó cũng đi tới, nhưng mà không có làm tất cả cùng một lúc được là như vậy đó quý vị, rất khó khăn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc, hay là những chia sẻ của Hùng Anh mà quý vị có câu hỏi thêm, quý vị cũng có thể gọi vào để mình có cơ hội chia sẻ thêm cho quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua còn có thấy tin tức gì nữa quý vị? Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Và trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó quý vị, nếu có quý vị cứ gọi ra, Hùng Anh thì lúc nào cũng có thể chia sẻ được. Thành ra quý vị, nếu có quý vị đừng ngại gọi vào, không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong rồi nha quý vị. Thành ra một lần nữa rất mong quý khán giả gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và nhất là những cái câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, hay là quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ mà quý vị vẫn có thắc mắc hay vẫn có câu hỏi, quý vị đừng ngại gọi vào nha, để mà nêu ra, có nhiều Hùng Anh lại có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Dạ vâng, vừa qua đó thì giống như Hùng Anh nói để cho quý vị biết, có nhiều khi quý vị nghe là 213 người dân chủ nhảy qua, rồi 5 người, thì lý do tại sao? Thì Hùng Anh đã nói rõ rồi, chắc lẽ là quý vị cũng đã biết lý do tại sao rồi. Vâng, bây giờ thì nó sẽ lên Thượng viện, về Thượng viện sẽ bỏ phiếu thưa quý vị. Còn cái filibuster đó quý vị, cái theo cái nghe nói đó, ai cũng biết là bỏ cái filibuster là cũng có cách, chứ không phải là không có, nhưng mà dễ dàng hay không là một chuyện khác. Thưa quý vị, cái filibuster này đó đã bỏ trong quá khứ một lần rồi, tức là cách đây cả 100 năm. Cách đây cả 100 năm đó thì đã có một lần đã bỏ cái filibuster, tức là bỏ cái vấn đề 60 phiếu đó quý vị. chỉ cần quá bán là đủ. Cái filibuster đó, thật sự ra đó, nó có đó, là để nó bảo vệ cho khối thiểu số, thưa quý vị. Đó là lý do mà nó có filibuster. Tại vì để cần có cái sự lưỡng đảng, tức là đảng, cái đảng mà đa số đó, phải cần làm việc với cái đảng thiểu số. Thành ra họ mới có cái 60 là như vậy. Tức là phải có một ít bên đảng kia bỏ phiếu vào. Thành ra cái dự luật đó nó có tính cách lưỡng đảng. Tức là hai đảng, chứ không phải một. Đó là lý do có cái filibuster. Nhưng mà muốn bỏ cái filibuster đó, muốn bỏ cái vấn đề 60 đó, mà chỉ cần bỏ phiếu 50 là 51 đó, quá bán là đủ đó. Thì cái người mà chủ tịch thượng viện khối đa số đó phải ra cái sàn thượng viện nói một câu là talking filibuster, có nghĩa là bắt đầu cuộc nói chuyện về filibuster. Có nghĩa là khi ông nói được cái câu này rồi đó, thì tất cả các thượng sĩ, dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau để nói, thưa quý vị, họ có thể nói 2 tiếng đồng hồ tối đa, rồi cứ thay phiên nhau nói, rồi cứ trở ra nói tiếp, nói cho tới khi không ai nói được nữa hết á, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó là phiếu sẽ tính theo kiểu quá bán. Nhưng mà có thể họ nói hoài, thưa quý vị, nói 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả tháng. Tại vì hết ngày đó rồi, ngày mai nói lại nói tiếp. Tức là họ sẽ nói tiếp. Có người nói, thậm chí vừa rồi có người nói cả ngày đó, quý vị. Đứng nói hoài thế. Thành ra, nhưng mà nghe là như vậy thì ai cũng biết là chắc là nói lát nó cũng mệt. Rồi ai cũng, như là những người lớn tuổi, có tuổi rồi, nói nhiều đâu có được nữa. Rồi cũng phải ngưng thôi. Rồi sao đây? Nhưng mà Hùng Anh theo dõi thì có một phần này Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị để quý vị biết thêm. Nó cũng không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Nếu nhớ như vậy thôi thì mình thấy có cái cơ may, tại vì sẽ có lúc ngừng. Nhưng mà nó thêm phần là họ có quyền tu chính mỗi lần amend đó, quý vị. Tức là tu chính một cái đạo luật này, đạo luật kia đó. Thì cái bên Dân chủ họ có thể làm điều đó, mà mỗi lần họ tu chính là nó bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần họ đưa ra cái tu chính thì bắt đầu lại từ đầu. Thành ra họ sẽ chơi cái chiến thuật câu giờ đó, quý vị, sẽ không bao giờ tới. Thành ra cái đó nó cũng là một cái mà phải nói là nó rất, ngoại trừ là phải cần thiết lắm, mà không còn con đường nào khác để đi đấy, thì mới chọn con đường đó. Đó là lý do mà quý vị thấy ai đứng bên ngoài thì cũng nghĩ rằng là chỉ cần bỏ phiếu filibuster thì đủ. Nhưng mà hôm nay đi tìm hiểu vào bên trong thì mới thấy nó không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Nó không đơn giản là cái chỗ mà họ có thể họ có quyền để mà đưa cái bản tu chính, xin thay đổi cái điều này, xin tu chính cái điều kia, thì nó lại bắt đầu lại từ đầu. Thành ra cái điều đó nó sẽ là cái điều mà mất thời gian rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó đi qua cái vấn đề mà cái đạo luật mà chi tiêu đó, thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn, 50-50 là đủ. Thành ra đó là lý do mà hy vọng là cái vấn đề mà đi bầu phải có ID đó, thì nó có thể được thông qua trước. Rồi cái vấn đề quốc tịch đó thì sẽ đi một con đường khác. Hiện giờ là 26 tiểu bang đã được coi như đồng ý với liên bang rồi, tức là xét hết tất cả các cử tri rồi ở trong cái tiểu bang đó rồi, còn lại chỉ 24 tiểu bang chưa có hợp tác. Thành ra họ yêu cầu phải hợp tác, nếu không hợp tác thì họ sẽ có cái vấn đề mà không có, có một số ngân sách sẽ không có chi tiêu xuống. Thành ra cái vấn đề đang giải quyết, thưa quý vị, để làm sao mà ai nằm trong cái danh sách cử tri đó phải là người có quốc tịch. Thì đó là cái cách mà bên hành pháp có thể thực hiện bây giờ, thưa quý vị. Rồi cái cách thứ ba là cái mailing list mà Hồng Anh nói tới đó, gửi thư đó, thì bưu điện sẽ góp tay vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ không có gửi thư ở những cái tiểu bang mà không có chịu đưa cái hợp tác với liên bang để so lại cái danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà những người không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà đi bầu được, quý vị, thì sẽ không còn cái chuyện đó. Giống như ở Virginia vừa rồi, 6,600 người đi bầu không có quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi cái bà thống đốc của tiểu bang có trả lời là nói là tại vì cái máy móc nó bị trở ngại, tại ra mới có cái chuyện 6,600 người đi bầu mà không có quốc tịch. Nhưng mà lập tức cái người mà lo về máy móc á, cái công ty mà lo về máy móc đó, thì họ sợ là nói như vậy có nghĩa là họ tắc trách. Họ mới la lên, họ nói không, cái máy chúng tôi không có một cái gì lỗi cả. Cái lỗi là do con người của quý vị, chứ máy móc không có gì trong này cả. Thành ra quý vị thấy, đó là cái vấn đề, là những người không có quốc tịch mà lại có đi bầu mà không phải một lần, nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thành ra cái tình trạng đó cần phải chấm dứt. Bỏ phiếu là phải công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu cho vấn đề của liên bang Hoa Kỳ, những cái chức vụ ở cấp liên bang, thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin mà Hồng Minh cũng muốn chia sẻ đến quý khán giả của đài. Và quý khán giả, chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, Hồng Minh cũng xin kính mời quý vị, nếu có, hãy gọi vào để đóng góp, chia sẻ với diễn đàn cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi. Hồng Minh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Dạ vâng, không biết là quý vị theo dõi thấy tin tức gì mà quý vị theo dõi có được, quý vị cứ chia sẻ cho thính giả của mình nha. Nếu có thì quý vị chia sẻ để cho thính giả của mình biết thêm những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta khắp mọi nơi, thưa quý vị. Và nhất là Hồng Minh cũng mong là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi đó, quý vị gọi vào để mà đưa ra những thắc mắc ưu tư của mình. Tại vì Hồng Minh không theo dõi tin tức thì Hồng Minh theo dõi nhiều và mỗi ngày, nhưng mà không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới để Hồng Minh có thể chia sẻ với quý vị. Nên nếu có quý vị cứ đưa ra những cái ưu tư và thắc mắc của mình để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Chào vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Thường thường giờ này thì Hùng Minh thấy anh Lê Trung gọi vào mà bây giờ cũng chưa thấy. Mong là anh đừng có chờ tới giờ cuối nha anh, bắt đầu sớm. Thường thường là có những vị đi làm về đó thì mới vào diễn đàn được. Thành ra những ai mà có thể đi vào sớm được thì hãy vào sớm. Mình nhường cái giờ phần sau cho những người vào sau. Thành ra nếu có thì Hùng Minh xin mời anh Trung nha, hay là anh Mậu Hiệp. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để cùng với Hùng Minh chia sẻ những cái tin tức mà chúng ta cần nên quan tâm tới. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin nhắc lại một lần nữa để quý vị gọi vào tham gia chương trình diễn đàn tự do, 770-458-6755. Hùng Minh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Minh xin mời.
4: Chào Hùng Minh, chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung.
4: Bị gọi đứt chứ chân phải lên tiếng. Là cái ngày ngày mai là cái ngày mà ông thượng nghị sĩ Renpo, ông sẽ đưa cuốn hồi ký của ông bác sĩ
0: Fossey,
4: dạ vâng đúng rồi, ông bác sĩ Fossey đưa hồi ký 1141 trang mà ông đã đăng lên. Ông nói là cái Washington Post báo chí đưa ông lên, ông không ông viết nhật ký đó. Và cái phần thưởng của ông là 899.790, gần như gần tới 900.000 phần thưởng mà thì người ta bảo rằng phần thưởng của ông không xứng đáng, mà ông nói rằng cái phần thưởng đó là ông phải được nhận, và ông mới đã vận động một người đồng nghiệp, một số đồng nghiệp của ông để mà đưa ông lên một chứng danh một nổi tiếng thế giới, nhưng mà người ta không có đồng ý làm vấn đề đó. Nhưng mà cái tháng giêng năm 2025 á, thì CIA đã buộc tội ông là người mà binh vực cho cái vụ COVID-19 xảy ra tại cái Wuhan, tức là thành phố của phòng lab của thành phố Wuhan. Nhưng mà ông không công nhận, nhưng mà bên FBI với lại an ninh nội địa đã xác nhận là ông vi phạm cái điều đó. Thành ra ông được cái số tiền mà về hưu, ông được 480.000 năm, tức là cái số tiền về hưu ông là cao hơn tất cả như chú người khác, còn chính quyền hay cả tổng thống ông cũng cao hơn. Tới ông tổng thống đầu tư bùa về hưu tới 480.000, mà ông là người lãnh về hưu 480.000, và cái tiền hậu ký của ông được 5 triệu đồng, với lại cái tiền thưởng của ông là 899.960 đồng. Đây là ông nổi tiếng, nhưng mà ông dũng cái người mà ông đưa khẩu ký lên, ông nâng cá nhân ông đi lên trên cái vấn đề đó, mà ông thượng nghị sĩ Rand Paul ông không đồng ý. Ông đưa cái vụ đó ra trước điều thành quốc hội ngày thứ tư, tức là ngày mai. Chứ không anh biết vụ đó vẫn.
0: Dạ vâng, dạ vâng, trời.
4: Ông anh nhắc lại rồi tôi biết là ông anh biết rồi, thành ra nhắc lại tên đó. Yeah. Ông Anthony Fauci đúng không?
0: Dạ vâng.
4: Ông nói là tổng thống Trump không đồng ý ông năm 2020 là không đồng ý ông. Thế nhưng mà tại vì ông tổng thống Trump thì nói là cái virus đó là cái COVID Vũ Hán, mà tại vì xảy ra tại thành phố Vũ Hán, mà ông không minh vực cho cái Trung Cộng. Ông nói là cái phòng đó là tên COVID-19, tức là 2019. Tức là giữa ông với tổng thống Trump không đồng ý, tại vì tổng thống Trump đã nói đúng, tại vì ông xảy ra ở đâu thì là phòng bếp đó của hắn, và rất của hắn chứ đâu phải COVID của hắn, mà ông đặt là COVID-19, tức là 2019. Tại vì ông minh vực cho, tại vì ông nói là cái phòng lab đó không phải là do phòng lab, mà do cái động vật chứ hình như con dơi làm cho cái truyền nhiễm cho ông bình vực cho cái phòng lab, mà ông tài trợ số tiền, ông tài trợ tiền, ông phủ nhận cái tiền tài trợ của Mỹ cho cái phòng lab đó, mà chính là ông lấy tiền của Mỹ để mà ông yểm trợ cho phòng lab đó, là ông là có tội đồ gây ra cái COVID-19 mà chết nhiều người, mà ông cũng không công nhận. Tổng thống Trump nói ông là người không có thực sự là bào chữa cái vấn đề đó, để ông bào chữa cho Trung Cộng. Đó là vấn đề đó, ai cũng biết vấn đề đó, nhưng mà ông muốn bình danh, ông cũng vận động những người đồng nghiệp của ông để mà để lên ông được tuyên dương cái giải thưởng đứng đầu thế giới vấn đề đó. Nhưng mà người ta thấy rằng ông không có đúng, thành ra cái vấn đề thứ việc này, để ngày mai cứ ông Rand Paul ông sẽ đưa trước thượng viện ông trả lời là sao. Cảm ơn ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Chúng ta chờ xem ngày mai. Và đồng thời nãy anh nói về ông Fauci chạy tội cho cả hai, chạy tội cho chính ổng và chạy tội luôn cho cả Trung Cộng. Về cái tội mà, tại vì nói ngay phòng lép là coi như là dính tội, thành ra phải nói ngay ở ngoài cái chợ đó là con dơi. Và đó là lý do mà ông xóa tất cả đi cái tâm tích đó, thưa anh Lê Trung. Thưa vâng.
4: Ông là một cái có tội mà nhận phần thưởng quá lớn đi. Yeah. Hậu ký ông đâu có đáng giá trị mà tới 5 triệu hậu ký. Ông bữa bán là tới 5 triệu đô la. Còn cái về khu ông tới 480 ngàn một muôn năm. Tức là hậu ký ông có cái gì mà về khu số tiền quá lớn như vậy. Không người không xứng đáng tiền ra. Ông Rand Paul ông đưa cái vụ đó ra quốc hội để mà hội để định tội ông là đúng.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt á, thưa anh Lê Trung và quý khán giả chỗ này nè, là cái vấn đề mà thực hiện cái việc mà ra cái con cấm Vũ Hán này đó là đã bị Hoa Kỳ cấm nha. Không có cái ngân sách cho cái này, nhưng mà ông Fauci đã đi vòng, vẫn lấy ngân sách nhưng mà đi vòng để mà lấy cái tiền đó cấp cho cái vụ này là toa rập với Trung Cộng để đẻ ra cái con này để mà tấn công người dân và tấn công cái cuộc bầu cử đó quý vị. Thành ra cái vấn đề đó là sớm muộn gì chắc không anh nghĩ nó cũng phải ra ánh sáng tất cả mọi chuyện mà nó để lại cái chết của rất là nhiều người trên thế giới này. Thành ra cảm ơn Lê Trung đã nhắc tới ông Fauci ngày hôm nay nhé.
4: Dạ cảm ơn đồng anh, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ ý kiến đồng anh. Dạ, cảm ơn.
0: Rồi cảm ơn anh. Nếu có thêm tin tức thì lát nữa trở lại luôn nha.
4: Dạ cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ kính chào anh.
4: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Lê Trung rất là nhiều. Quý khán giả chúng ta nếu có tin tức gì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả của mình khắp nơi. Có thể chúng ta cùng nghe, cùng biết thưa quý vị. Để chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài. Xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do. Đêm hôm nay đó là 770-458-6755 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ cho thính giả của mình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ thì ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà có thượng viện cũng mới vừa thông qua coi như chuẩn thuận được ông Jay Clayton trở thành là cái người gọi là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cái chức vụ này đã trước đây là của bà Tulsi Gabbard. Bà Tulsi Gabbard là cái người mà quý vị nghe nói là tại vì chồng của bà bị ung thư đó, thành ra bà phải trở về lo cho chồng bà, thành ra không có thể làm tròn cái trách nhiệm của mình với vai trò là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thành ra khi bà đã rời khỏi là cuối tháng 6 đó quý vị, thì tạm thời có người thay thế, đó là ông William Peel, tức là ông Bill Peel đó, ông tạm thời thôi, tức là cái quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, rồi đợi cho tới khi có một người mà chính thức thay thế bà. Thì hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Jay Clayton, và ông Jay Clayton cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu thông qua rồi và chính thức trở thành giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Và khi mà được thông qua thì confirm rồi, có nghĩa là mới được thông qua thôi, ông sẽ tuyên thệ thưa quý vị sẽ chính thức trở thành cái vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Cái cơ quan này cũng rất quan trọng thưa quý vị, cái cơ quan này trước khi bà Thosi chính thức rời khỏi đấy, ngày 30 tây tháng 6 vừa qua đấy, thì bà cũng đã đấy, đưa ra rất là nhiều, bạch hóa rất nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều cái nhân vật lắm quý vị. Trong đó cũng có ông Obama nữa, và liên quan tới những cái điều mà nó coi là thâm cung bí sử, mà để cho đưa qua cho Bộ Tư pháp, để Bộ Tư pháp nghiên cứu mà có thể tiến hành những cái việc mà truy tố sau này, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị có thêm tin tức lớn nhỏ gì cũng được quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhỏ thì nó chẳng hạn giống như ở cấp thành phố, cấp quận hay cấp tiểu bang. Nếu mà quý vị có những tin tức đó, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng biết, thưa quý vị. Và cái vấn đề chiến tranh đó thì quý vị nếu theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể gửi vào cho thính giả của mình. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, đó không phải là tin tức, nhưng mà quý vị có cái nhận xét của quý vị liên quan về cái cuộc chiến chẳng hạn, quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên. Cái cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tại Ba Tư, tức là Iran, quý vị nghĩ gì cho tới giờ phút này? Quý vị muốn nói cái gì về cuộc chiến đó? Chẳng hạn giống như là cái cuộc chiến đó là tại sao tới giờ nó vẫn chưa xong? Quý vị nghĩ như thế nào? Và cái sự dừng, tiếp tục đánh 13 ngày đêm, rồi ngưng 2-3 ngày rồi chưa cái đây sẽ đánh tiếp. Tại sao?

Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài và rất là mong quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào cho quý vị. Không cần thiết là Hùng Anh phải điểm danh giống như lên chung được quý vị mới vào đâu. Quý vị có thì quý vị nên cùng với Hùng Anh chia sẻ những tin tức mà mình có nha, cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của Iran 34 đó quý vị. Tại sao Tổng thống Trump đã cho ngưng, không đánh tiếp, và ngày hôm 3 ngày rồi không có đánh tiếp nữa sau 13 lần. Thì quý vị cũng biết là tại vì bên Iran đó, họ liên lạc và họ muốn nói chuyện, họ muốn ngừng và họ muốn nói chuyện. Thì Tổng thống Trump thì nói là nó có cơ may. Tuy rằng là trước đây là có những cái là họ vừa đồng ý rồi họ lại ngưng, tức là họ đồng ý xong rồi họ lại vi phạm cái điều họ đồng ý, rồi Hoa Kỳ phải trở lại tấn công trở lại, rồi cái này cũng mấy lần rồi, nó làm cho người dân thì thấy bực mình lên, nói nếu như vậy thì không cần ngừng nữa, cứ đánh tiếp, đánh không cần phải nói chuyện nữa, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có lúc đã đến lúc mà Tổng thống Trump nói là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump nó không còn nữa. Không còn nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mở lối, tức là nói chuyện thì vẫn nói chuyện, vẫn cho cái kênh nói chuyện vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà Tổng thống Trump sẽ không ngừng cái vấn đề quanh tạc, tấn công. Đó là lúc cách đây mấy ngày đấy quý vị. Nhưng mà cái biến chuyển thì nó lại khác. Tức là nó có cái, nó làm cho Tổng thống Trump có cơ hội, tức là có cái hy vọng là nó sẽ không cần thiết mà tiếp tục nữa, mà có thể đưa tới cái vấn đề đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump tạm thời ngừng. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz, có nghĩa là Iran không thể ra vào được, tức là không bán dầu gì được hết, tức là vẫn còn bị phong tỏa, thưa quý vị, cho tới khi nói chuyện cho nó xong. Chỉ có ngưng là không tấn công thôi, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phong tỏa, thưa quý vị. Thành ra đó là một mặt. Một mặt hai đó là Tổng thống Trump đó vẫn hộ tống các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hormuz ở trên cái đường biển quốc tế, để cho cái đường dầu nó không có trở ngại. Thành ra quý vị thấy có lúc nó tăng lên 4 đồng rồi bây giờ nó tuột xuống 3.6, quý vị là như vậy đó. Tức là bên Hoa Kỳ vẫn hộ tống các tàu thuyền đi qua lại và phong tỏa Iran để mà họ nói chuyện cho tới nơi. Nếu họ không thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công tiếp, thưa quý vị. Thành ra đó là tại vì có lẽ là họ cũng biết là Tổng thống Trump là không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump ngại cho vấn đề bầu cử. Nhưng mà hình như là họ thấy rằng Tổng thống Trump không có phải là để tâm tới cái vấn đề mà phải lo lắng về cái vấn đề bầu cử, mà không dám mở cái cuộc tấn công, mở cuộc chiến. Tổng thống Trump vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump cho rằng cái quan trọng là cái trận chiến này Hoa Kỳ phải thắng và Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều là nó quan trọng hơn hết, quan trọng hơn luôn cả cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Thành ra khi họ thấy được cái tổng thống như vậy đó thì họ phải bắt đầu lùi. Nhưng mà cái lùi của họ đó không biết là còn có bị phá bỉnh hay không. Có nghĩa là những cái người mà đồng thuận đó, đang thương thảo đó, nhưng mà những cái người mà coi như quá khích nằm trong cái Cộng hòa Hồi giáo 34 đó thì họ sẽ không đồng ý, và họ là cái chỗ mà có vũ khí, họ vẫn tấn công. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc chiến nó sẽ trở lại, thưa quý vị. Thành ra kỳ này thì họ phải bảo đảm

0: với tổng thống là không có cái chuyện mà trống tuổi xuôi kèn tuổi ngược được nữa. Nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ không còn lần khác. Thành ra hy vọng cái lần này thì đã rõ cái hại ý của hai bên rồi, thì cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thổi ngược đó nó sẽ không xảy ra. Thưa quý vị, nếu nó xảy ra nữa thì tổng thống Trump có cái lý do là không thể nào cho họ thêm một cơ hội nào nữa cả, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy có nghĩa là Iran phải biết là mình chỉ còn cái cơ hội này, và sau cái đó thì đừng nghĩ tới cái vấn đề trở lại gì nữa, trở lại nói chuyện gì nữa. Liệu họ có tồn tại được với cái quả lực của Hoa Kỳ hay không thì họ phải tự biết. Thưa quý vị, thành ra nhắc tới đây đó thì nó cũng có giai đoạn mà ai cũng biết là một bên đồng ý một bên không, ở cái họ chia rẽ nhau đó quý vị. Thành ra nó cũng khó, nhưng mà mình cũng không biết, tại vì cái người của Iran đó, mình cho dù mình cũng có thể là nghĩ rằng là có tin họ được hay không, hay là cả hai bên mà hiện giờ họ cho thấy là họ đang chia rẽ với nhau, nhưng biết đâu họ không chia rẽ, đây là cái màn kịch của họ thì sao? Thì Hoa Kỳ cũng hiểu điều đó, nhưng mà phải phải có cái bằng chứng đó. Còn nếu mà mình nghĩ không thì có đủ chưa? Thành ra cái vấn đề nó cũng rất là khó khăn thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà cái mục đích của Hoa Kỳ thì cần phải có, cần phải thực hiện được. Thành ra cái sự kiên nhẫn này họ cũng biết, nó cũng làm phiền lòng cho những chính người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Họ có nhiều khi họ cũng không có thể kiên nhẫn tới giống như Tổng thống Trump và cái nội các của ông. Thành ra ông không phải đối phó với những người mà không đồng tình với ông, nhưng mà luôn cả những người đồng tình với ông nhưng mà chỉ không đồng tình cho cái vấn đề kiên nhẫn này mà thôi. Thành ra nó rất khó khăn thưa quý vị, không phải đơn giản. Thành ra hy vọng là cái sự mà ngưng lại kỳ này đó nó có một cái kết quả mà nó có thể mà gọi là tốt đẹp, mặc dù không ai tin tưởng cái điều tốt đẹp đó ở cái giờ phút này cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay có những cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể nói lên cái điều mình suy nghĩ để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nha quý vị, thời gian qua đi rất nhanh. Và bây giờ chúng ta còn một tiếng nữa cho Diễn đàn Tự do, thành ra quý vị nào còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Cứ ý kiến tôi lại không anh?
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
1: Kính chào quý vị, tôi lại tôi thấy cái vấn đề mà hòa hoãn của cái răng đó là nó có như là ông anh đoán đúng, là nó có hai phe, một phe chủ hòa chủ chiến thì nó muốn chơi với nhau để mà nó câu giờ để cho cái nó thấy thảm trạng của cái vụ bom của Mỹ, nó sợ tới tiến tới lúc mà nó thế không có để trở được tới tay kịp, thành ra nó phải điều đình với đi đó. Tôi thấy bây giờ chỉ theo góp ý, nhưng mà trong trung trung là mình không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thế, nếu mà trong trung trung đặt vấn đề mà với tụi rằng đó là bây giờ được cho lần tốt chứ không lần nữa, không có tiếp tục như vậy, có nhiều lần qua ba bốn lần rồi, nhưng mà nó cho mình leo cây theo leo theo, theo nó, nhưng mà bây giờ đặt điều kiện là bây giờ nếu mà nó không có tuân lệnh theo cái hòa đàm thì cái Do Thái sẽ nhập cuộc, và Do Thái nhập cuộc là nó sợ, tại vì Do Thái muốn một con đối với Iran, chứ không phải là nương tay như là ông Trump đâu. Thế là ông Thủ tướng Do Thái thì ông sẽ quyết định là một sống một còn. Thành ra nếu mà cái hòa đàm này mà Tổng thống Trump đưa vô vấn đề, nếu mà nó không có tuân theo cái hòa đàm lần cuối cùng nữa, thì Do Thái sẽ nhập cuộc. Mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ lắm. Tại vì Do Thái là một sống một còn, không như đã vô, đã là vô cuối cùng ra, chứ không để nó còn nương tay nữa như Tổng thống Trump nữa. Thành ra nếu đặt điều kiện để vậy nó mới sợ. Cho nên nếu Tổng thống Trump một mình thì nó có vẻ nó leo thang, nó làm cho cái cuộc không có đến đâu hết. Chỉ có Do Thái thì nhập cuộc thì hai lực lượng cả Mỹ có Do Thái thì nó mới sợ. Vậy Do Thái thì họ làm văn bài cuối cùng ra, chứ không có tha thứ đâu. Thành ra theo tôi nghĩ như vậy, tại vì cái vụ 911 xảy ra ở New York là cái tòa nhà tháp đôi đó, nó bị chết số người quá nhiều đi. Thành ra không tha thứ cho cái đám Hồi giáo quá khích, cái đám Al-Qaeda, cái đám mà nó chủ chiến như vậy là đúng ra Mỹ nó phải lấy bài học đó, mà nó phải không có cộng tác với tụi, hòa đàm với tụi nó nữa. Một là nó phải giao trả cái chất uranium mà nó đang có đó, thì để cho tỏ ra thiện chí, chứ không có hòa đàm cái kiểu nó cái lộn tụi nó nằm dưới đất thì không có ảnh hưởng tới vụ bom ở trong miệng nó. Thành ra nó nghĩ lại và vấn đề nó giấu đi, nó đòi là nó sẽ, nó muốn Mỹ là cho nó gửi cái uranium cho tàu hoặc là cho Nga, mà cái tàu Nga là cái cùng phe của nó giữ giùm, chứ đâu có phải là bỏ hủy bỏ, chứ có giữ cho Mỹ mà giữ Mỹ mà hủy bỏ. Chứ nếu mà nó đòi phải đưa cái để nó đưa cho Trung Cộng hay là Nga, nhưng mà phải cùng chủ cùng phe với nó thì có giữ giùm, chứ đâu có phải hủy phá hủy đâu. Thành ra đừng có nghe theo khi mà cái vụ mà xảy ra 911 là cái bài học của Mỹ, thì phải Mỹ phải lấy đó mà bài học, chứ không tha thứ đó là được, theo tôi nghĩ như vậy. Và có cái chuyện này, chuyện riêng đó, có một người bạn tôi là ông ấy là mục sư người Việt Nam, mục sư cho nhà thờ Mỹ, thì ông có 4 người con, một con gái ở trên Atlanta, một 3 người con trai thì các tiểu bang bên Colorado với lại bên Dallas, với không có ở chung nhà với ông. Mà khi mà ông người con gái thì Atlanta gọi điện thoại ông, thì ông không thấy trả lời, 3-4 ngày liên tục không thấy trả lời. Thì ông với cô đó muốn bay qua bên Texas mở cửa vô thì mới biết là ông đã chết trong nhà mấy ngày rồi, không biết, tại vì ông không có mang cái elite, tức là khi mà thường có cái, ở trước tôi cũng có cái mà mang cái vòng cổ đó, khi có việc gì xảy ra mình bấm cái đó, thì ở đâu xe cứu thương nó cũng biết tới. Thì hồi trước tôi cũng giúp cho mấy người mà tai nạn ngoài đường hoặc là xa lộ, thì tôi bấm, tôi đứng đó thì họ xe cứu thương đã tới. Thành ra nếu ông xài cái đó được thì ông không có bị chết, mà trong lúc con cái 4 người con mà không có ai biết hết, khi mà không có thấy trả lời thì về tới nhà thì vua thì nhà thể đám đã chết mấy ngày rồi. Trường hợp đó thì cũng thông báo cho đồng bào biết là cái nguy cơ đó, nếu mà ai ở nhà một mình thì nên có cái hiện lực đó, nếu có việc gì xảy ra thì mình không có kêu ai được, thì mình bấm cái đó thì cái xe cứu thương nó sẽ đến, nó đưa cứu cấp, đưa vô bệnh viện khẩn cấp thì có thể cứu được. Thì tình trạng đó mình có thi xin cho đồng hương mình, ai ở nhà một mình đó, thì nên có cái mua cái lưới cứu đó, không chừng 30 thôi, thì mua cái đó có bị gì xảy ra bấm thì cái báo động cái sở y tế 911 nó sẽ tới cứu cấp kịp. Thế ra trường hợp đó là xin tôi có một ông anh đã nghe một cái trên đài chúng tôi có một cái cô mà ở bên Nam California của có cái chương trình mà cô bắn nhiều cái hay lắm. Cô cũng chết trên cầu thang mà bước xuống thì ta khám phá ra cô chết trên cầu thang mấy ngày rồi đó. Thành ra mình trường hợp đó ông anh biết rồi. Thành ra mình nên ai mà ở một mình nên có cái electronic device cho gọi là cái để mà mang bấm khi khẩn cấp ra đấy. Tôi xin thông báo đồng bào không thấy ông anh được không?
0: Dạ vâng. Cái đó là rất hay. Cảm ơn anh Lê Trung nhắc tới tin này nha cho thính giả của mình. Dạ.
1: Dạ, còn là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trung ông để cho Do Thái nó cộng tác vô thì nó mới sợ chứ nó mới ông Trung để cho nó hòa hoãn 3-4 lần rồi không đến đâu hết. Thành ra nhưng mà nghĩ thế nào?
0: Yeah, cái đó thì cũng để làm cho cái tâm lý đấy anh. Nếu mà khi mà ông Tổng thống Trump đánh đấy thì sẽ không còn gì để nói và không còn ai trách Tổng thống Trump, tại vì nếu mà sống có nhiều người còn nói là ô tại sao như vậy, tại sao họ mình đang nói chuyện mà để khi tới mà nó rõ ràng ra là họ là cái nhóm người không thể tin tưởng mà lừa bịp quá đó, thì tự nhiên bao nhiêu cái mà muốn binh vực cho cái Iran nó cũng không còn hiệu quả nữa, và cái cuộc chiến này nó trở thành 100% nó nằm trong cái thắng lợi cho Hoa Kỳ về tâm lý luôn đó anh. Thành ra có lẽ là nếu mà cái Iran, Hùng Anh thấy là Hùng Anh đã nói rồi, không tin tưởng được và họ sẽ vấp nữa, tại vì họ cái bản chất họ là như vậy. Thành ra nếu mà họ làm lần nữa đó thì coi như họ tự chôn họ thôi. Kỳ này đó không phải là Do Thái vào không đâu, mà Iran sẽ vào nữa, Ukraine sẽ vào nữa. Thành ra nó sẽ giải quyết hai cuộc chiến cùng một lúc, có nghĩa là Ukraine, tức là chiến tranh tại vùng Ukraine và chiến tranh Iran sẽ được giải quyết cùng một lúc đó. Thành ra chúng ta chờ xem, nếu mà thật sự Iran mà không có tuân thủ đó, hay là có thể là bây giờ nè, cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với ông Netanyahu đó, nó có thể có biến động, có nghĩa là nhân cơ hội này Iran có thể tấn công. Thành ra Iran mình không hiểu được, họ rất là cực đoan. Thành ra nếu họ làm cái điều đó thì coi như là xong rồi đó, coi như Tổng thống Trump coi như không còn phải chờ đợi gì nữa hết, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Mà khi mà Hoa Kỳ dùng tất cả cái quả lực của Hoa Kỳ thì không có cái gì mà có thể chống đỡ được hết thưa anh. Thành ra nó luôn cái nhân cơ hội này nó sẽ giải quyết nhanh hơn, thì thay vì nếu mà bàn thảo đó nó sẽ chậm, anh nên nhớ nó sẽ chậm hơn tại vì có thời gian và còn thảo luận cái cách để mà giải quyết cái uranium nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ đó không tuân thủ mà họ mà lừa Hoa Kỳ một lần nữa, coi như họ không còn cơ hội gì nữa thưa anh.
1: Thì cả thế giới đều biết rằng nếu mà nó đưa cái uranium cho Nga hay Trung Cộng giữ thì đó là muốn lừa Mỹ, Mỹ đâu có tin tưởng được.
0: Dạ, cái đưa thì không thể xảy ra rồi, tại vì nó đang nằm ở dưới, thành ra chỉ có Hoa Kỳ mới lấy lên được thôi chứ không ai lấy lên được đâu. Thành ra
1: nhưng mà dạ, nó muốn nó có nói với ông Trung là để cho nó gửi cho Trung Cộng hay là của Nga.
0: Có nói rồi.
1: Điều đó
0: có nói lâu rồi anh, mà cái đó hồi trước rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nói lâu rồi nhưng mà Tổng thống Trump không đồng ý. Khi mà
1: đúng,
0: khi mà ông Tổng thống Putin đó mà có đề nghị đó nói với Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump có trả lời là cái điều mà ông cần làm là chấm dứt cuộc chiến, có nghĩa là Tổng thống Trump bác cái điều đó. Thế là không đồng ý đúng cho cái vấn đề đó nha. Thành ra cái điều đó đã nói lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dạ.
1: Yeah. Còn anh nói là cái cuộc chiến hai cái thì kết thúc cái vụ Ukraine với lại cái Iran đó, cách nào tôi chưa hiểu.
0: À, tại vì khi mà nó xảy ra đó thì nó sẽ Nga đó mà nhúng tay vô cái chuyện mà với Iran đó, có lúc mà Hoa Kỳ, đương nhiên Hoa Kỳ cũng biết thật sự Nga đã làm gì, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà nếu mà công khai ra đó thì chắc có lẽ là Tổng thống Trump sẽ giải quyết luôn hai cái cùng một lúc, có nghĩa là tất cả vũ khí đưa cho Ukraine và tấn công để cho Nga không còn có trở mình được đó. Thành ra cuộc chiến nó sẽ có thể nó xảy ra cùng một lúc đó. Đó là cái nhìn của Hùng Anh. Trở qua những cái tin tức trong những ngày qua đó thì phải nói là Tổng thống Trump có thể đưa tới dùng luôn cả Ukraine trong cái vấn đề cuộc chiến của Iran đó, để nó giải quyết nhanh chóng mà không cần phải Hoa Kỳ làm, để cho Do Thái và Ukraine làm cái điều đó. Tức là Ukraine lo cái vấn đề biển đỏ đó anh, ở bên ngoài khơi đó. Thành ra sẽ dùng tất cả những cái loại vũ khí, máy bay không người lái của Ukraine, và Do Thái thì ở bên trong của đất nước Iran. Thành ra Hoa Kỳ thì coi như là điều khiển cái cuộc chiến thôi. Thành ra hy vọng là nếu mà Iran không có tuân thủ đó, lừa Hoa Kỳ một lần nữa, thì ông anh thấy là cái cuộc chiến nó sẽ chấm dứt rất nhanh. Nó không phải lâu đâu. Rồi còn nếu mà họ đồng ý đó, thì ông anh thấy sẽ là nó mất thời gian, nó lâu nữa. Thành ra Hùng Anh hy vọng là không có thỏa thuận gì cả, nhưng mà cái điều đó có thể xảy ra lắm, tại vì Iran đó họ rất là cực đoan anh. Nếu mà anh theo dõi luôn những cái tin tức mà cái ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran thì phải nói là rất là cực đoan, và ông ta chỉ có chết thôi chứ còn không bao giờ mà chịu đầu hàng đâu nha. Thành ra rất là khó để mà có được cái gọi là thỏa thuận mà tốt đẹp với cái chế độ này. Thành ra mà ai cũng biết là Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn, nhưng mà mình chờ xem coi thử. Chắc có lẽ cái sự kiên nhẫn này đó, nếu mà anh không lầm đó anh Trump, là Tổng thống Trump đánh một cái chiến thuật tâm lý để cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy rằng khi Tổng thống Trump làm thì nó không còn ai phản đối nữa. Cái thắng về tâm lý nó nằm ở Hoa Kỳ, ở Tổng thống Trump đó thưa anh.
1: Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái Do Thái nhập cuộc như vậy, thì Do Thái nhập cuộc với ông Trump như vậy có từ trở ngại đối với đảng Dân Chủ không?
0: Họ muốn hay không cũng không có quan trọng anh, cứ quan trọng là cái người đang nắm quyền là Tổng thống Trump. Họ hồi xưa giờ họ đã không muốn rất là nhiều rồi, họ có bao giờ thuận với Tổng thống Trump bao giờ đâu. Họ là người chống Trump bằng mọi giá, không cần biết đúng hay sai. Thành ra cái điều đó mình cũng không cần phải lo lắng gì thưa anh.
1: Tôi nghĩ là nếu mà để cho Do Thái nó cộng tác cuộc chiến cuối cùng để cho Iran nó mới sợ, thì hy vọng cuộc hòa đàm này nó sẽ thành công. Còn không thì nếu không cho Iran vô trong cuộc hòa đàm này thì có thể nó cùng kéo dài. Nó thấy rằng kéo với ông Trump được 3 lần rồi, nó cũng kéo nữa.
0: Yep.
1: Nhưng mà có Do Thái dính vô thì nó sợ.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn ông. Dạ, xin mời anh.
1: Dạ vâng.
0: Anh nói cái gì?
1: Còn cái cuộc chiến giữa Ukraine, tôi thấy tội dân Ukraine trời, vì dân nó ít so với dân quân số của Nga thì bằng 1/4 của quân số của Nga, mà bây giờ cái Ukraine nó bị chết nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà để Ukraine mà nó chịu trận nó thì cái số quân đội cũng như đồng bào thiệt hại nó quá nặng đi. Nếu mà có Do Thái yểm trợ vô thì nó mạnh hơn, mà Do Thái chưa thấy Do Thái yểm trợ cho Ukraine.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là khi Hùng Anh nói là khi họ đánh chung thì họ sẽ yểm trợ, khi nào mà cả ba đều giải quyết cho có hai chiến trường đó thì nó sẽ có cái điều anh đang nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi.
1: Kính chào quý vị.
0: Yeah. Cảm ơn anh Đề Trung. Dạ, kính chào anh.
1: Cảm ơn anh.
0: Vâng, chúng ta vẫn còn giờ, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, chúng ta còn 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra 45 phút còn lại. Rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức. Hay là quý vị có thắc mắc hay là ưu tư nào, câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thư Phương và quý vị thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ cùng với quý vị.
0: Dạ vâng.
2: Thì Tổng thống Trump đó thì nói rằng là Iran đó thì có cũng muốn thương thuyết sau khi bị đánh mạnh đó, thì Hoa Kỳ sẵn sàng hành động. Nếu mà không có được cái thỏa thuận đó thì ông cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà đánh mạnh thêm hơn nữa. Thì ông trả lời trên báo chí, trên mà khi mà ông ở trên đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ đó, mà thường thường thì phía bên Cộng sản nó dịch ra là chuyên cơ Air Force One. Mẹ Vang thì tạm dịch là đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ, mình nói theo cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa của mình nha. Đó thì khi mà ông tiết lộ đó rằng là Bộ trưởng Bộ chiến tranh ông Hesset đã hoàn tất một nhiệm vụ rất là tốt. Ông cũng nói quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy gần như toàn bộ sức mạnh quân sự của Iran, tức là 34, khiến cho Iran đó chủ động yêu cầu mở lại các cuộc thương thuyết. Theo ông thì nếu Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc mà tấn công vừa qua đó thì 34 sẽ không ngồi vào bàn đàm phán. Thì họ là những người rất là cứng đầu và hay mà gọi là nói có mà không, mà không mà có. Thì ông cũng cho biết rằng là 34 đó đã liên lạc thông qua các kênh trung gian và trực tiếp để yêu cầu gặp gỡ phía bên Hoa Kỳ. Ông nói rằng các cuộc thương thuyết đang diễn ra và đang vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận. Theo ông thì giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán tăng cao và những tín hiệu tích cực. Ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp vì Hoa Kỳ đã không kích rất mạnh trên toàn bộ của những lực lượng của vệ binh quốc gia Hồi giáo để mà tấn công họ. Thành ra ổng tấn công rất mạnh, thành ra mới được mới đưa họ vào được cái bàn đàm phán. Ông cũng cho biết rằng là họ cũng liên lạc qua trung gian và trực tiếp để mà yêu cầu gặp gỡ trong những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra, và có cái tín hiệu rằng là sự mà cứng rắn của họ đó đã có những tín hiệu tích cực rồi. Thì ông cũng nói rằng là 34 chỉ muốn gặp vì đã bị Hoa Kỳ không kích rất là mạnh mẽ. Khi mà được hỏi rằng là bao nhiêu kiên nhẫn đối với Iran đó thì Tổng thống Trump cũng trả lời rằng là ông còn rất nhiều thời gian. Ông nói cái bờ biển của 34 đó đã bị phá hủy rất nặng nề, và eo biển Hormuz hiện giờ đó là trong tình trạng cũng rất tốt. Phía bên Iran thì nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công để hai bên liên tiếp hòa đàm. Thì ông nói là đạt được, nếu mà đạt được mà thỏa thuận nó thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Hoa Kỳ sẽ quay lại và hành động quân sự như trước và sẽ mạnh hơn. đó thì hiện tại đó thì không tham gia cái hoạt động liên quan đến cái lực lượng của Houthi. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào đó. Tuy vậy thì nếu mà lực lượng này tiếp tục mà trở thành cái mối đe dọa cho Hoa Kỳ đó thì ông cũng có thể can dự. Và khi được hỏi về hiệp định Abraham đó thì ông cho biết chưa có thảo luận cái vấn đề này với Saudi Arabia, nhưng mà sẽ tiếp tục đưa vào những cái ý kiến để mà tham quan với Saudi Arabia. Đó thì khi mà ông trả lời những cái câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược đó thì ông Trump cũng bác bỏ các lo ngại cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu hụt vũ khí. Thì ông nói quân đội Hoa Kỳ có rất nhiều đạn dược và các loại, nhiều hơn cái mức có thể sử dụng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên mà ông cũng cho biết rằng là chính quyền cũng đang gia tăng sản xuất vì tiền nhiệm của Tổng thống Biden nó trước đây đã chuyển rất nhiều vũ khí cho Ukraine. Cho nên Tổng thống nói rằng là khi mà rời Bạch Ốc đó thì ông Biden đã để lại một cái khi mà ông rời Bạch Ốc, ông để lại những cái kho vũ khí rất là dồi dào, nhưng mà tới cái thời của ông Biden đó thì vũ khí nó cũng đã bị trở nên ít hơn vì mình phải tiếp tế qua phía bên Ukraine. Đó thì ông có nói rằng là nói về lãnh đạo khối đa số của Thượng viện đó thì ông John Thune đó thì cho biết rằng hai người có một cái mối quan hệ cũng vẫn rất tốt, nhưng mà ông nói rằng là ông Thune nó cần hoàn thành công việc của một thượng sĩ quên thượng nghị sĩ ở tại Quốc hội, vì cần phải thông qua cái đạo luật Save America và cho rằng cái việc bãi bỏ thủ tục filibuster đó sẽ giúp rất nhiều cho cái dự luật được thông qua. Ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái dự luật này đó thì cái Save America Act đó thì nó sẽ là một điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều cuộc bầu cử trong tương lai. Và trong cái cuộc bầu cử giữa mùa của tháng 11 sắp tới này thì ông cũng cho biết rằng là thủ tướng của Do Thái đó thì cũng sẽ đến đây cùng để dự tang lễ của ông Graham. Ông ta đã qua đời vì chứng bệnh tim. Nó thì cũng cộng đó thì cũng có tổng thống của Ukraine cũng đến đây để mà dự tang lễ trong ngày hôm nay. Thì ông cho biết rằng là khi mà hai vị tổng thống đó đến đó thì cũng sẽ hội kiến để mà nói chuyện bên lề sau hay trước cái lễ tang của ông Graham. Thì được hỏi về tin Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh cho Iran đó thì tổng thống cũng nói là sẽ tìm hiểu cái thông tin đó có đúng hay không. Và khi có dịp ông sẽ hỏi trực tiếp ông Putin, nhưng mà ông nghĩ rằng là cũng có thể rằng cái vấn đề này xảy ra, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó chỉ là một tin đồn mà thôi. Nhưng mà theo Mela nghĩ thì cái chuyện này nó cũng đã có rồi, chứ làm gì mà Iran nó gửi những hỏa tiễn hoặc là máy bay không người lái đó đến Jordan để mà đánh trúng căn cứ của Hoa Kỳ. Thì Ba Lan nghĩ chắc đây cũng là có sự thật rằng là phía bên Nga và Trung Cộng cũng đã thầm lặng để mà giúp cho tụi Ba Tư trong cuộc chiến này. Chỉ có một cái là thời gian nó sẽ trả lời thôi. Thì ông cũng đề cập đến cái khoản tiền mà Hoa Kỳ thu được ở bên Venezuela đó. Ông nói rằng cái số tiền này nhiều hơn 20 tỷ Mỹ Kim và được sử dụng để điều hành đất nước đó. Trong đó có thể dành cho quân đội nếu được quốc hội chấp nhận. Ông cũng cho biết rằng là tài sản của nước Ba Tư đang bị Hoa Kỳ cũng kiểm soát và sử dụng để bồi thường các thiệt hại cho những người mà nạn nhân mà do Iran nó tấn công với những tàu thuyền dân sự. Đó thì ông cũng nói như vậy, và ông nói rằng cái ngành sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó đang phát triển rất là mạnh và nhiều nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Ông cũng cho biết rằng là Toyota đó cũng đã đồng ý chuyển toàn bộ hoạt động từ Mexico sang Hoa Kỳ và sẽ xây dựng một nhà máy rất là lớn. Theo ông thì kết quả này đạt được nhờ chính sách thuế quan và những người đã phục vụ trong chính quyền của ông làm việc rất là chuẩn mực và hết sức là thành công. Nói về cuộc họp của dự trữ liên bang đó thì trong tuần này tổng thống cũng nói rằng là lãi suất cần được phải cắt giảm. Ông nói mà mình đã tiếp nhận cái nền kinh tế với cái mức lạm phát cao đó thì từ chính quyền của ông Biden để lại, nhưng hiện giờ thì chi phí đang giảm nhanh. Theo ông thì chiến tranh kết thúc, lạm phát còn giảm mạnh hơn nữa khi mà chiến tranh Ba Tư kết thúc. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đáng lẽ là phải có một cái mức là lãi suất thấp nhất của thế giới. Ông cũng nói rằng là nhiều quốc gia đang được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn là Hoa Kỳ, dù vẫn hưởng những lợi ích từ thị trường của Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đó là nền kinh tế mạnh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thì ông đề cập đến Do Thái đó, thì ông nói rằng là nếu mà ông không can thiệp vào cái vấn đề để mà phá hủy các cơ sở nguyên tử của Ba Tư đó thì Do Thái có thể bị xóa sổ và từ nhiều tháng trước rồi, hoặc là những quân đội của Hoa Kỳ ở những các vùng vịnh cũng bị thiệt hại chung một số phận. Thành ra rằng là cái việc mà chấm dứt thỏa thuận về quyền nguyên tử của Iran ở dưới thời của Tổng thống Obama đó thì ông đã không đồng ý vì cái vấn đề đã để cho Iran nó có nhiều cửa để mà thi hành cái vấn đề làm võ khí nguyên tử. Đó là một cái sự mà gọi là hiểm họa cho cả thế giới và vùng vịnh nói riêng. Đó thì khi mà ông trả lời về cái sự việc mà bán chiến đấu cơ không kích của phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đó thì Tổng thống Trump nói là Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là quan trọng đối với ông. Ông cũng đánh giá rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là tốt và có cái sự liên hệ cũng tốt với Hoa Kỳ. Cho nên là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm một nhiều công việc tốt của ổng, đặc biệt là vấn đề về Syria. Ông cũng khẳng định rằng là không ai quyết định thay cho ông trong cái việc mà gọi rằng là Hoa Kỳ sẽ bán hay là không bán cái loại vũ khí này. Tức là ông nói ông là cái người quyết định sau cùng. Khi mà được hỏi về vì sao mà Thượng viện tiếp tục làm việc thay vì nghỉ trong cái vận động tranh cử trong cái tháng tới này đó, thì Tổng thống nói rằng đạo luật C và Marca Act đó phải được thông qua trước ông cho rằng là toàn bộ các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ chủ đó họ sẽ bỏ phiếu chống các quy định yêu cầu xuất trình cái giấy tờ nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch đó thì họ sẽ chống đối. Thành ra rằng là quốc hội phía bên đảng Cộng Hòa đã phải ở lại làm việc cho đến khi mà đạo luật American Act đó sẽ được thông qua. Thì ông mới mới nói rằng là không được nghỉ trong cái mùa hạ này mà phải ở lại để làm việc. Đó là một cái sự mà ông khẳng định là như vậy. Ông yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa phải ở lại làm việc cho đến khi đạo luật Save America Act thông qua. Đó là những cái quan tâm của ông. Còn ông cũng nói rằng là việc làm ở sản xuất đã chuyển sang cái mức tăng dưới cái thời của ông. Ông nói rằng là khi mà đại diện của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là ông Greer đó đã phản bác một cái phúc trình cho rằng là các sắc thuế quan của Tổng thống Trump đã bị mất việc làm trong ngành sản xuất. Thì ông Bộ trưởng Thương mại này nói rằng là Hoa Kỳ đã mất 220.000 việc làm sản xuất trong 2 năm cuối của thời Tổng thống Biden. Và ông cũng nói rằng là dưới thời Tổng thống Trump đó thì cái sự ổn định tình hình trong năm 2025 đó thì việc làm sản xuất đã bắt đầu gia tăng trong nửa đầu của năm 2026. Thì đó cũng là một cái tin vui. Và văn phòng quản lý nhân sự của Mỹ đó ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang cho rằng bộ phận việc làm trong các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó nghỉ phép hành chính có hưởng lương kèm theo cái kế hoạch sa thải. Ông đã sa thải 300 nhân viên của liên bang trong cái bộ mà điều hành hoạt động tiêu tốn gần 50 triệu đô la mỗi năm, không thể mà đào tạo về cái sự mà gọi là đa dạng, mà là để tài trợ cho cái hoạt động bí mật của nhà nước ngầm tại Mỹ trên nhiều cơ quan khác nhau. Mỗi cái cơ quan mà liên bang đều có một giám đốc phụ trách chương trình đa dạng. Mỗi một người đó họ đều báo cáo sự trực tiếp về một mạng lưới ngầm mà hoạt động dưới cái bộ tư pháp. Trong cái ngũ hình mà tình báo của ông Trump mới cho biết rằng là cái thông tin nó liên lạc được được mã hóa đó thì cái dòng tiền mà được luân chuyển qua các bộ các tổ chức bình phong họ đưa qua phía bên các trường học đại học và những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận đó, họ tìm thấy cái hồ sơ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT chứng minh có cái khoản tiền gian lận là 8.3 tỷ đô la với danh nghĩa các khoản tài trợ nghiên cứu trong các trường học đại học hoặc là các trường đại học này đã tiến hành cái nghiên cứu vũ khí sinh học và bất hợp pháp tại nước Hoa Kỳ mà có sự tài trợ của các nước ngoài mà phần đông nói rằng là đi đến từ của Trung Quốc đó. Thì đội ngũ của ông Trung đã ngăn chặn được và cái thông tin liên lạc của họ và đã xây dựng một cái hệ thống để mà che giấu cái số tiền lớn lao này và họ sử dụng qua cái chiêu bài đa dạng và làm vỏ bọc và đã xâm nhập vào mọi cơ quan. Họ chuẩn bị lật đổ cái nền Cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ngày 25 của tháng 7 này, tức là ngày hôm kia đó, thì cái thời gian hạn chót mà có một sắc lệnh của ông đã ban hành nó yêu cầu các nhà thầu liên bang rà soát việc thực thi các quy định trong không phân biệt đối xử liên quan đến cái nhóm mà gọi là đa dạng này. Vì thế mà nhà nước ngầm kết hợp lại với đảng Dân Chủ đó đang chuẩn bị kích hoạt cái kế hoạch dự phòng cuối cùng của họ, nhưng mà Tổng thống Trump đã lường trước được và đã ngăn chặn cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đây là một cái bộ mà của nhà nước ngầm, và họ đã ở dưới cái vỏ bọc đa dạng này và phi lợi nhuận này để mà lật đổ hệ thống của chính quyền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thành ra là ổng đã ra lệnh cho sa thải đợt đầu là 300 người, và những đợt sau đó họ sẽ bắt đầu sa thải những người làm việc trong liên bang mà có chức vụ trong những cái ngành của đại học khắp nơi Hoa Kỳ, sẽ là cái đợt thứ hai. Đó là cái tin nói về đa dạng và phi lợi nhuận đảng làm một cái vỏ bọc để mà sản xuất vũ khí sinh học qua những cái trường đại học của Hoa Kỳ. Thành ra chấm dứt vấn đề đó.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
2: Rồi, Mai Lan hết giờ thì Mai Lan cũng xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn lại lần sau. Chúc quý vị luôn an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Vâng, cảm ơn chị và xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, hôm nay còn khoảng 25 phút nữa. Thật ra nếu mà quý khán giả chúng ta còn có thêm tin.
3: Một đoạn tôi vừa nghe chị nói trong cái đoạn mà cái chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó.
0: Đúng rồi.
3: Hình như nghe chị nói cái đoạn đó là cuối vừa nói là chị vừa dứt ở phong gọi vô đây. Sẵn đây mình cũng nói tiếp cái đoạn đó, không biết có chị Mai Lan ở trên phone trên còn đang nghe đài không. Mình ngày hôm qua nay mình thấy cũng hơi buồn vì cái vấn đề đó. Chính quyền và chính phủ của Donald Trump mọi người đều ủng hộ, nói là mình ủng hộ MAGA, nhưng mình phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề này. Mình ủng hộ một cái tổ chức nào đó mình phải coi cẩn thận, chứ không phải mình cứ mà nói tức là mình dùng ba phải ô nhóm nào cứ làm vui cho mình vô hát, rồi mình vô mình hát, mình hồ, mình ăn free là mình cứ vào. Coi chừng chứ mình không phải, có nhiều khi đó là một sự tiếp tay cho những kẻ làm sai lầm. Bởi vì DEI là cái đám thiên tả đó, nó dùng cái số tiền này để nó trợ cấp cho các cái tổ chức mà tức là nói là bắt vụ lợi, nhưng mà môi tiền của chính phủ. Họ môi tiền của chính phủ, rồi mình cứ mình nghĩ ô cái tiền đó của người đó, cái bang đó, cái tổ chức cái từ thiện đó, họ cho mình ăn free á. Không có cái chỗ nào mà trên đất Mỹ này cho mình ăn free hết. Cho nên mình cẩn thận, mình đừng có vua mình nhúng tay, mình cứ nghĩ ôi vậy đó, cái tổ chức như vậy là tốt, từ thiện là tốt. Mình phải hết sức cẩn thận, bởi vì mình đã một năm nay cái nhiệm kỳ 2 con Trump là ông đã lên và đã Elon Musk đã vào, đã bắt đầu làm việc cái chuyện đó cả một năm qua rồi. Có nhiều người bây giờ còn xem những cái chuyện đó là ô nó đâu có sao đâu, mình không có sao, không có sao hết, mình đụng chỗ nào cũng đuổi vô chơi được rồi. Mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, có phải đó đúng là họ muốn môi tiền thuế, họ môi tiền của người Mỹ mà đóng tiền thuế rồi họ môi không? Điều họ chưa có làm tới đâu, bây giờ họ đã làm lớn rồi. Mình thấy cái chuyện Ilhan Omar ở Minnesota hả, bao nhiêu tiền California, các cái tiểu bang mà thiên tả đó họ đã lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên mình phải cần thì những người trên đài này mình phải đưa ra cho anh em mình thấy, đừng có nghĩ là vô đó mình đăng ký ăn free, người ta cho ăn free mình cứ vô ăn thì không sao đâu. Không có cái gì mà những cái chương trình đó là phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Họ môi tiền của chính phủ đây, tiền thuế của dân mình đóng vô thôi. Nó có nhiều cái mặt mà không chỉ nói một cái sự việc nhỏ vậy, cho anh em mình phải cẩn thận trong cái việc vấn đề AI mà cái đám thiên tả đó nó dùng cái đó để nó mua chuộc, nó đưa ra rồi nó để nó mua chuộc, rồi khi mình thấy giống như là cái đám nó cho mình tiền đắt là nó tốt lắm, hoặc là mình cứ mình nghĩ ô sao không có gì đâu, mà không có gì đâu, ở đời không có cái gì cả free. Cho nên mình từ cái chỗ này mà mình nghĩ ra cái chuyện mà trước năm 75 cũng như các cái thời đó nhiều cái đám mà nó hoạt động biệt động thành Sài Gòn, hay là những nữ những kẻ mà nó hoạt động ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh lẻ hay là thế gì đó, các anh sĩ quan cứ ngày mai chuẩn bị tuần tới hoặc là tháng tới mình đi lên đường mình hành quân đó là vô nhậu nhẹt là bao nhiêu cái bí mật của anh em mình là coi như nó cho uống cho đỡ rồi nó theo nó dụ hoặc là những cái chủ chương trình mà ca nhạc thì mình thấy sau 55 có nhiều ca sĩ là biệt động thành Sài Gòn hồi đó đó thì mấy ông hồi đó là cứ vô đó là ôm thơ cứ nói ca sĩ hay vô đó là coi cho nên bao nhiêu tin tức là lọt ra đi hành quân ở hướng nào sư đoàn nào tiểu đoàn nào trung đoàn nào cứ nhậu vô đỡ là coi như là bao nhiêu bí mật là banh hết cho nên cái sự sụp đổ của Sài Gòn trước 55 những cái chuyện như vậy thất bại những là trận hành quân thất bại là do những cái do cái trường hợp đó mình không phân biệt được đâu là thiệt mà đâu là giả cho nên bây giờ mình đến Mỹ rồi mình phải sáng suốt trong cái vấn đề này bởi vì tổng thống Trump đã cho mình biết và Elon Musk đã từng đưa vô kiểm tra các cái tổ chức các đoàn thể tức là DEI là lạm dụng tiền thuế nhưng bây giờ mình phớt lờ mình tham gia hay là vận động tiếp tay cho những cái tổ chức để moi tiền đó là một cách ấm ớ nha mình nói là ngu ngơ đó phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này đó là vấn đề nãy mình nghe chị Mai Lan nói còn bây giờ thì tình hình thế giới thì mình cũng biết rồi nó cũng có một sự chuyển biến tức là cái trục ma quỷ nay mai gì nó cũng chắc nó cũng sắp lụi tàn rồi thì mình cũng biết Nga thì bây giờ Ukraine thì họ đánh cho tơi tả họ đánh sâu tới mấy trăm km vào đất liền thủ đô Moscow cũng không phòng thủ cũng không chịu nổi những cái máy bay không người lái của Ukraine mà Ukraine bây giờ còn đánh tới cái chỗ mà mình bên này mình quên mà mình ghi ra mà bây giờ không biết nó lộn chỗ nào rồi tàu của Nga mà chắc lẽ chở viện trợ cái này là viện trợ chứ không phải nãy giờ chở viện trợ để viện trợ cho Ukraine nhưng mà Nga đã Ukraine viện trợ cho thằng Iran cho nên Ukraine nó biết anh biết trước rồi cho nên anh vớt cho máy trái rồi coi như là la làng Iran la làng còn đòi đánh còn lại chuẩn bị đánh lại Ukraine nữa dám làm sao bây giờ còn cái gì nữa mà đánh đợt này tổng thống Trump cho họ biết nhưng mà cách đây mấy ngày đã bắt đầu ngưng chắc lẽ họ cũng gọi điện thoại tôi xin anh đừng có đánh em nữa em đủ rồi em chừa rồi bây giờ cho em ngồi nhưng mà nếu mà phong á nghĩ ông Trump lúc này ông phải bây giờ mày không có ngồi bàn cãi mà bây giờ đưa ra giấy tờ để xuống bàn đó mày ký thôi chứ còn không có bàn cãi nữa không có một cái điều kiện gì cả không có còn cái điều kiện gì cả mà nay mai gì đám tang của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì thủ tướng của Israel cũng đến để chia buồn và họ sẽ gặp nhau với tổng thống Trump và Zelensky cũng đến để tiễn biệt ông về với nước Chúa nói chung là ba thủ lĩnh của ba quốc gia này
0: hôm nay
3: thì hôm nay phải không? Hôm nay đúng là đám tang phải không?
0: Đúng rồi.
3: Thì mấy ông đó, mấy nguyên thủ quốc gia đó chắc còn cũng gặp nhau, cũng đưa bạn bè bởi vì ông Lindsey Graham ông cũng rất là muốn giúp đỡ Ukraine, ông mới đi Ukraine về như mấy. Nhưng mà cũng mình thấy cũng tội với ông, mình nghĩ ông này hồi giờ mình chưa biết nhưng mà khi ông qua đời mình thấy ổng chức vụ cũng rất là cao và nói cái tinh thần của ổng cha mẹ chết sớm nhưng cũng phải ở dạy rồi tham gia quân đội rồi lên tới chức đại tá của hình như là không quân hay sao đó rồi lo cho đứa em cũng hoàn tất một người hết sức là mà nói một người tức là hết sức là tốt tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ông cũng ra đi là cũng sự mất mát, tuổi cũng còn trẻ quá, 71 tuổi mà ra đi sớm quá. Nếu ông còn ở lại thì một cánh tay đắc lực cho Tổng thống Trump, nhưng mà mình nghĩ đó thì Tổng thống Trump ông cũng phải có những cái nhân vật để mà ủng hộ cho ông ta tiếp tục cái chuyện này. Trong tối hôm nay mình đi làm mới vừa về nghe chị Lan, mình cũng góp ý một vài lời như vậy. Nhưng mà còn nhiều vấn đề tình hình này thì nó có nhiều vấn đề Mình nghĩ nay mai gì thì tụi Iran cũng ngồi phải ngồi xuống thôi. Tổng thống Trump phải buộc, và mình nghĩ rồi sắp đến này. Cái bài, có nhiều cái bài bình luận, thảo luận trên YouTube rất là hay, là cái việc Tổng thống Trump đã chia cái chuyện mà của cái khối Trung Đông ra làm hai, cái chuyện mà nội mình thấy chuẩn bị có một sự cấp kỹ sư mà vì nguyên tử, vì năng lượng, vì nguyên tử đã đến đến Trung Đông để giúp đỡ, rồi sau đó ông ta lại chia cái vấn đề ra làm hai, một chuyện, hai chuyện khác nhau, quá tuyệt vời. Bởi vì mình có ghi, nhưng mà mình vì mình cũng không, chưa có, mình làm nó cũng hơi vất vả, nhưng đầu óc đúng hơi chi phối. Chứ mình thấy cái đường lối của Tổng thống Trump vừa rồi cho cái chuyện mà hòa bình và sắp đến, ông ta cũng sẽ, mình nghĩ ông ta sẽ đi đến tới cái chuyện mà cái ký kết mà hòa bình của Abraham đó, của ông Abraham, hòa bình Abraham, cái nghị sự Abraham của ông nó sắp đến, rồi có thêm vài nước nữa. Mình đã thấy, tức là bây giờ Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, nguyên thủ quốc gia Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống, thủ tướng Iraq cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống Lebanon cũng đến Hoa Kỳ rồi, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa rồi Trump đi qua bến họp, thì họ cũng cái chuyện mà nó hơi khẳng khịa về cái quân đội của người Kurd đó. Nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ họ không có đồng ý ông Trump giúp về cái vấn đề đó, nhưng mà chắc Trump qua biển cũng an ủi họ. Nói chung tôi tuy là giúp đỡ, nhưng mà anh đừng có lo cái chuyện sau này họ làm hại hay là họ du kích quân đối với Thổ Nhĩ Kỳ, làm Thổ Nhĩ Kỳ cũng an phận rồi. Nói chung là Trump đã đi từng bước một và đã thâu thập, giống như là đi chinh phục các vị vòng vòng khắp Trung Đông hết rồi. Còn mấy nước này cho đền hay là những nước bên kia vừa rồi, thằng Yesman tụi Houthi đã không đủ dài tái để làm trò. Nhưng mà ông Trump lên cảnh báo rồi, lâu nay tôi nghĩ các anh là một không phải là một nan đề. Các anh coi như làm được những cái điều tốt rồi, sau trận đánh thì lần trước rồi, nhưng mà được này chắc làm trò mèo để mà cho tính dọa Tổng thống Trump là thế, ông mà ông làm quá là tôi phải tôi chọt lét ông để cho nó săn nó lên. Nhưng mà Trump nói cái chuyện săn lên tao đã tính hết rồi, đừng có làm nữa. Bây giờ cái chuyện này đá bóng ông đã làm xong xuôi, rất hoàn thành, rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Rất là, mình nói là sự thành công này rất là vĩ đại. Các quốc gia châu Âu khi họ qua Mỹ là họ thấy những cái bài mà YouTube họ đăng lên là coi như là trên đất Mỹ này không có những cái lời như người như cánh thiên tả ở các quốc gia khác nói. Bây giờ họ thấy tới đây là không phải là người Mỹ gây cái án nữa, mà những quốc gia mà ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đến đây là những kẻ mà giết chóc, cho nên cái mà đóng cửa ở biên giới đó là một sự việc làm hết sức là tốt mà chánh đáng. Bây giờ người ta còn khen ngợi nó, cả châu Âu nó còn khen ngợi, bởi vì cái biên giới là cái đám mà criminal của các quốc gia khác nó tràn vô thì ai mà chịu nổi. Cho nên đây, cái này là cái của Trung Quốc á, nó làm đó, nó cho vô đó. Nó làm nó phá hoại. Vừa rồi Trump cũng trước nói chuyện trong White House, Nhà Trắng, ông cũng nói thẳng là Trung Quốc đã coi như là đã thao túng 200 mấy triệu những nơi, những căn nhà hay là những địa chỉ những người dân của Mỹ trên này rồi. Cho nên ông chỉ thẳng mặt, ông nói thẳng bây giờ cái chuyện mà đá banh thì cũng quá tốt đẹp rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi, không có mình thấy nổi cái giữa dừa thôi là mình thấy tuyệt vời rồi. Cái ngày mà các cuộc chung kết là hết sức là tuyệt vời rồi, xong rồi 250 năm là ngày Independence của Hoa Kỳ, wow, nó còn tuyệt vời còn hơn nữa. Cái đêm mà chuẩn bị làm, cái đêm mà buổi tối mà làm July 4 đó, là coi như là khí hậu nó tương đối xấu đi, nhưng mà ông Trump quyết định dù đến 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ sáng, ông ta đã quyết định làm ngày đó tối nay là làm dù chờ cho nó một xíu nữa. Chúng ta thấy ông ta quyết định làm là phải làm, cho nên không có cái chuyện mà chờ bỏ. Cho nên đã qua được hai cái rồi. Một cái là hồi đó tụi bên kia là nó cứ nó lo, nó nói ông cứ lo vậy, ông giữ được cho cái chuyện mà qua bóng đá rồi, giữ được cái chuyện qua cho 250 năm của trên đất Mỹ rồi, đã thành công không? Bây giờ tới cái chuyện đừng, bây giờ nói nó cà chọt để cho cái chuyện bầu cử của ông, để phá hoại cái chuyện bầu cử. Nhưng mà ông Trump ông nói thẳng rồi, đậu khi mà Cộng Hòa thắng.

0: bây giờ ngồi xuống mà ký thôi. Ký đồng hành tức là quyết định giao hết vũ khí, tức là chứ mày không có còn nói a ổn đưa, không có còn nói cái gì nữa hết. Chắc sắp đến, mình nghĩ cái chuyện đó nó sắp gần tới nơi rồi. Ok, cảm ơn ông anh, mình về cũng mệt quá, bây giờ mình
1: rồi,
0: có ký
1: cảm
0: chương
1: ơn.
0: Trình tự do như vậy.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
0: Yeah. Hẹn bữa nào gặp lại anh em mình cà phê cà phấu rồi nói chuyện cho nó thoải mái hơn.
1: Rồi.
0: Nhưng mà mình kêu gọi giả sử như anh em mình cũng nên đóng góp, bởi vì cái đài tiếng nói nước tôi này hết sức là trung thực. Nếu mà quý vị trên đài nghe nói đó, mình nên ủng hộ cho cái đài này mỗi ngày mở lớn lên. Đây là một cái đài mà ủng hộ MAGA, mà chúng ta biết MAGA là cái gì rồi, chắc đây tôi không cần giải thích. MAGA là làm cho nước đại Mỹ vĩ đại trở lại, mà nếu mình không ủng hộ cho cái sự nước Mỹ lớn mạnh á, thì mình đi ngược lại, mà mình đi ngược lại là mình chấm, thì mình nghĩ như mình như thế nào. Cho nên mình kêu gọi quý vị chúng ta hãy cũng phải cẩn thận, mình ủng hộ nhưng mà trong cái tinh thần hết sức là cẩn thận, mình đừng để cho những cái tổ chức hay là cái đoàn thể nào đó họ lạm dụng cái tính mà vui vẻ của mình, mà để họ lôi kéo mình đi vào những cái tổ chức mà nó không phải là của MAGA. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và mà không kêu gọi anh em chúng ta nên ủng hộ cái chương trình của đài tiếng nói nước tôi cho được mỗi ngày mở lớn mạnh hơn. Kính chào quý vị khán giả của đài tiếng nói nước tôi, kính chào ông anh
1: vâng,
0: em gặp
1: lại
0: nha.
1: Rồi gặp lại sao. Rồi xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ còn khoảng 7 phút nữa, không biết là quý khán giả nghe qua quý vị còn có gì chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha để nói lại cái tiếng nói của mình. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì một phần mà Phong đã chia sẻ trong đó nó có liên quan tới cái việc làm của Tổng thống Trump tại cái vùng Trung Đông đó quý vị. Cái cuộc chiến này, nhưng mà Tổng thống Trump rất là, phải nói rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh trong mọi chuyện, chứ không phải là vì nôn nóng giải quyết cái cuộc chiến bằng cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái vấn đề của cuộc chiến Ba Tư đó, Iran đó, nó có lớn hơn, rộng hơn, có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà xung đột của vùng Trung Đông mà nó đã tồn tại cả ngàn năm. Thưa quý vị, thành đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là đi tới một cái có cái sự lâu dài, thành ra kiên nhẫn để đem tới cái sự lâu dài, để mà thuyết phục được, không phải thuyết phục với cái đất nước Ba Tư, mà cái đất nước mà ai cũng biết, mà luôn cả Tổng thống Trump cũng vẫn biết là họ là có cái bản chất là lừa đọc, mà coi như là phải nói là mình phải dùng cái chữ là phải nói là cực đoan đó quý vị, cực đoan đó, rất cực đoan. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump không phải vì họ cực đoan, mà Tổng thống Trump muốn tất cả các nước Hồi giáo ở trong vùng, ở vùng Trung Đông để giải quyết. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã lập ra một cái hiệp định. Cái hiệp định có tên là Abraham. Tại vì quý vị cũng biết, ở cái vùng Trung Đông đó, là nó có ba cái tôn giáo lớn, giống như Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi Hồi giáo. Và không có chung sống được hòa bình với nhau. Thành ra Tổng thống Trump đã có cái nhìn đó từ lúc đó rồi. Phải giải quyết cái bàn cờ lớn, tức là vùng Trung Đông, không phải là cái nước Iran không. Nước Iran cũng phải giải quyết vì cái bom nguyên tử. Nhưng mà phải cần giải quyết cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đặt cái tên của nó là Abraham Accord. Tại sao lại là Abraham? Tại vì ai cũng biết Abraham tức là cái ông, một vị gọi là tổ phụ của các ba tôn giáo này, thưa quý vị. Hồi giáo, rồi Kitô giáo và Do Thái giáo. Và có một cái vị tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra

0: đặt cái tên Abraham Accord, tức là Hiệp định Abraham, để hướng tới giải quyết cái vấn đề xung đột này, đưa tới vùng Trung Đông hòa bình. Tại vì họ cứ cuộc chiến này nó cứ tiếp tục diễn ra, không bao giờ. Và những kẻ bên ngoài họ lợi dụng chia để trị đó quý vị, để họ cứ gây chia rẽ, họ có lợi. Nhưng mà Tổng thống Trump không có phải là người để mà làm cái việc đó, muốn có cái hòa bình thật sự cho cái vùng này. Thành ra tất cả các quốc gia lần lượt đi vào cái hiệp định này, và gần nhất là cái nước Ả Rập Xê Út, mà Tổng thống Trump có nói là sẽ giúp cho họ có cái điện hạt nhân, nhưng mà dân sự thôi, chứ không phải hạt nhân để mà chế bom nguyên tử. Tức là giúp cho họ có hạt nhân để có dòng điện dân sự. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói với cái điều kiện là cái nước Ả Rập Xê Út này phải gia nhập cái tổ chức gọi là Abraham Accord này. Tức là phải bước vào trong cái nhóm này để mà chung sống hòa bình với ba tôn giáo này, nhất là với Do Thái. Thành ra để hòa bình cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra phải nói là Ả Rập Xê Út kể từ năm 2000 đó, quý vị, 2020 đó, thì tới giờ phút này tức là rất là thân thiện, không có cái gì xung đột với Do Thái. Và cái vị mà thái tử cũng vậy. Thành ra hy vọng là họ sẽ suy nghĩ và đồng thuận với Tổng thống Trump trong cái chiều hướng đem lại hòa bình cho cái vùng Trung Đông này. Thành ra đó là cái nhìn xa của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà cái sự kiên nhẫn mà nó ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng phải để cho nó xảy ra. Và Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump đang làm cái gì, thưa quý vị. Thế còn mà vũ khí, cái quả lực của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà giải quyết làm sao để cho tất cả cái những người Hồi giáo ở trong vùng không có nghĩ rằng là Hoa Kỳ là bất khiếp. Phải thấy rằng là Ba Tư, Iran là một nước là không thể chấp nhận được với cái cực đoan hiện giờ họ đang có. Thành ra để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng Hồi giáo đó, họ đồng thuận với cái gì đang xảy ra, và họ thấy được cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ chấp nhận bước vào cái Abraham Accord, coi như Tổng thống Trump đã thắng. Cái thắng đó mới là cái thắng lớn mà Tổng thống Trump đang để ý tới, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hy vọng chúng ta sẽ đón cái tin vui đó trong những ngày tới đây. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều khắp nơi đã theo dõi chương trình, lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cảm ơn và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùng vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Tiệm
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Vopal Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Vopal Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
5: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
6: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
6: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770 458 6755 770 458.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 28 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 68. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo không có mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và cuối tuần, ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, âm u hầu như nguyên ngày và có mưa. Và cơ hội có mưa là 59%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Đó là ngày thứ bảy, và sau đây là ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Ngày Chủ nhật cũng là ngày trời âm u và mưa nhiều. Vâng, thưa quý vị, không có nắng mặt trời trong ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất 70. 66% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về vấn đề đám tang của ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, người đã qua đời trong ngày 11 Tây tháng 7 vừa qua đó quý vị. Nhưng mà đến hôm nay thì mới là đưa cái linh cữu của ông vào tới tòa Bạch Ốc, thì nơi đây để cho các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đều có thể tới viếng ông nhà trước linh cữu, và cũng có cơ hội để gặp lại những cái người mà ông đã từng làm việc và giúp đỡ trước đây, chẳng hạn giống như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, hoặc là ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng có đến để mà có chia sẻ cuối cùng với gia đình, cũng như tiễn ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng nay cho tới chiều nay, thưa quý vị. Có người cho rằng là cái hạ cờ đấy để mà cảm ơn, tưởng niệm và tưởng nhớ tới ông thượng nghị sĩ mà có công với đất nước đấy, thì Hùng Anh cũng cho biết là cái hạ cờ rủ đó nên đã gọi đó thực hiện sau khi ông qua đời 6 ngày. Tức là từ ngày 12 Tây cho tới ngày 18 Tây của tháng 7 vừa qua, ông qua đời ngày 11 Tây. Nhưng mà ngày hôm sau thì đã có Tổng thống Donald Trump đã cho cờ rủ trong 6 ngày, tức là từ ngày 12 cho tới ngày 18 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là tin mà mình gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Thương có cho mình biết là về trễ, nếu mà về lúc nào thì sẽ gọi vào lúc đó. Thành ra bây giờ thì mình cùng quý vị trong chương trình này chị Thu Phương sẽ vào sau nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Mrs. Nguyen.
0: Dạ vâng, cái này là quảng cáo rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Dạ, biết là hôm nay chị Thu Phương vui trẻ.
0: Dạ vâng.
2: Có một câu chuyện nhỏ gửi tới mua vui cho tất cả quý vị đang nghe đài tối nay. Có một anh mù nọ đi tới cái rừng trúc. Lúc mà trở về thì trời đã tối, cho nên anh mù mới tới một cái tiệm để mua một cái đèn. Ông chủ làm lạ, hỏi anh đó là anh mù sao, anh cần đèn làm chi? Ông người mù đó nói không, tôi cầm đèn để cho người khác nhìn thấy tôi sáng, nên không đụng vào tôi. Mua cái cây đèn xong thì anh mù đó ra về. Đi một đoạn đường á, thì bỗng nhiên có một người họ tông vào anh. Anh mù lồm cồm bò dậy và nói rằng, nè, bộ ông mù đuôi đâu mà không thấy cây đèn của tôi? Ông kia trả lời, anh điên hả? Tối thui có thấy gì đâu, thì tôi đụng là phải rồi. Còn anh nói cái đèn gì? Đèn của anh đâu có cháy đâu mà thấy. Thì hóa ra là anh mù không thấy nên quên mở đèn, quý vị ạ. Cho nên không thấy ánh sáng của ông ta.
0: À.
2: Thấy tội nghiệp không?
0: Ông anh lại tưởng anh kia cũng mù nữa chứ. Tưởng anh mù gặp anh mù.
2: Không, mà... cái đèn nó mù luôn.
0: À, cái này do anh này anh không bật lên, tại nó có thấy đâu mà.
2: Không mở đèn, tại vì không có biết đèn nó sáng hay nó tối.
0: Dạ vậy.
2: À, quên mở đèn lên, ông kia đâu thấy đèn sáng đâu.
0: Dạ đúng rồi.
2: Đụng vô thì ông này với sùng thì nói. Thì cái đèn nó cũng mù luôn.
0: Dạ vậy, cái đèn cũng mù luôn.
2: Tội nghiệp.
0: Cảm ơn dạ. Chị. Hey, cảm ơn dạ. Chị Mê nha.
2: Dạ, xin kính chào.
0: Dạ,
2: xin chào tất cả quý vị có một tối vui và an bình.
0: Dạ vâng, dạ, chị cũng vậy. Xin chào chị. Vâng, dạ, thưa quý vị, ông Minh cảm ơn chị Mơ. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Hùng Anh biết là dạo này, không biết là Phương Anh có trở về vô trà lại chưa, nhưng mà chắc có lẽ giờ chưa. Thật ra quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra hy vọng là Duy Nam hay là chị Mê Lan hay là chị Lai nữa, quý vị nào có câu chuyện vui, luôn cả anh Mậu Hiệp đều có, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, Duy Nam chào Hùng Anh. Duy Nam chào Thu Phương. Có Thu Phương chưa Hùng Anh?
0: Dạ chưa, dạ chưa. Dạ.
3: À, ok, Duy Nam chào Hùng Anh. Ok, Duy Nam, cái câu chuyện của Duy Nam là Trương Phi hay là Trương Thùy nha?
0: Dạ vâng.
3: Ok. Bây giờ, thập niên khoảng 90, ở một cái xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cái rập hát này nè, chuyên môn là hát bội, phải không? Khán giả đó hầu hết là các bà lớn tuổi ở dưới quê. Họ, mấy bà già, họ rất mê cái bộ môn hát bội này. Mà tường tích thì đa số là rút ra từ cái sách Tam Quốc Chí đó. Cho nên một bữa nọ, đoàn hát nó mới quảng cáo là đêm nay rập hát bầu thôn để trình diễn tường trích đoạn Tam Quốc Chí, rất hay. mà trong cái vai đó thì có cái vai Trương Phi, một nhân vật thời Tam Quốc đó, tính tình rất là nóng nảy. Bởi vì mình ta mới nói là nóng nảy như Trương Phi đó, nóng như Trương Phi. Bữa đó cái anh chép anh đóng vai Trương Phi, sau khi mà quá trang xong chờ phần trình diễn của mình, anh mới nằm trên cái ghế xích đu để sau cái hậu trường đó, chờ bánh phim mình ra thì ra diễn. Nhưng mà không ngờ gió thổi mát mát như hiu, phải không? Ông ngủ mà quên hồi nào cũng không hay. Mà cái hàm râu ông đắng trên mặt á, cái khi ngủ á thì ông tháo ra để trên bàn, vì lúc đó trời nóng nực á, cho nên ông định bụng mà khi mà thức dậy thì sẽ lấy gắn lại rồi diễn. Nhưng mà khi mà tới phiên diễn của mình không về anh ngủ quên rồi. Vì vậy khi mà đạo diễn chạy vào kêu thì anh giật mình chạy ra sân khấu mà anh quên mất cái hàm râu. Anh mới đưa tay lên, anh cầm đao anh múa máy, anh rồi anh tính vuốt râu, anh tính nói như ta đây là Trương, anh sợ tin đừng lại, anh tính nói Trương Phi nhưng mà khựng lại vì phát giác ra chết bà không có hàm râu cái đâu mà vuốt. Anh ấy quýnh quá, anh ta thương, anh thương luôn, anh ấy như ta đây là Trương Phi, sáu ba đời của Trương Phi. Anh tưởng thương vậy là im chuyện nha, không về. Anh vừa dứt lời thì vuốt dép tay lên sân khấu rào rào, đỡ không kịp luôn. Mấy bà dưới quê mà có máu mặt ngồi ở cái ghế VIP mà mình ở đó ta gọi là ghế thượng hạng không anh?
0: Vâng, vâng.
3: Thế là thi nhau chửi rùm trời. Ê cái thằng kép mắt dịch kia, mày tưởng tụi tao dốt nên mày muốn nói gì mày nói hả mày? Tao thuộc gần hết tập Tam Quốc Chí nha. Trương Phi không có cái thằng cáo nào mắt dịch như mày hết. Mày tính lường gạt chính giả à mày? Vừa rồi ông bầu đâu ra đây giải quyết cái vụ này, nếu không thì tôi tốt cái rạp này cho biết mặt, bỏ cái tật lừa chính giả. Ông bầu ông thấy tình hình không ổn, ông chạy ra ông hai mặt anh chép anh xin lỗi quá trời, mấy bà mới chịu im. Cho nên vụ này báo hại cái hát phải đóng cửa hết mấy ngày.
0: Rồi đúng là câu chuyện
3: Trương Phi,
0: câu chuyện Trương Phi
3: cái chuyện này có chuyện... thật đó. Ở đó bà gọi cái gì năm bất kể là
0: đó là bây giờ mới biết có Trương Phi, Trương Phi nữa chứ không phải Trương Phi không
3: đó, có Trương Phi. Trương Phi chào bà Trương Phi.
0: Cảm ơn chị Nam,
3: cảm ơn Hùng Anh nha. Chào.
0: Kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa nha. Trước khi chúng ta, Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của đài. Vâng, Hùng Anh đang chờ vài số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian. Hy vọng là thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình, cho thính giả của mình. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không biết là mình có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Và quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh cần thêm một câu chuyện vui nữa. Và quý vị đừng

hết giờ rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau, để chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần trong những ngày qua, và ở khắp mọi nơi trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thì quý vị có tin tức gì sau khi mà quý vị đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên biết, cần nên quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Hầu thính giả chúng ta, những quý vị mà không có thời gian để mà theo dõi tin tức, có thể biết thêm những gì đang xảy ra. Và đồng thời, có những cái thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để gửi những ưu tư thắc mắc đó cho chương trình, để thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, nó có cơ hội được sáng tỏ, thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị bắt đầu gọi vào nha, để tham gia chương trình Diễn Đàn Tự Do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà có tin tức, quý vị có thể gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói là Thượng viện, cả hai bên, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Lindsey Graham là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông là người mà phải nói là được biết đến, làm việc cả hai bên, tức là ông có bạn bè cả hai bên, thưa quý vị. Ông làm việc cả luôn bên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thành ra ông cũng có những người bên Dân Chủ cũng rất là quý mến và kính trọng ông. Thành ra ngày hôm nay thì những người bên Đảng Dân Chủ và những người bên Đảng Cộng Hòa cũng tới nơi để mà viếng ông lần cuối, thưa quý vị. Thành ra ai điều mình theo dõi thì thấy là đều tới cái linh cữu của ông và rờ cái tay lên, có vài lời chia sẻ rồi bước đi. Thành ra phải nói là rất là cảm động, thưa quý vị. Và phải nói là họ cũng nhắc lại cái sự đóng góp của ông suốt hai mươi mấy năm trời làm thượng nghị sĩ, thưa quý vị, của tiểu bang South Carolina. Thành ra ông cũng là cái người mà gần trước khi qua đời đó, thì ông cũng được nhiều người nhớ tới là một người rất là năng nổ trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Ông muốn là phải nói giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều, và ông vận động rất là nhiều. Trong những ngày cuối cùng của đời ông đó, thì ông cũng đã ghé tới Ukraine, thưa quý vị, để mà vận động, và vận động cho Thượng viện để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái đất nước này, để mà chiến đấu chống lại cái sự xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky nhớ cái ơn đó, mà cũng ngày hôm nay cũng có mặt tại đây, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra phải nói là ngày hôm nay thì ngày đau buồn của nước Mỹ, mất đi một người mà phải nói là có rất là nhiều công đối với đất nước. Thành ra hôm nay thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại, ông qua đời lúc 71 tuổi, thưa quý vị. Và trước khi ông qua đời thì không có dấu hiệu nào phải nói là ông bệnh gì cả, là ông có đi tới đi lui rất là nhiều. Thậm chí ngay cái đêm ông qua đời thì sáng hôm sau đó, và ông vẫn có cái lịch trình để mà

0: trả lời báo chí đó thì phải nói là vẫn bình thường, tức là cái không có biết trước được cái sự ra đi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất là đột ngột. Thành ra cái sự ra đi của ông nó làm cho không phải là thượng viện của Hoa Kỳ không, mà khắp mọi người khắp nơi cũng biết là cái sự ra đi của mỗi chúng ta nó cũng không ai biết trước được cả, thưa quý vị. Nó làm cho chúng ta cũng nhắc nhở cho chính mình, nhắc nhở cho chính mình hãy sống làm sao, sống làm sao để mà khi ra đi đó thì mình cũng phải nói là cũng có một phần nào có sự chuẩn bị đó quý vị. Thành ra mong rằng là quý thính giả chúng ta ở khắp nơi cũng giống như những lần mà mình đi đưa tiễn những cái người thân qua đời cũng vậy, thưa quý vị, là lúc mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta và làm sao để mà chúng ta không có lúc đi để lại cái sự hối tiếc quá nhiều, thưa quý vị. Thật ra mong là qua cái sự ra đi của ông Lindsey Graham cũng như những người thân mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua đó, nó cũng nhắc nhở, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn và sống có cái sự chuẩn bị cho cái ngày nếu ra đi của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng nhắc thêm một điểm nữa. Ông Lindsey Graham đó là cái người mà phải nói là muốn cái dự luật The Say America Act được thông qua. Ông vận động rất là nhiều. Đó là lý do mà những từ nghị sĩ cũng nói tới làm sao cố gắng để thông qua cái dự luật này để mà làm giúp cho cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó coi như là một cái món quà cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày qua Hạ viện cũng bỏ phiếu và cố gắng để làm sao để mà cái dự luật này nó được thông qua cho dù là một phần. Thành ra họ ai cũng biết là cái trong cái dự luật mà The Say America Act đó, nó có ở trong đó 5 phần. Phần thứ nhất là voter ID, tức là có cái hình ảnh của mình, người đi bầu. Thứ hai là người phải chứng minh được là mình có quốc tịch của Hoa Kỳ. Rồi thứ ba nữa đó là phải mailing list, tức là không bầu qua thư nếu mà mình không nằm trong những cái dạng đặc biệt, giống như là mình đi du lịch trong thời gian đó, trong thời gian bầu cử, vì cái công việc ở xa, đi xa, hay là mình trên 65 tuổi, hoặc là mình tàn tật. Thành ra nếu mình không nằm trong những cái điều kiện đó đó, tức là những người trẻ đó, là phải đi bầu, đến từng phía mà bầu chứ không phải bầu qua thư. Thành ra đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó là phải thông qua về cái vấn đề là người nam không được chơi chung những cái trò chơi của phụ nữ, tức là nam giới không có trong cái những cái đội của nữ giới thể thao đó quý vị. Tức là cho dù mình có chuyển giới rồi đó, thành nữ giới, nhưng mà mình bản thân mình là nam giới thì cái sức của mình là nam giới thì không thể nào công bằng để mà bước vào một cái đội nữ không, thì cái đó không công bằng. Rồi thêm một cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là cấm không được mổ xẻ con em của mình để chuyển giới. Vâng, thì đó là năm cái điều nó nằm trong Save America Act, nhưng mà nó cũng gặp trở ngại. Mặc dù là ai cũng thấy là điều này là những cái điều rất là coi như là có lý cả, nhưng mà tại vì có người thì thế này thế kia, có người một không có đồng loạt, thành ra cái số phiếu để thông qua nó khó khăn. Thành ra để mà có một phần nào để cho thông qua đó, thành ra Hạ viện cũng đã cố gắng để đưa vào một cái chương trình có tính cách là nhiều cái đạo luật nó nằm trong dự luật nó nằm trong một cái đạo luật chung đó, đi vào cái ngân sách chi tiêu đó quý vị. Thành ra để đi chung thì họ sẽ bỏ phiếu không cần phải 60, chỉ có quá bán tức là 51 là đủ để có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà cũng còn trở ngại là tại vì nếu phải chờ lâu quá bầu bán, có người đồng thuận có người không, thành ra họ đã bỏ lấy ra cái ID bỏ vào thôi thì nó lại được thông qua. Thưa quý vị, khi mà voter ID với là quốc tịch luôn á thì nó có 5 người đảng Dân Chủ nhảy qua. Nhưng mà khi mà họ nói thôi bây giờ chỉ có voter ID thôi, chỉ có phải đi trình, phải đưa một cái ID ra để chứng minh người đó là anh bầu thôi, để tránh cái tình trạng một người có thể bầu 5-10 lần thì phải đưa cái ID khi đi bầu, thì thêm 13 người bên Dân Chủ nhảy qua nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cơ hội đó nó bắt đầu lên. Thành ra họ Hạ viện đã bỏ phiếu 2-3 lần như vậy để đưa lên Thượng viện, để hầu Thượng viện có thể có cái cơ hội thông qua cái phần nào của nằm trong cái Save America Act. Nó không hoàn hảo, nó không tròn vẹn, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó để đưa tới cái sự minh bạch vấn đề bầu cử. Rồi những cái khác từ từ sẽ tiến tới làm từng cái, từng phần một, thưa quý vị, để đưa tới cái vấn đề sau cùng, để có tất cả, nhưng mà không có gom cùng một lúc được. Tại đó là lý do mà quý vị thấy tại sao Hạ viện phải lấy ra từng phần, để rồi một phần đã có được thông qua. Rồi họ sẽ giải quyết cái vấn đề bằng thư, bằng cách khác. Chẳng hạn như là qua cái bưu điện, qua cái xác lệnh hành chính của Tổng thống Trump, để mà bưu điện góp phần vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ giải quyết cái vấn đề những người mà gửi bằng thư toàn là những cái người phải là có quốc tịch. Thành ra cái quốc tịch không làm bây giờ, chỉ có làm cái ID bây giờ thôi, voter ID. Thành ra nó có cơ hội được thông qua nhiều hơn trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh nói như vậy để quý vị thấy cái lý do tại sao họ cắt từng phần và họ giải quyết để cuối cùng nó cũng đi tới, nhưng mà không có làm tất cả cùng một lúc được là như vậy đó quý vị, rất khó khăn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc, hay là những chia sẻ của Hùng Anh mà quý vị có câu hỏi thêm, quý vị cũng có thể gọi vào để mình có cơ hội chia sẻ thêm cho quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua còn có thấy tin tức gì nữa quý vị? Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Và trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thì lúc nào cũng có thể chia sẻ được tại nơi quý vị. Nếu có quý vị đừng ngại gọi vào, không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong đâu nha quý vị. Thành ra một lần nữa rất mong quý thính giả gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và nhất là những cái câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, hay là quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ mà quý vị vẫn có thắc mắc hay vẫn có câu hỏi, quý vị đừng ngại gọi vào nha, để mà nêu ra, có nhiều cái Hùng Anh lại có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Dạ vâng, vừa qua đó thì giống như mình nói để cho quý vị biết, có nhiều khi quý vị nghe là 213 người Dân Chủ nhảy qua rồi 5 người, thì lý do tại sao thì Hùng Anh đã nói rõ rồi, chắc lẽ là quý vị cũng đã biết lý do tại sao rồi. Vâng, bây giờ thì nó sẽ lên Thượng viện. Thượng viện sẽ bỏ phiếu thưa quý vị. Còn cái filibuster đó quý vị, theo nghe nói đó, ai cũng biết là bỏ cái filibuster là cũng có cách, chứ không phải là không có. Nhưng mà dễ dàng hay không là một chuyện khác. Thưa quý vị, cái filibuster này đó đã bỏ trong quá khứ một lần rồi, tức là cách đây cả 100 năm. Cách đây cả 100 năm đó thì đã có một lần đã bỏ cái filibuster, tức là bỏ cái vấn đề 60 phiếu đó quý vị. Chỉ cần quá bán là đủ. Cái filibuster đó thật sự ra đó nó có đó, là để nó bảo vệ cho khối thiểu số thưa quý vị. Đó là lý do mà nó có filibuster. Tại vì để cần có cái sự lưỡng đảng, tức là đảng, cái đảng mà đa số đó phải cần làm việc với cái đảng thiểu số. Thành ra họ mới có cái 60 là như vậy. Tức là phải có một ít bên đảng kia bỏ phiếu vào. Thành ra cái dự luật đó nó có tính cách lưỡng đảng, tức là hai đảng chứ không phải một. Đó là lý do có cái filibuster. Nhưng mà muốn bỏ cái filibuster đó, muốn bỏ cái vấn đề 60 đó, mà chỉ cần bỏ phiếu 50 là 51 đó, quá bán là đủ đó, thì cái người mà chủ tịch thượng viện khối đa số đó phải ra cái sàn thượng viện nói một câu là talking filibuster, có nghĩa là bắt đầu cuộc nói chuyện về filibuster. Có nghĩa là ông, khi ông nói được cái câu này rồi đó, thì tất cả các thượng sĩ dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau để nói. Thưa quý vị, họ có thể nói 2 tiếng đồng hồ tối đa, rồi cứ thay phiên nhau nói, rồi cứ trở ra nói tiếp, nói cho tới khi không ai nói được nữa hết ấy, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó là phiếu sẽ tính theo kiểu qua bán. Nhưng mà có thể họ nói hoài, thưa quý vị, nói 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả tháng. Tại vì hết ngày đó rồi, ngày mai nói lại nói tiếp. Tức là họ sẽ nói tiếp. Có người nói, thậm chí vừa rồi có người nói cả ngày đó quý vị. Đứng nói hoài thế. Thành ra, nhưng mà nghe là như vậy thì ai cũng biết là chắc là nói lát nó cũng mệt. Rồi ai cũng, như là những người lớn tuổi, có tuổi rồi, nói nhiều đâu có được nữa. Rồi cũng phải ngưng thôi. Rồi sao đây? Nhưng mà Hùng Anh theo dõi thì có một phần này Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị để quý vị biết thêm. Nó cũng không đơn giản như vậy thưa quý vị. Nếu nhớ như vậy thôi thì mình thấy có cái cơ may, tại vì sẽ có lúc ngừng. Nhưng mà nó thêm phần là họ có quyền tu chính mỗi lần amend đó quý vị, tức là tu chính một cái đạo luật này đạo luật kia đó, thì cái bên Dân chủ họ có thể làm điều đó. Mà mỗi lần họ tu chính là nó bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần họ đưa ra cái tu chính thì bắt đầu lại từ đầu. Thành ra họ sẽ chơi cái chiến thuật câu giờ đó quý vị, sẽ không bao giờ tới. Thành ra cái đó nó cũng là một cái mà phải nói là nó rất, ngoại trừ là phải cần thiết lắm, là không còn con đường nào khác để đi đó, thì mới chọn con đường đó. Đó là lý do mà quý vị thấy ai đứng bên ngoài thì cũng nghĩ rằng là chỉ cần bỏ phiếu filibuster thì đủ. Nhưng mà hôm mà đi tìm hiểu vào bên trong thì mới thấy nó không đơn giản như vậy thưa quý vị. Nó không đơn giản là cái chỗ mà họ có thể họ có quyền để mà đưa cái bản tu chính xin thay đổi cái điều này, xin tu chính cái điều kia, thì nó lại bắt đầu lại từ đầu. Thành ra cái điều đó nó sẽ là cái điều mà mất thời gian rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó đi qua cái vấn đề mà cái đạo luật mà chi tiêu đó, thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn, 50-50 là đủ. Thành ra đó là lý do mà hy vọng là cái vấn đề mà đi bầu phải có ID đó, thì nó có thể được thông qua trước. Rồi cái vấn đề quốc tịch đó thì sẽ đi một con đường khác. Hiện giờ là 26 tiểu bang đã được coi như đồng ý với liên bang rồi, tức là xét hết tất cả các cử tri rồi ở trong cái tiểu bang đó rồi, còn lại chỉ 24 tiểu bang chưa có hợp tác. Thành ra họ họ yêu cầu phải hợp tác, nếu không hợp tác thì họ sẽ có cái vấn đề mà không có, có một số ngân sách sẽ không có chi tiêu xuống. Thành ra cái vấn đề đang giải quyết, thưa quý vị, để làm sao mà ai nằm trong cái danh sách cử tri đó phải là người có quốc tịch, thì đó là cái cách mà bên hành pháp có thể thực hiện bây giờ, thưa quý vị. Rồi cái cách thứ ba là cái mailing list mà ông anh nói tới đó, gửi thư đó, thì bưu điện sẽ góp tay vào. Có nghĩa là bưu điện sẽ không có gửi thư ở những cái tiểu bang mà không có chịu đưa cái hợp tác với liên bang để so lại cái danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà những người không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà đi bầu được, quý vị, thì sẽ không còn cái chuyện đó. Giống như ở Virginia vừa rồi, 6.600 người đi bầu không có quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi cái bà thống đốc của tiểu bang có trả lời là nói là tại vì cái máy móc nó bị trở ngại, thành ra mới có cái chuyện 6.600 người đi bầu mà không có quốc tịch. Nhưng mà lập tức cái người mà lo về máy móc á, cái công ty mà lo về máy móc đó, thì họ sợ là nói như vậy có nghĩa là họ tắc trách, họ mới la lên, họ nói không, cái máy chúng tôi không có một cái gì lỗi cả, cái lỗi là do con người của quý vị chứ máy móc không có gì trong này cả. Thành ra quý vị thấy đó là cái vấn đề, là những người không có quốc tịch mà lại có đi bầu mà không phải một lần, nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thành ra cái tình trạng đó cần phải chấm dứt. Bỏ phiếu là phải công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu cho vấn đề của liên bang Hoa Kỳ, những cái chức vụ ở cấp liên bang, thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin mà Hồng Minh cũng muốn chia sẻ đến quý thính giả của đài. Và quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, Hồng Minh cũng xin kính mời quý vị, nếu có hãy gọi vào để đóng góp, chia sẻ với diễn đàn cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Hồng Minh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Dạ vâng, không biết là quý vị theo dõi thấy tin tức gì mà quý vị theo dõi có được, quý vị cứ chia sẻ cho thính giả của mình nha. Nếu có thì quý vị chia sẻ để cho thính giả của mình biết thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi, thưa quý vị. Và nhất là Hùng Minh cũng mong là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi đó, quý vị gọi vào để mà đưa ra những thắc mắc ưu tư của mình. Tại vì Hùng Minh không theo dõi tin tức thì Hùng Minh theo dõi nhiều và mỗi ngày, nhưng mà không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm tới để Hùng Minh có thể chia sẻ với quý vị. Tại nên nếu có quý vị cứ đưa ra những cái ưu tư và thắc mắc của mình để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Chào vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Thường thường giờ này thì Hùng Minh thấy anh Lê Trung gọi vào mà bây giờ cũng chưa thấy, mong là anh đừng có chờ tới giờ cuối nha, anh bắt đầu sớm. Thường thường là có những vị đi làm về đó thì mới về vào diễn đàn được. Tại ra những ai mà có thể đi vào sớm được thì hãy vào sớm, mình nhường cái giờ phần sau cho những người vào sau. Tại ra nếu có thì Hùng Minh xin mời anh Trung nha, hay là anh Mậu Hiệp. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để cùng với Hùng Minh chia sẻ những cái tin tức mà chúng ta cần nên quan tâm tới. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa để quý vị gọi vào tham gia chương trình Diễn đàn Tự do, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào Hùng Anh, chào cô Thu Phương và xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung.
1: Vì gọi đích chứ chân phải lên tiếng. ngày mai là cái ngày mà ông thượng sĩ Renfor, ông sẽ đưa cuốn hậu ký của ông bác sĩ
0: Fauci,
1: dạ vâng đúng rồi, ông bác sĩ Fauci đưa hậu ký 1141 trang mà ông đã đăng lên. Ông nói là cái Washington Post báo chí đưa ông lên, ông không ông viết nhật ký đó. Và cái phần thưởng của ông là 899.960, coi như là tới 900.000 phần thưởng mà thì người ta bảo rằng phần thưởng của ông không xứng đáng, mà ông nói rằng cái phần thưởng đó là ông thấy được nhận và ông đã vận động một số đồng nghiệp của ông để mà đưa ông lên một xứng danh một nổi tiếng thế giới, nhưng mà người ta không có đồng ý làm vấn đề đó. Nhưng mà cái tháng giêng năm 2025 thì CIA đã buộc tội ông là người mà binh vực cho cái vụ COVID-19 xảy ra tại cái Wuhan, tức là thành phố của phòng lab của thành phố Wuhan. Nhưng mà ông không công nhận, nhưng mà bên FBI với lại an ninh nội địa đã xác nhận là ông vi phạm cái điều đó. Thành ra ông được cái số tiền mà về hưu ông được 480.000 năm, tức là cái số tiền về hưu ông là cao hơn tất cả như người khác. Còn chính quyền hay cả tổng thống ông cũng cao hơn tới ông tổng thống đầu tư bùa bị hưu tới 480.000, mà ông là người lãnh bị hưu 480.000 và cái tiền hậu khí của ông được 5 triệu tầm, với lại cái tiền thưởng của ông là 899.960 đồng. Tuy là ông nổi tiếng nhưng mà ông dũng cái người mà ông đưa hậu khí lên, ông đang cá nhân ổng đi lên trên cái vấn đề đó, mà ông thượng nghị sĩ Rand Paul ông không đồng ý, ông đưa cái vụ đó ra trước điều thành quốc hội ngày thứ tư, tức là ngày mai. Thế không anh biết gì đó vẫn?
0: Dạ vâng, trời.
1: Dạ, mà anh nhắc lại rồi tôi biết là không anh biết rồi, thành ra nhắc lại tên đó, yeah. Ông Anthony Fauci đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Ông nói là Tổng thống Trump không đồng ý ông năm 2020 là không đồng ý ông. Thế nhưng mà tại vì ông Tổng thống Trump thì nói là cái virus đó là cái COVID Vũ Hán, mà tại vì xảy ra tại thành phố Vũ Hán, mà ông không minh vực cho cái Trung Cộng. Ông nói là cái phòng đó là tên COVID-19, tức là 2019. Tại vì là giữa ông với Tổng thống Trump không đồng ý, tại vì Tổng thống Trump nói đúng, tại vì ông xảy ra ở đâu thì là phòng bếp đó của hắn và đất của hắn, chứ đâu phải là COVID của hắn mà ông đặt là COVID-19, tức là 2019. Tại vì ông minh vực cho, tại vì ông nói là cái phòng lab đó không phải là do phòng lab mà do cái động vật chứ hình như con voi làm cho cái truyền nhiễm cho giảm bình vực cho cái phòng lab, mà ông tài trợ cái số tiền ông tài trợ tiền, ông phủ nhận cái tiền tài trợ của Mỹ cho cái phòng lab đó, mà chính là ông lấy tiền của Mỹ để mà ông yểm trợ cho phòng lab đó, là ông là có tội đồ gây ra cái COVID-19 mà chết nhiều người, mà ông cũng không công nhận. Tổng thống Trump nói ông là người không có thực sự là bào chữa cho vấn đề đó, để ông bào chữa cho Trung Cộng. Đó, đó là vấn đề đó, thôi ai cũng biết vấn đề đó, nhưng mà ông muốn đồng danh, ông cùng vận động những người đồng nghiệp của ông để mà để lên ông được tuyên dương cái giải thưởng đứng đầu thế giới vấn đề đó. Nhưng mà người ta thấy rằng ông không có đúng, thành ra cái vấn đề thứ việc này để ngày mai cứ ông Rempo ông sẽ đưa trước thượng viện ông trả lời sao. Cảm ơn ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn Lê Trung rất nhiều. Chúng ta chờ xem ngày mai. Và đồng thời nãy anh nói về ông Fauci chạy tội cho cả hai, chạy tội cho chính ổng và chạy tội luôn cho cả Trung Cộng. Về cái tội mà, tại vì nói ngay phòng lép là coi như là dính tội, thành ra phải nói ngay ở ngoài cái chợ đó là con dơi. Đó là lý do mà ông xóa tất cả đi cái tông tích đó, thưa anh Lê Trung. Thưa vâng.
1: Ông là một cái có tội mà nhận phần thưởng quá lớn đi. Yeah. Hậu ký ông đâu có đáng giá trị mà tới 5 triệu cái hậu ký ông đưa bán ra tới 5 triệu đô la, còn cái về khu ông tới 480 ngàn một mỗi năm, tức là hậu ký ông có cái gì mà về khu số tiền quá lớn như vậy, không người không xứng đáng. Thì ra ông Rand Paul ông đưa cái vụ đó ra quốc hội để mà hội để định tội ông là đúng.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt, thưa anh Lê Trung và quý khán giả, chỗ này nè, là cái vấn đề mà thực hiện cái việc mà ra cái con cúm Vũ Hán này đó, là đã bị Hoa Kỳ cấm, nha. Không có cái ngân sách cho cái này, nhưng mà ông Fauci đã đi vòng, vẫn lấy ngân sách nhưng mà đi vòng để mà lấy cái tiền đó cấp cho cái vụ này, là toa rập với Trung Cộng để đẻ ra cái con này để mà tấn công người dân, và tấn công cái cuộc bầu cử đó quý vị. Thành ra cái vấn đề đó sớm muộn gì chắc không anh nghĩ nó cũng phải ra ánh sáng tất cả mọi chuyện, mà nó để lại cái chết của rất là nhiều người trên thế giới này. Thành ra cảm ơn Lê Trung đã nhắc tới ông Fauci ngày hôm nay nha.
1: Dạ cảm ơn quý đồng anh, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ ý kiến đồng anh.
0: Dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn anh, nếu có thêm tin tức thì lát nữa trở lại luôn nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ kính chào anh.
1: Cảm ơn ông anh.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Lê Trung rất là nhiều. Quý khán giả chúng ta nếu có tin tức gì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả của mình khắp nơi, có thể chúng ta cùng nghe, cùng biết thưa quý vị, để chúng ta biết được cái gì nó đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài, xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vàng nha, để chia sẻ cho thính giả của mình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ thì ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà có thượng viện cũng mới vừa thông qua coi như chuẩn thuận được ông Jay Clayton trở thành là cái người gọi là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cái chức vụ này đã trước đây là của bà Tulsi Gabbard. Bà Tulsi Gabbard là cái người mà quý vị nghe nói là tại vì chồng của bà bị ung thư đó, thành ra bà phải trở về lo cho chồng bà, thành ra không có thể làm tròn cái trách nhiệm của mình với vai trò là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thành ra khi bà đã rời khỏi là cuối tháng 6 đó quý vị, thì tạm thời có người thay thế, đó là ông William Peel, tức là Bill Peel đó, ông tạm thời thôi, tức là cái quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, rồi đợi cho tới khi có một người mà chính thức thay thế bà. Thì hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Jay Clayton, và ông Jay Clayton cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu thông qua rồi, và chính thức trở thành giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Và khi mà được thông qua thì confirm rồi, có nghĩa là mới được thông qua thôi, ông sẽ tuyên thệ thì quý vị sẽ chính thức trở thành cái vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Cái cơ quan này cũng rất quan trọng thưa quý vị. Cái cơ quan này trước khi bà Thosi chính thức rời khỏi đó, ngày 30 tây tháng 6 vừa qua đó, thì bà cũng đã đưa ra rất là nhiều, bạch hóa rất nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều cái nhân vật lắm quý vị. Trong đó cũng có ông Obama nữa, liên quan tới những cái điều mà nó coi là thâm cung bí sử, mà để cho đưa qua cho Bộ Tư pháp, để Bộ Tư pháp nghiên cứu mà có thể tiến hành những cái việc mà truy tố sau này cho quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị có thêm tin tức lớn nhỏ gì cũng được quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhỏ thì nó chẳng hạn giống như ở cấp thành phố, cấp quận hay cấp tiểu bang. Nếu mà quý vị có những tin tức đó, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng biết thưa quý vị. Và cái vấn đề chiến tranh đó thì quý vị nếu theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể gửi vào cho thính giả của mình. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, nó không phải là tin tức, nhưng mà quý vị có cái nhận xét của quý vị liên quan về cái cuộc chiến chẳng hạn, quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên. Cái cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tại Ba Tư, tức là Iran, quý vị nghĩ gì cho tới giờ phút này? Quý vị muốn nói cái gì về cuộc chiến đó? Chẳng hạn giống như là cái cuộc chiến đó là tại sao tới giờ nó vẫn chưa xong? Quý vị nghĩ như thế nào? Và cái sự dừng, tiếp tục đánh 13 ngày đêm, rồi ngưng 2-3 ngày rồi chưa cái đây sẽ đánh tiếp. Tại sao? Có cần phải bàn tiếp hay không? Có cần ngưng để nói chuyện nữa hay không? Thì quý vị cũng có thể gọi vào, chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Tại sao? Thật là quý vị cũng có thể đóng góp cái suy nghĩ của mình. Và nếu mà quý vị có thêm tin tức thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi tin tức thêm cho chương trình để chúng ta có thể cùng nghe, cùng biết thưa quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài và rất là mong quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Không cần thiết là Hùng Anh phải điểm danh giống như lên chung rồi quý vị mới vào đâu. Quý vị có thì quý vị nên cùng với Hùng Anh chia sẻ những tin tức mà mình có nha, cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của Iran Ba Tư đó quý vị. Tại sao Tổng thống Trump đã cho ngưng, không đánh tiếp, và ngày hôm 3 ngày rồi không có đánh tiếp nữa sau 13 lần. Thì quý vị cũng biết là tại vì bên Iran đó, họ liên lạc và họ muốn nói chuyện, họ muốn ngừng và họ muốn nói chuyện. Thì Tổng thống Trump thì nói là nó có cơ may. Tuy rằng là trước đây là có những cái là họ vừa đồng ý rồi họ lại ngưng. Tức là họ đồng ý xong rồi họ lại vi phạm cái điều họ đồng ý, rồi Hoa Kỳ phải trở lại tấn công trở lại. Rồi cái này cũng mấy lần rồi, nó làm cho người dân thì thấy bực mình lên, nói nếu như vậy thì không cần ngừng nữa, cứ đánh tiếp, đánh không cần phải nói chuyện nữa thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì có lúc đã đến lúc mà Tổng thống Trump nói là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump nó không còn nữa. không còn nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mở lối, tức là nói chuyện thì vẫn nói chuyện, vẫn cho cái kênh nói chuyện vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà Tổng thống Trump sẽ không ngừng cái vấn đề quanh tạc, tấn công. Đó là lúc cách đây mấy ngày nữa quý vị. Nhưng mà cái biến chuyển thì nó lại khác, tức là nó có cái, nó làm cho Tổng thống Trump có cơ hội, tức là có cái hy vọng là nó sẽ không cần thiết mà tiếp tục nữa, mà có thể đưa tới cái vấn đề đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump tạm thời ngừng. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn phong tỏa cái eo biển Hamu, có nghĩa là Iran không thể ra vào được, tức là không bán dầu gì được hết, tức là vẫn còn bị phong tỏa, thưa quý vị, cho tới khi nói chuyện cho nó xong. Chỉ có ngưng là không tấn công thôi, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phong tỏa, thưa quý vị. Thành ra đó là một mặt. Một ngày hai đó là Tổng thống Trump đó vẫn hộ tống các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hamu ở trên cái đường biển quốc tế, để cho cái đường dầu nó không có trở ngại. Thành ra quý vị thấy có lúc nó tăng lên 4 đồng rồi bây giờ nó tuột xuống 3.6, cái việc là như vậy đó. Tức là bên Hoa Kỳ vẫn hộ tống các tàu thuyền đi qua lại và phong tỏa Iran để mà họ nói chuyện cho tới nơi. Nếu họ không thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công tiếp, thưa quý vị. Thành ra đó là tại vì có lẽ là họ cũng biết là Tổng thống Trump là không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump ngại cho vấn đề bầu cử, nhưng mà hình như là họ thấy rằng Tổng thống Trump không có phải là để tâm tới cái vấn đề mà phải lo lắng về cái vấn đề bầu cử, mà không dám mở cái cuộc tấn công, mở cuộc chiến. Tổng thống Trump vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump cho rằng cái quan trọng là cái trận chiến này Hoa Kỳ phải thắng, và Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều là nó quan trọng hơn hết, quan trọng hơn luôn cả cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Thành ra khi họ thấy được cái tổng thống như vậy đó thì họ phải bắt đầu lùi. Nhưng mà cái lùi của họ đó không biết là còn có bị phá bỉnh hay không. Có nghĩa là những cái người mà đồng thuận đó, đang thương thảo đó, nhưng mà những cái người mà gọi như quá khích nằm trong cái Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó, thì họ sẽ không đồng ý, và họ là cái chỗ mà có vũ khí, họ vẫn tấn công. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc chiến nó sẽ trở lại, thưa quý vị. Thành ra kỳ này thì họ phải bảo đảm với Tổng thống là không có cái chuyện mà trống tối xuôi kèn tối ngược được nữa. Nếu mà làm như vậy nữa thì sẽ không còn lần khác. Thành ra hy vọng cái lần này thì đã rõ cái hãy của hai bên rồi, thì cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thử ngược đó nó sẽ không xảy ra, thưa quý vị. Nếu nó xảy ra nữa thì Tổng thống Trump có cái lý do là không thể nào cho họ thêm một cơ hội nào nữa cả, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy có nghĩa là Iran phải biết là mình chỉ còn cái cơ hội này, và sau cái đó thì đừng nghĩ tới cái vấn đề trở lại gì nữa, trở lại nói chuyện gì nữa. Liệu họ có tồn tại được với cái quả lực của Hoa Kỳ hay không thì họ phải tự biết, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây đó thì nó cũng có giai đoạn mà ai cũng biết là một bên đồng ý một bên không, ở cái họ chia rẽ nhau đó quý vị. Thành ra nó cũng khó, nhưng mà mình cũng không biết, tại vì cái người của Iran đó, mình cho dù mình cũng có thể là nghĩ rằng là có tin họ được hay không, hay là cả hai bên mà hiện giờ họ cho thấy là họ đang chia rẽ với nhau, nhưng biết đâu họ không chia rẽ, đây là cái màn kịch của họ thì sao? Thì Hoa Kỳ cũng hiểu điều đó, nhưng mà phải có cái bằng chứng đó. Rồi nếu mà mình nghĩ không thì có đủ chưa? Thành ra cái vấn đề nó cũng rất là khó khăn, thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là cái điều mà cái mục đích của Hoa Kỳ thì cần phải có, cần phải thực hiện được. Thành ra cái sự kiên nhẫn này họ cũng biết, nó cũng làm phiền lòng cho những chính người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Họ có nhiều khi họ cũng không có thể kiên nhẫn tới giống như Tổng thống Trump và cái nội các của ông. Thành ra ông không phải đối phó với những người mà không đồng tình với ông, nhưng mà luôn cả những người đồng tình với ông, nhưng mà chỉ không đồng tình cho cái vấn đề kiên nhẫn này mà thôi. Thành ra nó rất khó khăn, thưa quý vị, không phải đơn giản. Thành ra hy vọng là cái sự mà ngưng lại kỳ này đó, nó có một cái kết quả mà nó có thể mà gọi là tốt đẹp, mặc dù không ai tin tưởng cái điều tốt đẹp đó ở cái giờ phút này cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay có những cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể nói lên cái điều mình suy nghĩ để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nha quý vị, thời gian qua đi rất nhanh. Và bây giờ chúng ta còn một tiếng nữa cho Diễn đàn Tự do, thành ra quý vị nào còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Tôi ý kiến tôi lại Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
1: Dạ, kính chào quý vị. Tôi lại, tôi thấy cái vấn đề mà hòa hoãn của cái răng đó là nó có như là Hùng Anh đoán đúng, là nó có hai phe, một phe chủ hòa chủ chiến thì nó muốn chơi với nhau để mà nó câu giờ để cho cái nó thấy thảm trạng của cái vụ bom của Mỹ, nó sợ tới tiến tới lúc mà nó thế không có để trở được tới tay kịp, thành ra nó phải điều đình với đi. Tôi thấy bây giờ chỉ tôi theo góp ý, nhưng mà Tổng thống Trump là mình không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thế, nếu mà Tổng thống Trump đặt vấn đề mà với tụi rằng đó là bây giờ được cho lần tốt chứ không lần nữa, không có tiếp tục như vậy, có nhiều lần qua ba bốn lần rồi, nhưng mà nó cho mình leo cây theo leo theo nó, nhưng mà bây giờ tôi đặt điều kiện là bây giờ nếu mà nó không có tuân lệnh theo cái hòa đàm thì sẽ cái Do Thái sẽ nhập cuộc, mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ, tại vì Do Thái muốn một sống một còn đối với Iran, chứ không phải là nương tay như là ông Trump đâu. Thế là ông Thủ tướng Do Thái thì ông sẽ quyết định là một sống một còn. Thành ra nếu mà cái hòa đàm này mà Tổng thống Trump đưa vô vấn đề, nếu mà nó không có tuân theo cái hòa đàm lần cuối cùng nữa, thì Do Thái sẽ nhập cuộc, mà Do Thái nhập cuộc là nó sợ lắm, tại vì Do Thái nó một sống một còn, không như đã vô là vô cuối cùng ra, chứ không để nó còn nương tay nữa như Tổng thống Trump nữa. Thành ra nếu đặt điều kiện để vậy nó mới sợ, cho nên nó Tổng thống Trump một mình thì nó có vẻ nó leo thang, nó làm cho cái cuộc không có đến đâu hết. Chỉ có Do Thái thì nhập cuộc thì hai lực lượng cả Mỹ có Do Thái thì nó mới sợ. Vậy Do Thái thì họ làm văn bài cuối cùng ra, chứ không có tha thứ đâu. Thành ra theo tôi nghĩ như vậy, tại vì cái vụ 911 xảy ra ở New York là cái tòa nhà tháp đôi đó, nó bị chết số người quá nhiều đi. Thành ra không tha thứ cho cái đám Hồi giáo quá khích, cái đám mà nó chủ chiến như vậy là đúng ra Mỹ nó phải lấy bài học đó, mà nó phải không có cộng tác với tụi hòa đàm với tụi nó nữa. Một là nó phải giao cả cái chất uranium mà nó đang có đó thì để cho tỏ ra thiện chí chứ không có hòa đàm cái kiểu rồi nó cái lộn tuổi nó nằm dưới đất thì không có ảnh hưởng tới vụ buôn người cái trong miệng nó thành ra nó nghĩ lại và vấn đề nó giấu đi nó đòi là nó sẽ nó muốn nghĩ là cho nó gửi cái cho tàu hoặc là cho Nga mà cái tàu Nga là cái cùng phe của nó giữ giùm chứ đâu có phải là bỏ hủy bỏ chứ có giữ cho Mỹ mà giữ Mỹ nó hủy bỏ chứ nếu mà nó đòi phải đưa cái để nó đưa cho Trung Cộng hay là Nga nhưng mà phải cùng chủ cùng phe với nó thì có giữ giùm chứ đâu có phải hủy phá hủy đâu thành ra đừng có nghe theo khi mà cái vụ mà xảy ra chiến mục một là cái bài học của Mỹ thì phải Mỹ phải lấy đó mà bài học chứ không tha thứ đó đâu được theo tôi nghĩ như vậy. Và có cái chuyện này chuyện riêng đó có một người bạn tôi là ông ấy là mục sư người Việt Nam mà mục sư cho nhà thờ Mỹ thì ông có bốn người con một con gái ở trên Atlanta một ba người con trai thì các cái bang bên Colorado với lại bên Dallas với không có ở chung nhà với ông mà khi mà ông người con gái từ Atlanta gọi điện thoại ông thì ông không thấy trả lời ba bốn ngày liên tục không thấy trả lời thì ông với cô đó muốn bay qua bên Texas mở cửa vô thì mới biết là ông đã chết trong nhà mấy ngày rồi không biết tại vì ông không có mang cái electric tức là khi mà thường có cái ở trước tôi cũng có cái mà mang vùng cổ đó khi có việc gì xảy ra mình bấm cái đó thì ở đâu xe cứu thương nó cũng biết tới thì hồi trước tôi cũng giúp cho mấy người mà tai nạn ngoài đường hoặc là xa lộ thì tôi bấm tôi đứng đó thì họ xe cứu thương đã tới thành ra nếu ông xài cái đó được thì ông không có bị chết mà trong lúc con cá bốn người con mà không có ai biết hết khi mà không có thấy trả lời thì về tới nhà thì vua thì nhà thì đám đã chết mấy ngày rồi trường hợp đó thì vua cũng thông báo cho đồng bào biết là cái nguy cơ đó nếu mà ai ở nhà một mình thì nên có cái hiện lực đó nếu có việc gì xảy ra thì mình không có kêu ai được thì mình bấm cái đó thì cái xe cứu thương nó sẽ đến nó đưa cứu cấp đưa vô bệnh viện khẩn cấp thì có thể cứu được. Thì thành ra tình trạng đó mình có thi xin cho đồng hương mình ai ở nhà một mình đó, thì nên có cái mua cái lưới cứu đó không chừng 30 thôi thì mua cái đó có bị gì xảy ra bấm thì cái báo động cái sở y tế 911 nó sẽ tới cứu cấp kịp. Thế ra trường hợp đó tôi là xin tôi có một hôm anh đã nghe một cái trên đài chúng tôi có một cái cô mà ở bên Nam California của có cái chương trình mà cô bắn nhiều cái hay lắm. Cô cũng chết trên cầu thang mà bước xuống thì ta khám phá ra cô chết trên cầu thang mấy ngày rồi đó. Thành ra mình trường hợp đó ông anh biết rồi. Thành ra mình nên ai mà ở một mình nên có cái electronic device cho gọi là cái MMI bấm khi khẩn cấp ra đấy. Nhưng tôi xin thông báo đồng bào thấy anh được không?
0: Dạ yeah, vâng, cái đó là rất hay. Cảm ơn anh Lê Trung nhắc tới tin này nha, cho thính giả của mình.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Dạ, yeah, còn cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trung ông để cho Do Thái nó cộng tác vô thì nó mới sợ chứ nó mà ông Trung để cho nó hòa hoãn 3-4 lần rồi, không đến đâu hết thành ra. Nghĩ thế nào?
0: Yeah, cái đó thì cũng để làm cho cái tâm lý đó. Nếu mà khi mà ông Tổng thống Trump đánh đấy, thì sẽ không còn gì để nói và không còn ai trách Tổng thống Trump. Tại vì nếu mà sống có nhiều người còn nói là ô tại sao như vậy, tại sao họ mình đang nói chuyện mà để khi tới mà nó rõ ràng ra là họ là cái nhóm người không thể tin tưởng mà lừa bịp quá đó thì tự nhiên bao nhiêu cái mà muốn binh vực cho cái Iran nó cũng không còn hiệu quả nữa, và cái cuộc chiến này nó trở thành 100% nó nằm trong cái thắng lợi cho Hoa Kỳ về tâm lý luôn đó anh. Thành ra có lẽ là nếu mà cái Iran, Hùng Anh thấy là Hùng Anh đã nói rồi, không tin tưởng được và họ sẽ vấp nữa, tại vì họ họ cái bản chất họ là như vậy. Thành ra nếu mà họ làm lần nữa đó thì coi như họ tự chôn họ thôi. Kỳ này đó không phải là Do Thái vào không đâu, mà Iran sẽ vào nữa, Ukraine sẽ vào nữa. Thành ra nó sẽ giải quyết hai cuộc chiến cùng một lúc. Có nghĩa là Ukraine war, tức là chiến tranh tại vùng Ukraine, và chiến tranh Iran sẽ được giải quyết cùng một lúc đó. Thành ra chúng ta chờ xem, nếu mà thật sự Iran mà không có tuân thủ đó, hay là có thể là bây giờ nè, tới cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với ông Netanyahu đó, nó có thể có biến động. Có nghĩa là nhân cơ hội này, Iran có thể tấn công. Thành ra Iran mình không hiểu được, họ rất là cực đoan. Thành ra nếu họ làm cái điều đó thì coi như là xong rồi đó. Coi như Tổng thống Trump, coi như không còn phải chờ đợi gì nữa hết, sẽ làm tất cả những gì có thể làm. Mà khi mà Hoa Kỳ dùng tất cả cái quả lực của Hoa Kỳ thì không có cái gì mà có thể chống đỡ được hết thưa anh. Thành ra nó luôn cái nhân cơ hội này nó sẽ giải quyết nhanh hơn. Thì thay vì nếu mà bàn thảo đó nó sẽ chậm, anh nên nhớ nó sẽ chậm hơn, tại vì có thời gian và còn thảo luận cái cách để mà giải quyết cái uranium nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ đó không tuân thủ, mà họ mà lừa Hoa Kỳ một lần nữa, coi như họ không còn cơ hội gì nữa thưa anh.
1: Thì thế giới đều biết rằng nếu mà nó đưa cái uranium cho Nga hay Trung Cộng giữ thì đó là mưu lừa Mỹ, Mỹ đâu có tin tưởng được.
0: Dạ. Cái đưa thì không thể xảy ra rồi, tại vì nó đang nằm ở dưới, thành ra chỉ có Hoa Kỳ mới lấy lên được thôi, chứ không ai lấy lên được đâu. Thành ra
1: nhưng mà dạ, nó muốn nó có nói với ông Trung là để cho nó gửi cho Trung Cộng hay là của Nga.
0: Có nói rồi.
1: Điều đó
0: có nói lâu rồi anh, nhưng cái đó hồi trước rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nói lâu rồi, nhưng mà Tổng thống Trump không đồng ý. Khi mà
1: đúng,
0: khi mà ông Tổng thống Putin đó mà có đề nghị đó nói với Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump có trả lời là cái điều mà ông cần làm là chấm dứt cuộc chiến. Có nghĩa là Tổng thống Trump bác cái điều đó, thế là không đồng ý cho cái vấn đề đó nha. Thành ra cái điều đó đã nói lâu rồi chứ không phải bây giờ. Dạ.
1: Yeah. Còn ngành nói là cái cuộc chiến hai cái thì kết thúc cái vụ Ukraine với lại cái Iran đó, cách nào tôi chưa hiểu.
0: Tại vì khi mà nó xảy ra đó thì nó sẽ Nga đó mà nhúng tay vô cái chuyện mà với Iran đó, có lúc mà Hoa Kỳ, đương nhiên Hoa Kỳ cũng biết thật sự Nga đã làm gì, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà nếu mà công khai ra đó thì chắc có lẽ là Tổng thống Trump sẽ giải quyết luôn hai cái cùng một lúc. Có nghĩa là tất cả vũ khí đưa cho Ukraine và tấn công để cho Nga không còn có trở mình được đó. Thành ra cuộc chiến nó sẽ có thể nó xảy ra cùng một lúc đó. Đó là cái nhìn của Hùng Anh. Trở qua những cái tin tức trong những ngày qua đó thì phải nói là Tổng thống Trump có thể đưa tới dùng luôn cả Ukraine trong cái vấn đề cuộc chiến của Iran để nó giải quyết nhanh chóng, mà không cần phải Hoa Kỳ làm, để cho Do Thái và Ukraine làm cái điều đó. Tức là Ukraine lo cái vấn đề biển đỏ đó anh, ở bên ngoài khơi đó. Thành ra sẽ dùng tất cả những cái loại vũ khí, máy bay không người lái của Ukraine, và Do Thái thì ở bên trong của đất nước Iran. Thành ra Hoa Kỳ thì coi như là điều khiển cái cuộc chiến thôi. Thành ra hy vọng là nếu mà Iran không có tuân thủ đó, lừa Hoa Kỳ một lần nữa, thì ông anh thấy là cái cuộc chiến nó sẽ chấm dứt rất nhanh. Nó không phải lâu đâu. Còn nếu mà họ đồng ý đó thì Hùng Anh thấy sẽ là nó mất thời gian, nó lâu nữa. Thành ra Hùng Anh hy vọng là không có thỏa thuận gì cả. Nhưng mà cái điều đó có thể xảy ra lắm.

0: Nếu không anh không lầm đó anh Trung, là Tổng thống Trump đánh một cái chiến thuật tâm lý để cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy rằng khi Tổng thống Trump làm thì nó không còn ai phản đối nữa. Cái thắng về tâm lý nó nằm ở ở Hoa Kỳ, ở Tổng thống Trump đó thưa anh.
1: Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì họ không muốn cái Do Thái nhập cuộc như vậy, thì Do Thái nhập cuộc với ông Trump như vậy có trở ngại đối với đảng Dân Chủ không?
0: Họ muốn hay không cũng không có quan trọng anh, cứ quan trọng là cái người đang nắm quyền là Tổng thống Trump. Họ hồi xưa giờ họ đã không muốn rất là nhiều rồi, họ có bao giờ thuận với Tổng thống Trump bao giờ đâu. Họ là người chống Trump bằng mọi giá, không cần biết đúng hay sai. Thành ra cái điều đó mình cũng không cần phải lo lắng gì thưa anh.
1: Tôi nghĩ là nếu mà để cho Do Thái nó cộng tác cuộc chiến cuối cùng để cho Iran nó mới sợ, thì hy vọng cuộc hòa đàm này nó sẽ thành công. Còn không thì nếu không cho Iran vô trong cuộc hòa đàm này thì có thể nó cùng kéo dài, nó thấy rằng kéo với ông Trump được 3 lần rồi nó còn kéo nữa.
0: Yep.
1: Nhưng mà có Do Thái dính vô thì nó sợ.
0: Yeah. Rồi cảm ơn
1: còn
0: ông.
1: Cái...
0: Dạ. Xin mời anh.
1: Dạ vâng.
0: Anh nói
1: cái gì? Còn cái cuộc chiến giữa Ukraine, tôi thấy tội dân Ukraine chơi vì dân nó ít so với dân quân số của Nga thì bằng 1/4 của quân số của Nga, mà bây giờ cái Ukraine nó bị chết nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà để Ukraine mà nó chịu trận nó thì cái số quân đội cũng như đồng bào thiệt hại nó quá nặng đi. Nếu mà có Do Thái yểm trợ vô thì nó mạnh hơn, mà Do Thái chưa thấy Do Thái yểm trợ cho Ukraine.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là khi Hùng Anh nói là khi họ đánh chung thì họ sẽ yểm trợ, khi nào mà cả ba đều giải quyết cho có 2 chiến trường đó thì nó sẽ có cái điều anh đang nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi.
1: Kính chào quý vị.
0: Cảm ơn anh Đê Trung. Kính chào anh. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, chúng ta còn 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra 45 phút còn lại, rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có thắc mắc hay là ưu tư nào, câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị Thu Phương và quý vị thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ cùng với quý vị.
0: Dạ vâng.
2: Thì Tổng thống Trump đó thì nói rằng là Iran đó thì có cũng muốn thương thuyết sau khi bị đánh mạnh đó, thì Hoa Kỳ sẵn sàng hành động. Nếu mà không có được cái thỏa thuận đó thì ông cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà đánh mạnh thêm hơn nữa. Thì ông trả lời trên báo chí, trên mà khi mà ông ở trên đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ đó, mà thường thường thì phía bên Cộng sản nó dịch ra là chuyên cơ Air Force One. Mẹ Lan thì tạm dịch là đệ nhất phi cơ Hoa Kỳ, mình nói theo cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa của mình nha. Đó thì khi mà ông tiết lộ đó rằng là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Hesset đó đã hoàn tất một nhiệm vụ rất là tốt. Ông cũng nói quân đội Hoa Kỳ đó đã phá hủy gần như toàn bộ sức mạnh quân sự của Iran, tức là 34, khiến cho Iran đó chủ động yêu cầu mở lại các cuộc thương thuyết. Theo ông thì nếu Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc mà tấn công vừa qua đó thì

0: tư sẽ không ngồi vào bàn đàm phán. Đó, thì họ là những người rất là cứng đầu và hay mà gọi là nói có mà không, mà không mà có. À, thì ông cũng cho biết rằng là Ba Tư đó đã liên lạc thông qua các kênh trung gian và trực tiếp để yêu cầu gặp gỡ phía bên Hoa Kỳ. Đó, ông nói rằng các cuộc thương thuyết đang diễn ra và đang vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận. Đó, theo ông thì giá dầu giảm mạnh và thị trường chứng khoán tăng cao và những tín hiệu tích cực. Ông cũng nói rằng là Ba Tư chỉ muốn gặp vì Hoa Kỳ đã không kích rất mạnh trên toàn bộ của những lực lượng của vệ binh quốc gia Hồi giáo để mà tấn công họ. Thành ra ổng tấn công rất mạnh, thành ra mới được có mới đưa họ vào được cái bàn đàm phán. Ông cũng cho biết rằng là họ cũng liên lạc qua trung gian và trực tiếp để mà yêu cầu gặp gỡ trong những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra và có cái tín hiệu rằng là sự mà cứng rắn của họ đó đã có những tín hiệu tích cực rồi. Thì ông cũng nói rằng là Ba Tư chỉ muốn gặp vì đã bị Hoa Kỳ không kích rất là mạnh mẽ. Khi mà được hỏi rằng là bao nhiêu kiên nhẫn đối với Iran đó, thì Tổng thống Trump cũng trả lời rằng là ông còn rất nhiều thời gian. Ông nói cái bờ biển của Ba Tư đó đã bị phá hủy rất nặng nề, và eo biển Hormuz hiện giờ đó là trong tình trạng cũng rất tốt. Phía bên Iran thì nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công để hai bên liên tiếp hòa đàm. Thì ông nói là đạt được, nếu mà đạt được mà thỏa thuận nó thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Hoa Kỳ sẽ quay lại và hành động quân sự như trước và sẽ mạnh hơn. Đó, thì hiện tại đó thì không tham gia cái hoạt động liên quan đến cái lực lượng của Houthi. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào đó. Tuy vậy thì nếu mà lực lượng này tiếp tục mà trở thành cái mối đe dọa cho Hoa Kỳ đó thì ông cũng có thể can dự. Và khi được hỏi về hiệp định Abraham đó thì ông cho biết chưa có thảo luận cái vấn đề này với Saudi Arabia, nhưng mà sẽ tiếp tục đưa vào những cái ý kiến để mà tham quan với Saudi Arabia. Đó thì khi mà ông trả lời những cái câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược đó thì ông Trump cũng bác bỏ các lo ngại cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu hụt vũ khí. Thì ông nói quân đội Hoa Kỳ có rất nhiều đạn dược và các loại, nhiều hơn cái mức có thể sử dụng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên mà ông cũng cho biết rằng là chính quyền cũng đang gia tăng sản xuất vì tiền nhiệm của Tổng thống Biden nó trước đây đã chuyển rất nhiều vũ khí cho Ukraine. Cho nên Tổng thống nói rằng là khi mà rời Bạch Ốc đó thì ông Biden đã để lại một cái khi mà ông rời Bạch Ốc, ông để lại những cái kho vũ khí rất là dồi dào, nhưng mà tới cái thời của ông Biden đó thì vũ khí nó cũng đã bị trở nên ít hơn vì mình phải tiếp tế qua phía bên Ukraine. Đó thì ông có nói rằng là nói về lãnh đạo khối đa số của Thượng viện đó thì ông John Thune đó thì cho biết rằng hai người có một cái mối quan hệ cũng vẫn rất tốt, nhưng mà ông nói rằng là ông Thune nó cần hoàn thành công việc của một thượng nghị sĩ ở tại quốc hội vì cần phải thông qua cái đạo luật C và Maraca và cho rằng cái việc bãi bỏ thủ tục filibuster đó sẽ giúp rất nhiều cho cái dự luật được thông qua. Ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái dự luật này đó thì cái C và Maraca Act đó thì nó sẽ là một điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều cuộc bầu cử trong tương lai. Và trong cái cuộc bầu cử giữa mùa của tháng 11 sắp tới này thì ông cũng cho biết rằng là thủ tướng của Do Thái đó thì cũng sẽ đến đây cùng để dự tang lễ của ông Graham. Ông ta đã qua đời vì chứng bệnh tim. Nó thì cũng cộng đó thì cũng có tổng thống của Ukraine cũng đến đây để mà dự tang lễ trong ngày hôm nay. Thì ông cho biết rằng là khi mà hai vị tổng thống đó đến nó thì cũng sẽ hội kiến để mà nói chuyện bên lề sau sau hay trước cái lễ tang của ông Graham. Thì được hỏi về tin Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh cho Iran đó, thì tổng thống cũng nói là sẽ tìm hiểu cái thông tin đó có đúng hay không. Và khi có dịp ông sẽ hỏi trực tiếp ông Putin, nhưng mà ông nghĩ rằng là cũng có thể rằng cái vấn đề này xảy ra, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó chỉ là một tin đồn mà thôi. Nhưng mà theo Mela nghĩ thì cái chuyện này nó cũng đã có rồi, chứ làm gì mà Iran nó gửi những hỏa tiễn hoặc là máy bay không người lái đó đến Jordan để mà đánh trúng căn cứ của Hoa Kỳ. Thì Mai Lan nghĩ chắc đây cũng là có sự thật rằng là phía bên Nga và Trung Cộng cũng đã thầm lặng để mà giúp cho tụi Ba Tư trong cuộc chiến này. Chỉ có cái là thời gian nó sẽ trả lời thôi. Thì ổng cũng đề cập đến cái khoản tiền mà Hoa Kỳ thu được ở bên Venezuela đó. Ổng nói rằng cái số tiền này nhiều hơn 20 tỷ Mỹ Kim và được sử dụng để điều hành đất nước đó. Trong đó có thể dành cho quân đội nếu được quốc hội chấp nhận. Ông cũng cho biết rằng là tài sản của nước Ba Tư đang bị Hoa Kỳ cũng kiểm soát và sử dụng để bồi thường các thiệt hại cho những người mà nạn nhân mà do Iran nó tấn công với những tàu thuyền dân sự. Đó thì ông cũng nói như vậy, và ông nói rằng cái ngành sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó đang phát triển rất là mạnh và nhiều nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Ông cũng cho biết rằng là Toyota đó cũng đã đồng ý chuyển toàn bộ hoạt động từ Mexico sang Hoa Kỳ và sẽ xây dựng một nhà máy rất là lớn. Theo ông thì kết quả này đạt được nhờ chính sách thuế quan và những người đã phục vụ trong chính quyền của ông làm việc rất là chuẩn mực và hết sức là thành công. Nói về cuộc họp của dự trữ liên bang đó thì trong tuần này tổng thống cũng nói rằng là lãi suất cần được phải cắt giảm. Ông nói mà mình đã tiếp nhận cái nền kinh tế với cái mức lạm phát cao đó thì từ chính quyền của ông Biden để lại, nhưng hiện giờ thì chi phí đang giảm nhanh. Theo ông thì chiến tranh kết thúc, lạm phát còn giảm mạnh hơn nữa khi mà chiến tranh 34 kết thúc. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đáng lẽ là phải có một cái mức là lãi suất thấp nhất của thế giới. Ông cũng nói rằng là nhiều quốc gia đang được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn là Hoa Kỳ, dù vẫn hưởng những lợi ích từ thị trường của Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đó là nền kinh tế mạnh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thì ông đề cập đến Do Thái thì ông nói rằng là nếu mà ông không can thiệp vào cái vấn đề để mà phá hủy các cơ sở nguyên tử của Ba Tư đó, thì Do Thái có thể bị xóa sổ và từ nhiều tháng trước rồi, hoặc là những quân đội của Hoa Kỳ ở những các vùng vịnh cũng bị thiệt hại chung một số phận. Thành ra rằng là cái việc mà chấm dứt thỏa thuận về quyền nguyên tử của Iran ở dưới thời của Tổng thống Obama đó thì ông đã không đồng ý, vì cái vấn đề đã để cho Iran nó có nhiều cửa để mà thi hành cái vấn đề làm võ khí nguyên tử. Đó là một cái sự mà gọi là hiểm họa cho cả thế giới và vùng vịnh nói riêng. Đó thì khi mà ông trả lời về cái sự việc mà bán chiến đấu cơ không kích của phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Tổng thống Trump nói là Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là quan trọng đối với ông. Ông cũng đánh giá rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất là tốt và có cái sự liên hệ cũng tốt với Hoa Kỳ. Cho nên là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã làm một nhiều công việc tốt của ổng, đặc biệt là vấn đề về Syria. Ông cũng khẳng định rằng là không ai quyết định thay cho ông trong cái việc mà gọi rằng là Hoa Kỳ sẽ bán hay là không bán cái loại vũ khí này. Tức là ông nói ông là cái người quyết định sau cùng. Khi mà được hỏi về vì sao mà Thượng viện tiếp tục làm việc thay vì nghỉ trong cái vận động tranh cử trong cái tháng tới này đó, thì Tổng thống nói rằng đạo luật C và Marca Act phải được thông qua trước. Ông cho rằng là toàn bộ các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó, họ sẽ bỏ phiếu chống các quy định yêu cầu xuất trình cái giấy tờ nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch đó, thì họ sẽ chống đối. Thành ra rằng là quốc hội phía bên đảng Cộng Hòa đã phải ở lại làm việc cho đến khi mà đạo luật American Act đó sẽ được thông qua, thì ông mới nói rằng là không được nghỉ trong cái mùa hạ này mà phải ở lại để làm việc. Đó là một cái sự mà ông khẳng định là như vậy. Ông yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa phải ở lại làm việc cho đến khi đạo luật Save America Act thông qua. Đó là những cái quan tâm của ổng, và còn ổng cũng nói rằng là việc làm sản xuất đã chuyển sang cái mức tăng dưới cái thời của ổng. Ổng nói rằng là khi mà đại diện của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó là ông Greer đó đã phản bác một cái phúc trình cho rằng là các sắc thuế quan của Tổng thống Trump đã bị mất việc làm trong ngành sản xuất. Thì ông Bộ trưởng Thương mại này nói rằng là Hoa Kỳ đã mất 220.000 việc làm sản xuất trong 2 năm cuối của thời Tổng thống Biden. Và ông cũng nói rằng là dưới thời Tổng thống Trump đó thì cái sự ổn định tình hình trong năm 2025 đó, thì việc làm sản xuất đã bắt đầu gia tăng trong nửa đầu của năm 2026. Thì đó cũng là một cái tin vui. Và văn phòng quản lý nhân sự của Mỹ đó ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang cho rằng bộ phận việc làm trong các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập đó nghỉ phép hành chính có hưởng lương kèm theo cái kế hoạch sa thải. Ổng đã sa thải 300 nhân viên của liên bang trong cái bộ mà điều hành hoạt động tiêu tốn gần $50 triệu mỗi năm không thể mà đào tạo về về cái sự mà gọi là đa dạng, mà là để tài trợ cho cái hoạt động bí mật của nhà nước ngầm tại tại Mỹ trên nhiều cơ quan khác nhau. Mỗi cái cơ quan mà liên bang đều có một giám đốc phụ trách chương trình đa dạng. Mỗi một người đó họ đều báo cáo sự trực tiếp về một mạng lưới ngầm mà hoạt động dưới cái bộ tư pháp. Trong cái ngũ hình mà tình báo của ông Trump mới cho biết rằng là cái thông tin nó liên lạc được được mã hóa đó, thì cái dòng tiền mà được luân chuyển qua các bộ các tổ chức bình phong, họ đưa qua phía bên các trường học, đại học và những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận đó, họ tìm thấy cái hồ sơ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT chứng minh có cái khoản tiền gian lận là 8.3 tỷ đô la với danh nghĩa các khoản tài trợ nghiên cứu trong các trường học, đại học hoặc là các trường đại học này đã tiến hành cái nghiên cứu vũ khí sinh học và bất hợp pháp tại nước Hoa Kỳ, mà có sự tài trợ của các nước ngoài. Các nước ngoài mà phần đông nói rằng là đi đến từ của Trung Quốc đó, thì đội ngũ của ông Trung đã ngăn chặn được và cái thông tin liên lạc của họ và đã xây dựng một cái hệ thống để mà che giấu cái số tiền lớn lao này, và họ sử dụng qua cái chiêu bài đa dạng và làm vỏ bọc và đã xâm nhập vào mọi cơ quan. Họ chuẩn bị lật đổ cái nền cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ngày 25 của tháng 7 này, tức là ngày hôm kia đó, thì cái thời gian hạn chót mà có một sắc lệnh của ổng đã ban hành, nó yêu cầu các nhà thầu liên bang rà soát việc thực thi các quy định trong không phân biệt đối xử liên quan đến cái nhóm mà gọi là đa dạng này. Vì thế mà nhà nước ngầm kết hợp lại với đảng Dân Chủ đó đang chuẩn bị kích hoạt cái kế hoạch dự phòng cuối cùng của họ, nhưng mà Tổng thống Trump đã lường trước được và đã ngăn chặn cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đây là một cái bộ mà của nhà nước ngầm, và họ đã ở dưới cái vỏ bọc đa dạng này và phi lợi nhuận này để mà lật đổ hệ thống của chính quyền Cộng hòa Hoa Kỳ. Thành ra là ổng đã ra lệnh cho sa thải đợt đầu là 300 người, và những đợt sau đó họ sẽ bắt đầu sa thải những người làm việc trong liên bang mà có chức vụ trong những cái ngành của đại học khắp nơi Hoa Kỳ, sẽ là cái đợt thứ hai. Đó là cái tin nói về đa dạng và phi lợi nhuận đảng làm một cái vỏ bọc để mà sản xuất vũ khí sinh học qua những cái trường đại học của Hoa Kỳ. Thành ra chấm dứt cái vấn đề đó.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
0: Rồi, Mai Lan hết giờ thì Mai Lan cũng xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại lần sau. Chúc quý vị luôn an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Vâng, cảm ơn chị và xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, Hồng Anh còn khoảng 25 phút nữa. Thật ra nếu mà quý khán giả chúng ta còn có thêm tin...
2: Một đoạn tôi vừa nghe chị nói trong cái đoạn mà cái chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập đó.
1: Đúng rồi.
2: Hình như nghe chị nói cái đoạn đó là cuối vừa nói là chị vừa dứt ở phong gội vô đây. Sẵn đây mình cũng nói tiếp cái đoạn đó, không biết có chị Mai Lan ở trên phone... còn đang nghe đài không? Mình ngày hôm qua nay mình thấy cũng hơi buồn vì cái vấn đề đó. Chính quyền và chính phủ của Donald Trump mọi người đều ủng hộ, nói là mình ủng hộ MAGA, nhưng mình phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề này. Mình ủng hộ một cái tổ chức nào đó mình phải coi cẩn thận, chứ không phải mình cứ mà nói tức là mình dùng ba phải, ô nhóm nào cứ làm vui cho mình vô hát, rồi mình vô mình hát, mình hồ, mình ăn free là mình cứ vào. Có chừng chi mình không tại, có nhiều khi đó là một sự tiếp tay cho những kẻ làm sai lầm, bởi vì DEI là cái đám thiên tả đó, nó dùng cái số tiền này để nó trợ cấp cho các cái tổ chức mà tức là nó là bắt vụ lợi, nhưng mà môi tiền của chính phủ họ môi tiền của chính phủ, rồi mình cứ mình nghĩ ô cái tiền đó của người đó, cái bang đó, cái tổ chức cái từ thiện đó, họ cho mình ăn free á, không có cái chỗ nào mà trên đất Mỹ này cho mình ăn free hết. Cho nên mình cẩn thận, mình đừng có a vua, mình nhúng tay, mình cứ nghĩ ôi vậy đó, cái tổ chức như vậy là tốt, từ thiện là tốt, mình phải hết sức cẩn thận. Bởi vì mình đã một năm nay cái nhiệm kỳ hai con Trump là ông đã lên và đã Elon Musk đã vào đã bắt đầu làm việc cái chuyện đó cả một năm qua rồi, có nhiều người bây giờ còn xem những cái chuyện đó là ô nó đâu có sao đâu, mình không có sao, không có sao hết, mình đụng chỗ nào cũng đuổi vô chơi được rồi. Mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, có phải đó đúng là họ muốn môi tiền thuế, họ môi tiền của người Mỹ mà đóng tiền thuế rồi họ môi không? Điều họ chưa có làm tới đâu. Bây giờ họ đã làm lớn rồi, mình thấy cái chuyện Ilhan Omar ở Minnesota hả, bao nhiêu tiền California, các cái tiểu bang mà thiên tả đó họ đã lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên mình phải cần những người trên đài này mình phải đưa ra cho anh em mình thấy, đừng có nghĩ là vô đó mình đăng ký ăn free, người ta cho ăn free mình cứ vô ăn thì không sao đâu. Không có cái gì mà những cái chương trình đó là phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Họ môi tiền của chính phủ đây, tiền thuế của dân mình đóng vô thôi. Nó có nhiều cái mặt, không chỉ nói một cái sự việc nhỏ vậy, cho anh em mình phải cẩn thận trong cái việc vấn đề AI mà cái đám thiên tả đó nó dùng cái đó để nó mua chuộc, nó đưa ra rồi nó để nó mua chuộc, rồi khi mình thấy giống như là cái đám nó cho mình tiền rất là nó tốt lắm, hoặc là mình cứ mình nghĩ ô sao không có gì đâu, mà không có gì đâu, ở đời không có cái gì cả free cơ. Như nên mình từ cái chỗ này mà mình nghĩ ra cái chuyện mà trước năm 75 cũng như các cái thời đó nhiều cái đám mà nó hoạt động biệt động thành Sài Gòn, hay là những nữ những kẻ mà nó hoạt động ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh lẻ hay là thế gì đó, các anh sĩ quan cứ ngày mai chuẩn bị tuần tới hoặc là tháng tới mình đi lên đường mình hành quân, đó là vô nhậu nhẹt là bao nhiêu cái bí mật của anh em mình là coi như nó cho uống cho đã rồi nó theo nó dụ, hoặc là những cái chủ chương trình mà ca nhạc thì mình thấy sau 55 có nhiều ca sĩ là biệt động thành Sài Gòn hồi đó đó. Thì mấy ông hồi đó là cứ vô đó là ôm thơ, cứ nó ca sĩ hay vô đó là coi. Cho nên bao nhiêu tin tức là lọt ra đi hành quân ở hướng nào, sư đoàn nào, tiểu đoàn nào, trung đoàn nào, cứ nhậu vô đã là coi như là bao nhiêu bí mật là banh hết. Cho nên cái sự sụp đổ của Sài Gòn trước năm 75, những cái chuyện như vậy thất bại, những là trận hành quân thất bại là do những cái... Do cái trường hợp đó mình không phân biệt được đâu là thiệt mà đâu là giả. Cho nên bây giờ mình đến Mỹ rồi, mình phải sáng suốt trong cái vấn đề này. Bởi vì Tổng thống Trump đã cho mình biết, và Elon Musk đã từng đưa vô kiểm tra các cái tổ chức, các đoàn thể, tức là DEI, là lạm dụng tiền thuế. Nhưng bây giờ mình phớt lờ, mình tham gia hay là vận động tiếp tay cho những cái tổ chức để môi tiền, đó là một cách ấm ớ nha. Mình nói là ngu ngơ đó. Phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này. Đó là vấn đề nãy mình nghe chị Mai Lan nói. Còn bây giờ thì tình hình thế giới thì mình cũng biết rồi, nó cũng có một sự chuyển biến, tức là cái trục ma quỷ nay mai gì nó cũng chắc nó cũng sắp lụi tàn rồi. Thì mình cũng biết Nga thì bây giờ Ukraine thì họ đánh cho tơi tả, họ đánh sâu tới mấy trăm km vào đất liền. Thủ đô Moscow cũng không phòng thủ, cũng không chịu nổi những cái máy bay không người lái của Ukraine, mà Ukraine bây giờ còn đánh tới cái chỗ mà mình bên này mình quên mà mình ghi ra mà bây giờ không biết nó lộn chỗ nào rồi. Tàu của Nga mà chắc lẽ chở viện trợ, cái này là viện trợ chứ không phải nãy gì đó, chở viện trợ để viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Nga đã Ukraine viện trợ cho thằng Iran, cho nên Ukraine nó biết, anh biết trước rồi, cho nên anh vớt cho máy trái rồi coi như là la làng, Iran la làng còn đòi đánh, còn lại chuẩn bị đánh lại Ukraine nữa, dám làm sao? Bây giờ còn cái gì nữa mà đánh? Đợt này Tổng thống Trump cho họ biết, nhưng mà cách đây mấy ngày đã bắt đầu ngưng, chắc lẽ họ cũng gọi điện thoại, tôi xin anh đừng có đánh em nữa, em đủ rồi, em chừa rồi. Bây giờ cho em ngồi, nhưng mà nếu mà Phong á, nghĩ chắc ông Trump lúc này ông phải bây giờ mày không có cần ngồi, không có ngồi bàn cãi, mà bây giờ đưa ra giấy tờ để xuống bàn đó mày ký thôi, chứ còn không có bàn cãi nữa, không có một cái điều kiện gì cả, không có còn cái điều kiện gì cả. Mà nay mai gì đám tang của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì thủ tướng của Israel cũng đến để chia buồn, và họ sẽ gặp nhau với tổng thống Trump và Zelensky cũng đến để tiễn biệt ông về với nước Chúa. Nói chung là ba thủ lĩnh của ba quốc gia này
1: hôm nay đó, hôm nay đó Phong, cái... Phong ơi, hôm nay đó, hôm nay.
2: Thì hôm nay phải không? Hôm nay đúng là đám tang phải không?
1: Đúng rồi.
2: Thì mấy ông đó, mấy nguyên thủ quốc gia đâu chắc còn cũng gặp nhau, cũng đưa bạn bè, bởi vì ông Lindsey Graham ông cũng rất là muốn giúp đỡ Ukraine, ông mới đi Ukraine về như mấy. Nhưng mà cũng mình thấy cũng tội cho ông, mình nghĩ ông này hồi giờ mình chưa biết, nhưng mà khi ông qua đời mình thấy ổng chức vụ cũng rất là cao, và nói cái tinh thần của ổng cha mẹ chết sớm nhưng cũng phải ở dạy, rồi tham gia quân đội, rồi lên tới chức đại tá của hình như là không quân hay sao đó, rồi lo cho đứa em, cũng hoàn tất một người hết sức là, mà nói một người tức là hết sức là tốt, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ông cũng ra đi là cũng sự mất mát, tuổi cũng còn trẻ quá, 70 mấy, 71 tuổi mà ra đi còn sớm quá. Nếu ông còn ở lại thì một cánh tay đắc lực cho Tổng thống Trump, nhưng mà mình nghĩ đó cơ, thì Tổng thống Trump ông cũng phải có những cái nhân vật khác để mà ủng hộ cho ông ta tiếp tục cái chuyện này. Trong tối hôm nay mình đi làm mới vừa về nghe chị Lan, mình cũng góp ý một vài lời như vậy. Nhưng mà còn nhiều vấn đề, tình hình này thì nó có nhiều vấn đề. Mình nghĩ nay mai thì tụi Iran cũng phải ngồi xuống thôi. Tổng thống Trump phải buộc, và mình nghĩ rồi sắp đến này. Cái bài, có nhiều cái bài bình luận, xã luận trên YouTube rất là hay. Là cái việc Tổng thống Trump đã chia cái chuyện mà của cái khối Trung Đông đó làm hai cái chuyện mà nội... mình thấy chuẩn bị có một sự cấp kỹ sư mà vì nguyên tử, vì năng lượng, vì nguyên tử đã đến đến Trung Đông để giúp đỡ, rồi sau đó ông ta lại chia cái vấn đề ra làm hai chuyện khác nhau, quá tuyệt vời. Bởi vì mình có ghi, nhưng mà làm nó cũng hơi vất vả, nhưng đầu óc đúng hơi chi phối. Chứ mình thấy cái đường lối của Tổng thống Trump vừa rồi cho cái chuyện mà hòa bình và sắp đến, ông ta cũng sẽ, mình nghĩ ông ta sẽ đi đến tới cái chuyện mà cái ký kết mà hòa bình của Abraham đó, của ông Abraham, hòa bình Abraham, cái nghị sự Abraham của ông nó sắp đến, rồi có thêm vài nước nữa. Mà mình đã thấy tức là bây giờ Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi. Nguyên thủ quốc gia Syria cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống, thủ tướng Iraq cũng đến Hoa Kỳ rồi, rồi tổng thống Lebanon cũng đến Hoa Kỳ rồi, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa rồi Trump đi qua bến họp, thì họ cũng cái chuyện mà nó hơi khẳng khịa về cái quân đội của người Kurd đó. Nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ họ không có đồng ý ông Trump giúp về cái vấn đề đó, nhưng mà chắc Trump qua biển cũng an ủi họ. Nói chung tôi tuy là giúp đỡ, nhưng mà anh đừng có lo cái chuyện sau này họ làm hại hay là họ du kích quân đối với Thổ Nhĩ Kỳ, làm Thổ Nhĩ Kỳ cũng an phận rồi. Nói chung là Trump đã đi từng bước một và đã thâu thập, giống như là đi chinh phục các vị vòng khắp Trung Đông hết rồi. Còn mấy nước này cho đàn hay là những nước bên kia vừa rồi, thằng Yesman tụi Houthi đã không nổ dài trái để làm trò. Nhưng mà ông Trump lên cảnh báo rồi, lâu nay tôi nghĩ các anh là một không phải là một nam đề. Các anh coi như làm được những cái điều tốt rồi, sau trận đánh thì lần trước rồi, nhưng mà được này chắc làm trò mèo để mà cho tính dọa Tổng thống Trump là thế ông mà ông làm quá là tôi chọt lét ông để cho nó săn nó lên. Nhưng mà Trump nói cái chuyện sang lên, tao đã tính hết rồi, đừng có làm nữa. Bây giờ cái chuyện này đá bóng, ông đã làm xong xuôi, rất hoàn thành, rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Rất là, mình nói là sự thành công này rất là vĩ đại. Các quốc gia châu Âu khi họ qua Mỹ là họ thấy những cái bài mà YouTube họ đăng lên là coi như là trên đất Mỹ này không có những cái lời như người như cánh thiên tả ở các quốc gia khác nói. Bây giờ họ thấy tới đây là không phải là người Mỹ gây cái án nữa, mà những quốc gia mà ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đến đây là những kẻ mà giết chóc, cho nên cái mà đóng cửa ở biên giới đó là một sự việc làm hết sức là tốt mà chánh đắn. Bây giờ người ta còn khen ngợi nữa, cả châu Âu nó còn khen ngợi, bởi vì cái biên giới là cái đám mà criminal của các quốc gia khác nó tràn vô thì ai mà chịu nổi. Cho nên đây cái này là cái của Trung Quốc á, nó làm đó, nó cho vô đó. Nó làm nó phá hoại. Vừa rồi Trump cũng trước nói chuyện trong White House Nhà Trắng, ông cũng nói thẳng là Trung Quốc đã coi như là đã thao túng 200 mấy chục triệu những nơi, những căn nhà hay là những địa chỉ những người dân của Mỹ ở trên này rồi. Cho nên ông chỉ thẳng mặt, ông nói thẳng á. Bây giờ cái chuyện mà đá banh thì cũng quá tốt đẹp rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi, không có mình thấy nổi cái gì giữa dừa thôi là mình thấy tuyệt vời rồi. Cái ngày mà các cuộc chung kết là hết sức là tuyệt vời rồi, xong rồi 250 năm là ngày independent của Hoa Kỳ, wow, nó còn tuyệt vời còn hơn nữa. Cái đêm mà chuẩn bị làm, cái đêm mà buổi tối mà làm July 4 đó là coi như là khí hậu nó tương đối xấu đi, nhưng mà ông Trump quyết định dù đến 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ sáng, ông ta đã quyết định làm ngày đó tối nay là làm, dù chờ cho nó một xíu nữa. Chúng ta thấy ông ta quyết định làm là phải làm, cho nên không có cái chuyện mà chờ bỏ. Cho nên đã qua được hai cái rồi. Một cái là hồi đó tụi bên kia là nó cứ lo vậy, ông giữ được cho cái chuyện mà qua bóng đá rồi, giữ được cái chuyện của cho 250 năm của trên đất Mỹ rồi, là thành công không? Bây giờ tới cái chuyện đừng, bây giờ nói nó cà chọt để cho cái chuyện bầu cử của ông, để phá hoại cái chuyện bầu cử. Nhưng mà ông Trump ông nói thẳng rồi, đậu khi mà Cộng Hòa thắng hay là không thắng gì đâu nữa đó, thì ông ta vẫn tiếp tục đánh cho đến khi nào mà đầu hàng mày quỳ gối của mày thôi. Chứ mày đừng có nghĩ tao phải ngồi xuống năn nỉ để cho cái chuyện mà bầu cử sắp tới. Chuyện bầu cử là một phần, thắng cũng được, không thắng cũng được. Nhưng mà tao quyết định đã dẹp, không cho mày làm ra nguyên tử, buộc mày phải ngồi xuống bằng hiệp định. Mà hiệp định bây giờ là không có còn đó. Qua mười mấy ngày vừa rồi đó là bây giờ không có còn nói bằng cãi nữa. Không có cái bản sơ bộ hay là cái gì dẹp hết. Bây giờ ngồi xuống mày ký thôi. Ký đồng hàng tức là quyết định giao hết vũ khí, tức là chứ mày không có còn nói a ổn đưa, không có còn nói cái gì nữa hết. Chắc sắp đến, mình nghĩ cái chuyện đó nó sắp gần tới nơi rồi. Ok, cảm ơn Hồng Anh, mình về cũng mệt quá, bây giờ mình
1: có
2: cái
1: chương
2: trình tự do như vậy.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
2: Yeah. Hẹn bữa nào gặp lại anh em mình cà phê cà phấu rồi nói chuyện cho nó thoải mái hơn. Rồi. Nhưng mà mình kêu gọi giả sử như anh em mình cũng nên đóng góp, bởi vì cái đài Tiếng Nói Nước Tôi này hết sức là trung thực. Nếu mà quý vị trên đài nghe nói đó, mình nên ủng hộ cho cái đài này mỗi ngày mở lớn lên. Đây là một cái đài mà ủng hộ MAGA, mà chúng ta biết MAGA là cái gì rồi, chắc đây tôi không cần giải thích. MAGA là làm cho nước đại Mỹ vĩ đại trở lại, mà nếu mình không ủng hộ cho cái sự nước Mỹ lớn mạnh á thì mình đi ngược lại, mà mình đi ngược lại là mình chống, thì mình nghĩ như mình như thế nào. Cho nên mình kêu gọi quý vị chúng ta hãy cũng phải cẩn thận, mình ủng hộ nhưng mà trong cái tinh thần hết sức là cẩn thận, mình đừng có để cho những cái tổ chức hay là cái đoàn thể nào đó họ lạm dụng cái tính mà vui vẻ của mình, mà để họ lôi kéo mình đi vào những cái tổ chức mà nó không phải là của MAGA. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và mà không kêu gọi anh em chúng ta nên ủng hộ cái chương trình của đài Tiếng Nói Nước Tôi cho được mỗi ngày mở lớn mạnh hơn. Kính vâng. Chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi. Kính chào ông anh
1: vâng, cảm ơn nha. Rồi, gặp lại sau. Rồi, xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn về còn khoảng 7 phút nữa. Không biết là quý khán giả nghe qua, quý vị còn có gì chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói lên cái tiếng nói của mình. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì một phần mà Phong đã chia sẻ trong đó nó có liên quan tới cái việc làm của Tổng thống Trump tại cái vùng Trung Đông đó quý vị. Cái cuộc chiến này, nhưng mà Tổng thống Trump rất là, phải nói rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh trong mọi chuyện, chứ không phải là vì nôn nóng giải quyết cái cuộc chiến bằng cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái vấn đề của cuộc chiến Ba Tư đó, Iran đó, nó có lớn hơn, rộng hơn. Có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà xung đột của vùng Trung Đông mà nó đã tồn tại cả ngàn năm. Thưa quý vị, thành đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn là đi tới một cái có cái sự lâu dài. Thành ra kiên nhẫn để đem tới cái sự lâu dài. Để mà thuyết phục được, không phải thuyết phục với cái đất nước Ba Tư, mà cái đất nước mà ai cũng biết, mà luôn cả Tổng thống Trump cũng vẫn biết là họ là có cái bản chất là lừa đọc, mà coi như là phải nói là mình phải dùng cái chữ là phải nói là cực đoan đó cái gì, cực đoan đó, rất cực đoan. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump không phải vì họ cực đoan, mà Tổng thống Trump muốn tất cả các nước Hồi giáo ở trong vùng, ở vùng Trung Đông, để giải quyết. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã lập ra một cái hiệp định. Cái hiệp định có tên là Abraham. Tại vì quý vị cũng biết, ở cái vùng Trung Đông đó, là nó có ba cái tôn giáo lớn, giống như Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi Hồi giáo. Và không có chung sống được hòa bình với nhau. Thành ra Tổng thống Trump đã có cái nhìn đó từ lúc đó rồi. Phải giải quyết cái bàn cờ lớn, tức là vùng Trung Đông, không phải là cái nước Iran không. Nước Iran cũng phải giải quyết vì cái bom nguyên tử, nhưng mà phải cần giải quyết cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đặt cái tên của nó là Abraham Accord. Tại sao lại là Abraham? Tại vì ai cũng biết Abraham tức là cái ông, một vị gọi là tổ phụ của các ba tôn giáo này, thưa quý vị. Hồi giáo, rồi Kitô giáo và Do Thái giáo. Và có một cái vị tổ phụ, đó là Abraham. Thành ra đặt cái tên Abraham Accord, tức là Hiệp định Abraham, để hướng tới giải quyết cái vấn đề xung đột này, đưa tới vùng Trung Đông hòa bình. Tại vì họ cứ cuộc chiến này nó cứ tiếp tục diễn ra, không bao giờ. Và những kẻ bên ngoài họ lợi dụng chia để trị đó quý vị, để họ cứ gây chia rẽ, họ có lợi. Nhưng mà Tổng thống Trump không có phải là người để mà làm cái việc đó, muốn có cái hòa bình thật sự cho cái vùng này. Thành ra tất cả các quốc gia lần lượt đi vào cái hiệp định này, và gần nhất là cái nước Ả Rập Xê Út, mà Tổng thống Trump có nói là sẽ giúp cho họ có cái điện hạt nhân, nhưng mà dân sự thôi, chứ không phải hạt nhân để mà chế bom nguyên tử. Tức là giúp cho họ có hạt nhân để có dòng điện dân sự. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói với cái điều kiện là cái nước Ả Rập Xê Út này phải gia nhập cái tổ chức gọi là Abraham Accord này, tức là phải bước vào trong cái nhóm này để mà chung sống hòa bình với ba tôn giáo này, nhất là với Do Thái. Thành ra để hòa bình cho cái vùng Trung Đông, thưa quý vị. Thành ra phải nói là Ả Rập Xê Út kể từ năm 2000 á, quý vị, 2020 đấy, thì tới giờ phút này tức là rất là thân thiện, không có cái gì xung đột với Do Thái. Và cái vị mà thái tử cũng vậy. Thành ra hy vọng là họ sẽ suy nghĩ và đồng thuận với Tổng thống Trump trong cái chiều hướng đem lại hòa bình cho cái vùng Trung Đông này. Thành ra đó là cái nhìn xa của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đó là lý do mà cái sự kiên nhẫn mà nó ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng phải để cho nó xảy ra. Và Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump đang làm cái gì, thưa quý vị. Thế còn mà vũ khí, cái quả lực của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà giải quyết làm sao để cho tất cả cái những người Hồi giáo ở trong vùng không có nghĩ rằng là Hoa Kỳ là bất hiếp, phải thấy rằng là Ba Tư Iran là một nước là không thể chấp nhận được với cái cực đoan hiện giờ họ đang có. Thành ra để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng Hồi giáo đó, họ đồng thuận với cái gì đang xảy ra, và họ thấy được cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ chấp nhận bước vào cái Abraham Accord, coi như Tổng thống Trump đã thắng. Cái thắng đó mới là cái thắng lớn mà Tổng thống Trump đang để ý tới, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hy vọng chúng ta sẽ đón cái tin vui đó trong những ngày tới đây. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều khắp nơi đã theo dõi chương trình, lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cảm ơn và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Chú Thuần bệnh nặng như vậy sao cháu?
4: Chú Tuấn, chú làm ơn về tiếp tay ngoại cháu lo săn sóc ba cháu dùng.
3: Còn cháu?
4: Cháu phải ở lại đây đi chờ má cháu về.
3: Ừ, về cháu đang có ở đây nghe để chú về bệnh con.
4: Nhà má tôi giàu như thế này sao?
5: Lily ơi, cháu ở nhà đó không em? Hả?
4: Bà là ai? Thì má tôi có việc gì?
5: Tôi là năm tập đâu, và chú là anh em của má tôi. Có đồ đạc quý giá, chưa kể số tiền mặt mấy trăm ngàn đồng.
4: Tôi không tin.
5: Nếu cô muốn thử sư thái á, thì cứ bằng lòng một tiếng đi. Cô em sẽ có nhà lầu, xe hơi lập tức.
4: Thật là hiện thân của quỷ vô thường, chuyên đưa những tâm hồn yếu đuối xuống A Tỳ đi.

0: bóng sữa. Nếu sợ, để ta chống mắt con mày trong trắng có được nào cho biết.
1: Trời ơi, Nhục ơi là Nhục.
2: Chào người đẹp.
3: Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh biết ông.
2: Xin tự giới thiệu cho cô biết, tôi là chủ hãng xà bông Hiệu Ảnh Hương.
3: Rất tiếc, ở đây không có mua xà bông.
2: Không, tôi đến đây với một việc khác.
3: Dạ thưa, chứ không can dự đến tôi.
2: Tôi muốn hỏi cô, có phải bà Susha Tàu Cao đã gặp cô?
3: Dạ có, rồi sao?
1: Ồ.
2: Bà Tàu Cao thật có một cặp mắt tinh đời, biết tìm ra ngọc quý. Dù lấy tôi 100.000 cũng đáng, đừng nói gì có 50 ghim.
3: Ông vừa nói gì tôi không hiểu.
2: Có phải bà Tàu Cao đưa em về đây để gặp anh không Trinh?
3: Dạ thưa không. Hả? Ông làm to rồi.
2: Ủa, chính bà Tàu Cao vừa gặp anh ngoài xe, nói rằng bà vừa tìm cho tôi được một thiếu nữ tuyệt đẹp mà và đã nhận của tôi hết 50.000.
3: Có lẽ ông thừa tiền cho nên ông phung phí một cách ngu ngốc như vậy.
2: Tánh của tôi hào hoa phong nhã, chứ nào phải ngu đâu. Phần bán 50 ghim, chứ phần em cưng của ba thì phải gấp 10 lần hơn. Cưng đẹp quá.
3: Tôi mẹ, tôi không phải là hạng gái như ông tưởng đâu.
2: Nếu không ưng tôi đến đây làm gì?
3: Tôi
2: làm cái gì?
3: Tôi ở mướn cho bà Lily.
2: Ở mướn? Ô là là, trời ơi, người đẹp như vậy mà đi ở mướn thì nó phí cả một đời xung sắc của cô. Lương hướng có bao nhiêu mà ở mướn? Bằng lòng làm vợ anh đi, em muốn gì có lấy. Em thấy không, bà Lily vậy đó mà anh còn sắm cho bà một ngôi biệt thự này, huống hồ là em.
3: Thì ra ông với bà Lily là
2: bồ cũ.
3: Về yêu tôi, ông không sợ bà Lily sao?
2: Ồ, có xá chi một kẻ qua đường ấy, sao bằng lòng với cái đứa con em ấy.
3: Buông tôi ra, buông tôi ra, buông người ta, buông ra.
2: Kì Lily,
3: ông biết con nhỏ này là ai không?
2: Nhỏ ở mướn của bà.
3: Hả? Nhỏ ở mướn của tôi?
2: Thì chính miệng nó nói, không làm sao tôi biết được.
3: Nó nói
2: phải.
3: Tôi là con nhỏ ở của bà đây. Mà dù nó là con nhỏ ở mướn của tôi, ông cũng không thể có hành động đê hèn với nó.
2: Hả? Sao? Bà ghen à?
3: Không, tôi không ghen. Nhưng tôi không muốn khổ lụy đời con gái của nó. Bà chủ, lâu nay tôi vẫn tưởng rằng bà đã mất đi tình cảm gia đình. Đó là tự em thiếu thiện cảm với tôi nên em nghĩ lầm như thế. Có khi nào bà nghĩ đến một người đáng muôn vàn đau khổ vì bà? Thương nhớ quá, căm hờn quá, chỉ vì nghèo mà vợ bỏ ra đi. Cái nỗi người xấu số đó mang bệnh thổ huyết, mê man sản xuất mà trong hơi thở thều thào vẫn gọi tới người vợ bạc tình. Cô ơi, má
4: kìa, bà chủ,
3: bà muốn nói bà đau khổ lắm.
4: Như bà còn chút tình yêu thương sót lại với chồng con, tôi gian bà hãy trở về ngay, có lẽ còn kịp thấy mặt chồng bà trong cơn đó thôi.
2: Ê, đừng có cứu vậy chứ, tôi đã tốn hao bao nhiêu tiền của với bà, bởi vì sao được mà vậy?
3: Nếu bà và ông bằng lòng, tôi sẽ tình nguyện thay thế bà để ông khỏi thiệt, mà bà được về với chồng khỏi sợ ông đòi tiền.
2: Hả?
3: Còn nếu như bà liếu lứa hết tiền của thì ông hãy viết cho bà một ngân phiếu 1.000.000 đồng để bà sử dụng lúc trở về. Còn riêng tôi sẽ sống với ông mà không cần bà tiền gì hết.
2: Được 1.000.000, được 1.000.000 liền.
3: Không thấy được.
2: Nè, bà đừng có chọc cô tức nhau. Bà sẽ không có một xu để mà xài. Cô ấy đã hy sinh cho gia đình bà như vậy, sao bà còn ngoan cố hả?
3: Hy sinh? Nếu nói hy sinh thì chính tôi đã hy sinh trước hết. Tôi chỉ muốn giải thoát cho chồng nên bị người đời cười khinh nhục nhã, thì đâu nỡ để cho tuổi thanh xuân của em vì tôi mà phải cam nguy rửa hương tay. Một nửa đời tôi sống

0: thôi, ngân phiếu đây này, bà cầm lấy về mà ăn hưởng với chồng con, bà gả nhỏ nó cho tôi đi.
1: Không, tôi không bằng lòng gả nó cho anh đâu, vì tôi thương quý nó còn hơn vàng.

Chờ hoài vậy nè, ngân phiếu này cầm về đi, ở đây làm kỳ đà hoài.

0: nhưng mạng sống của ông còn hay mất là do sự trở về của bà. Nếu tôi có thể cứu được thì tôi khỏi phải khổ sở tới đây.
1: Thôi mà thay kệ bà, thôi sức nào đâu mà em năn nỉ. Em cứ quan tâm ngân phiếu lại đây cho bà đi.
2: Mình nên lên đầu nghĩ cho nó khỏe.
0: Không, hả? Không, tôi không thể để cho ông hại nó. Kìa ông ơi, ông đừng đánh bà ấy. Ông đánh tôi không thấy đau. Vì tôi đang làm một việc phải. Tay tôi đã trót như thằng chào, thân xác tôi trót đã mang nhiều dơ bẩn. Vì thế nên tôi không thể mang thân tồi tàn về làm hôi hám cả không khí trong sạch của gia đình. Tôi cũng nhất quyết không nhận số tiền này để ban sự trong trắng của cô. Xin cô nhớ cho rằng, nếu cô để thất tiết cái tên này thì tôi sẽ tự tử trước mặt cô. Vậy thì tùy cô liệu mà giữ mình với nó. Bà chú.
1: Em Lan à, em đừng buồn nữa. Bà không chịu nhận thì 1 triệu này về phần em hưởng. Hơi đâu mà đi thương người dân.
0: Không, ông xe ra.
1: Anh đâu biết anh đang ủi em rồi.
0: Ông buồn tôi ra.
1: Mà kỳ quá.
2: Thiết kìa, đổ.
0: Anh Tùng.
2: Còn chú hai có bộ mệt nhiều lắm. Chú đang trong em. Ta về đi thôi em.
1: Mày có đi thì đi một mình. Để cô Lan lại cho tao. Hả? Tao lại đi với anh Như Cưng.
0: Không, tôi phải về gấp. Hơn nữa tôi không muốn bà chủ vì tôi mà tự tử.
2: Đó, cô ấy đã không bằng lòng mà.
1: Cũng tại mày hết. Tao phải sống chết mày. Không, đừng. Đừng bẻ con tao. Đâu.

0: buồn chịu thuốc cho mau mạnh. Sao nằm mê mang mấy bữa lại không có ngủ cháu sống sao nổi con.
1: Ngoại, hình như ba con không chịu thuốc này. Sao muốn vô cứ ở ra ngoài đi ra ngoài.
0: Là ngồi tận ba.
1: Con đành nhìn ba đau đớn mãi như thế này, không biết cứu sống ba.

0: Dạ, dạ thưa ông. Dạ thưa chú hai.
1: Ờ, cháu Tùng. Cậu Tùng qua thăm con nè Thò.
0: Thưa chú hai, hôm nay chú thấy con người có khá hơn không? Con mua biếu chú hai ít món quà để ăn đỡ lạc miệng.
2: Cậu Tùng hả? Mạnh gì? Lấy ăn cơm chưa?
0: Dạ, dạ ăn rồi.
2: Lấy mua cái gì chú mua đó?
1: Dạ. Cậu Tùng mua nhiều thứ lắm. Trái cây coi có mồm do như lại sữa nè.
2: Lấy mua trái cây làm cái gì? Cho nó mắc gì quá chứ. Sao lại không mua xây mùi đó? Nói gì hết tiền à? Ăn tốt lắm à?
0: Dạ, con tính chú hai dùng trái cây cho nó có sức sinh tố hơn.
2: Cảm ơn à. Cậu Tùng à, mà thấy lì tùy thế đó, ngộ mình lắm à. Nhưng ngộ không có biết cái tình của lì với con Lan đó, có được lâu dài không? Ngộ sợ mai mốt lắm.

0: Nhất ngôn khai khẩu như đao phá thạch. Tổ Tùng nói vậy là chắc rồi. Thôi con cứ an lòng lo tịnh dưỡng đi con.
1: Dạ thưa ông, xin ông nói giúp với chú hai vui lòng nhận 10.000 để lo phụ về việc thuốc men và tiền bác sĩ ông à.
0: Không, chúng tôi không dám nhận đâu, cậu cất đi.
2: Cầm mừng nhờ.
3: Cha cha, tiền bạc đâu mà thừa thải để mày đem đổ sông bỏ biển vậy hả Tùng?
1: Dạ ông. Dạ.
2: Như nào đó cậu Tùng?
1: Thưa má, con.
2: À, má lì hả? À, chị suy, mày chị suy đi ngồi chơi giấm trà đó.
3: Ai làm suy làm gia với chú hồi nào mà chị suy như một sát vậy hả?
1: Má, xin má thương con.
3: Thương con, thương mày, ta không muốn cho mày lui tới căn nhà tối năm quá này để bị người ta lợi dụng.
0: Con này khinh người thái quá.
3: Mấy người suy dục con gái đi đập đổ, nếu người ta quý trọng sao được chứ?
1: Má ơi, những lời lẽ đắng cay má vừa thốt ra để miệt khinh người nghèo khó. Con nghe nó nặng nề như trăm ngàn nhát búa đập phá.

nào là xấu đẹp mà giá trị của người là ở chỗ thanh cao. Giữa chợ đời lẫn lộn

0: hiểu ân cô thơ đã là một nữ sinh trường lực mà lại được của hồi môn to tát. Chứ mày đeo đuổi chỗ này đã không danh lợi gì, còn báo hại tao mất tiền tốn của, dinh giá bị tổn thương, con biết không hả Tùng?
1: Mà con lại mơ mà

0: cháu về đó à?
1: Lan, đây là má của anh mà. Bà ta không có quyền khinh thị ba và ngoại tôi.
2: Đi, khỏi đuổi, khỏi đuổi. Xí, ai mà ở cái chỗ hồi nam tối tầm này. Xí, xí.
1: Má, trời ơi Lan.
3: Hết rồi, anh ấy theo má anh về đi.
4: Lan ơi, cậu Tùng mà không có lỗi gì với mình đâu. Tỷ lừng có lầm lót khổ tỷ nghiệp mà.
3: Ơi, từ lâu con hằng hy vọng được làm vợ Tùng, nhưng hôm nay thì hết rồi. Con thề sẽ không bao giờ làm dấu người đàn bà đã khinh miệt ba và ngoài.
1: Lan,
3: anh còn nhớ ông chủ nọ đã có lần trao cho tôi tấm ngân phiếu 1 triệu đồng đó không?
1: Trời, em muốn...
3: Tôi muốn ba anh phải chấm dứt sự khinh miệt ba và ngoài tôi.
1: Em định làm gì?
3: Tôi sẽ có nhiều tấm ngân phiếu 1 triệu đồng. Anh chờ xem.
1: Trời, Lan bán mình. Lan, Lan ơi, Lan ơi,
4: con giết ba rồi, Lan ơi.
5: Cái chuyện tiền bạc của chị với bà Lily thủ thắng mà tính sao? Bây giờ trở lại vấn đề là chị hứa thuyết phục cô Lan.
2: Nhỏ ở tôi còn lém nè hả?
4: Thôi mà. Người yêu của tôi mà chị cứ kêu
5: nhỏ ở hoài. Nó đó.
2: Ê, gì đó?
5: Có người ra kìa.
2: À, thôi được rồi, anh tạm lánh mặt đi. Để tôi thuyết phục, chừng nào có kết quả tôi gọi anh vào nhé.
5: Ờ, ráng nghe bà Mai.
1: Kìa.
2: À, dạ chào bà.
6: Chị muốn hỏi chi?
2: Dạ thưa.
6: Kìa, chị Cao, mặc dù 24 năm nhiều thay đổi, nhưng không đến nỗi để chị quên tôi, kẻ đã từng đùm bọc giúp đỡ chị.
2: Dạ thì ra bà đây là
6: Trương Bảo Liên.
2: À, bà chủ, thật tôi không ngờ gặp lại bà ở đây.
6: Thế nào, thằng Tùng con tôi nó vẫn ngoan đó chứ.
2: Sao, bà muốn tiền bắt nó lại à?
6: Có thể.
2: Bà chủ, qua 24 năm dài đằng đẵng, cái tình yêu nuôi khiến tôi yêu quý nó hơn chính mình mang nặng đẻ đau. Ngày nay nó sắp thành tài, bà chủ ơi, gan ruột nào tôi xa lìa nó cho được.
6: Thương nó mà chị không nghĩ đến hạnh phúc của nó?
2: Có chứ, bằng cớ là tôi đã chọn cô Thu, con gái nhà tỷ phú.
6: Không, tôi muốn nói chuyện tập tùng với con Lan nó đã yêu.

0: Thưa bà, tôi tin rằng khi có vợ đẹp, thằng Tùng nó sẽ khuây khỏa, quên người yêu cũ dễ dàng.
1: Không, nó sẽ chết lần ngon nếu chị đem con Lan đi bán gã cho người khác. Nhất là tình địch của nó lại là cha ruột của nó.
0: Hả? Bà định nói ai?
1: Ông Thông. Người cha vô trách nhiệm của thằng Tùng là kẻ thù đã giết hại đầu tôi từ 24 năm về trước.
0: Trời, quả thật tôi không ngờ. Xin bà thứ lỗi cho.
1: Tại sao từ lâu chị không dẫn thằng Tùng về thăm tôi?
0: Tôi tưởng bà chủ không muốn nhớ tôi dĩ dãn.
1: Có ai muốn nhớ tôi dĩ dãn nhục nhã đau đớn như vậy? Nhưng khi tôi biết được thằng Tùng nó vì bảo vệ người yêu mà vô tình nó xô xát với cha nó, thật tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Thế nên tôi phải ra mặt, và nếu cần tôi sẽ bắt con tôi lại.
0: Bà chủ, tôi nuôi nó cực khổ, hao tốn quá nhiều. 50.000 bà cho tôi trước kia không xứng với công lao của tôi đâu. Tôi biết bảo vệ công trình của tôi, bà đừng mong bắt nó. Chào bà chủ.
2: Dì Liên
1: kìa, cho Lan, cho đi đâu về đó, cầm gói gì đó.
3: 1.000.000 đồng.
1: 1.000.000 đồng. Tiền gì đây hả Lan?
3: Dì ơi, cháu không chịu nổi khi thấy ba cháu lăn lộn trên giường bệnh mà không có tiền trái chữa, còn bị người ta sỉ mã lắm điều, nên cháu tình nguyện bán thân này cho người ta.
1: Trời ơi, cháu điên rồi,
3: cháu tình nguyện ôi năm ăn trinh, nhưng khi chữa bệnh cho ba xong rồi cháu sẽ tự tử.
1: Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi kìa?
2: Lan, chị, cháu Lan rồi đã.
3: Dì Liên, chú Tấn đã cho tôi biết rõ tất cả rồi, thế nên tôi vội vã chạy về. Bà còn về đây để làm gì nữa? Đã trễ mất rồi.
2: Lan, Lan ơi, vì má lo sợ con sẽ khổ hận một đời.

số bác lại cho một tay, vì sao bác nhắc cái chuyện khác để cho cháu lo liệu cho bác.

0: 冇再理你啦。
1: 心心早享十蚊。
0: 吓、啊，最爱你赠送几套数目俾我咧。
1: 文，何大丁？
2: 吓、啊，人空眼神痛，你到这坐啦，咪即刻。
3: 好快买哎，反动啊！
2: 记住三粒金哥。哦啊，头又被人刮龙脉到脑后弯，都睇狗嘛都等到唔通啫。
1: 安东，có phải ông thông nhờ anh đến rước em không?
2: Không, anh đã chém ông thông rồi.
1: Trời, cậu sẽ bị kết án.
2: Nhưng mà không có chết.
1: À sao không chết?
2: Sau khi được chú Tửng cho biết tự sự, cháu đau khổ quá, quyết tìm ông ta để mà thanh toán. Khi cháu vừa xả dao chém xuống, ông chụp tay dao của cháu, rồi như có vẻ đau thương hối hận, yêu cầu cháu buông dao, ông tha thiết nói rằng:
0: Cậu Tùng, tôi cảm thấy xấu hổ nhiều vì những tội lỗi nặng nề của tôi, nên tôi định ôm ấp mỗi ân hận để âm thầm lên phi cơ trốn tránh mọi người. Nhưng trời bắt tôi gặp cậu. Cậu Tùng ơi, lâu nay tôi không biết cậu. Nhờ một dịp tình cờ, tôi phát giác ra cậu chính là con ruột của một người đàn bà họ Trương. Muốn tội lỗi kia đều do tôi cả. Cậu Tùng, xin cậu đừng hiểu lầm về số bạc 1 triệu đồng của cô Lan. Đó chỉ là một món quà tôi tặng để làm hôn lễ cho Lan và cậu. Còn tất cả gia tài, sử sản của tôi đã nhờ thừa phát lại sang tên hết cho cậu rồi. Còn mọi việc khác sau này cậu sẽ rõ. Xin cậu cho tôi gửi lời tạ lỗi với Thòn và những ai đã từng oán hận tôi. Cầu chúc cậu với Lan hạnh phúc. Nhìn biết cậu.
2: Đó, ông chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, rồi vội vã lên xe ra phía trường. Không kịp cho cháu biết bà Trương Bảo Liên, mẹ của cháu hiện giờ ở đâu.
0: Thật cái gì? Bà Trương Bảo Liên à, là mẹ ruột của cậu Tùng sao?
2: Kìa chú hai, chú biết mẹ ruột của cháu nữa à?
0: Hay à, ngộ biết bà Trương Bảo Liên nhiều lắm à. Nhưng ngộ không có gì đó, đó là má ruột của lì đó.
1: Thiệt thoảng, đừng.
0: Từng cái gì? Cậu Tùng à, ngộ phải lấy cho lì biết đó, bà Trương Bảo Liên đó, má ruột của lì đó, con ruột này là nó trẻ ra lì đó.
1: Hả? Mẹ ruột của tôi đây à? Con mẹ.

0: ông không là cha của con, con phải đi tìm chứ không kịp.
1: Tù, má đã thề không đổi trời chung với tên đó. Nếu con muốn có cha thì vĩnh viễn con không có mẹ.
0: Mẹ
1: con chọn lựa.
0: Mẹ.
2: Rồi bây giờ mọi việc đều an bài, chỉ còn có cuộc tình duyên của hai đứa nhỏ.
1: Dạ, dạ thưa bác hai, dạ thưa anh chị, em xin phép anh chị cho em được cưới cháu Lan cho thằng Tùng.
3: Phải chứ, phải cưới mới được chứ. Má con Lan à, lý coi cái lệnh trường nào chiến có ngày tốt á, ha, có cái ngày tốt lý cho nó làm đám cưới, làm vợ chồng ăn ý với nhau đi, ha. Lan à,
1: dạ.
3: Bây giờ ngồi cho phép lý là lý tia cái tay lý cho thằng Tùng nó bóp bóp đó.
1: Ba, ba kỳ quá hè.
3: Đi à, con má đi à, chị má còn làm bố mắt kia.
4: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô? Nó có nóng lên được
1: không? Dạ vâng, hôm nay 88 rồi
0: anh. À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống 1 độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ. Mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, đồ là tức là trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa với quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra, thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông, rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng, nó được đẩy ra ngoài hết. Cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là, thưa với quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại, cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi, cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang. Thí dụ như ở giữa nước Mỹ, quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado nó rất là mạnh, bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không, cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất đó là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người, nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi, ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt giò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn, chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai, thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó. Thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm, nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm, cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi là những cái thành phố phía trên đó nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi, những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền, nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên ở trên. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, và mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái con. Hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi đó, đâu có phải là thiếu thốn gì, ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó, và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: mang vốn.
0: Và rồi bị ăn đòn sau đó, bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa mà sấm sét gầm gừ đó, mưa mà ào ào như là
1: bao lâu anh
0: kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên, tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không, đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ họ cực theo cái nhỏ, nhưng mà khi con cái lớn họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền: đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết, cái gì cũng phải là người chồng. Đó là cái, thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây, có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói: nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá anh.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất đó là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà
1: vợ. Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật đó là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy. Thí dụ những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền, cuộc sống liền. Phải có, phải biết lái xe, có ra được những cái giống như dao kèo vậy đó. Chứ không có phải như ngày xưa mà cúc cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô làm lắm. Em biết có một gia đình cũng đem người vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi. Đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ rồi nọ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ làm chi vậy, cô về quê á.
1: Cái này là bài vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà đó nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nói là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học đó, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn, tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à. Mặc dù mấy ông học rất là cao, cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này, thì lúc đó đó nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng mất đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó, là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại Cáo và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên đó, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi, thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô Sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô Sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô Sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô Sách là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy đó, thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô Sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý, phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi, rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con giờ phải phụ bà xã thay tả, thay tả riết. Trời, sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi, dạ phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Ôi, rồi mệt quá. Trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Rồi sao bài dở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, nó ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm.
1: Dạ.
0: Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục nó phải hết sức là khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh, em đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn nó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu nó
1: đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn,
0: nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó, để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về, bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương nó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc mà rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị đó, thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết?
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây à, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng nó có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Ví dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, ví dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm, vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau, thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh. Đúng. Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó thấy, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ lady first mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì cái đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm lận đó cô.
1: Đâu có anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ rồi tới con nít.
1: Ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì là ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ,
0: hả?
1: Lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó, để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy, để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi. Mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần...

0: đâu để mình gỡ đó. Thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không, nhưng mà đối với Mỹ Tâm đó, cái quan trọng là cha mẹ trong cái cách giáo dục, cha mẹ phải làm tấm gương đầu tiên. Giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gổ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi, nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha, của mẹ nó nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hết rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa, để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục, đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự fix mình chưa, mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
1: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, chứ nó không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp nó hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề, thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân. Có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà, trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình, để rồi tới cái lúc mà nào đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười, đó là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch sau thời gian, sao thấy ồ cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại rồi không còn ly thân nữa. Thì
0: cũng mong là như vậy hả?
1: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng, bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức, bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài đó, người ta đứng xếp hàng người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà giật của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ.

0: thấy được á.
1: Ừ.
0: Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại à, thì ra là anh chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này là cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó. Cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó đó, nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên, đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này, ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà mặt lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi, có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công, bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú, tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy ăn, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học, nó bây giờ nó là trắng tay, không có cái cơ hội để mà học nữa, mà đi làm thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này bà ấy mới, sau khi ăn xong bà ấy, cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không, tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết, Chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì mày mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng, bà ấy đi ra đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dù tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chỉ mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đây những giây phút trong ngày, chúng ta thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Lệ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của hai nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Lê Thành Công. Nhạc phẩm mang tựa đề Anh Đã Thay Lòng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Lê Thành Công mang tựa đề Anh Đã Thay Lòng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Gác Trọ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm rất quen thuộc, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn.

Quý vị vừa nghe Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn gửi đến quý vị một sáng tác của Duy Khánh mang tựa đề Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ hoàng sầu muộn, nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Tội Tình. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tội Tình của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Đẹp Hậu Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Phi Nhung và Duy Trường.

Kính thưa quý vị, Duy Trường và Phi Nhung vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Đẹp Hậu Giang của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng được phổ từ một bài thơ của thi sĩ Xuân Kỳ, nhạc phẩm mang tựa đề Ngại Ngùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng phổ từ bài thơ của thi sĩ Xuân Kỳ mang tựa đề Ngại Ngùng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, nhạc phẩm mang tựa đề Đổi Thay. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống, trong mục đích canh tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là chữ dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Mà thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, mà chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ canh tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Để chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm, vì những người này đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nghe cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Dì Trân thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn và anh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, ví dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn ấy, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu, và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác lớn ấy, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, chúng ở đây thì Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Thì mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói về đoạn trước tiên này, có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là đó là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học công nghệ kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện đó, thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học kỹ thuật. Thì tôi lấy một cái ví dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đào khách qua đó. Cái ví dụ này liên quan đến lĩnh vực chim bằng, thì chắc là mọi người đều biết đó, là trái đất lúc này chưa được rồi. Nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm nó nằm dưới, tâm nghĩa là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên kìa. Thì theo ông á, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn ở hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14 với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, mà nói nếu mà mặt trời chung quanh quay chung quanh trái đất á, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galileo mới lại chứng minh đây là rõ ràng. Và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa, nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều quay xung quanh nó. Thì chúng ta tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi, thật sự là thật, ông can đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng là như vậy, trực quan là như vậy, mà ông đưa ngược lại thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó, thì ông Galileo ông xác định là đúng rồi, rõ ràng là mặt trời của chúng ta, trái đất của chúng ta như mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, đó cũng liên quan tới ông Galileo, mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ, chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao, thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng, mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước thằng lân viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy rất cực kỳ phi lý, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi là không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào chẳng cũng sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galileo. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galileo, chính vì ông bênh vực cho cái thuyết địa, thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi, không nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông chí nữa là ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây á, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng á, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục đó, nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó chết, trở thêm là không có sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái ngành giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây tự chân muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa vào rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên cái người này hay nói dối hay nói không sự thật thì mình cũng đánh câu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu. Thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là cái người này đạo cao chức trọng, chắc đánh giá như vậy là sai, và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi ngược lại cái câu hỏi của mình, nên mình không có tư duy phản biện. Thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi nữa mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay, thay vì hỏi là cái nguồn tin đó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt của Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
0: Thì chính em theo hai anh chị đó, thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó chỉ là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì tôi thấy là cái, nó có cái khía cạnh như mình đi theo chỉ dựa chân đó, là đó là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay bằng những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó, là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy mình đọc cái gì mà nó hợp nghĩ, nghe khoái đôi tai là mình tin liền à. Thì mình phải cố khách quan để quen, là cái giữ sự khách quan, là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Chứ đâu, tại vì không, mình sẽ theo cái cảm tính rồi mình dễ tin. Và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là cái định kiến đó. Thì đó là những cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như nối mà logic của Descartes và của Kurzweil khi làm thử nghiệm đấy, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy, mà họ được tiếp nhận, và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết, rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin mà những người phải kiểm chứng lại. Đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin. Và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là tôi ý là của anh Trấn hay của chị Diệu Trân đó, về nói về không biết ở Việt Nam nữa là cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào. Thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục, cái gì tôi đã từng trải quá. Thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc, tôi thấy có nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái những cái chuyện mà lúc mà thầy giáo

0: đẩy một cái vấn đề cả. Thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học, chứ không có chính trị gì ở này. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nói kể cho tôi nghe, sinh viên kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại, cái phải là nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cứ trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp được. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đứng đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình tất cả sự đối phó để làm sao mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên. Mà tụi nó đặt ra đó, tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt những câu hỏi thật sự là khó đối với mình. Mình á, là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhiệm, mình phải có nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi, thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ cái giảng cho sinh viên, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi, chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà những người lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt bộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung á, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị một người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như của những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cái như là phải nói là ích kỷ, cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là mấy con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn nữa. Và sinh viên nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh gọi là nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
1: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, dạy từ ra trung học rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin, thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi và mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhìn có thể cái thái độ của đó nó khi mình khó chịu, độ mình nó thể hiện ra giống như là anh Hoàng nói, ông thầy dùng như là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Và như khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đấy, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó, và chính cái đó đấy nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình không, là mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái, mình kiện hey, đọc nó ra mai ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tiếng là mình giúp cho vừa mình vừa học được mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng khi mình ông thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, mình tưởng là những người mà rất là mất tự tin, và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
2: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Ừ. Trong ngoài đời mà ở cả ngoài đời nữa. Ừ. Thì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Ừ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu ích hơn. ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai, là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học và học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa nó còn bé thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, cái rõ rệt của mình là bận quá không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó, và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi, thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm, và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác người này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
1: Được, thì cái khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình coi như ghi nhận cái đầu óc mình nó mở ra để nhận chấp nhận những cái thông tin đa chiều. Từ đó mình mới có cái sự phán xét sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình bội bàng suy đoán kết luận này. Khi nói đến chúng ta bàn sơ qua đó thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào mà các anh chị có thể cho em biết không?
0: Vâng, trở về cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân, cho cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình ấy, thì chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu, một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì ấy, chúng ta sẽ tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta, cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được lý trí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta một cách nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng có cái gì niềm tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại mình ngày hôm nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời, về tin tức, về lừa gạt, đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy. Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, như là cái thuyết âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều á mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc, họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy đó, chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng, là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969, thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích Thiên Văn cho nên tôi hay lấy về Thiên Văn. Thì họ đã, ông Apollo 11, hai phi hành gia Mỹ, họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái, phải nói là một sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng, cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô, người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường đó ở trong một cái studio và to đó, họ đưa những cái hình ảnh như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn. Mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những cơ sở rõ ràng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm. Thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải, chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, họ đi những cái, phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt chân trên mặt trăng á. Thì như tôi không lầm là ông Armstrong, họ thuyết phục ông á, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo nó, ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu, 4 lỗ tai và 15 con mắt hả, mà ông biết thật đấy nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện, là thuyết âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong khán giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như cộng đồng xã hội.
2: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây, tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đấy, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngăn của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi, nhiều người tin như vậy lắm, và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong cái đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ, các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ, và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
1: Vâng, hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu. Nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ đó, khi mà đi làm việc mà interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng có critical thinking và đặt ra những cái vấn đề, tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào. Thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả critical thinking cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời ra mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tựu mình cảm thấy bình tĩnh. Và khi mà mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thấu cảm, thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần tàn theo cảm xúc. Nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, cái cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Thì tôi không nói, không biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
0: Thời gian của cô còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở trường nó liên quan về lĩnh học kỹ thuật, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dạy khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học mà khoa học tạm gọi là khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái kinh nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy ông ra đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất á. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song á, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi, bởi vì làm sao chứ chúng ta nhận xét về một người nào đó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây á, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong cái những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết. Nhưng mà các em sẽ không dám hỏi, tại vì làm sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, thì chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, và chúng ta sinh viên cứ đi thi, cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là còn tốt hơn rồi. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, làm thế nào mình phát huy được cái đó. Thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Ông sụp cả lớp. Ông sụp cả lớp bởi vì sao? Quá thụ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề. Cái vấn đề là nó rất rất là sai. Nhưng mà cả lớp ngồi yên. Cả lớp ngồi yên, ông ấy cáu lên, ông bảo là tôi dịch cho tiếng Việt nha, chứ là chứ không phải ông nói, ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là làm gì vậy? Tụi bay đang mà có muốn học hay không? Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm cho sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay: không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên á, ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên á, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tôi Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường mới có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói. Thì chúng ta dùng ở đây cũng là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học. Và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy. Để có thể là khi mà đối đầu được với những cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình, nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai. Và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đưa có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ hai, chương trình Sống Nhạc sẽ đến với quý khán giả với số phone 770-458-6755. Và hôm nay là ngày 6 tháng 7, 26 nha quý vị, ngày 6 tháng 7. Và hôm nay thì... chắc là trời thì đẹp quá, lúc nãy thì Kim Hồng đi công việc về mưa trắng xóa luôn, tưởng là không chạy được luôn đó quý vị. Dạ, mà sao hay ghê nha, có một đoạn nó mưa mình thấy mình sợ luôn, mình phải chạy chậm. Một lát cái tới qua gần buffet quê thì nó lại không có mưa. Đó, thành ra thấy ông trời cũng có một chỗ mưa, có chỗ không. Dạ, thì thôi bây giờ mời Tiến Dũng gửi lời chào trước đi đã. Yeah.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Rất là vui hôm nay chúng ta lại có cái cơ hội để gặp nhau sau tuần lễ là lễ quá chừng luôn, người nào gia đình ai cũng sum họp vui hết. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin kính chúc cho quý vị thật là vui, gọi vào hát để chúc sức khỏe cho nhau ha. Rồi hôm nay sau ngày lễ rồi, chị Kim Hồng muốn tặng cho thính giả mình nhạc phẩm gì để mở đầu đây?
0: Thôi mưa ban ngày, mà ban đêm thì tối qua mưa rồi, bây giờ mình hát mưa. Kim Hồng sẽ tặng quý khán giả một bài hát của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, Mưa Đêm Ngoài Ô. Kim Hồng xin bắt đầu, mời Tiến Dũng đàn.

0: Rồi, cảm ơn dì Kim Hồng ha.
1: Rồi, hôm nay thì Kim Hồng thấy thính giả mình có thể một số anh chị em gia đình thì đã có cái long weekend, có ngày lễ July 4 nhằm ngày thứ bảy nữa. Thành ra Kim Hồng thấy ở hãng xưởng là thứ sáu đã được nghỉ rồi. Thành ra chắc có lẽ đi ra bờ hồ, đi ra biển rồi. Thì bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Dạ, Kim Mến, chào Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Dũng, chào anh Hùng Anh.
1: Dạ, Kim chào anh chị.
2: Rồi, sao giờ Kim nghe công Kim Hồng dẫn dẫn nha.
1: Dạ, để em cố gắng đó, tại lúc nãy em hát đó, bây giờ em phải nói to lên.
2: Hay quá, hát hay quá chừng luôn.
1: Hay không chị? Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Bây giờ thì...
2: sẽ là chào ăn lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tơ.
1: Dạ.
2: Hôm nay được Kim hát nhạc phẩm, một sáng tác của Hoài Nam, nhạc phẩm được mang tên Những Dòng Lưu Bút.
1: Dạ, rồi xin mời anh Kim đâu rồi.
3: Rồi xin chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
0: Dạ, rồi, anh hát một hai câu cho em nghe cái giọng thử coi.
3: Rồi nhờ chú Tiến Dũng theo giọng như vậy nha.
0: Dạ.
3: Em thoát một năm hè nay lại về.
0: Rồi, đó rồi. Như một năm là anh về lại Đài Tiếng Nước Tôi cứ năm.
2: Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng nhỏ lắm, Tiến Dũng ơi.
0: À, nhỏ lắm hả?
2: Ừ, cái tiếng nghe văn vẳng.
0: Ồ, tại cái tiếng hay nó hay bị nhỏ lắm. Rồi, chuẩn bị á, giờ chị nghe chưa?
1: Nghe rồi, rồi ha. Tại vì cái microphone nó hơi bị sàn tí xíu.
0: Ok, chị chuẩn bị nha.

0: con chị không? Hello.
1: Dạ, Kim, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn nhạc sĩ Tiến Dũng và cảm ơn anh Hùng Mạnh. Chúc sức khỏe và luôn được bình an. Dạ, Kim xin chào.
2: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đầu tuần thì Kim Hồng cũng mến chúc anh chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe, rồi vui, rồi hát hay, rồi đi show.
1: Đi show không đồng.
2: Dạ, cứ đi show còn dài dài vậy là khỏe hả chị? Dạ. Dù không có tiền nhưng mà thấy cái tinh thần của mình vui, hát cho đời vui mà hả chị ha? Rồi, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, xin kính chào anh chị. Dạ. Rồi bên đây hôm nay thì tối thứ hai thì Kim Hồng thấy anh chị Diệu Kim đã gửi đến một bài hát. Và bây giờ thì lúc nãy có hai cái đèn xanh chớp mà sao không gọi lại giùm cho Kim Hồng đi. 770-458-6755. Và Kim Hồng thấy lúc nãy có một vị thì Kim Hồng bấm lên thì tự nhiên nó hú rồi xong cái xuống luôn. Dạ. Thì bây giờ thì...
3: Sao từ từ tại vì dạ, đang tìm bài nhạc.
2: Thấy dì Ba nè, rồi dì Năm nè, chị Cẩm Lai, chị Hồng Ngọc. Rồi Kim Hồng mà đọc danh sách ra là nhiều lắm đó. Mà thôi giờ cứ nói vậy đi rồi xem coi thính giả mình đã gọi vô. Cơ bên Nam thì có hai chú Long nè, chú Nguyên nè, chú Văn Ngữ rồi, nè.
3: Rồi quý vị ơi, bây giờ quý vị có sẵn đó chưa? Thì nếu mà có sẵn rồi thì quý vị cầm phone lên gọi vào đài ha.
2: Mà thôi giờ Tiến Dũng hát đi cho nó không để trống được cái trên đang sống.
3: Nếu mà chưa có ai thì Tiến Dũng với lại chị Kim Hồng là ngưng lại để mình nghỉ giải lao đó. Vậy mới hát bài thấy nó mệt rồi.
2: Thôi đi, mấy quý thính giả mình chắc có lẽ là đang lo cho con cháu. Với từ lúc này ngoài trời đó Tiến Dũng nhìn thấy cái đồng hồ của mình á. Là bây giờ là...
3: Chắc còn dư âm lễ đó chị ơi, còn dư âm lễ
2: 7:19 mà sao lại quý vị mình chắc có lẽ đang còn trên đường về hay sao mà không chưa thấy cô chú nào anh chị gọi vào ha.
3: Thôi chị hát bài nữa đi để Dũng đền cho chị hát bài nữa, tại giọng Dũng hôm nay nó không được nó hơi khò khè đó nha. Giờ chị tìm bài gì chị hát một bài đi không?
2: Rồi bây giờ Kim Hồng sẽ hát một bài.
3: Dạ.
2: Cái này mưa đêm tỉnh nhỏ sao để Kim Hồng hát cái bài này rồi.
3: Bài gì?
2: Chờ anh đêm vắng với canh thâu ngõ hồn okay, mưa
3: rồi.
2: Ngập lối.
3: Rồi.
2: Tình
3: biết rồi.
2: Giờ Kim Hồng hát rồi quý thính giả mình chọn bài hát nghe hát tiếp nha. Cái này là liên khúc nè.

0: Rồi, một tràng mưa quá chừng hả chị Kim Hồng?
1: Rồi, vậy là mưa rồi thính giả mình vô nhà rồi. Thấy Kim Hồng vừa bắt sợ không kịp mà sao lại nó hú lên rồi. Dạ, Kim Hồng sẽ đọc lại số phone nha, 770-458-6755. Kim Hồng xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào. Dạ, tại hôm nay chắc có lẽ ai cũng đi xa, đi chơi xa. Ngoài bờ hồ, ngoài bờ biển. Đi Storm Mountain, Kim Hồng thấy đẹp quá. Chắc có lẽ đi về mệt rồi, chắc hôm nay chắc đang nấu cơm hay làm gì đó mà thấy khán giả mình. Sao Kim Hồng thấy chết chớp, Kim Hồng đang hát mà Kim Hồng chưa hát xong, Kim Hồng bấm cái rồi cái khán giả xuống.
0: Như vậy bây giờ quý vị nào có thể gọi vô.
1: Bây giờ nè, chị Lai nè, ở gần nhất nè, chị Hồng Ngọc nè, rồi dì Ba nè, dì Năm nè, chị Mai Lan nè.
0: Bây giờ quý vị nào có thể gọi vô dùm cho Tiến Dũng với chị Kim Hồng coi để coi cái đường dây
1: nó có bị trở ngại gì không đó mà sao Kim Hồng thấy gọi vào mà sao lại xuống đường dây nữa rồi.
0: Không biết có ai nhanh tay không ha, có ai nhanh tay không hay là Tiến Dũng nhanh hơn không biết. Để coi. Ai nhanh tay gọi vô dùm để coi cái mình check thử coi cái đường dây nó có cái gì trở ngại không. Tại nãy có mấy cái mà chị Kim Hồng bấm lên mà không được. Rồi, như vậy là vậy chắc là quý vị còn anh lễ lớn quá chắc còn nghỉ ngơi.
1: Thấy chị Cẩm Lai có gọi vô đây này mà sao lại không biết sao mà lại không được.
2: Chưa nhả điện dây.
1: Đâu nhả rồi mà số 2. Số 2.
2: Trời, đó. Cái gì đó chị Lai? Rồi bắt đầu rồi gọi vô đi nha.
0: Nãy
2: giờ
0: ok.
1: Chị Diệu Kim gọi được.
0: Rồi
3: xem giữ
2: lại. Rồi gọi lại đi chị Lai nhé.
1: Chị
0: Diệu
1: Kim gọi được.
0: Nếu
1: mà không trả
0: tiền
1: dây
0: sẽ chị Diệu Kim hát rồi.
1: Rồi. Chị Diệu Kim hát rồi.
0: Không sao, từ từ vô tại vì là còn lễ mà.
1: Đó thì chị Lai gọi vào cái tự nhiên bây giờ lại xuống đường dây này, thiệt theo Kim Hồng nghĩ.
2: Đó là ổn luôn.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Diệu Kim đây Kim Hồng.
1: Đó. Dạ rồi. Mời chị Diệu Kim hát thêm bài nữa đi chứ sao.
4: Ủa, Diệu Kim gọi thử cái phone thôi chứ Diệu Kim bận rồi.
1: Bận rồi hả chị? Dạ, vậy là đường dây ở bên Cali mà gọi qua ok. Mà tại sao Atlanta gần vậy mà lại gọi không được?
0: Cảm ơn chị Diệu Kim ơi, nhanh tay ha.
1: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Dạ, rồi cảm ơn chị đã gọi vào để cho em biết cái đường kỹ thuật nó lỗi tại ai. Cái này là lỗi tại...
0: Lỗi tại tôi.
1: Đó, thấy không? Chị Diệu Kim gọi được mà. Đó. Mà không biết sao mà thính giả bên mình gọi không được. Trời, nói thật bây giờ... Tiến Dũng biết không? Cái phone nó Tiến Dũng, cái phone nó quan trọng lắm. Đôi lúc mình có thể Kim Hồng thấy đa số là nói ra thì mấy em biết bà chị của Kim Hồng.
0: Thôi mình thông cảm đi, nhiều khi đôi khi nó có những lúc này lúc kia, lâu lâu cái phone nó cũng hơi
1: kén người đó, kén người, lâu lâu nó cũng làm khó chủ nhân đó. Dạ.
0: Giống như người mình nhiều khi cũng đang khỏe khỏe rồi hơi nhức đầu, hơi sổ mũi chút, không bình thường, chuyện bình thường thôi.
1: Dạ, bây giờ thì đường dây thì lúc nãy chị Lai có gọi vô hay sao mà không biết sao lại không. Dạ, 770-458-6755. Đa số là mấy dì, mấy cô mà đã là thính giả quen thuộc là hình như đã gài sẵn cái số phone này để đài tiếng nước tôi rồi. Rồi. Kim Hồng xin...
5: Lai mới gọi. Alo.
1: Dạ.
5: Gọi cho anh Sang nè, Kim Hồng ơi, đợi mấy người.
1: Dạ.
0: Chị Tú Quỳnh.
1: Chị Tú Quỳnh, dạ.
5: Mấy người tới.
1: Dạ, bây giờ tới luôn ạ.
5: Tới luôn hả, tới luôn rồi.
1: Dạ, tới luôn rồi. Dạ, bây giờ thì chị lấy bài hát. Dạ, dạ, bây giờ anh chị cứ lấy bài hát ra đi là vừa rồi đó. Tại vì lúc nãy có mấy người gọi vô mà không biết sao cái đường dây sao đó mà Kim Hồng không biết.
0: Hôm nay chị Tú Quỳnh với Hoàng Sang khỏe ha không? Anh chị khỏe ha? Dạ. Anh Hoàng Sang. Chị Tú Quỳnh.
1: Hai người không có nghe mình nói không.
0: Rồi.
1: Anh chị ơi có nói trong kia đã chọn bài hát chưa mà em không có nghe tiếng anh chị nha. Dạ.
0: Nghe rồi đó anh Hoàng Sang. Dạ.
1: Rồi hôm nay anh chị hát bản gì đây?
3: Dạ tới nè.
0: Dạ tới rồi anh Hoàng Sang, tới rồi đó. Hôm nay anh hát bài gì anh Hoàng Sang? Anh Hoàng Sang ơi.
3: Anh Hoàng Sang kìa.
0: Anh Hoàng Sang.
3: Dạ, ông anh nè.
0: Dạ yeah, đúng rồi, hôm nay anh hát nhạc phẩm gì? Anh hát nhạc phẩm gì?
3: Anh Tiến Dũng, anh Tiến Dũng, chào.
0: Dạ,
3: dạ. Anh trình bày bản chuyện đêm mưa.
0: Rồi, anh hát một... hát...
3: Cho Hoa Thăng Thứ.
0: Dạ, yeah, anh... rồi.
4: Dạ, thân trọng.
3: Ngoài trời không sao thương.
0: Dạ, dạ, rồi, rồi, có lên. Anh chuẩn bị nha.

0: cảm ơn Hoàng Sang ha. Kể chuyện mưa đi, có mưa liền.
1: Dũng, cảm ơn Hùng Anh, Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Em đã hát này tặng tất cả chính giả ngày đài.
0: Dạ.
1: Tất cả anh em.
0: Dạ, rồi. Chào anh Hoàng Sang với chị Tú Bình ha.
2: Dạ, kính chào anh chị.
0: Dạ, tuần tới. Rồi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Dạ, cô Bắc Kỳ phải không ạ?
3: À, cô Bắc Kỳ đây.
2: Dạ, kính chào
3: cô.
2: Cô
3: Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chào anh Hoàng.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay thứ hai
3: cô tuần. Bắc Kỳ hát bài Ai Nói Với Em của Minh Kỳ và Hoài Linh.
0: Dạ. Rồi, cô chuẩn
3: bị.
0: Cô Bắc Kỳ
3: kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh Tiến Dũng, Kim Hồng cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên đường sóng này cùng thính giả toàn cầu.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào Viên Dũng, chào Kim Hồng.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình tối nay xong, đêm thân sủ thật, ngủ thật ngon.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô ha.
0: Rồi, dạ, xin chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ. Không biết chị Lai còn nghe không, mà lúc nãy em thấy như chị có gọi vào mà sao giờ đã mất tiêu rồi. Dạ, chị Lai nè, chị Ngọc nè, bây giờ Kim Hồng. Kim Hồng xin mến chào thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, rồi, nhắc có chị Hồng Ngọc rồi, bây giờ mấy chị kia chắc xếp hàng nha, từ từ nha. Rồi, chị Hồng Ngọc sẽ hát cho chúng ta tối nay thính giả mọi người nghe bản gì.
3: À, hôm nay chị xin hát bài Bến Đợi của Hoài Nam nha, Tiến Dũng.
1: Dạ, đó chị hát một hai câu em nghe giọng thử không?
3: Làm thân dài ai không mơ gầm bên trong cho khói thèn màu.
1: Rồi. Rồi, rồi, rồi, rồi, má hồng phải không?
3: Đúng rồi.
1: Đánh má hồng xong rồi đúng không? Rồi, chuẩn bị nghe. Rồi, ok.

0: Rồi, cảm
1: ơn
0: chị Dũng
1: nhiều.
0: Dạ. Bến, cái này kêu là bến đợi chờ hả chị?
1: Bến đợi.
0: Bến đợi mà không biết đợi ai hả?
1: À, đang chờ em.
0: Đang chờ hả?
1: Ừ.
0: Rồi từ từ người ta sẽ tới thôi. Dạ.
1: Bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
1: Kim Hồng, Hùng Anh, Phương Hiệp với Hồng Hạnh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài, chúc em đầu tuần cũng như là Kim Hồng, Hùng Anh bình an và lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, coi như lúc nào cũng phải cười phải không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi vậy chị cứ cười trước đi không?
1: Ủa, đúng rồi, phải cười chứ. Rồi. Cười để quên hết ưu phiền mà.
0: Dạ, dạ.
2: Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều, em xin mến chào chị. Dạ.
1: Chào em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây.
0: À, ôi trời, chứ cái giọng sau nay nghe trong trẻo quá vậy ha.
2: Ai vậy Tiến Dũng?
0: Chị Ba Lai nhà mình chứ ai?
3: Người miền xa.
0: Người miền...
3: Trời, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào Hùng Anh, chào thính giả đang nghe đài. Nãy giờ chị không có nghe ai hát gì vậy cho nghe.
0: Không sao, bây giờ chị nghe, bây giờ
3: không
0: chị...
3: Không nghe, không biết, giống như là người điếc, chỉ gọi vô hát đại vậy thôi.
0: À, nhưng mà bây giờ chị có nghe tiếng nói của Tiến Dũng không?
3: Đúng rồi, giờ đang nghe tiếng nói, gọi vô mới được tiếng nói đó.
0: À, bây giờ chị thích nghe tiếng nói hay nghe tiếng hát?
3: Rồi, bây giờ, bắt đầu hát.
0: Rồi, bắt đầu hát bài gì đây?
3: Bây giờ mình viết thư tình để gửi người miền xa.
0: À, cái bài cái tựa là vậy hả?
3: Dũng biết bài đó không nè?
0: Chị hát là mới biết được.
3: Con theo biết. Dấu hai người về xa, đi khi quê hương đợi chờ.
0: Được chưa? Rồi, chuẩn bị ha.
3: Ok.

0: viết xong lá thư rồi không ơi chị Lai?
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả mình nha.
0: Dạ, bây giờ là chị...
1: bản nhạc này cũng quên tặng cho Tiến Dũng.
0: Dạ,
1: Kim Hồng, Hùng Anh cũng hết với thính giả khắp mọi nơi.
0: Dạ.
1: Cũng tặng cho Mây Hồng, Hùng Trung, cô Bắc Kỳ, hết những người bạn thầm lặng, cô Thu Vân nữa. Rồi, xin kính chào, không quên chúc quý vị một ngày đầu tuần lễ mới, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào nha.
2: Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Em mến chúc chị đầu tuần hay là lúc nào cũng được bình an, được vui, khỏe nha. Dạ.
1: Nói ngoan mở cho chị mở như số me đi.
2: Dạ, dạ. Rồi bây giờ để em... Chị nó mở cái gì chị?
1: Cái số để chị nghe. Số
2: à, rồi, rồi, rồi, dạ. Dạ.
1: Giờ chị không nghe gì
2: rồi, Kim Hồng rồi. Xin mời thính giả gọi lại đi 770-458. Tại vì Kim Hồng đang tiếp chị Lai đó, thành ra chưa có kịp nhận cái phone chớp chớp. Chắc không biết của thính giả nào đây. Kim Hồng mong rằng gọi lại nha. Dạ. Đúng rồi. Dạ chứ chị không có vô được cái website mà nói mấy đứa cháu đó, nó vô là www.atlantatruyenthongtiengnuoctoi.com. Thì nghe rất là rõ, nếu mà cháu nó gài cho chị trong cái laptop á, nó là chị nghe luôn. Còn nếu mà nghe cái điện thoại thì thôi, em thấy không biết mấy cái này phải tại trời, thời tiết không. Mà cái số 631-359-9095.
1: Ừ, chị gọi hai số đó, không có số nào nghe được hết.
2: Dạ đúng rồi, dạ không biết
1: thì
2: sao.
1: Chị muốn mở là cái website là truyền thông tiếng nước sâu hay là mở vô cái gì mà...
2: Chị đó, em nói chị đó, W, ba cái chữ W ha, W, chấm, xong rồi, Atlanta truyền thông tiếng nước tôi, cái chấm một cái nữa là com, đó là chị ghi vậy đó, là nó sẽ ra thôi, để em...
1: Ồ, sao bữa đó, bữa Hồng Anh cho chị cái số này nè.
2: Thôi để em nói Hồng Anh sẽ gửi qua cái phone của chị á, gửi qua cái
1: không, Hồng Anh gửi số này nè.
2: Ở chữ nào?
1: Rồi nào? Chữ H, chữ P, chữ S, rồi nó dài quá trời đi.
2: Thì đó, cái đó là cái website đó cũng giống đó chị. Dạ.
1: Rồi chấm com, radio.
2: Dạ, một thì cái đó.
1: Luôn.
2: Dạ, rồi được không?
1: Rồi thêm Atlanta tiếng nước sau radio nữa.
2: Dạ,
1: sao quên là chị Hồng cho ngắn vậy, đáp bao nhiêu.
2: Dạ, hai cái đó giống nhau hết. Nếu mà ai bấm vô cái W cũng ra, mà nếu mà Hùng Anh đã gửi cho chị rồi, thì chị biết lấy cái ngón tay chị bấm vô cái đó rồi nó mở cái đó ra thì nó mới thấy cái trang đó.
1: Chấm rồi một gạch rồi streamer.com radio rồi tên mà.
2: Ủa giờ cái radio của chị đâu rồi?
1: Chị mở nó chập chờn lắm, nó không có lên, có khi nó vô, có khi nó không vô.
2: Ủa sao kỳ ha?
1: Mở lên nó lặng thinh luôn, cái nào cũng vậy trơn nha. Hai cái máy nhỏ nó giống như cái bánh xe nó lỏng, ta mở lên.
2: À, rồi, đúng rồi, vậy là có lý do rồi, đúng rồi.
1: Cái bánh xe nó lỏng đó.
2: Chứ còn cái máy mà màu đen đó là nghe rõ mà. Dạ, tại em vẫn ở nhà, em vẫn nghe cái máy đó đó.
1: Okay, cái đó là chị để ngoài kia, nó rồ ban ngày chị cũng có nghe, chị thích nghe cái phone nó lớn, nó rõ.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ,
2: thì thôi bây giờ
1: nó rõ mà nó lớn lắm.
2: Bây giờ quý khán giả ơi, bây giờ Kim Hồng đang nói chuyện với chị Lai để mà xem.
1: Nếu mà tao nghe được thì sao tao gọi vô Kim Hồng.
2: Dạ đúng rồi. Dạ. Đó.
1: Dạ. Đó. Nãy giờ chị im lặng là vậy đó.
2: Dạ.
1: Đến hổng hát rồi cô Bắc Kỳ nó hỏi có nghe cô Bắc Kỳ hát không, nó cho chị Lai lặng thinh là giống như điếc. Nhớ nghe ai hát cái gì
0: như vậy. Như vậy giờ chị đang nói nè, chị thử lấy cái radio chị mở lên cho Tiến Dũng nghe coi có nghe rõ được không.
1: Đó giờ Tiến Dũng nè nghe, để mở nha.
0: Dạ.
1: Để thử đi.
2: Dạ, đúng rồi, dạ, đúng rồi. Chị mở thôi. Thử có ra sao.
1: Nè, mở nè em nghe nè. Nè, nghe. Nó cháy đèn, nghe mà nó em đèn hai cái luôn á. Tại vì tối á, chị vô phòng.
2: Đúng rồi, cũng có thể là thính giả không nghe, thành nó không gọi vào.
1: Hai cái luôn nè, đó. Tao không nghe, tao không có gọi đâu, Kim Hồng ơi. Chị mới kêu cô Bắc Tiền, nó thôi gọi đại vô hát đi.
0: Nghe luôn đi, nghe nè.
1: Rồi cái phone này cũng vậy nữa. Cái phone, bữa nay cái iPhone của chị á, chị gọi hai lần cũng không vô được đài. Chị mới lấy cái phone này chị gọi thử mà vô được nghe Tiến Dũng với Kim Hồng trả lời.
0: Chị Lai biết sao không? Nó như thế này nè. Cái radio nó có nhiều cái trường hợp lắm. Trường hợp thứ nhất á là khi mà chị mở lên mà chị không nghe gì á là cái volume mà lớn nhỏ nó đôi khi mình xài lâu quá, cái cục than nó bị mòn á, mình phải nhích thì nó mới kêu được.
1: Không, không bố hổm á.
0: À.
1: Có nghe, có một lần nó nghe.
0: Ừ.
1: Mà rồi có khi nó không nghe.
0: Thì đó,
1: đó
0: có, thì ý nói là có khi nó kêu, có khi nó không kêu là vì cái bánh xe nó bị như vậy. Thứ hai nữa là cái đồ mà sang băng á, cái đồ mà bật qua đài AM á, nhiều khi mình đụng cái đó nó cũng bị hơi bị lệch á, mình phải bật đúng ngay cái tần số của đài tiếng nói tôi đây nè. Đó, gạt qua cái cần gạt, chị biết cái cần gạt không? Cái cần gạt qua đài Mỹ rồi đó.
1: Cũng lạ nữa. Cái iPhone cũng gọi vô đài cũng không có nghe luôn.
0: À. Hay là như vậy
1: chắc
0: chị, hay là chắc chị
1: nói
0: phải đi lên đài thôi.
1: Hai cái phone xe cua biết không?
0: Như vậy là chắc có lẽ là tại vì chị biết sao? Lâu lâu quá rồi đó, quý thính giả mình không có ghé thăm đài đó. Thành ra nhiều khi ông trời ông làm cái này để cho mình đi ghé vô đài đó. Đúng không?
3: Đúng rồi.
0: Như vậy nếu vậy tuần tới á, nếu mà quý vị nào mà ở nhà mà rảnh á, mời lên đài.
1: À, chị giận với chị mua phone mới nữa nha.
0: Không, đừng giận, thay vì cái tiền mà mua phone mới á, cái tiền nó đi taxi lên đài.
1: giận đi mua phone mới. Tại bữa nó gọi vừa giờ diễn đàn Hồng Anh ấy. Chị lại có nghe gì không? Không nghe.
0: Ok, thôi
1: nó,
0: thì
1: nó cũng dị ứng.
0: Dạ, thì nó tùy theo lúc mà nó.
1: Thì nắng thì mưa.
0: Dạ.
1: Bởi... Thôi giờ chị hát xong rồi, bây giờ chị coi bóng đá.
0: Rồi, ok. Dạ, rồi, cảm ơn
1: không
0: chị.
1: Không nghe đài được thì coi bóng đá.
0: Dạ, dạ, rồi.
1: Coi, trời ơi, ta cổ võ Mỹ quá trời luôn nè.
2: Rồi, bây giờ mến chào chị lại nha, để em tiếp tính giả nha. Rồi, em xin mến chào chị.
1: Rồi, tắt cái phone chị đi, để em coi.
2: Dạ, dạ.

0: Cô Hoài Linh nha.
1: Rồi,
2: bà đó làm sao đâu?
0: Phúc ban đầu ấy,
2: rồi.
0: Tư xanh màu dây viết nhưng chưa gửi anh.
2: Có
0: là... Ok ha.
2: Phúc ban đầu ấy được không? Là bắt đầu gọi vô đài nữa không?
0: Ok.
2: Ok, chuẩn bị nghe. Ok.
0: Ok.

0: ban đầu có rồi ha.
1: Rồi rồi, mà bên này cha tôi mệt mỏi quá, Tiến Dũng.
0: Không, cái phút đầu bây giờ nó cũng mệt
1: á. Không có uống nước, thiếu nước nữa, thiếu nước.
0: Ủa thấy trời mưa dư nước lắm mà sao gì năm thì thiếu nước ha?
1: Bởi vì trời mưa dư nước mà mình bị thiếu nước.
0: Yeah.
1: Cái ngày nay gì năm quần vật ở ngoài vườn á, mệt lắm. Ok. Yeah. Thôi việc cũng xó đi đi, có gì làm nấy nha.
0: Dạ dạ, có nhiều lần nhiều.
1: Nó hát cho nó vui nhà vui cửa thôi.
2: Rồi.
1: Dì Năm cảm ơn.
3: Dạ rồi, kính chào dì Năm. Dạ, kính chào dì Năm. Dạ.
1: Đây, chúc mọi người có một đêm thật là bình an vui vẻ nha. Dì Năm dạ. Chào.
3: Dạ, kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Chào Kim Hồng.
3: Dạ, chào chị Mây Hồng. Dạ. Rồi hôm nay chị Mỹ Hồng sáng một bản gì cho thính giả mình nghe ngày đầu tuần đây?
4: À, Tiến Dũng.
0: Rồi, Tiến Dũng lúc nào cũng nghe rồi.
4: Tiến Dũng cho chị hát bản Niềm Thương Nhớ. Cho cái điệu phân ba được không Tiến Dũng?
0: Điệu ru ba được chứ, thích là được hết. Niềm Thương Nhớ đó, bài đã hát sao chị hãy nói câu đầu coi. Nói câu đầu coi. Chị hát một câu đầu coi.
4: Niềm thương nhớ em với anh còn đó.
0: Ok. Rồi chị chuẩn bị nha.
4: Tình cũng như anh.
0: Rồi chị chuẩn bị nha.

0: Rồi, niềm xin nhớ, nhớ xong rồi không?
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng đã cho chị mượn làn sóng để nhớ thương.
0: Dạ.
1: Yeah. Nhớ thương hai cái. Ừ. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn chị Hồng.
2: Dạ, yeah, cảm ơn chị Mỹ Hồng nhiều nha.
1: Rồi, xin chào nha.
2: Rồi, dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
2: Dạ, anh Thái Sơn.
0: Rồi, anh Thái Sơn khỏe ha?
3: Khỏe.
0: Rồi.
2: Rồi, khỏe thì hôm nay hát bản gì cho nó khỏe hơn nữa nè.
0: Có như là mới mới vừa lễ độc lập là tự do phải không anh? Rồi hôm nay anh được tự do phải không?
3: Tự do.
0: Đó, tự do thì làm gì đây?
3: Ơi, cho anh bản anh đi chiến dịch đi.
2: Thôi giữ nghe
0: không
2: rồi anh đi.
0: Quên người trai không?
2: À đây thì đó,
3: đúng,
2: bản
3: đúng,
2: đó.
3: Đúng.
0: Ok, chuẩn bị chút xíu nghe, chờ chút nghe, có được. Ok.

0: ơi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng nha.
1: Ôm súng thì thấy quang vinh rồi, hết rồi, có súng là có tất cả nào.
0: Rồi, hết súng rồi.
2: Rồi, cảm ơn anh Sơn, chúc anh Sơn vui vẻ rồi à. Lúc nào cũng gọi vô hát cho cái giọng hát của anh cũng là đặc biệt lắm đó nha. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng nha.
1: Người lính Việt Nam Cộng Hòa mà.
2: Dạ, đúng rồi, dạ. Rồi, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Kim Hồng và chị trở lại với anh bài hát nha.
2: Dạ, rồi, xin mời.
1: Hello.
3: Bài hát 02.
2: Dạ rồi, bài hát 02 của Nguyễn Anh Chính.
1: 02 là không đến với tôi, đến tôi làm gì đúng không?
3: Đúng, đúng rồi.
1: Đến làm gì sao biết được. Rồi. Rồi, chị chuẩn bị nha.

0: rồi chưa thấy cuối
1: nhiều.
0: Cuối cùng chưa thấy người đó có tới không, vẫn tới như thường không, vẫn xin vẫn tới không,
1: tới như thường
0: đúng rồi, tới là chị vui rồi không, ok à.
1: Cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha. Cảm ơn Tiến Dũng, Kim Hồng cũng như Hùng Anh nhiều.
2: À, em cũng cảm ơn chị, chúc chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe để vui rồi hát cho đời nó vui thêm nữa.
1: Cảm ơn Kim Hồng.
2: Dạ. Rồi em Kim Hồng à. Dạ, rồi em xin mến chào chị. Rồi thính giả chớp đèn xanh xong rồi xuống, không biết có phải là dì Ba hay chị Mai Lan không nữa đây. Chị Mai Lan thì lúc nào cũng là hát sao chót hết trơn, mà không biết bây giờ như thế nào.
0: Đây là bài cuối phải không chị?
2: Dạ, thì bây giờ thì mờ chưa. Bây giờ vẫn còn 30 phút nữa quý vị ơi. Bây giờ thì cái số 770-458-6755, em Hồng xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào hát cho nhau nghe đi, tại vì ngày hôm qua hôm thứ bảy mới là lễ độc lập, nhưng mà nó đúng ra nó năm nay rơi vào ngày thứ bảy thì chúng ta có một cái lon weekend là thứ sáu thứ bảy chủ nhật, là cũng không có mấy người quen mà đi biển hết rồi đó.
0: Không, đặc biệt năm nay tại vì mình kỷ niệm 250 năm đó.
2: Đó đúng rồi, đã tiến dụng
0: lễ lớn
2: là người ta, là dân đất nước Hoa Kỳ của chúng ta gọi là rộn ràng rồi vui mừng đón, trời ơi phải nói rồi, rồi thêm một cái World Cup nữa quý vị. Trời ơi, tối nay nè quý vị ơi, tối nay nhớ coi nha, đội Mỹ của chúng ta đó sẽ đấu với đội Mỹ. Dạ, thành ra Kim Hồng mong rằng quý thính giả mà coi chừng rồi, Kim Hồng biết rồi, có một số người đang ngồi coi với gia đình. Tại vì 8 giờ là đã có rồi, mà giờ là 8 giờ rưỡi.
0: Như vậy thì... thì câu hỏi đặt ra, có ai hát một bài để tặng cho đội Mỹ không?
2: Có. Bây giờ Tiến Dũng hát đi. Bây giờ Tiến Dũng hát một bản đi Tiến Dũng. Kim Hồng thấy hôm nọ Tiến Dũng mới đi qua bên con gái hát tiếng Anh, tiếng gì hay lắm mà.
0: Cái đó thì nó cũng lâu rồi. Bây giờ mà hát thì không biết hát bài gì nữa đây. Tại vì...
2: cái đó giờ Tiến Dũng hát đi Tiến Dũng. Tại bây giờ mình đâu có để là... đó, bây giờ Kim Hồng
0: đó
2: thấy rồi.
0: Đó, cái này
2: Kim Hồng xin mời thính giả. Đó,
0: để coi người nào gọi vô hát tặng đội Mỹ tối nay thắng đây. Để coi là ai nha.
3: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
0: Đó, coi là ai đây.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello.
0: Đó, ai đó?
4: Rồi thôi giờ ai cũng coi bóng đá.
0: Ô, dì Năm rồi, rồi dì Năm. Dì Năm
4: ủng hộ Tiến Dũng với Hùng ơi, với Kim Hồng thôi nha.
0: Dạ, dì Năm rồi ủng hộ hay không?
4: Ok.
0: Rồi. Rồi, chị Nam hát nhạc phẩm gì đấy chị Nam?
4: Ok, chị Nam hát nhạc phẩm Đêm Vũ Trường của anh Bằng nha.
0: Có liền.
2: Rồi, hay quá, mời chị Nam bắt đầu Đêm Vũ Trường.
0: Đúng rồi, trời mưa đi ra Đêm Vũ Trường là vui lắm, nó ướt hết luôn đó.
4: Đêm Vũ Trường, mắt cười ghê nha. Trời ơi.
0: Ok, chuẩn bị ha.
4: Ok.
0: Dạ. Yeah.
4: Tiến Dũng có cần gì 5K thử câu không?
0: Tại vì Tiến Dũng hay đi ra ngoài vũ trường lắm, đừng có lo.

đừng tìm em như cánh chim quang bay về quê. Biết anh còn yêu em hay lỡ sau này anh quên, đừng làm khổ thêm.

0: Tới vũ trường rồi phải không chị Năm? Tới rồi phải không?
1: Trời. Tới rồi.
0: Vui quá phải không? Vũ trường có năm đây. Trời quá
1: có năm đây. Ok. Đã nạt hay lâu lắm rồi á.
0: Lâu lắm rồi.
1: Trở lại Tê Chiến Dũng ơi.
0: Dạ.
1: Rồi. Cảm ơn Chiến Dũng nhiều nha.
0: Dạ.
1: Vậy mà Chiến Dũng để Lạc mà cũng vô với Kim Hồng cũng vô phục vụ cho đài mà.
0: Đi vũ trường
1: thì khán giả mình mê đá banh quá cho nên không có vô đài.
2: À, đúng rồi, bây giờ đang coi trận Mỹ với
1: đúng rồi,
2: Mỹ
1: coi trận cuối cùng cho nên gây go quá mà cho nên
2: dạ đang cầu nguyện gì năm ơi Kim Hồng đang cầu nguyện này lát này đi về nhà coi phần
1: đúng rồi,
2: coi hiệp hai.
1: Thì này mà Mỹ mà thắng một cái nữa là mình là ông cho
2: ăn mừng
1: lớn đó.
2: Dạ ăn mừng dữ lắm dạ dạ.
1: Đang khí thế gục trời mà.
0: Mình lại đi vũ mình lại đi vũ trường tiếp đó.
1: Rồi thắng là đi ăn đi nhà hàng chứ đi vũ trường chi trời.
2: Này ai mà dancing giỏi thì cứ đi vũ trường đi rồi còn người nãy đi vũ trường
1: rồi mà vì năm nay chắc thắng là mình đi nhà hàng.
0: Dạ nhà hàng
1: mừng chứ đi vũ trường thì trường có gì đâu ăn.
0: Dạ
2: rồi cảm ơn chị Năm nha.
0: Quên tên luôn.
1: Chị Dũng với Kim Hồng rất là nhiều nhạc phẩm này chị Năm cũng tặng Hùng Anh. Chiến Dũng, Kim Hồng cùng với tất cả nghe đài tối đêm nay chúc một người có một đêm thật là bình an. Nhớ đem tin vui về nha.
0: Dạ, yeah,
1: đêm nay là phải dẫn tin vui đó. Ok, cảm ơn
2: chào
1: chị
2: Nam.
1: Chào nha. Ok.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Một lần nữa cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ. Rồi hôm nay cô sẽ hát bản gì nữa đây cô?
3: Việc là cuối cùng cho nó đúng mùa.
0: Rồi có liền.
2: Rồi bài chiến bá cuối cùng.
3: Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, gia đình anh Hùng Anh, Kiếm Dũng, Kim Hồng, anh chị Kim Mo, anh chị Quang Trường, anh em thân thương mọi người quê.

0: Rồi, chiếc lá cuối cùng.
1: Chào, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Rồi, xin mến chào cô.
2: Tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ.
2: Anh hạnh phúc. Rồi, kính chào tất cả khán giả, chào hai em.
0: Dạ.
1: Rồi, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, anh xin trở lại.
1: Dạ. Rồi hôm nay anh sát thêm bản gì nữa đây?
3: Rồi Tiến Dũng cho anh hát bản Người Đã Như Mơ nha.
0: Người Đã Như Mơ đâu, hát thử một hai câu coi. Anh hát thử coi.
3: Ngày xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mơ.
0: Ngày xưa, rồi.
3: Ngày nay xa nhau hoa vừa
0: cánh. Rồi, có liền, anh chuẩn bị nghe.
3: Rồi.
0: Okay.

0: Rồi, cảm ơn Sơn Xóa đi anh nghe. Mới đầu bắt giọng hơi bị cao chút ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Tầm rề thứ rồi, không phải tiện nói.
0: Đó, đó, cái nằm mơ.
1: Rồi, cảm ơn Kinh Dũng nha.
0: Dạ.
2: Xin chào anh Sơn, dạ.
1: Rồi, xin chào, chào Kim Hồng. Rồi, dạ. Xin chào tất cả dân đại luôn nha.
2: Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi Tiến Dũng với Kim Hồng bây giờ là chắc, ngồi vài phút nữa.
0: Thôi còn vài phút nữa thì thôi, chắc hôm nay mình nghỉ sớm chút đi chị.
2: Mình về mình coi đá banh.
0: Cũng tới giờ rồi, quý vị cũng đang chờ kết quả đó.
2: Dạ đúng rồi.
0: Thôi thì trước khi tạm biệt thì Tiến Dũng cũng xin kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ mới. Thật là sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý. Xin hẹn lại quý vị lần tới. Xin được kính chào tất cả quý vị ha. Chào chị Kim Hồng luôn ha.
2: Dạ. Rồi tiếp lời của Tiến Dũng thì Kim Hồng rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào trong đêm hôm nay. Thì mặc dù là còn dư âm của Sulay For rồi bóng đá nữa, thành ra có nhiều vị không có thể, không có gọi vào hát. Kim Hồng có biết mấy cái nhắn tin như vậy đó, thôi thì cũng không có sao. Dạ. Thì cũng rất là cảm ơn đã Tiến Dũng và Kim Hồng đã xong một cái chương trình sống nhạc vào được tối thứ hai. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 7. Dạ. Rồi xin cảm ơn rất nhiều và không quên kính chúc các cô chú anh chị và quý thính giả mình có được một cái tuần lễ mới, được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Kim Hồng và Tiến Dũng xin kính chào tạm biệt.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái. Kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Thu Phương xin chào Hùng Anh.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 30 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, nhiệt độ của ngày mai thứ sáu cao nhất là 91 và thấp nhất là 74. Ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ bảy, dạ vâng, quý vị chờ Hùng Anh một xíu. Vâng, ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 73. Và ngày thứ bảy thì lúc có lúc nắng, có lúc mưa, thưa quý vị. Cơ hội có mưa của ngày thứ bảy là 57% và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày chủ nhật cũng vậy, thưa quý vị, trong ngày cũng có nắng, cũng có mưa. Vâng, cơ hội có mưa là 66% và sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Và thứ hai, đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 71. Ngày thứ hai đầu tuần tới thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và sức gió là 7 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là tin liên quan về cuộc chiến tại Ba Tư, vùng vịnh. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, quý vị cũng nghe là sau khi mà Tổng thống Trump ngừng lại cái cuộc tấn công và để chờ cái thái độ của bên Iran, thì đang lúc chờ đợi trong cái ngày mà Tổng thống Trump đón coi như là làm cái tang lễ cho ông Lindsey Graham đó, vị thượng nghị sĩ ở South Carolina qua đời đó quý vị. Thì cũng trong ngày đó ông đón tiếp luôn cả ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, và luôn cả ông tổng thống của Ukraine, đó là Zelensky. Thì trong ngày đó thì lẽ ra là Iran phải chờ, nhưng mà trong ngày đó vào buổi chiều khoảng 5 giờ thì Iran đã có cái cuộc tấn công bằng khoảng 5 cái missile, 5 cái missile tấn công về cái nơi gọi là Jordan. Nơi đây mà trước đây thì cũng có ít nhất là 3 người lính của Hoa Kỳ đã hy sinh trong cái trận tấn công kỳ trước. Kỳ này họ lại tấn công. Nhưng mà kỳ tấn công kỳ này đó, 5 cái quả tiễn đạn đạo mà họ bắn vào cái khu vực này của nước Jordan đó, thì Hoa Kỳ, cái hệ thống phòng không đã ngăn chặn và bắn nó nổ trên không. Tức là không có thiệt hại gì bên dưới. Và bây giờ, Tổng thống Trump nói, khỏi cần nói chuyện nữa, bây giờ họ đã tấn công. Bây giờ tới phiên của Hoa Kỳ sẽ làm. Vâng, Hoa Kỳ đã chuẩn bị ngày hôm nay sẽ tấn công ào ạt vào nước Iran, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình liên quan về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và đất nước Ba Tư ở giờ điểm này. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi pha hào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, không biết là quý thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình, thưa quý vị. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy. Thường thì Hùng Anh thấy là chị Mơ mở đầu cho chương trình, nhưng mà hôm nay thì chưa thấy. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có thì quý vị xung phong lên nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Kể chuyện vui cho anh Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời anh Mậu Hiệp, hôm nay anh mở màn giùm. Xin mời anh.
1: Chào anh Hiệp.
2: Dạ, chào chị. Chị khỏe không?
1: Ơi, khỏe, anh khỏe.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, thì trong cái xóm nghèo đó thì có cái ông kia chỉ có hai cha con mà đứa con gái ổng cặp kê tuổi rất là đẹp. Thì kế bên có thằng, có cậu thanh niên kia ưng lắm, nhưng mà từ nhà nghèo cho nên không dám nói. Nhưng mà không nói, nhưng mà gia đình ông cha với đứa cô nó biết hết đó. Rồi cổ thì gia đình nghèo, nhưng mà cái cô này đẹp quá, cho nên là ngày nào cũng dập nhiều xe cổ hết ở trước cửa. Thì rồi cũng đến một hôm đi lấy chồng, bỏ lại mình ông bố ở nhà. Một hôm ổng bị đau bệnh, thì cậu thanh niên là mới chăm sóc, và đồng thời nấu được, như móc lúa nấu được hai tô cháo, một tô đó để cho bà mẹ ruột, còn một tô là bưng qua cho ổng. Thì ổng ăn á, còn lại chắc cũng lưng nửa tô. Thì cậu thanh niên là mới bê cái tô cháo ra ngồi đầu hè rét ăn. Thì ông bố này ông mới thấy vậy, ông thương, ông mới nói là ôi trời, sao con không có nói trước để chú sớt, để con phải ăn thừa của chú. Thì cậu thanh niên là mới nói không sao chú ơi, dẫu sao chú cũng là con người chứ phải con chó đâu sợ dơ. Thì... cái này là tôi kể theo cái chuyện tiểu thuyết thật sự là như vậy, chứ không phải chuyện cười.
0: Không phải chuyện cười, mà chuyện có thật đấy, ý anh nói vậy phải.
2: Dạ đúng rồi. Có thật của tiểu thuyết nha.
0: Dạ có thật mà rồi, có thật mà tiểu thuyết.
2: Khỏe mạnh và vào chương trình thật là sung túc. Kính dạ. Chào.
0: Được cái này nó mắc cái kia đó chị Thu Phương. Cảm ơn chị, cảm ơn anh Mậu Hiệp nha. Rồi.
2: Vâng.
0: Rồi, xin chào anh. Đúng là ảnh được cái kia phải không? Ảnh được cái... Vâng, bây giờ thì cảm ơn Mậu Hiệp rất nhiều đã mở đầu cho chương trình hôm nay. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào với câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ. Và quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn đang chờ thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả nào có câu chuyện vui thì hãy tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chị Năm, Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Năm.
3: Chào chị Năm. Chị Năm chào Thu Phương.
1: Dạ vâng.
3: Câu chuyện chị Năm là nước mưa cũng được nha.
0: Dạ vâng.
3: Một người thợ săn gì mà mãi miết đuổi theo một con mồi, cho nên mới lạc vào một nơi hẻo lánh. Vừa mệt mà lại vừa khát, nên đành phải quay trở ra để mà kiếm nhà xin nước uống. anh chợt thấy phía trước có một căn nhà nhỏ lợp lá, cho nên mình rỡ tiến tới trong nhà thì thấy có một người đàn ông đã có tuổi. Anh bước tới và nói: tôi đi săn thú ở trong rừng vì mãi đuổi theo một con mãnh nên bị mất phương hướng, lạc đường, khát nước quá. Cũng may gặp được nhà của ông nên ghé vô xin miếng nước uống cho nó đỡ khát, rồi tìm đường trở ra. Ông chủ nhà mới hỏi lại: ông muốn dùng cái loại nước nào, để tôi đi lấy ra, tôi mang ra cho ông. Nghe chủ nhà hỏi, ông này ông vũ thầm, ông nói: trời ơi, không ngờ ở cái nơi hẻo lắm này mà người dân cũng phóng khoáng á, nước họ cũng cho mình chọn nước nào nữa uống nữa nghe không. Thầy Sang cũng thấy trong bụng rồi, thầy Sang mới hỏi: chẳng hay ông có những cái loại nước gì vậy? Chủ nhà mới nói, ông liền đáp, ông nói: nước mưa, nước giếng, nước ao hồ. ông muốn dùng nước nào? Thầy Sang nghe qua có vẻ thất vọng, thầm nghĩ đi, vậy mà mình tưởng nước gì đặc biệt lắm. Nhưng mà anh cũng vớt giác, anh có vớt giác, anh mới hỏi lại ông chủ nhà, ông ấy có nước suối không? Tôi thích nước suối lắm, nước suối uống rất tinh khiết, tốt cho sức khỏe nữa. Ông chủ nhà mới gật đầu, ông ấy nước suối thì ở đây cũng có đó, nhưng mà không có trong nhà.
0: Ra suối.
3: Có, ông đi về cái hướng này cách đây chừng khoảng 200 thước thôi. Ông sẽ thấy có một con suối nhỏ đó, mà con suối này thường thi trâu bò. Có lúc có lúc thú rừng nó đến tắm rừng ngâm mình nữa, có lúc rồi ôi bức á. Nó tới đây để mà nó ngâm mình trong đó. Anh này nghe đây quảng hồ của chùa ta nay, thôi thôi thôi, xin ông cho làm ơn cho ông gáo nước mưa cũng được, cảm ơn anh. Nghe nói nước suối mà trâu bò nằm vũng sau quảng hồ, đòi nước suối, nước mà còn kém nữa, rồi chỗ nghèo lắm mà đòi nước suối thì ông chỉ ra suối phải rồi. Okay.
0: Yeah, right.
3: Anh cảm ơn Thu Phương.
0: Hey, cảm ơn chị Nam. Kính chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Và chúng ta vẫn còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Hùng Anh thấy thời gian vẫn còn, thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui cuối cùng của ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào. Chúng ta cũng có thêm được một câu chuyện vui. Phương và anh kính mời quý vị với số điện thoại 770-453-6755. 770-453-6755. Thu Phương và cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chưa thấy đàn xanh của quý vị. Hôm nay thì không biết là chị Mơ đi đâu rồi mà chưa thấy câu chuyện của chị Mơ. Và anh Trung cũng vậy, không thấy luôn. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì rất mong quý vị gửi vào cho chương trình nha, để cho thính giả của mình có cơ hội có thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện nào vui nữa thì xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh thưa quý vị. Thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Quý khán giả chúng ta đừng có nhường nhau. Nếu có, quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ. Tại vì Hùng Anh thấy hôm nay thì hai cao thủ đều có hết, anh Mậu Hiệp với lại dì Năm, mình đều có câu chuyện vui hết, mà nếu mà nhường nhau thì Hùng Anh sẽ không thấy đèn xanh nào cả. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, chị Năm không có thấy ai vô thôi. Năm kể một câu chuyện nữa. Cái chuyện này không biết có vui hay không, nhưng mà đều thôi kệ nó.
0: Yeah.
3: Nghe cho nó đỡ, cho nó đỡ buồn.
0: Yeah.
3: Ok. Cái câu chuyện này là chút xíu nữa là nhìn thấy. Chị nọ chị nói với bà chị nọ nói với bà bạn mình, chị biết không, sáng hôm nay chút xíu nữa là tôi thấy ông chồng chị rồi. Chị bạn mới ngạc nhiên hỏi sao lại là chút xíu nữa. Chị kia cho mình nói, nếu tôi không nhớ lầm thì cái biển số xe của chồng chị là 2456 phải không? Chị bạn gật đầu, đúng rồi. chị nọ kêu lên, nghĩ là đúng rồi. Sáng nay tôi nhìn thấy chiếc xe mang biển số là 2457, mà trên xe lại có một cái cô rất là trẻ. Một chút xíu nữa thôi đó, là tụi mình đã có đề tài để mà bàn, có việc em mày làm rồi đúng không? Chị bạn chị thì cũng lắc đầu luôn. Cái xe của chồng của chị thì 2456.
0: Khác con số hả?
3: Bà này thì thấy 2457. Mà bà nói chút xíu nữa là bà gặp.
0: Chút xíu nữa.
3: Này đúng rồi. Này là bà 8 đó Hùng Anh.
0: Bà 8
3: ha. Bà 8 thì đi đây. Mai phước cho ông chồng ấy là không trùng số xe, chứ mà phải trùng số xe chắc chị này thì có chuyện lớn. Không phải số xe của anh ta, chỉ có sẽ có một nút rồi mà bà cũng là bà. Mét bà vợ này chút xíu tôi thấy ổng rồi chứ. Là bà tám thiệt mà.
0: Rồi,
3: okay, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương. Nhân Năm chào.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình và cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp và cảm ơn chị Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau và những tin tức mà quý khán giả chúng ta có theo dõi được trong những ngày qua trên các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có những tin tức mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, Hùng Anh rất mong quý khán giả gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi có thể biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Nên là rất mong quý thính giả gọi ra. Và luôn cả ngoài cái vấn đề tin tức ra, nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi ra. Và luôn cả những chia sẻ ý kiến của mình liên quan về những sự việc đã và đang xảy ra. Và chẳng hạn như trong ngày hôm nay, cái chuyện mà nóng nhất ngày hôm qua đó, mà có lẽ là quý thính giả chúng ta theo dõi tại Thượng viện của Hoa Kỳ đó, thì có cái buổi điều trần ông Fauci là cái người ra đó để mà điều trần trước Thượng viện của Hoa Kỳ. Thì rất là nhiều cái câu hỏi liên quan về cái vấn đề cúm Vũ Hán, thưa quý vị, tức là COVID-19 đó. Thì đặc biệt ở trong đó là cái điểm mà phải nói là làm cho nhiều người phải theo dõi nhưng mà không thấy được một câu trả lời nào đến từ cái người mà ra điều trần cả, thưa quý vị. Đó là ông Fauci không trả lời một câu hỏi nào cả. Ông chỉ đọc nguyên văn cái lời mà luật sư đã đưa cho ông và ông cứ đọc. Đó là take the fifth đó quý vị, tức là lấy cái quyền giữ sự yên lặng, tu chính án số 5 đó quý vị, cái quyền take the fifth, tức là không nói gì cả, không trả lời, tức là cái quyền đó cho take the fifth là cái quyền giữ sự yên lặng quý vị. Tại là ông đã làm cái điều đó, mặc dù là ông ai cũng nói là ông có thể trả lời và ông sẽ không bị tội gì cả, tại vì ông đã được ân xá rồi, tức là ông Biden đã ân xá cho ông tất cả các tội về liên quan về sự việc này. Thành ra ông không cần phải sợ, ông cứ trả lời thôi, tại vì đã được ân xá rồi, tại sao không trả lời. Vâng, thì đó là cái điểm đặc biệt của cái chương trình. Quý vị ngoài cái đó ra, quý vị thấy thêm cái gì nữa, quý vị cũng có thể gọi vào và quý vị cũng có thể chia sẻ lý do tại sao ông lại làm như vậy. Ngoài cái vấn đề nghe sự hướng dẫn của luật sư, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc lẽ Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để chia sẻ cái nhìn của quý vị, cái nhận xét của quý vị liên quan về cái sự việc mà Hùng Anh mới vừa chia sẻ đến quý vị. Và bên cạnh đó, những tin tức hay là những vấn đề nào mà quý vị có được qua theo dõi truyền thông, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và cùng ăn, kính mời quý vị hãy gọi dẫn trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có nhìn tức về thế giới hay về đất nước của Việt, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại là 770-458-6755 770-458-6755. Thưa Phương và anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, và mong là quý vị gọi vào càng sớm càng tốt cho thính giả của mình có những cái tin tức mà quý vị có được, và nhất là quý vị đừng có cho tới giờ cuối mà quý vị gọi vào, nhiều khi những tin tức mà quý vị đưa ra cũng còn nhưng mà là hết giờ, thành ra quý vị nếu có thì hãy gọi vào càng sớm càng tốt. Nhất là những giây phút đầu giờ đó quý vị, thành ra quý vị nhớ hãy gọi vào nếu có những cái tin tức chia sẻ hay là có bất kỳ một câu hỏi nào. Hùng Minh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, nhất là cái vấn đề mà liên quan tới ông Fauci đó, Hùng Minh thấy cũng nóng lắm. Mời quý thính giả của mình, không biết là quý vị nghĩ gì, quý vị thấy có cái điều gì trong đó mà quý vị muốn, hay là quý vị nghĩ tại sao ông ta lại không trả lời. Cái sự không trả lời của ông nó làm cho người dân của Hoa Kỳ không phải thượng viện theo dõi không, mà thời buổi ngày nay đó quý vị, những cái gì xảy ra tại thượng viện thì nó xảy ra, nó đi khắp mọi nơi, tại vì ai cũng có được cái internet cả, thì coi được hết, thấy được hết, cho dù khắp nơi, không phải tại đất nước Hoa Kỳ không, mà khắp nơi trên toàn thế giới họ cũng biết được. Thành ra thấy ông không trả lời được gì cả. Và khi mà vị luật sư nói là sợ ông trả lời, thì chính cái trả lời của ông sẽ rất là nguy hiểm cho ông. Thưa quý vị, mặc dù là người ta nói là ông trả lời có tội đi nữa, có đúng là có tội đi nữa đó, thì ông cũng không có bị cái gì, tại vì ông đã được ăn xá rồi, ông Biden đã ăn xá cho ông rồi. Nhưng mà nói thì nói như vậy thưa quý vị, nhưng mà nó có hai điều mà theo mình nghĩ luật sư không muốn ông trả lời. Là vì thứ nhất ấy, là nếu mà ông ta nói thật thì người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới này thấy được cái sự thật. Nếu mà ông nói không đúng sự thật thì ông sẽ bị một cái tội mới, mà cái tội đó nó không nằm trong cái ân xá của ông Biden, tức là cái tội nói dối trước quốc hội. Vâng, cái tội đó thì không được ân xá. Thật ra họ sẽ chứng minh ông nói dối, họ có được cái sự thật. Thành ra nếu ông nói sự thật thì không sao, cái tội đó có đi nữa cũng không sao. Nhưng mà cái tội đó được không bị chế tài bởi pháp luật của Hoa Kỳ. Nhưng những người dân khắp nơi họ biết bộ mặt thật của ông. Đó là cái điều ông không muốn. Và nếu mà ông nói dối thì ông sẽ bị cái tội là coi thường quốc hội, nói dối trong khi mình tuyên thệ. Tại vì trước khi trả lời đó, trước khi bắt đầu cái cuộc điều trần, thì ông phải giơ cái tay của ông lên là tất cả những điều ông nói là thật, 100% là sự thật. Dạ vâng, rồi. Thành ra những cái đó là cái điều mà luật sư ông không muốn nói. Nhưng mà quý vị cũng biết thêm một, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là ông không nói là tại vì ông Biden đó ân xá cho ông về cái tội của liên bang thôi, nhưng mà cái gì của tiểu bang không có được ân xá. Tổng thống không có quyền ân xá những cái tội ông phạm với tiểu bang. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây để đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Xin mời, chào anh Hùng Anh. Chào tất cả quý vị khán thính giả của đài tiếng nói tôi.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin chào chị Thái. Chị khỏe không?
3: Chào chị Thái.
4: Cảm ơn Hùng Anh, chị vẫn khỏe.
0: Dạ vâng khỏe, lâu lắm rồi nghe được tiếng của chị. Rồi, xin mời chị, có chia sẻ gì thì xin mời chị nha.
4: Dạ, hôm nay thì cũng có một chút xíu một cái chuyện mà hàng năm mà chúng ta thường gặp phải là nhân vào cái dịp đầu năm các em đi học và các trường học đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
4: Thì thường thường là phụ huynh cũng đưa con em đến trường, nhưng không để ý rằng là trong những cái trường học đó họ có treo những cái lá cờ của Cộng sản. Cho nên có một số phụ huynh người ta cũng quan tâm mà ta có gọi cho tôi nói rằng là yêu cầu cộng đồng đến để can thiệp, gỡ bỏ lá cờ đó xuống. Thực sự ra thì bây giờ thì tôi hết làm cộng đồng rồi, nhưng vì những cái tình cảm, những cái sự đấu tranh của mình mà gìn giữ lá cờ tới bây giờ, nên họ nhớ được cái số phone của tôi, họ gọi. Cho nên là ngày hôm nay cũng nhân dịp trên cái diễn đàn này thì cũng xin nhắc nhở quý vị phụ huynh cũng như tất cả các con em mà cấp 2 trở lên đi vào trường thấy có những cái lá cờ đó thì có thể là về nói với cha mẹ, để cha mẹ vào trường bà coi như là gặp lấy ban giám hiệu của trường cũng như là hội phụ huynh học sinh, yêu cầu họ đem lá cờ đó xuống và mình có thể cung cấp cái lá cờ của mình, cờ vàng ba sọc đỏ vào để cho họ treo lên. Tại vì cái sự đấu tranh của chúng tôi đã gìn giữ cũng gần hơn 20 mấy năm tới bây giờ mà chúng ta cứ thờ ơ, thì cái công lao và cái sự mà yêu nước của chúng ta nó không còn nữa. Đó là cái lý do ngày hôm nay tôi xin vào diễn đàn để thưa chuyện với tất cả quý vị. Như vậy có được không thưa anh Hùng Anh?
0: Dạ, rất là được, rất là tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng rồi, ai cũng biết là chị cũng đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng suốt bao nhiêu năm nay. Và bây giờ thì vẫn còn tinh thần này thì rất là cảm ơn chị. Rất là vui khi nghe được chị chia sẻ cái tin này. Và chị Thái thì chia sẻ cái điều này đó quý vị, những cái lá cờ đó là tại vì các trường này nó nhiều lá cờ của các quốc gia, có trường đó thì họ treo nhiều cái quốc gia mà ở trong đó mà các con em của mình đi học đó, để cho thấy ở quốc gia nào thì họ treo lên, thì trong đó có thể họ treo cái cờ của Cộng sản. Thành ra đó là cái điều mà hàng năm chúng ta cũng đã nghe và cũng có. Hùng Anh nhớ có lần chị cũng tham gia vào những cái chuyến đi như vậy để mà giúp các trường kia biết được cái điều mong mỏi của các phụ huynh. Và thường thường đó, phải nói là cái quan trọng nhất là các phụ huynh thấy được, mới báo thì mình mới biết được. Tại vì trường học thì rất là nhiều ở khắp mọi nơi. Thành ra nếu mà các bậc phụ huynh theo lời kêu gọi của chị Thái đó thì để ý cái vấn đề này, và quý vị thấy mà không biết nói chuyện cùng ai, quý vị cũng có thể liên lạc với những người chị biết, chẳng hạn như cộng đồng hay là đài phát thanh hay là những cái người mà đã từng có những cái sinh hoạt trong cộng đồng mà quý vị còn giữ số điện thoại đó thì liên lạc giống như chị Thái đây. Thành ra rất là cảm ơn chị gọi vào để mà thông báo cái điều này cho các phụ huynh của mình ở khắp mọi nơi. Cảm ơn chị Thái nha.
4: Dạ, với lại cũng xin các bạn Hồng Anh cho mình nói một câu nữa.
0: Dạ được, xin mời chị.
4: Có thể quý vị gọi vào cho các vị coi như ban chấp hành, ban lãnh đạo của cộng đồng người Việt quốc gia, anh Huấn Phạm, anh Vương và Linh Đa, là những người mà trực tiếp hiện tại bây giờ là những vị mà đương nhiệm giữ chức vụ của cộng đồng bây giờ.
0: Đúng rồi.
4: Và hội đồng đại biểu, hội đồng giám sát, mình phải có tiếng nói như thế nào? Và phải cho họ có một cái cơ hội là có những cái số phone để họ dễ bề liên lạc đó thưa anh.
0: Đúng rồi. Đúng rồi. Thật ra cái ảnh hướng đó là chủ tịch cộng đồng, thưa quý vị, của cộng đồng người Việt quốc gia, rồi Vương đó là phó chủ tịch ngoại vụ, còn Linda là phó chủ tịch nội vụ. Thật ra đó là ba người mà chị Thái mới vừa nhắc tới. Thật ra quý vị cũng có thể liên lạc, thứ nhất là cái việc này là nên liên lạc cho cộng đồng biết để cho họ sắp xếp và họ giải quyết cái vấn đề ưu tư của đồng hương của mình tại đây. Thật ra rất là cảm ơn chị nhắc vấn đề này luôn. Cảm ơn chị Thái.
4: Dạ. Cảm ơn Hùng Anh đã cho mình vài phút để chia sẻ những cái gì mình thấy nó còn hơi vướng mắc đó.
0: Dạ,
4: và cũng cảm ơn tất cả quý vị đồng hương cũng đã lắng nghe và cũng nhớ mình cũng nên quan tâm đến vấn đề con cái và con cháu của mình đi đến các trường học có những lá cờ thì nên về cho ban điều hành của cộng đồng họ biết để họ can thiệp. Nếu như phụ huynh có thể can thiệp được thì càng tốt, và không thì sẽ nhờ đến sự can thiệp của bên ban điều hành của cộng đồng.
0: Yeah, phải.
4: Và kính chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Cảm ơn Hùng Anh rất nhiều.
0: Rồi, không có gì.
4: Luôn luôn phát triển nhé.
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc chị luôn luôn vui khỏe nha và bình an.
4: Dạ, cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ, vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị cần cái số điện thoại của cộng đồng đó, thì quý vị cứ thắc cho Hùng Anh, hay gọi cho Hùng Anh. Hùng Anh sẽ có điện thoại cho cả ba vị này. Thật ra quý vị nào cần đó, khi mà quý vị có nhu cầu mà liên lạc với cộng đồng mà không có biết số điện thoại, quý vị cũng có thể gửi lời nhắn vào số điện thoại của Hùng Anh. Và đồng thời cũng có thể gọi cho Hùng Anh để Hùng Anh cho quý vị những cái thông tin số điện thoại mà quý vị cần nha. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là những chia sẻ nào mà quý vị muốn gửi vào cho diễn đàn. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị để tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn. Quý vị có những tin tức với đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với khán giả với số điện thoại thuộc là 770-458-675. Cô Phương và kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì hồi nãy tới nhắc tới cái quý vị liên lạc với Hùng Anh đó, thì một là quý vị có thể liên lạc cái số điện thoại của đài mà chị Thư Phương đọc quý vị nghe đó là 770-458-6755, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc cái điện thoại cầm tay của Hùng Anh. Điện thoại cầm tay của Hùng Anh số mới và số cũ thì trong thời gian tới đây thì nó sẽ không còn. Nhưng mà hiện nay nó vẫn còn. Hùng Anh muốn để cho một thời gian để cho thính giả có thời gian để mà thay đổi cái số của Hùng Anh, để biết được cái số mới của Hùng Anh. Số mới đó là 678-649-3131 nha quý vị. 678-649-3131, đó là cái số điện thoại mới của Hùng Anh. Thành ra quý vị nếu mà chưa có ghi được cái số mới của Hùng Anh đó, nhớ ghi xuống và bỏ vào cái điện thoại của mình để khi Hùng Anh gọi hay là quý vị gọi cho Hùng Anh biết nha. Thành ra cái số của Hùng Anh một lần nữa là 678-649-3131. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì mình rất mong quý thính giả nếu có tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Quý vị theo dõi qua các phương tiện truyền thông rồi đó, luôn cả Mỹ hay Việt hay là trên mạng xã hội, nếu mà có những cái tin tức mà quý vị có được, Hùng Anh cũng mong là quý vị chia sẻ vào cho diễn đàn để cho thính giả mình khắp nơi có thể cùng biết quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh thì chia sẻ trong lúc mà quý vị chưa gọi vào thôi. Chứ còn nếu mà quý vị có, quý vị cứ tự nhiên gọi vào. Hùng Anh vừa chia sẻ với quý vị, nhưng mà mắt thì nhìn vào cái điện thoại, thành ra khi mà cái có người gọi vào thì nó có nháy nháy màu xanh đó quý vị, thì mình biết là quý vị vào, thành ra sẽ mời, thành ra không có nhất thiết là phải đợi cho Hùng Anh nói xong, quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì hồi nãy Hùng Anh có chia sẻ với quý vị cái lý do thứ hai mà ông Fossey ông không có chịu trả lời đó, là tại vì ông chấp nhận những cái tội của ông đó lòi ra đó, thì nó trở nên là cái bằng chứng đầy đủ để mà các tiểu bang có thể bắt đầu thưa, tại vì ông được ân xá bởi ông Biden về những cái tội liên bang thôi, tổng thống không có thể ân xá những cái tội mà người ta phạm ở cấp tiểu bang. Thành ra các tiểu bang cũng có người chết vì COVID, mà không phải một, hai, ba tiểu bang, khắp nơi trên nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới nữa thưa quý vị. Thành ra đó là lý do. Thưa quý vị, mà ông nghĩ rằng không nói gì hết thì có nghĩa là có thể là qua được cái cửa ải này, nhưng mà không đâu quý vị. Thì nếu mà không nói gì hết, trước tiên là Thượng viện Hoa Kỳ cũng không có thể là cho ông cái đứa đưa đi không được. Họ cũng có cách, tức là trong tuần này nè, hôm nay, Hùng Anh cũng biết là ông Paul là cái chủ tịch của cái quỹ ban lo về cái vấn đề này, thì ông nói là ông sẽ kêu gọi có một cái cuộc bỏ phiếu cản trở ông Fauci đã cản trở để mà quốc hội tìm hiểu về cái việc làm của ông liên quan về cái COVID-19 cúm Vũ Hán đó quý vị. Thật ra bằng chứng là ông đã không trả lời câu hỏi nào, cho dù là hỏi vợ ông tên gì ông cũng không trả lời luôn. Thật ra tất cả những câu hỏi đó cho thấy rằng là ông không có một cái ý niệm hợp tác gì để cho Thượng viện có thể điều tra về vấn đề này. Thành ra họ sẽ bỏ phiếu để mà buộc tội ông thưa quý vị. Nhưng mà đồng thời các tiểu bang bắt đầu chuẩn bị để mà thưa ông Fauci ở cấp tiểu bang. Và cái tiểu bang đầu tiên mà thưa ông là Florida. Florida đã chính thức công bố là họ sẽ bắt đầu thưa. Thì rất nhiều cái tiểu bang họ sẽ thưa, tại vì nạn nhân thì ở khắp mọi nơi thưa quý vị. Tại cái việc làm về cái COVID-19 đó, cái cúm Vũ Hán này, nó có là thực sự là nó là một cái vũ khí sinh học mà đã được tạo nên bởi sự hợp tác giữa ông Fauci và Trung Cộng thưa quý vị, để mà hầu có thể ngăn cản Tổng thống Trump thắng cử trong cái cuộc bầu cử 2020 thưa quý vị. Thành ra tại vì lúc đó quý vị cũng biết là Tổng thống Trump nếu mà tiếp tục cái nhiệm kỳ nữa thì sau đó đó thì Tàu sẽ gặp khó khăn, tức là Trung Cộng đó quý vị gặp khó khăn, tại vì cái vấn đề mà Tổng thống Trump vấn đề thuế quan với Trung Cộng đó, thành ra là họ bằng cách nào, họ bằng cách là phải ngăn chặn Tổng thống Trump không có thể còn ở tòa bạch ốc được thưa quý vị. Đó là lý do. Hùng Anh xin mời một thính giả mới vào. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị, chào Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Rồi, chào anh Mậu Hiệp.
6: Chào anh Mậu Hiệp.
5: Dạ, thưa chị, dạ. Thưa quý vị, tôi cũng có tuyển lựa được một ít tin tức để gửi quý đồng hương. Có thể tin tức nó cũng không có mới gì. Thì thưa quý vị, cuối cùng là tôi sẽ gửi đến quý vị một tin rất là mừng, rất là vui. Phải nói là vui, hồi nào giờ chưa ai vui thì bữa nay chắc chắn sẽ vui. Thì thưa quý vị, ở bên California thì ở thành phố có cái tên là Redland. Có ông là phó cảnh sát trưởng, tên ổng là Martinez. Ổng lãnh lương $1,200,000 trong một năm của 2025. Nhưng ông không có đi làm một ngày luôn. Số lương của ông là gấp đôi lần của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump chỉ nhận đồng thôi, chứ không có nhận lương. Nhưng mà riêng ông cảnh sát này, ông đã như vậy đó, thì quý vị vào mạng thì cũng sẽ thấy những chuyện nó ngược. Và ông Đặng Minh Tuấn là phó chủ tịch của cái tập đoàn CMC của Việt Nam á, ông đưa ra một cái số liệu là 20 triệu camera của Việt Nam hiện đang là sử dụng của Trung Cộng, và người ta chia ra đầu người thì cứ khoảng 5 người thì có một camera nó giám sát. Nhưng mà vấn đề ông cũng có nêu ra là nó rất nguy hiểm cho vấn đề tình báo của Việt Nam, vì cái camera này chưa hề được kiểm tra an ninh. Nhưng mà Việt Nam với Trung Cộng thì Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Cộng giống như cha con là chắc cũng không cần bị kiểm. Nhưng mà tin tức mình nói vậy thôi. Thưa quý vị, ở điểm tin thứ ba là ở bên New York, hiện nay cái chăm sóc con niên là gian lận đến 2 tỷ rưỡi. Họ khai khống cái số con niên và ngồi ra họ dùng cái tiền mà của chính phủ cấp, họ mua chuộc những con niên khác vào hội. Thì hiện nay nước Mỹ đưa ra rất là nhiều vấn đề tham nhũng, nhưng mà thấy cũng nó cũng khó đi đến hội chung cục. Và tin thứ tư là có 50,000 50 cái container nó chở cái nhà dài Nike mà nó làm giả từ Việt Nam nó đưa qua Mỹ. Xin lỗi quý vị, là 11 container 50,000 đi dài, nó làm giả từ Việt Nam đưa vào Mỹ chỉ trong mấy tháng đầu năm của 2026 này thôi. Nó giả từ số hiệu từ cái Ken, cho nên nó không khác gì thiệt hết, kể cả giá bán cũng không khác với cái này kỳ thiệt, nó đang bán ở trong cái mò đó. Thì quý vị thấy đó, thì từ lâu rồi nhưng mà mới kiểm tra đây thôi. Thì như vậy những cái thức ăn mà bán trong cái chợ Á Đông và Asia của Việt Nam mình á, thì làm sao kiểm tra được chất độc hại? Tôi nghĩ những cái thức ăn đó mà đem qua chợ Khô Gờ hay qua mạc hay là bán chợ Phú Lịch chẳng hạn thì nó sẽ lòi ra ngay. Thì những cái hàng đó tôi nghĩ không có đàng hoàng, tôi chắc như vậy. Bởi vì 50,000 giờ nay kỳ mà trong bữa nay là tháng 7 mà đi 11 container qua tới đây, thì làm sao mà những cái thức ăn của Việt Nam không mang độc hại? Việt Nam hiện nay là thức ăn nào cũng độc hại hết. Con số bị ung thư của người dân lên rất là cao, ngắt ngưỡng thế giới. Nhưng con số thống kê thì là thấp nhất thế giới. Lý do là người không phải nó giả, những con số thống kê nó có thể là thật, nó không có giấu gì được. Nhưng người dân Việt Nam bị ung thư chết không ai biết. Dạ thôi. Cho nên tôi thấy những cái hàng Việt Nam mà mình mua ăn đây á, thì cũng không thể tránh được cái sự độc hại. Nếu không tin đem qua chợ Mỹ bán thì nó sẽ biết. Và chợ Mỹ thì không bao giờ nhập. Mặc dù những cái chợ như Kho Gờ thì người Á Châu đi cũng nhiều đó, nhưng mà có đâu, nó đâu có bán đồ Việt Nam đâu. Thì điểm tin thứ năm là ở bên Houston, Texas có em Lê Nhân và một người bạn nữa. Thì ông Tâm, hai em này là sinh viên, bị một người Mỹ đen tấn công bằng cây sào beng chết. Đến thứ tư vừa hôm qua đây thì mới rút công thở. Nhưng mà cái tên này, tên nó là Joshua McDonald. Thằng này có 16 tiền án tiền sự, nhưng mà nó đã là một tên tội phạm, nhưng mà được chánh án trên mạng Kitken là nó thuộc về, ông này thuộc về Đảng Dân Chủ đã thả nó ra. Không phải là mình quy chụp cho cả Dân Chủ, nhưng mà họ rất xem thường tính mạng của người dân. Chứ 16 tiền án tiền sự là tội trọng, tội nặng, mà tại sao được thả ra như thế này? Đấy, thì quý vị, cho nên hiện nay mình mang khẩu súng đi thì nhiều người họ nhìn mình ánh mắt có vẻ như kỳ lạ lắm. Cho nên tôi gặp thanh niên thì tôi khuyến khích họ nên mang khẩu súng, thì mình mang khẩu súng thì không ai dám tấn công như thế này. Rồi đồng thời khẩu súng đó mình không có giết ai, nhưng mà khi bị đồng hương mình bị tấn công thì mình nổ súng để cho nó bỏ chạy và cảnh sát đến thật nhanh. Thì đó là ý kiến cá nhân thôi. Phần thứ sáu là cái tin rất là vui, là vui ngất ngưỡng luôn, là Nguyễn Thanh Nghị, phó thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, tuyên bố là 104 năm nữa thì Việt Nam sẽ tiến lên một cái xã hội chủ nghĩa văn minh, thịnh vượng, giàu có. Thì bây giờ nếu mà 20 năm sau mình có đứa cháu nội, chắc nó cũng không có đón được cái này, nó không đón được cái xã hội chủ nghĩa này. Cho nên là mình không hiểu tại sao một con người có đi ăn học xuất ngoại mà căn cứ vào cái dữ kiện nào để mà tiên đoán được 104 năm nữa. Thì cái chuyện này cũng có trời mà biết. Tôi cũng xin có mấy tin tức vậy, cũng nhốt một quý đồng hương của mình trên cái diễn đàn để nó sôi động thêm chút xíu.
0: Yeah.
5: Chúc quý vị vui khỏe.
0: Rồi, cảm ơn anh Bảo Hiệp rất nhiều nha.
5: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn. Dạ, kính chào
5: anh. Xin kính chào. Dạ, bye.
0: Vâng, thưa quý vị, phải nói là cái tin mà Hồng Anh chờ, nó cái tin vui. Không biết là chị Thương có chờ hay không, nhưng mà, vâng, trước khi chia sẻ thì xin đón luôn vị tín giả mới vào đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời.
6: Dạ, chào anh. Thì, xin lỗi, giờ nãy không có vô chương trình vui. Hồng Anh có nói mà, như vậy nè. Ai cứ tâm trung không nghe, không có biết nghe mà không ra được.
0: Right.
6: Cũng như chuyện cười.
0: Right.
6: Còn cái vụ mà ông Anthony
0: Fauci.
6: Fauci thì ông là người mà ông lấy lý do là vì tu giáo số 5, thành ra ông không có trả lời, ông có quyền không trả lời.
0: Yeah.
6: Nhưng mà ông luật sư Thắng Phong Hòa, ông có hỏi, nhưng mà ông không trả lời, tại vì ông trả lời như Hồng Anh nói là ông Tổng thống Biden đã tha bổng ông rồi, nhưng mà ông cùng cái luật là ông giấu với quốc hội, cái luật đó là ông phải trả lời, nhưng mà ông không trả lời, ông nói là vấn đề tuyên giáo số 5 bảo vệ ông không có trả lời. Ông cơ không trả lời được, ông trốn cái trách nhiệm của ông, thành ra cái điều đó mà quốc hội sẽ đưa bỏ phiếu tuần tới, thì bỏ phiếu là ông có trả lời hay không, bắt buộc phải trả lời, chứ không lấy tuy giới án số 5 để mà chạy tội. Thành ra tuần tới thì quốc hội sẽ bỏ phiếu, nếu đồng ý số đông đồng ý thì ông phải trả lời bắt buộc, chứ không có lấy từ chi nát thôi năm để mà che giấu cái tội lỗi của mình. Ông cứ nghĩ rằng ông bị tụi cộng sản tàu mua chuộc, thành ra ông đứng về phía tàu để mà ông che giấu cái COVID-19, cái tội ông rất là nặng. Mà nếu mà ông nói cái COVID tại xảy ra tại phòng lab COVID bên tàu đó, thì chính phủ tàu cũng phải chịu trách nhiệm với thế giới. Cái vụ mà nhân mạng chết theo năm 2019 đó là chính phủ tàu cũng bị ảnh trở đền bù rất là nặng cho cả nhân mạng cái toàn thế giới. Thành ra cái điều đó mà ông anh có thấy điều đó, ông chạy tội mà ông không có trả lời đó, mà luật sư còn nói là cái vấn đề đó là vấn đề mà chính trị, nhưng mà không phải chính trị, cái đó là vấn đề và luật pháp về vấn đề y tế, chứ đâu phải chính trị đâu. Nhưng mà xin lỗi, ông luật sư nó bào chữa, ông luật sư của ông bào chữa như vậy, ông em có thấy điều đó đúng thế nào?
0: Dạ, yeah, thì luật sư đó cũng đã bị tống cổ, bị đuổi ra, là đã nói là ông luật sư đó, ông Paul đó là chủ tịch đó, ông nói là không có mời, ông không có cái trách nhiệm ở đây, không có mời ông đến, nhưng mà nếu mà ông nói chuyện như vậy thì coi như là ông không có quê cùng ở đây nữa rồi, tức là ông kêu CQT đuổi ông này ra, đuổi luật sư ra. Nên là Vâng, tình ra nói chung đúng là như vậy, ông đang bao che cho chính ổng và cho cái tội của Trung Cộng luôn, như điều anh chia sẻ. Vâng, không biết mời anh Lê Trung tiếp tục.
6: Còn có một việc nữa là nếu mà nói ra thì nhiều người rất là ngạc nhiên, tại vì anh này là một người con của sĩ quan mà đi tù từ sau ngày 34 năm 1935, thì ông cha đi tù, nhà một mẹ một con, nhưng mà bà sao lại không đi cái qua Mỹ cái viện HU mà qua cái viện bảo lãnh của người gì của anh chàng đó, mà tức là em của mẹ báo qua Mỹ trước, bảo lãnh qua năm 93, tức là 1993, tức là hầu hết HU qua từ 91 chứ về sau này, nhưng mà tại sao lại anh ta qua bên đó, qua Mỹ đó để có diện bảo lãnh con người em gái của bà mẹ bảo lãnh qua, thì là anh ta qua đây là qua đi học ở cái trường UCLA, tức là trường đại học cũng nổi tiếng ở bên Los Angeles. Anh ta ra trường thì anh ta đi làm kỹ sư phần mềm của cho cái hãng Google. Anh ta cái đánh tiền lương Google ra một bắt đầu thì có 95.000 thôi, nhưng mà lên tới 1.000.000 một năm, tức là anh ta lên tới bà kỹ sư bậc 7 cho hãng Google. Nhưng mà cuối cùng anh ta phải tới tòa đại sứ Mỹ số 7 đường La Hạ, Hà Nội, để xin tước bỏ quốc tịch Mỹ, anh ta trở về Việt Nam. Lý do là vì vấn đề anh ta bị bệnh ung thư não với cái thuốc mà Arivirch, là cái thuốc đó sản xuất tại Thụy Sĩ, mà tìm nếu mà ở Mỹ thì phải trong vòng 6 tháng, đủ 6 tháng thì phải trả tiền 60.000 cho cái thuốc đó. Cái thuốc đó sản xuất từ Thụy Sĩ mà bên Việt Nam có 4.200 thôi. Thành ra ông nghĩ rằng bây giờ ông trả tiền được, nhưng mà khi mà ông về hưu rồi thì không có tiền hưu của, không được lãnh tiền của Google 1.000.000 một năm. Thành ra số tiền mà phải tiền thuốc tới 60.000 một 6 tháng, tức là một năm tới 120.000. Thành ra ông nghĩ rằng tiền ông ở Mỹ không trả được, thành ra ông phải về Việt Nam. Cái Việt Nam có trả tiền có 4.200, tức là 6 tháng, 4.200 một năm là 84.000. Thì ông về Việt Nam ông sống, thì vì mà ông về, trước khi về Việt Nam ông không cho vợ con bà mẹ biết nữa. Thành ra khi ông tới tòa đại sứ Mỹ, ông xin bỏ quốc tịch Mỹ để ở Việt Nam, thì sau này bà mẹ bà biết, tự bà ở đang, bà mẹ đang ở sông Di với cái nhà 400.000 bà người con trai mua cho người mẹ ở sông Di. Bà mẹ khi cuối cùng ra có người tên đồn là bà mẹ bà biết bà mới bay về Hà Nội, bà mới cho biết đứa con là bà bay về Hà Nội, thì đứa con từ đang ở Sài Gòn thì bay về Hà Nội để gặp người mẹ, để mà mẹ muốn hỏi tại sao lại con bỏ quốc tịch Mỹ về Việt Nam, trong lúc lý do mà không cho bà mẹ biết. Thì bà mẹ bà hỏi cho bà mẹ thì bà mới tát được một tát tay cho bà mẹ, đưa đứa con, bà mẹ tát tay cho đứa con là tại sao ngu dốt như đang làm như vậy, bỏ quốc tịch Mỹ đi về như vậy. Thành đứa con nó mới cho gặp một luật sư ở bên Hà Nội giải thích cho bà là tại vì ông ta bị bệnh vậy mà sợ nói cho bà mẹ thì bà mẹ buồn. Thành ra một lúc bà vợ thì ly dị, bà mẹ thì bà vợ là người quốc tịch Mỹ, cũng là người Mỹ, tên là Sarah, có 2 đứa con, một đứa con trai 13 tuổi, đứa con gái 12 tuổi. Mà lúc mà ly dị thì chia tài sản cho bà vợ 1.000.000 đồng, và anh ta bán cái nhà 2.1 triệu, và số tiền cứ đem về tài sản của ta có 6.3 triệu về Việt Nam. Thì trong trường hợp đó là ai cũng ngạc nhiên là tại sao lại một người thành đạt như vậy mà bỏ về quốc tịch, bỏ quốc tịch Mỹ về Việt Nam. Theo cái tin chấn động cả việc đồng bào Việt Nam tại hải ngoại. Đó cho Hồng Anh biết, với lại đồng bào biết vấn đề đó. Còn vấn đề mà

0: là ông chú tịch phường đồng đưa cái gì nghĩ đó lên trường giáo trường trung học đó, trường trung học sẽ lấy cái cửa đó chính cái cộng đồng chủ tịch cộng đồng phải liên lạc các trường Mỹ, nói chung là chủ tịch cộng đồng ở trên đầu xa thì sẽ báo cho các trường các nhà trung học của trường ở địa bàn đầu xa thì biết cái đó, đó thì cái trường đã không có vi phạm với cái trường hợp đó xảy ra nữa. Đấy, ý kiến của tôi không em?
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Lê Trung. Ý kiến anh cũng rất là hay. Nghĩa là chủ tịch cộng đồng chủ động làm cái việc đó, gặp trước thì cái chuyện mà treo lộn cờ đó, treo lầm cờ đó, nó không xảy ra. Thành ra nói trước như vậy thì nó cũng đỡ hơn nhiều. Rồi, cảm ơn cái ý kiến góp ý của anh Lê Trung nha.
0: Nhưng mà tôi thấy xót xa cho cái anh Vũ Đăng Khoa đó, là một người cha mà chết trong tù mà lý do bình thường là người sĩ quan mà chết trong tù thì gia đình được đi qua bên Mỹ WHO, như là Hồng Anh thấy có người em dâu của Hồng Anh lấy bác sĩ mà em Hồng Anh tức là bác sĩ cũ, cũng ông cha chết trong tù mà năm mẹ con được qua bên Mỹ, lý do là chồng chết trong tù thì người con được người vợ con được đi Mỹ mà gia đình này hai mẹ con không được đi. Tôi không biết tôi tại lý do tại sao, nhưng mà cái cộng sản tôi tức là cái nói chung là dân Việt Nam đều tức bực đảng cộng sản, người ta thù những người sĩ quan với những người mà như thành phần trí thức của một nước mà đã đào tạo ra, đó là một cái nhân lực rất là quan trọng đối với một nước nào cũng cần cái dân trí thức để mà kiến tạo xây dựng đất nước, mà cộng sản nó lại cái thành phần sĩ quan đó là đưa vô trong rừng để mà đài đoạn ta và giết chết một cách tội tình như vậy. Thành ra những người con hầu hết là cái gen của người cha thông minh thì con cái nó thông minh, nếu người Mỹ người Việt Nam mà không ngoan, chính phủ Việt Nam không ngoan thì sử dụng những người sĩ quan đó. Sau khi mà ngày 30/4/1955 thì cộng sản nó phải sử dụng con người trí thức đó để mà xây dựng đất nước tầng này, đi vô tâm tù người cái ông cha của Vũ Đăng Khoa để chết trong tù, mà người con thì cái gen của cha thông minh thì người con qua bên Mỹ có 21 năm, 32 năm ở Mỹ mà 21 năm là kỹ sư cho Google với cái số tiền mà 1 triệu đồng một năm thu tiền lương như vậy thì ai cũng tiếc là tại sao phải về Việt Nam, nhưng mà vì trong bệnh hoạn như vậy xảy ra thì chúng tôi cũng thấy thương tâm của gia đình của anh Vũ Đăng Khoa, xin cầu nguyện cho anh ta được qua khỏi bệnh. Cảm ơn quý vị.
1: Vâng, cảm ơn Lê Trung rất nhiều. Xin kính chào anh.
0: Kính chào ông anh, kính chào quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa cho diễn đàn. Thật ra xin kính mời quý khán giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, có những tin tức hay là có những ý kiến đóng góp, luôn cả những gì mà quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ, quý vị cũng có thể gọi vào để mà bổ sung theo cái ý kiến của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi, ông anh xin trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, không biết là chị Thu Phương còn có nghe Hùng Anh không?
2: Thu Phương, vừa xuống nước mà.
1: Dạ vâng, rồi. Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào.
2: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Phương, kính mời quý vị tiếp tục gọi giao cho trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến bổ sung những khác mà quý vị quan tâm về thế giới nước Hoa Kỳ

0: thì quý vị cũng có thể vào để chia sẻ với khán giả mình với số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, hôm anh thấy là còn một tiếng đồng hồ nữa. Thật ra rất mong quý thính giả tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì cảm ơn Lê Trung. Hồi nãy trong phần chia sẻ của anh, thì anh có nhắc tới cái phần là Cộng sản Việt Nam nếu mà khôn ngoan đó, thì hãy giữ tất cả những người mà trí thức, những người mà trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, để mà xây dựng đất nước. Thì đất nước nào cũng cần có những cái người mà có kiến thức, có tài để mà xây dựng quốc gia của họ. Vâng, thì cái câu này thưa quý vị, cộng sản làm gì có sự khôn ngoan thưa quý vị. Khôn lanh thì có, nhưng mà khôn ngoan đó thì không. Cộng sản Việt Nam cho tới giờ phút này giống như họ vẫn còn nghĩ là một, giống như câu chuyện mà anh Mậu Hiệp nói đó, 104 năm sau sẽ trở thành xã hội chủ nghĩa gì đó, lên được xã hội chủ nghĩa, quý vị thấy không? Sự khôn ngoan đó đó quý vị. Vâng, trước khi chia sẻ thêm về việc này, xin đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Ở chỗ ấy, qua kỳ bơi răng bên đây, rồi mừng chưa hay còn đánh nữa hay không?
1: Dạ, con đang còn đánh nữa, thưa chú Mẫn.
2: Hả?
1: Đang còn đánh, dạ.
2: Đang cả tội đó.
1: Dạ, đang còn đánh, mỗi ngày. Vậy bây giờ đang đánh, nha.
2: Chưa biết hả?
1: Dạ, đang đánh, chưa có xong, nha. Vâng. Rồi, Hùng Anh cảm ơn chú Mẫn. Dạ vâng, thành ra trở lại với cái vấn đề cộng sản mà khôn ngoan đó thì không có, cộng sản không có khôn ngoan được quý vị. Thành ra họ không biết, nếu mà khôn ngoan thì họ không có theo chế độ cộng sản đâu. Ngay từ những ngày đầu cũng đã vậy rồi, chứ đừng nói bây giờ, và họ sẽ không bao giờ thay đổi thưa quý vị. Họ sẽ không bao giờ thay đổi, đã cộng sản là không bao giờ thay đổi thưa quý vị. Thành ra có những suy nghĩ của người cộng sản nó lạ lùng lắm. Thành ra chúng ta đừng có mong là cộng sản có, tại sao nó ngu như vậy, nó đã như vậy thưa quý vị. Nó không có thay đổi, nếu mà nó khôn thì nó sẽ không có theo chế độ cộng sản thưa quý vị. Cảm ơn anh Đức Trương đã nhắc tới điều này. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta nhắc tới cái này đó, thì quý vị nhớ Hùng Anh cũng muốn chia sẻ quý vị cái chế độ mà nó họ kêu là xã hội chủ nghĩa đó, là cộng sản đó quý vị, ai cũng biết, người Việt mình thì biết rõ hơn nhiều. Tại vì cái tên của cái nhà nước của Cộng sản Việt Nam là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, họ là xã hội chủ nghĩa đó quý vị. Nhưng mà đảng lãnh đạo, đảng nào? Đảng Cộng sản thưa quý vị. Nó rõ ràng đây là cái chế là cộng sản, xã hội chủ nghĩa là cộng sản. Thành ra bây giờ ở các vị chính giới của Hoa Kỳ đã nhận ra cái điều đó và họ công khai nói điều đó luôn. Nó là một. Thành ra cái xã hội chủ nghĩa mà Đảng Dân chủ đang có một nhóm đang đi theo, và hình như nó đang phát triển, nó đe dọa luôn cả Đảng Dân chủ thưa quý vị. Đảng Dân chủ đang bị cái nhóm này, cực đoan này, theo cái xã hội chủ nghĩa để tấn công. Họ muốn chiếm lấy. Nếu mà họ mở một cái đảng riêng thì họ không có thế lực, nhưng mà họ phải xâm nhập vào cái Đảng Dân chủ, rồi từ trong Đảng Dân chủ họ mượn đường đó để mà đi, để mà biến cái Đảng Dân chủ trở thành cái Đảng Dân chủ Cộng sản thưa quý vị. Thì đó là lý do mà những người Đảng Dân chủ, những người dân đó, thì bây giờ họ phải có sự can đảm. Họ phải can đảm để mà nhìn ra và lên tiếng nói của mình. Không phải vì ở trong cái họ vẫn còn dính là cái dân chủ trong đó, nhưng mà đã dân chủ thì những cái giá trị của Đảng Dân chủ nó khác với giá trị của những người của dân chủ cộng sản thưa quý vị. Thành ra hy vọng là những người Đảng Dân chủ họ sẽ nhìn ra thấy cái đó và họ quyết định cái lá phiếu của họ. Tại vì cái quan trọng là cái cuộc bỏ phiếu, thưa quý vị. Vâng, bây giờ đó thì đó là cái điều mà lý do tại sao New York, những người dân mà bỏ phiếu cho ông Mandani đó để trở thành thị trưởng đó quý vị. Chính họ bây giờ ra ngoài đường và cầm những cái tấm bảng là cần phải là loại trừ Mandani, tức là yêu cầu Mandani thị trưởng của thành phố New York phải từ chức. Tại vì cái hướng của anh ta đi đó là hướng của xã hội chủ nghĩa, là anh ta biến cái thành phố này trở thành một cái thành phố mà phải nói là sớm muộn gì nó cũng không còn gì cả. Thưa quý vị, anh cho ra nhiều cái nơi nào, tức là vùng nào cũng có những cái tiệm mà bán đồ rất là hạ giá xuống tiền của chính phủ đó quý vị. Rồi những cái grocery không cạnh tranh được thì họ phải đóng cửa, cả hàng ngàn cái tiệm như vậy. Thì bắt đầu họ thua cái vị thị trưởng này. Thưa quý vị, thành ra những cái tiền mà anh bỏ ra để hạ giá, để mà bán cho người dân đó, thì sẽ tới lúc không còn. Và nếu mà yêu cầu liên bang giúp đỡ thì Tổng thống Trump sẽ không giúp đỡ vì đi vào cái chiều hướng như thế này. Thành ra là sẽ không còn tiền. Thì lúc đó thì tất cả cái tiệm của những người mà làm ăn nhỏ đó, họ sẽ không còn nữa, họ đóng cửa hoặc rời bỏ New York rồi. Thì người dân sẽ trở thành là nơi không có đồ ăn, không có ai mở tiệm cho mình mua. Thành ra nó sẽ trở thành một cái nơi mà phải nói là khủng khiếp. Thưa quý vị, thành ra đó là lý do mà người dân đã xuống đường yêu cầu ông phải rời khỏi cái chức vị của mình. Mặc dù trước đó họ đã bỏ phiếu cho ông ta lên, thưa quý vị. Vâng, thành ra từ từ, người dân của đất nước Hoa Kỳ họ sẽ nhìn thấy là trước đây Venezuela là cái nước mà phải nói là giàu nhất Nam Mỹ đó quý vị, giàu nhất Nam Mỹ. Nhưng mà khi mà thay đổi thành cái chủ nghĩa cộng sản rồi đó, thì từ đó đó, chỉ có mười mấy năm, nước đó trở thành một nước nghèo nhất Nam Mỹ, thưa quý vị. Thì đó là cái con đường mà bây giờ lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, mà như anh Mậu Hiệp nói là mơ tới cái ngày mà tiến lên xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa thất bại ở khắp mọi nơi. Giống như là ở Iran đó quý vị, mà nước Mỹ đang có cuộc chiến ở nơi đó. Iran là một nước rất là giàu có và rất là văn minh. Mà thậm chí cái thời trước 75, quý vị nghe về đất nước Ba Tư là quý vị thấy là có một cái giáo dục mà chúng ta phải học hỏi, và cái câu chuyện ngàn lẻ một đêm nữa là cái tính cách giáo dục của nước này mà nó ảnh hưởng lên thế giới. Tức là nước người ta văn minh, một nước Ba Tư văn minh. Nhưng mà khi mà năm 1979 độc tài Cộng hòa Hồi giáo nắm quyền đó quý vị, trở nên giống như Cộng sản vậy đó, không khác gì Cộng sản. Họ cũng hứa giống như ông Mandani ở New York là free, miễn phí hết, để người dân chạy theo. Thấy free mà, từ cái lúc mà chạy theo rồi họ nắm quyền được, rồi từ đó không còn mất đi cái quyền tự do mà họ đã có trước đó. Họ trở thành một cái nước mà bị cai trị bởi cái chế độ độc tài. Thành ra từ tới bây giờ họ đi xuống và trở nên nghèo đói, thưa quý vị. Đó là cái hình ảnh của những cái nước theo xã hội chủ nghĩa, theo cái nước độc tài. Thành ra nó, và ngày nay, thành ra cái câu chuyện mà anh Mậu Hiệp nói là, anh nói là vui nhất là vậy đó quý vị. Rất là vui. Vui là ngày hôm nay một câu chuyện nó hài hước vô cùng. Thế giới họ cũng đã thấy được cái điều đó, mà cũng có một người ở trong nước đứng đầu của một quốc gia lãnh đạo mà còn mơ tới tiến lên xã hội chủ nghĩa ở trong cái thời điểm ngày nay, thưa quý vị. Cảm ơn anh Mậu Hiệp đã gửi câu chuyện đó để nhắc nhở người dân của chúng ta. Cũng có những người cũng còn nằm mơ, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý khán giả, chúng ta tiếp tục gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh xin ngừng ở đây, vì chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho chương trình. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, nếu còn có thêm chia sẻ hoặc tin tức, hay là có bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, dạ, Hùng Anh kính mời quý vị. trong chương trình diễn đàn, quý vị có những hay bổ sung cách nào khác về thế giới, về đất nước Hoa Kỳ, cái gì quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng khán giả mình. Số điện thoại 770-458-755, 770-458-6755. Thưa Vương và anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì trong tương lai, hy vọng là tiểu bang sẽ tiến hành cái vấn đề, thưa ông bác sĩ Fauci đấy quý vị, và thưa luôn Trung Cộng, thưa quý vị. Trung Cộng cũng đã bị thưa một cái vụ kiện ở Mississippi rồi, đền hàng tỷ đô la đó quý vị. Thành ra có nhiều tiểu bang họ sẽ bắt đầu tiến hành cái vấn đề thưa. Và dĩ nhiên hai cái nhân vật, tức là Fauci với là Trung Cộng, sẽ phải có cái giá để trả. Và quý vị biết hàng triệu người đã hy sinh tại vì cái sự gian dối của họ và cái âm mưu của họ. Thứ nhất là cái gì mà vũ khí sinh học mà nó đưa thành con vụ cúm Vũ Hán đó quý vị, là hoàn toàn là chính phủ Hoa Kỳ cấm không cho nghiên cứu cái loại đó, mà ông Fauci đã đi đường vòng, dùng cái ngân sách của Liên bang Hoa Kỳ để đi đường vòng và cung cấp vào cho cái phòng lab ở bên Trung Quốc, thưa quý vị. Thành ra Trung Cộng biết rõ cái này, đây là vũ khí sinh học, và sở dĩ họ làm là muốn ngăn chặn Tổng thống Trump trở thành Tổng thống tiếp tục ở cái nhiệm kỳ mà vào thời điểm 2020. Thành ra họ đã đưa vào ngay thời điểm đó, thưa quý vị. Thành ra bây giờ Hùng Anh nghĩ rằng là còn rất là nhiều người, cũng có nhiều người bị chết oan đó quý vị. Thành ra cái phải nói là cái cách thức và cái luật lệ và cái sự đề nghị của ông Fauci đã làm cho nước Mỹ và thế giới phải điều đứng, thưa quý vị. Và nhất là họ che giấu cái thông tin. Vâng, thành ra chúng ta hy vọng là cái việc này nó không những cho người sống, và nó cũng phải nói là giải quyết cho những người đã bị chết đó quý vị, đã bị nằm xuống. Thành ra thân nhân của họ cũng đòi hỏi cái trách nhiệm này, cái tổn thất, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, Hùng Anh. Chào Hùng Anh. Tới thứ năm, Hùng Anh. Chào quý vị.
1: Rồi, hôm nay có nghỉ về sớm ha.
3: Chương trình Tiếng Nói Tự Do hả?
1: Rồi, xin mời Phong.
3: Ê, nãy giờ cũng gì, bữa nay hơi sớm nhưng mà ăn miếng, thì khi ngồi ăn cơm tối thì mới nghe chuyện... mình đang nói về chuyện các nước sau chủ nghĩa. Khi mà nghe nói các nước sau chủ nghĩa là nó đúng y ngay cái tâm trạng của mình. Nhưng mà bây giờ thì tới thời buổi này nó dùng cái từ chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội hay là xã hội chủ nghĩa, thì mình nói thẳng là theo mình suy nghĩ đó, theo mình thôi, thì các nước Đông Âu nó đã sụp đổ hết rồi. Còn trước đây tại sao mà cái chủ nghĩa cộng sản nó bành trướng được? Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đó, cộng sản Nga nó không có đi trước, nó không có ra, cộng đảng cộng sản Nga nó không có ra trước đảng cộng sản của Pháp đâu. Pháp là đất nước đầu tiên ra đảng cộng sản, nhưng mà bởi vì họ không thành công. Là bởi vì một nước mà nó đã phát triển rồi đó, thì không thể chủ nghĩa cộng sản không thể nào lòn, bởi vì Hồ Chí Minh đã từng nằm ở đại hội của thế giới cộng sản ở Paris, Pháp, nhưng mà không thể thành công được. Nhưng mà sau đó nó chuyển qua tới thằng Nga, thì thằng Nga nó thành công là lý do là cái thời đó Nga hoàng gian Nga nó rất là khổ, chứ nó không có làm sao mà nó sướng bằng các nước Tây Âu cả, châu Âu. Cho nên cái sự thành công của nó đi đến cái thành công mỹ mãn. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đó nó thành công. Nhưng mà sau đó nó lan tràn. Nhưng mà cái thời đó bởi vì đất nước cái hệ thống mà kinh tế cũng như để công nghiệp nó chưa phát triển thì họ lừa dối dân được, họ dùng nông dân mà để họ làm cái cuộc cách mạng thôi, rồi nó dùng công nhân cho nên nó mới sinh ra là cái búa và cái liềm, từ đó nó mới Mao Trạch Đông rồi mới bắt đầu sang qua Trung Quốc rồi Hồ Chí Minh ở Pháp mới đi qua Nga, rồi coi như là cái sự tranh giành của họ. Nhưng mà sau này phía Tư Bản người ta bắt đầu phát triển vượt bậc rồi, họ đi xa quá rồi, cộng sản là nó không thể nào nó hình thành, cái đó là nó mơ hồ, hết sức là mơ hồ, nó không có cái chuyện mà sau này người ta biết là không có cái chuyện mà nói là thế gì làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu, cái đó là cái chuyện vô lý, không có được, cái chuyện đó là chuyện vô lý, ngu ngơ, không có thể có chứ được. Nếu mà anh ta xây dựng sâu chung nghĩa là nhà máy nó phá sản, không có ai làm chủ làm sao? Chính phủ làm chủ, tụi nó cũng muốn sướng, nó muốn ăn, nó muốn có tiền đó, nhưng nó đâu chịu ra làm công nhân đâu. Khi mà nó bắt đầu nó lừa dối dân được rồi, lừa dối dân nghèo được rồi, là sau này nó hốt lại của dân nghèo thôi. Bây giờ mình thấy bây giờ thằng Nga nó nói là từ Cộng sản nó sụp đổ năm 1991, rồi nó mới chuyển qua cái hệ thống độc tài. Nó biết rằng nếu mà nó không chuyển qua độc tài thì nó không thể theo nổi Mỹ. Nếu mà nó xây dựng một đất nước tự do và dân chủ như Hoa Kỳ đó, nó phải mất mấy chục năm trời để nó mới đặt cái đầu của người dân đó, nó mới bắt đầu nó xóa bỏ cái hệ thống đó đi. Cái hệ thống là hệ thống gì? Hệ thống lười biếng, muốn hưởng mà không muốn làm. Còn cái đất nước, mấy cái nước tư bản như châu Âu, Tây Âu, Mỹ hay là các nước mà nó không có thông qua cái hệ thống phát triển sâu chủ nghĩa đó thì họ làm, họ biết cái riêng tư, phần ai nấy chạy, nấy lo, nấy làm. Còn cái đất nước mình xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi, nếu mà nó muốn xóa bỏ cái xã hội chủ nghĩa mà nó chuyển qua tư bản, nó mất 50 năm một thế hệ. Nó phải xóa cái não của tụi nó đi, bởi vì cái não của tụi nó đưa vô cái não, tức là làm theo năng lực, mà hướng theo nhu cầu, làm sao không có. Bây giờ bắt nó trở lại lao động, làm sao nó làm được. Cho chính vì vậy mà sau khi mà Đông Âu mà sụp đổ chủ nghĩa cộng sản như Romania, Bulgaria, tiếp khác hay là mấy nước sở chủ nghĩa sụp đổ một cái là họ tràn qua các nước Tây Âu đó đi ăn cắp, ăn trộm, móc túi, mà nhất là ở Nga hiện nay nó cũng vậy luôn. Cho nên buộc họ phải chuyển qua từ cái chủ nghĩa cộng sản, nó chuyển qua cái chủ nghĩa độc tài như Nga. Và thằng cộng sản Tàu, mình gọi Tàu chứ đừng gọi Trung Cộng, tên nó hơi đẹp quá. Thằng cộng sản Tàu đó bây giờ nó nói là cộng sản, nó chỉ để cái lá cờ đó thôi, nó để lá cờ đó để mà nó đàn áp dân, nó chỉ cần mấy chục triệu đảng viên cộng sản nó là nó đủ đàn áp hết 1 tỷ mấy dân rồi, thì cái chỗ tỉnh nào mà ngóc đầu lên là nó triệt, không cần thiết, không cần thương tiếc, bởi vì chủ nghĩa cộng sản nó giải rồi, nó không cần. Nó nói là lúc nào nó bảo vệ cho dân nghèo, dân nông thôn, dân công nhân hay là nông dân. Nhưng mà khi mà chiến tranh xảy ra đó, là nó dùng dân là làm cái lá chắn cho nó, cũng như thằng tụi ASEAN bây giờ thôi. Cho nên tụi nó là nó không nghĩ tới dân, nhưng mà khi mà là trong cuộc chiến đó, thì nó dụ dân, cũng như Cộng sản Việt Nam hay đó. Ô vô thì nó giả đoàn, nó chẻ củi hay nó nấu cơm. Nhưng mà thực ra cái đó là cái giả dối của nó. Thì bây giờ mình thấy nó giả dối bây giờ rồi. Cộng sản Việt Nam bây giờ còn cộng sản không? Sở chủ nghĩa có không? Cái đó là đi sai. Nếu mà sở chủ nghĩa là không có được cái chuyện như vậy. Bây giờ cộng sản Việt Nam là nó dùng cái đó để mà nó lừa dân, để nó đàn áp. Chứ bây giờ nó là độc tài đản trị, chứ không còn là sở chủ nghĩa nữa. Nếu mà sở chủ nghĩa cộng sản là kinh tế tập trung, không có cái chuyện mà như là bây giờ nó dùng cái từ gì nữa, thế gì đường lối xã hội chủ nghĩa mà kinh tế thì thị trường, làm sao có chuyện tàu lao nó được đấy. Bây giờ nó dùng cái đó nó lừa dân thôi, mà dân thì gì thế, nó bây giờ các nước tư bản nó đầu tư rồi, Mỹ nó mở, nó không cấm bạn rồi, cho nên vô. Cho nên bây giờ chính cái gì vậy mà bây giờ việc anh em của mình ở các nước ngoài, người Việt mà tị nạn cộng sản á, bây giờ mình rất là khó đấu tranh. Bởi vì bây giờ Mỹ nó bỏ cấm vận thì các nước nó đầu tư vô. Thì bây giờ nói chung là họ nhìn thấy, nhưng nó vẫn còn số một số lớn theo chủ nghĩa cộng sản, những người đó nó được cho, nó cho tới quỹ quốc cũng như là cái chính phủ cộng sản Việt Nam, nó cho họ được cái quỹ quốc, nó mất đối với chính quyền, nó làm ăn, nó có tiền có của, rồi bây giờ được các nước tư bản mình bỏ tiền vô nó đầu tư, là có công ăn việc làm, rồi nó cho đi ra nước ngoài, có những người thanh niên trẻ được đi ra nước ngoài để học, rồi lao động cho nên. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta ở nước ngoài này nè, họ nói đúng chứ, mình ở bên này mình làm muốn chết, đóng thuế cho chính phủ Hoa Kỳ, thuế nhiều lắm, càng làm càng nhiều càng thuế, còn ở bên nó bây giờ tiền ở ngoài đổ vô ao xây dựng, nó từ một cái thiệt nghèo đói mà bây giờ nó được nâng lên, tức là dư ăn dư để. Việt Nam mình bữa nay cũng vậy, thì thằng người ta cũng sợ mập rồi, cho nên anh em mình phải nói là rất là khó trong cái việc mà chống cộng, phải nói là nhức đầu nhức óc, cho nên làm anh em mình bây giờ phải chuyển đổi. Cho nên cái vấn đề đó, bây giờ tàu Việt Nam là không còn nữa mà chỉ độc tài đảng trị thôi, độc tài đảng trị, còn thằng Nga thì nó là độc tài rồi, nó làm có hình thức bầu cử. Nhưng mà anh nào mà lên mà chỉ vì, giả sử như chỉ vì Putin, nó là cái đường lối của anh là độc tài toàn bộ, là nó sẽ nó thiên giải liền, nó bắt nó nhốt cho vô tù, xong nó cho chết thuốc cho chết, người dân đâu dám đứng lên đâu. Đó là mấy quốc gia đó gọi là sâu chủ nghĩa đó. Bây giờ nó nói là sâu chủ nghĩa nó không còn đâu, nó chỉ đàn áp người ta thôi. Rồi còn nếu mà nói về Iran, chiến tranh giữa nay, hiện nay giữa Mỹ và Iran thì như thế nào, thằng Iran nó không phải độc tài, nó không độc tài, nó không sâu chủ nghĩa, nó không cộng sản, nhưng nó là thằng quyền. Các quốc gia đó như vậy, thằng Iran thì thằng quyền, cũng như thằng Bắc Hàn thì phải nói nó là độc tài thôi, gia đình trị. Thằng Bắc Hàn nó là gia đình trị chứ nó không còn nói là nó, bây giờ nó treo cái nó cười sâu chủ nghĩa lên để mà nó dán vô nó che mắt thiên hạ thôi, chứ nó là gia đình trị. Tao Nga là độc tài, tao thì đảng trị, Nga thì độc tài, Bắc Hàn thì gia đình trị, Iran là thằng quyền trị. Rồi mấy quốc gia đó bây giờ nó nằm vòng vòng là gần bà con nó nằm đó. Cho nên nó là vậy thôi, chứ bây giờ nó không còn sao chung nghĩa nữa. Sao chung nghĩa là không có phải vậy. Nó lừa dấu dân bình, nó cứ nó nói sao chung nghĩa là nó đưa cái búa cái liềm lên, nó treo lên. Cho nên sự giả dối nó rõ ràng. Nhưng bây giờ có những kẻ dư luận viên, bởi vì họ móc nối chính quyền, họ có tiền. Từ hồi xưa bây giờ, hồi xưa thì cái nhà ở không có máy lạnh, bữa nay có máy lạnh rồi, nhà cũng vài chục tỷ rồi. Rồi tiền bạc thì cất nước ngoài, rồi người dân thanh niên thì đi ra nước ngoài lao động gửi tiền về, thì giờ cuộc sống thay đổi, cho nên nó có thay đổi. Cho nên anh em mình phải nói đòi hỏi tự do mà đấu tranh cho nhân quyền cũng như tự do dân chủ Việt Nam hôm nay rất là khó, rất là khó. Nếu mà chỉ khi nào Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ họ bắt đầu họ hành động thì may ra anh em mình có thể mới đem lại cái tự do dân chủ cho Việt Nam mình nó dễ dãi hơn. Nhưng mà nếu mà trước tình hình này thì rất là khó. Bây giờ bởi vì họ có được một cái phao rồi, họ bây giờ nó nói nó giỏi mà, bây giờ họ cho họ là họ giỏi đó, đẳng tơ tài tình và sáng suốt. Bởi vì các nước bây giờ người ta đổ tiền vào, cho nên bây giờ anh ăn rồi anh là anh hí hú, anh nói đảng ta chứ đảng ta làm gì được, có cái gì đảng ta làm gì được. Có nhiều người nói về Việt Nam bây giờ đường xá, nhà cửa cao, building cao, phần lớn là các nước tư bản nó đầu tư vào những cái chung cư biệt thự mà cao tầng, những cái biệt thự mà mấy triệu cũng các nước tư bản Trung Đông hoặc là Singapore, Malaysia, họ đầu tư đường xá thì nói chung là vay mượn của ngân hàng quốc tế để mà xây dựng. Nhưng mà thằng em nó mới có thằng em nó về quê, xong nó quay đầu tóc. Mình mới đem mình so sánh, mình mới suy nghĩ ở đây Giọt Da mình có cái đường nào, quý vị có biết không? Là cái đường 316 đó, mà từ ở ngay chỗ 85, ở mình ở dưới này, ở đi khép mình đi 85 nọt đó. Cái đường 316 là cái đường đi về Eton á. Chúng ta nếu mà bà con ai có thời gian á, chạy chiếc xe lên cái đường đó, cái đoạn Winnet á, bắt đầu từ ngay 85 đó, mình coi cái công trình người ta làm như thế nào, và mình coi lại cái cái công trình, cái đường cao tốc Việt Nam họ làm như thế nào. Nó thê thảm lắm quý vị ơi. Thê thảm. Cái đường này là đường quận, từ cái quận Winnet mà lên tới quận ở trên kia là quận Ethan trên kia thôi. Mà họ làm mình thấy cái công trình họ làm mình thấy nó, mình dùng cái từ gì, tức là nó quá quy mô, nó quá hiện đại. Đâu nó vào đó, họ làm họ sai cái, họ ủi đường máy móc họ làm ra làm sao. Mình dùng, tôi thấy mà tôi cứ mỗi lần tôi đi ngang qua là tôi chắp lưỡi, mong sâu đất nước mình. Khi mà họ có những công trình họ làm được như vậy thì người dân đỡ biết mấy. Nhưng mà thằng em ở bển nó quay, nó gỡ, nó quay, nó bỏ lên thôi mình thấy. Mình dồn sáng nay, mình dồn vô mình thấy, mình chắp lưỡi hơn. Cái đường mà đường số 1, đường cao tốc lớn từ Sài Gòn đi Hà Nội đó. Mà thấy nó thê thảm lắm. Nó nói anh Phong là chạy thì tốt thiệt. Nhưng mà còn hai bên bảo vì nó đâu có biết cái cách, cái đường xá của người Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ hay là các cái công ty lớn cầu đường của Hoa Kỳ nó làm như thế nào đâu. Nó chỉ thấy là đường bây giờ chạy được, nhưng mà nó quay mình thấy dồn thấy mình nói, mình chắp lưỡi, mình thấy tội nghiệp cho người dân tộc mà thôi, bây giờ cũng đành chịu thôi. Đó là mình nói về cái chuyện sau chung nghĩa. Bây giờ các nước nó không còn đâu, mấy nước thằng Tàu, nó Việt Nam, Korea, mỗi thằng nó có một cái cách của nó thôi. Chứ còn nó nói sao chung nghĩa, nó không có, nó đi sai. Mình nói là nó bây giờ nó vẽ cho dân ăn thêm một cái bánh vẽ, một cái bánh bớt đi mà vẽ thôi, chứ không phải bớt đi thì đâu. Không phải cái bánh bớt đi thiệt rằng. Nó sợ, nó nói sợ chung nghĩa, cho nên bây giờ mình đừng nói sợ chung nghĩa nữa. Mình nói là nó là cái loại mà độc tài đảm trị hay là cái gì đó, thằng Ai Văn thì nó là thằng quyền trị, thằng Bắc Hàn nó thì là gia đình trị. Cái thời xưa người ta nói gia đình của ông Ngô Đình Diệm, tổng thống Ngô Đình Diệm là gia đình trị đó, mà bây giờ nó là thằng Bắc Hàn đó.
4: Vấn đề đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nãy có hình như có ai hỏi Hùng Anh là bên Nam Mỹ có cần tiếp tục đánh đánh anh Ngày Lan không. Đêm mà hôm sáng nay mình bật tivi lên mình coi, mình thấy trời ơi, đúng là Hoa Kỳ nó cứ nghĩ bây giờ những cái hầm mà nằm ở dưới những cái ngọn đồi đó cỡ 20 thước hoặc 30 thước bom Mỹ không làm sao đánh được. Nhưng mà đâu có ai ngờ đâu, bây giờ Mỹ đâu có đánh một trái. Hồi xưa tôi nhớ mấy ông lính, ông gì ông ngồi ông đánh trận, ông gì ông ngồi ông kể tôi nghe, ông nói là nếu mà nó bắn một trái nó tới ngay cái lỗ đó nó nổ rồi đó, là mình chạy tới ngay đó mình chui ngay cái lỗ, nó dù cỡ nào cũng được, nằm ngay cái lỗ đó là trái thứ hai nó không túng nữa, nó không có đụng cái lỗ nữa đâu, nó phải đi cách xa 1, 2, 3, 4 thước vậy đó. Còn bây giờ Hoa Kỳ người ta thả trái bom để người ta hủy diệt những cái hầm ngầm mà nó có những cái thơ nồ mà những cái đường lách lọn ở trong, rồi nó có khóa cửa, những cái cửa mà hệ thống tự động đó, là không bao giờ bom mà đánh là cho 10 thước sau qua khỏi xi măng bê tông 10 thước không bao giờ đụng tới nó. Bởi vì nó móc vô tới sâu tới 20-30 thước sâu ở dưới cái núi mà. Thì giờ rồi Mỹ họ mới dùng cái gì? Họ mới đánh một trái trước. Cho một trái cỡ 10 thước nó nổ dùng lên một cái. Thì trái thứ hai nó y ngay cái lỗ luôn, không sai một ly. Trái thứ hai nó xuống một cái cỡ 20 thước, nếu xét cần là trái thứ ba, nhưng mà trái thứ hai là đủ xuống 20 thước, nó vô tới cái hệ thống đó là nó phá hủy hết. Khi nó lọt vào tối đó là nó phá hủy hết. Mình nghĩ cái đây là mình biết là trái CPU, là bom CPU là thời năm 75 ở Xuân Lộc, Long Khánh đó, cái sư đoàn 18 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, khi ở đó cộng sản mà nó ồ ạt có mấy sư đoàn để mà nó muốn tiêu diệt sư đoàn 18 nó, thì lệnh CPU đã ra trả trả hai trái cái đó thôi, là biết bao nhiêu sư đoàn cộng sản đã bị tiêu diệt cái đó rồi. Cho nên bây giờ Mỹ đã dùng cái trái CPU của 57 đã thả như vậy, tức là khi nó xuống rồi một trái dùng lên một cái, thì tới trái thứ hai cũng ngay cái chỗ đó luôn, không sai một ly. Tức là đã nổ dùng trái thứ hai nó xuống, nó đi tiếp tục nó xuống nữa, nếu mà xét cần thì phải đi trái thứ ba. Chứ không phải bây giờ nó nói là ô bây giờ tao phong nó dưới 30 thước bay làm gì được, tao cái này tao nằm tao ngủ, bay đánh nó trên tao cái này tao ngủ. Cho nên đêm ở hôm thứ tối thứ tư là ở Việt Nam mà ở Iran nó là tối thứ tư đó, là nó bị coi như là hình như mình mới nãy trên đường chạy xe về mình mở YouTube để mình nghe đó, là khoảng 2.000 trái bom đã rơi xuống và tiêu diệt những cái điểm mà còn sót lại. Đó là cái chuyện mà Mỹ tiếp tục đánh, nhưng mà đánh với hãy bắn một lần, không phải đánh 100 lần chứ không nói 10 lần 20 lần. Nếu mà phóng một trái 2-3 trái là phải có những cái chuyện tiếp tục. Cho nên bây giờ nó giả đò, tụi Iran nó giả vờ, nó nói là ô cái đó là của cái vị binh quốc gia bắn, chứ không phải chúng tôi bắn. Bây giờ nó một chính, mình có thể nói một chính phủ, chẳng lẽ chính phủ mà một quốc gia mà không có chính phủ này rồi. Cho nên ông Trump không tin nữa. Bây giờ cái đó mà đi, cái đó mà đi ngồi hội nghị đó, hội đàm đó thì nói ô tôi xin lỗi anh, cái đó người ta làm thì ta không biết, nhưng mà đạn bom từ trong quốc gia mày bắn qua tao, bắn qua lính của tao thì bây giờ tao phải tiêu diệt thôi. Không biết mày nói ô mấy thằng đó, mấy thằng tàu lao cũng làm, không cần nghe nữa. Nhưng mà hình như vừa đêm tối thứ tư ngày 29 tháng 4 là hình như ông Trump đã cho lệnh đánh cả tối Iraq luôn. Cái biên giới mà giữa Iran, Iraq đó, tụi nó cũng, Iran nó đã thò tay tới đó rồi, nó dùng những cái tên lửa, nó bắn từ đó, nó bắn đi qua tới Ả Rập Saudi đó. Cho nên ông Trump nó đã cho quanh tạc cái chỗ đó. Nhưng mà thủ tướng Iraq mới nói, ô, đình cái chiến đi tiếp tục để gặp lại ông Trump và sẽ kiện hai này nọ. Nhưng mà đó là cái chuyện mà ông làm thủ tướng của Iraq, ông chẳng qua là ông làm để cho mà ông an ủi người dân thôi. Bây giờ ông muốn tiêu diệt hết toàn bộ những cái đám mà rác rưởi ở Iraq để ông tạo ra, ông dựng lên một cái quốc gia cho nó lành mạnh mà. Rồi được Mỹ, được ông Trump đã hứa nó sẽ ủng hộ giúp đỡ mà. Chúng ta cũng thấy bây giờ các nước nó làm như vậy thôi. Chứ còn nếu mà khôn á, nó hại theo Mỹ. Mỹ nó không có đem tới đâu, nó vô vơ vét tài sản hay là nó đem về để nó làm cái chuyện này, nó tạo cho cái người dân khốn khổ. Bởi vì Mỹ nó bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ, trong khi đó thằng Tàu nó đến, giờ mình biết Tàu với Nga nó đến, nó đến cả Trung Đông đó, bây giờ có nước nào phát triển khi mà dưới cái chế độ của Cộng sản, dưới chế độ mà mấy quốc gia độc tài như là Tàu hay là Nga, cả châu Phi nữa, các quốc gia nào có ăn, các quốc gia nào có được như Hoa Kỳ đi tới đâu là đem cái văn minh, đem cái cuộc sống, đời sống của người dân lên, nâng cao lên. Chưa, cả thằng Nga, thằng Tàu rồi này nó. Bây giờ châu Phi, Tàu nó qua bến dựng bắn đỏ rồi này nó. Nhưng mà rồi người ta đuổi. Bây giờ bên châu Phi người ta đốt hết các cái kho hàng của thằng Tàu nó qua. Qua đó đem đồ qua đó rồi bây giờ người dân đốt, biểu tình đuổi. Cái đó là rõ ràng. Bởi vì nó bỏ ra có vài triệu mà nó hút người ta về vài tỷ, thằng bị người Mỹ này, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ này, người ta đi ta đâu, người ta đem văn minh, đem cái đời sống được nâng cao để tạo ra cái điều kiện cuộc sống cho người dân. Mình thấy như tại sao Nhật Bản sau 7 năm mà cái ông tướng ông Merkel đó, ông đi trở về Mỹ, ông được chính phủ mời ông trở về Mỹ để giao lại, trả lại cho Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cả hàng triệu người đã đón từ cái dinh thự của ông mà đi ra tới cái thang bay, người ta khóc, người ta kêu gọi, người ta cảm ơn ông như thế nào. Bây giờ mình hỏi tới Trung Quốc với Nga, hồi giờ nó làm được cái quốc gia nào nha. Hiện nay hình như ở Morocco đó, người ta đã xây một cái cao tốc xuyên qua một cái sa mạc dài khoảng trên 1.000 km, chúng và người ta đã đề nghị lấy tên của tổng thống Trump nè. Đó là những nước ngoài đó mà người ta đã làm tới mức độ đó. Ông Trump còn sống đó, ông chưa qua đời mà người ta chuẩn bị, người ta tưởng niệm một vị tổng thống của đất Mỹ. Thì chúng ta biết cái đất Mỹ này họ đem lại cái gì, quyền lợi gì cho nhân dân, cho thế giới, chứ không phải là riêng cho một quốc gia Mỹ. Ông Trump thì ông nói là bây giờ nước Mỹ trên hết, nhưng mà không phải, ông vơ vét, ông đem về cho đất Mỹ, ông tàn sát những người, các quốc gia khác, nhưng mà nước Mỹ phải là hàng đầu. Nhưng các quốc gia kế cận đó họ cũng được hưởng cái phước, cái lành của từ đất Mỹ này. Chứ không phải ăn tối đó, ông nói ông đem hết về đây, ông mang hết về cho đất Mỹ để mà các nước nó để nghèo khổ mà tàn sát họ đâu, không có. Ông sẽ làm cái chuyện đó. Và cái chương trình mà cái hội hiệp mà về tám quốc gia ở Trung Đông nó sẽ ký vào cái Abraham hòa bình, cái chương trình Abraham hòa bình sắp đến này sẽ thành công. Ông làm cái chuyện đó được nữa thì xem như là Hoa Kỳ là nước đứng đầu, và Tổng thống Trump là người sẽ được nổi tiếng. Cả hàng trăm năm chưa có một người được như vậy. Cho nên mình thấy cái đất Mỹ này là một đất nước, mình nói là trời ban phước cho dựng nên một đất nước đem lại tự do hạnh phúc cho toàn thế giới và hoàn vậy. Nhưng mà dù sao thì ông Trump, Tổng thống Trump ông cũng nói là phải trên hết đất nước này. Đất nước này mà không trên hết đó thì cái đám, cái đám như Tàu Nga đó nó sẽ lộng hành. Cho nên phải có một quốc gia lãnh đạo thế giới để đem lại cho nhân loại. Mình nói dùng cái từ cho nhân loại, Mỹ phải trên hết, để một cường quốc mạnh mẽ để đem lại hòa bình nhân cho nhân loại. Mình phải nói cao đó, cho nhân loại. Thì Mỹ không có được, không có được trên hết thì làm sao đem lại cho nhân loại. Cho nên câu nói của ông rất là hay quý vị. Mỹ phải trên hết, phải mạnh thì mới đem lại hòa bình cho nhân loại. Cái đó là cái đúng cho nhiều người họ nghĩ sai lầm. Nói tại sao ông Trump nói đất Mỹ trên hết, ông chỉ nói mình là phải trên hết, mình không trên hết làm sao mình đem lại hòa bình ấm no hạnh phúc cho nhân loại được. Cho nên câu nói quá hay quý vị. Không,
1: rồi,
4: đúng không anh?
1: Rồi, nước Mỹ trước hết chứ không phải trên hết nha. Nước Mỹ trước hết, tức là mình phải mạnh rồi đó, mình mới giúp ai được nha. Thành ra là đó là
4: mình phải mạnh rồi thì mình mới đi giúp họ được, chứ mình không mạnh làm sao giúp họ được. Cho nên cái nói nước Mỹ rồi phải mang lại hòa bình, tự do, hạnh phúc cho nhân loại.
1: Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều. Hôm nay cũng nhờ có về sớm được, thành ra có chia sẻ đầy đủ cho thính giả của mình.
4: Hẹn gặp lại Hồng Anh với lời gửi lời thăm quý vị khán giả của đài Tiếng Nói Nước Tôi.
1: Right.
4: Đài Tiếng Nói Nước Tôi mỗi ngày mỗi lớn mạnh, khỏe lên. Cũng như mình nói là đài Tiếng Nói Nước Tôi phải mạnh lên, phải khỏe lên. Phải đấu tranh cho hòa bình, tự do và dân chủ.
1: Đúng luôn. Đấy.
4: Phải đi theo MAGA, không đi theo MAGA là không có được.
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha.
4: Ok, thank
1: rồi.
4: You.
1: Rồi, Hồng Anh xin chào. Vâng, xin chào Phong. Vâng, quý vị cũng đã nghe phần chia sẻ của Phong trong ngày hôm nay rồi. Quý khán giả chúng ta vẫn còn giờ để gọi ra để chia sẻ, chúng ta vẫn còn khoảng 25 phút nữa. Mong là quý thính giả chúng ta nếu còn có những tin tức mà quý vị chưa kịp gọi vào, hay có những chia sẻ chưa góp ý được, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng, dạ kính thưa chị Thu Phương, mặc cái gì hãy gọi ra trình chuyện đây với số điện thoại thuộc là 770-458-675 Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hồng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
5: Hello Hồng Anh.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
0: Dạ, Kim Hồng.
5: Xin chào Hồng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả nghe chương trình Diễn đàn Tự Do tối thứ năm. Thì để Kim Hồng cũng đọc một cái bài viết rất là hay, mà chúng ta mình nghe xong mình sẽ cảm thấy là Tổng thống Donald Trump cũng giống như những cái gì mà em Phong vừa chia sẻ, cái góc cạnh của riêng cá nhân của ông. Thì Kim Hồng cũng xin phép được đọc nha. Tin mới, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã đến thăm Trung tâm Y tế Quân sự Wateris. Khi rời đi, ông đã chia sẻ 4 từ nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Mọi kết quả kiểm tra đều hoàn hảo. Xin dành chút thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa của điều đó. Ông đã 80 tuổi. và chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 81. Mỗi ngày, ông gánh vác trọng trách lãnh đạo một quốc gia với hơn 340 triệu dân. Lịch trình làm việc của ông vô cùng dày đặc. Những ngày làm việc kéo dài và áp lực mà ông phải đối mặt là điều mà rất ít người từng trải qua. Theo thông tin cập nhật, kết quả kiểm tra y tế cho thấy tình trạng sức khỏe của ông rất tuyệt vời. Cũng có thông tin cho biết ông một lần nữa đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra nhận thức 100%, trả lời đúng với tất cả các câu hỏi. Điều đó khiến tôi phải dừng lại và suy ngẫm. Nhiều người chỉ trích từng đặt câu hỏi về tiểu tác và liệu ông có đủ khả năng đảm đương công việc hay không. Tuy nhiên, sau đợt kiểm tra y tế này, nhiều người trong số đó lại chẳng còn gì để nói. Đối với nhiều người có đức tin, những khoảnh khắc như thế này là lời nhắc nhở rằng Chúa ban sức mạnh cho hành trình mà Ngài kêu gọi mỗi người bước đi. Họ tin rằng Ngài ban sự khôn ngoan, lòng kiên trì và sự dẫn dắt vượt qua mọi thử thách. Tối nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, cho gia đình ông và cho tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Cầu xin Chúa ban cho ông sức mạnh, sự khôn ngoan, sự che chở và sức khỏe dồi dào trong những ngày sắp tới. Đó, Kim Hồng thấy một bài viết rất là hay mà đôi lúc cái đám cánh tả đó quý vị, tối ngày là đi moi những cái chuyện không có đặc điều làm cho giảm cái uy tín thôi. Nhưng mà Kim Hồng tin rằng càng ngày thì là mọi người dân chúng ta sẽ thấy những tin tức, những thời sự mà gần 2 năm qua ông đã làm việc. Thì Kim Hồng nghĩ rằng chúng ta cẩn thận, hãy nghe những cái tin tức nào mà gọi là chính đáng. Chứ còn mình rảnh á, cái mình cứ đi lên cầm cái phone hay cầm cái iPad đó quý vị, rồi mình cứ thấy những cái, nghe những cái câu chủ đề nghe nó giật gân lắm, nghe nó hot lắm. Nhưng mà sự thật là họ câu view quý vị. Thành ra hồi đôi lúc mà đất nước tự do quá đi, ngôn luận rồi tự do báo chí, trời, Kim Hồng thấy là phải nói rằng chỉ có đất nước Hoa Kỳ mình mới là được như vậy thôi. Thành ra cái chữ tự do đó quý vị, nó rất là quý giá. Mà trong khi đó có nhiều đất nước giống như là Trung Quốc hay là Việt Nam mình đi, đó là nói nghe nó khách, nghe nó gì, nghe nó hoa mỹ lắm, dùng mấy cái từ danh từ rất là hoa mỹ, nhưng mà sự thật không có phải. Nói thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là lúc nào cũng vậy. Như bây giờ Kim Hồng thấy tin tức là họ nói rằng cái đảng Cộng sản xã hội chủ nghĩa đó quý vị, nó lan truyền quá đi, nó lan truyền trong cái xã hội tại đất nước Mỹ, Hoa Kỳ của mình. Nhưng mà nó lại phải nói tiếc rằng là những cái giới trẻ đó quý vị, tại các em này sinh ra lớn lên một cái đất nước gọi là tự do văn minh, mà lúc mà lọt lòng cho đến lúc mà đi đến trung học, đại học á, mấy em rất là sung sướng, mà trong ngay tại đất nước Hoa Kỳ mình đâu có chiến tranh đâu. Thành ra mấy em nhìn cuộc đời nó lý tưởng, nó màu hồng. Mà khi mà vô trong trường có những cái chương trình mà cái đảng Dân Chủ này nó xâm nhập từ bên Trung Quốc qua, rồi nó truyền ở trong cái nền văn hóa, nền giáo dục của đất nước Hoa Kỳ mình 30 năm nay. Thành ra là rất tiếc là các em nó bị nhồi sọ cái đó quá đi. Đó, rồi cứ nghe nói rằng lấy của người giàu chia cho người nghèo, rồi nghe có vẻ trội lý tưởng quá phải không? Đó, rồi tiền bạc rồi sẽ cho rồi đủ thứ. Nhưng mà cái đó là hình thức mị dân thôi quý vị, chứ không bao giờ có được như vậy. Đó mà chỉ người Việt Nam mình à, đó là đã từng sống ở hai nền gọi là đệ nhất đệ nhì, nhưng mà lúc đó thì cái Việt Cộng nó đã xâm nhập từ ngoài Bắc vô trong miền Nam mình rồi. Đó, nó xóa bỏ cái hiệp định Paris năm 1973. Thành ra cũng vẫn những người gọi là lúc đó cái câu mà an cư quốc gia thờ ma cộng sản quý vị, rất là nhiều lúc đó Kim Hồng còn nhỏ mà mười mấy tuổi là đã biết, đã nghe rồi. Đó, thành ra là mình được cùng phân biệt, mà đúng ra cái hoàn cảnh nó giúp cho chúng ta thấy rõ. Còn mấy em ở đây là sinh ra lớn lên đây, nhất là ví dụ người Việt Nam mình đi đó, qua một cuộc bầu cử mà hiện tại trong gia đình ai cũng vậy, vợ chồng con cái, người thì theo đảng Cộng Hòa, người theo đảng Dân Chủ. Đó, thành ra cũng có những cái trái khuấy xảy ra trong gia đình. Rồi đôi lúc bạn bè cũng giận hờn nhau cái gì, ví dụ mà đảng Cộng Hòa với đảng Dân Chủ. Nhưng mà thôi thì Kim Hồng tin rằng nếu mà mình nói là cái dùng cái chữ đó thì đôi lúc thì cũng phải xin lỗi trước. Thì mình phải sáng suốt thôi quý vị. Nhưng mà cũng có những cái trí óc và cũng có những cái suy nghĩ đó. Khi mình bị nhồi sọ nhiều quá đi. Đó, rồi mình cứ tin tưởng cái đó là tuyệt vời. Cái đó là lý tưởng. Thành ra chính các em á, cái tuổi từ mười mấy tuổi lên bắt đầu tiểu học, trung học thì đã cái nền văn hóa và cái chương trình xã hội chủ nghĩa nó đã vô trong nước Mỹ mình biết chục năm nay rồi. Nhưng mà không ngờ chính từ chỗ đó tới bây giờ, cứ mỗi lần mà bầu cử lên là cái đám cánh tả họ tuyên truyền, họ nói làm sao mà quý vị thấy không? Đó, bây giờ nếu mà mình là một người dân, mình nhìn thấy một ông tổng thống người ta đem lại cái hòa bình, người ta đã hy sinh là nguyên cả một cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump, từ cái ông Bộ trưởng Ngoại giao, từ Bộ trưởng Chiến tranh, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa, tất cả mọi người làm việc, gọi là phải nói rằng cống hiến những cái gì gọi là để lo cho nước Mỹ. Mà trong đó cái bên cánh tả đó, mấy chục năm nay rồi, họ ăn gian lận tiền bạc đủ thứ trò dưới nhiều hình thức. Mà bây giờ nếu mà chiếu theo pháp lý đó quý vị, đó như cái bà gì mà trùm khăn như đó, cái bà Oma bên Minnesota quý vị, thấy Kim Hồng nghe một cái bản tin là dựa theo mà nếu mà về bằng chứng á, thì họ đã tiền bạc hay là gì trong nhà băng của bà đó, là tất cả khi mà bên chính quyền của ông Trump lôi ra được thì mình là một người ngay, thì mình chỉ biết cái đó là sự thật. Nhưng mà bên đó họ có những cái chiêu trò đó, họ sẽ nhờ luật sư, rồi họ sẽ cho nó gọi là giống như là phi tan đó quý vị. Đó, ví dụ bây giờ tiền nhà băng nhiều quá đi, bây giờ nó lấy cớ lấy ra cái đó là cái này đó, để cho là không có chứng cớ để buộc tội cho bà này. Đó, thành ra Kim Hồng thấy một điểm đó thôi mà không biết. Giờ Kim Hồng đang nói thì mong rằng Hùng Anh có nghe, thì Kim Hồng thấy Hùng Anh có nhận xét và coi Kim Hồng có nói đúng hay không. Nói là tại vì Kim Hồng cũng nghe như vậy và mình cũng muốn chứng nói cho quý khán giả mình những cái chia sẻ mà mình biết được là như vậy. Bởi vì ý Kim Hồng muốn nói là tất cả những chuyện gì mà bên chính quyền của Tổng thống Trump mà một người ta đang xây dựng hai năm nay, người ta khi ông đắc cử, ông bước vào Nhà Trắng, thì ông đã làm được những cái gì có lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Còn cái chuyện mà bây giờ có xăng có lên một đồng, hai đồng đi nữa, Kim Hồng thấy cái chuyện rất là thường tình. Tại vì trong cái chiến tranh, ông Trump, ông muốn bảo vệ người dân Hoa Kỳ mình, và ông không có muốn chết chóc để người dân, thí dụ gì đi. Đó, mà trong đó cái bên cánh tả nó sẽ lấy những cái khía cạnh đó, nó lôi ra, nó nói tại ông Trump như vậy rồi thế này thế nọ. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ cái điều đó rất là vô lý. Tại vì mình đã từng sống trong chiến tranh Việt Nam, hay là mình đã nghe những cái chiến tranh xảy ra ở bên bên gì mà Kim Hồng quên rồi, mới đây cái ông tổng thống là ông Zelensky gì đó, Hùng Anh đó. Bây giờ Kim Hồng ở Nga Xô Ukraine,
1: Zelensky
5: đó thì còn thiệt hại biết bao nhiêu, mấy năm nay thiệt hại nào là sinh tính mạng người dân, nào là tiền bạc, tiền đủ thứ hết. Còn đối với Hoa Kỳ mình, bây giờ có chết 17 binh lính Hoa Kỳ mình đi, cũng là một chuyện hy sinh rất là cao cả. Nhưng mà cái con số đó, Kim Hồng nghĩ cái đó, nếu mà mình lập lên cái thống kê thì cái đó là bắt buộc trong chiến tranh phải có sự hy sinh trong đó. Chứ đừng có lấy cái chết của mấy ông mười mấy tên sĩ cái nói à tại ông Trump rồi tại này kia, tại chính quyền ông Trump này kia. Không phải, Kim Hồng nghĩ rằng đó cái năm mà bây giờ mình có một cái đài tưởng niệm đó, 58 trong lịch sử Hoa Kỳ chiến tranh Việt Nam vẫn là 58 binh sĩ Hoa Kỳ hy sinh tại chiến trường Việt Nam. 58.000 người. Còn bây giờ cái chuyện này xảy ra mấy tháng này thì mình đừng có nói rằng đổ thừa chính quyền của ông Trump. Kim Hồng thấy những người nào mà đi nghe cái đám tranh tả mà nói như vậy nó săn lên đó Kim Hồng được chứ. Kim Hồng nó của giờ có lên mấy đồng để Kim Hồng, cái chuyện rất là nhỏ. Tại vì cái chuyện quan trọng là ông Trump đã đem lại hòa bình, đem lại cái sự an bình cho người dân cả thế giới. Đó chứ giờ nó, nếu cứ để Iran nó vậy, nó cứ lấy cái vấn đề vũ khí hạt nhân rồi bom nguyên tử nó đi ra, nó hâm dọa hết trên cả thế giới rồi ai cũng phải cúi đầu khuất phục hay sao? Đúng không? Là chỉ có một mình tổng thống Donald Trump người ta dám đương đầu. Còn mấy ông tổng thống kia an phận quá phải không? Cả tôi đi lên đành là tổng thống 4 năm xong cái tôi coi số tiền lớn tôi về hùng. Đó như ông Obama vậy á. Vai trò của ông là luật sư, ông có tiền gì? Mà bây giờ ông có 4-5 căn nhà. Trời ơi, mấy chục triệu. Khủng khiếp luôn quý vị. Đó. Tại sao như vậy? Còn ông Trump, ông lên ông được cái gì? Ông là người đã hy sinh rồi. Mà bây giờ cái đám cánh tả nó vẫn kiếm chuyện, nó vẫn nói này, nói nọ. Thôi Kim Hồng chỉ chia sẻ vậy để cho quý vị thấy rằng là một cái lòng yêu nước. Không riêng gì Tổng thống Donald Trump mà nguyên cả một chính quyền của Đảng Cộng Hòa hay là những người dân yêu nước, đó người ta vẫn thầm lặng và người ta đã làm được cái gì để góp một bàn tay vô. Còn cái đám người mà nói chuyện nghe hay ho lắm là tối ngày cứ đi khen đám cánh tả rồi đổ thừa săn lên vậy vậy. Kim Hồng nó ủa giờ nó thật quý vị, giờ mình đang là 4 đồng thì mà có lên 5 đồng nữa Kim Hồng thấy cũng không sao nữa. Tại vì mình phải góp một cái bàn tay, mình góp một cái gì nhỏ nho dù mình là hạt cát. Chứ mình đừng có đem mấy cái tiền mình dụ xăng ra mình đổ thừa Tổng thống Donald Trump không biết cách đương đầu với Iran thế này thế nọ là Kim Hồng thấy sai. Người ta tổng thống người ta lo tới mấy trăm triệu dân, người ta lo cả cái thế giới này. Chứ nếu mà gặp như ông Biden với ông Obama mấy ông kia trời im re an phận thôi kệ nó không sao hết. Đó, ai chết chết tôi vẫn ở nhà ngon người này kia. Đó ông sung sướng. Còn Tổng thống Donald Trump đã một ngày ta ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ rồi, còn như ta phải làm việc. Đó thì thôi, Kim Hồng nhìn đồng hồ rồi thôi, Kim Hồng không biết nói gì hơn. Kim Hồng cũng đúng là bình thường người Việt đấy. Cảm ơn Hồng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả. Chúc mọi người có một đêm nay ngủ ngon.
1: Trời, chị cũng được như vậy. Cảm ơn.
6: Dạ, cảm ơn Kim Hồng. Kim Hồng vậy luôn.
1: Rồi, chào chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, rất là vui để hôm nay nghe được rất nhiều chia sẻ của quý vị gọi vào cho diễn đàn để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe chia sẻ của nhau, thưa quý vị. Mỗi người thì có một khía cạnh của vấn đề, nhưng mà nói chung thì phải nói là chúng ta cần hiểu sự thật, biết cái gì nó đang xảy ra thật sự trên thế giới này và tại đất nước Hoa Kỳ. Thì là ai cũng có thể là cái quan trọng ở đây đó quý vị. Quan trọng là cái việc làm của Tổng thống Trump. Thứ nhất là chúng ta phải xét là đúng hay sai, đúng hay không, cần hay không. Nếu đã cần thì cái điều kế tiếp là chúng ta phải biết cái gì nó cũng phải có cái giá để trả cả. Huống hồ gì Tổng thống Trump cũng là cái người mà không có muốn chiến tranh, mà muốn cái thiệt hại tối thiểu nhất. Thật ra, nhưng mà không phải là tránh cái thiệt hại mà không làm gì cả. Thật ra cái vấn đề này đấy, ai cũng biết là thần quyền Hồi giáo Cộng hòa Hồi giáo Iran đó, ai cũng biết 47 năm nay là cái nước như thế nào, là cái nước mà phải nói là khủng bố,

và họ mỗi ngày đều nói là muốn xóa sổ Do Thái, rồi muốn tiêu diệt nước Mỹ. Mình là người dân của nước Mỹ. Đây có nhiều người nói là ô, họ muốn ám sát Tổng thống Trump. No, họ muốn tiêu diệt tất cả người Mỹ, trong đó có chúng ta luôn. Thật ra Tổng thống Trump đang làm một việc là cần thiết phải làm, mà lẽ ra biết bao nhiêu đời Tổng thống phải làm cái điều đó. Cũng chính vì không làm thì ra họ mới mỗi ngày càng tăng tốc cái sự điên cuồng của họ. Họ nghĩ rằng là thế giới này sẽ sợ cái vấn đề mà gọi là chiến tranh xảy ra. Thành ra ai cũng lùi bước. Và bao nhiêu tổng thống cũng đã sợ, không dám làm. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người duy nhất, phải nói là duy nhất, cho cái vấn đề của đất nước Ba Tư. Thành ra Tổng thống Trump muốn ngăn chặn cái vấn đề mà kẻ gọi là điên, mà cực đoan có được vũ khí hạt nhân, để không có làm hại đồng minh của mình và nước Mỹ và cả thế giới này. Thành ra cái việc làm là đúng, đã là đúng thì cần phải có giá trả. Thành ra cái sự đóng góp của chúng ta cũng có phần, không lẽ là chúng ta bắt Tổng thống Trump phải làm hết rồi mình khen chê rồi ngồi đó hưởng thôi. Chúng ta giống như chị Kim Hồng nói vừa qua là đúng, là chúng ta phải góp phần. Thành ra cái giá xăng có lên đi nữa, đó là mình mừng là có cái cơ hội để góp phần vào cái công việc chung mà Tổng thống Trump đang đương đầu. Không phải đương đầu về công việc hàng ngày không, mà cái tánh mạng của ông bị đe dọa mỗi ngày. Mỗi ngày, quý vị không nghe cái đó nói thường xuyên, nhưng mà quý vị biết là luôn luôn là có cái vấn đề ám sát Tổng thống Trump rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần. Nhưng mà cũng may mắn là phát hiện kịp, thưa quý vị. Thành ra vừa đe dọa không phải cho ông và luôn cả gia đình của ông cũng bị nữa. Nhưng mà ông cũng không lùi bước, thưa quý vị. Tổng thống Trump là cái người tỷ phú nhưng mà biết đủ. Và biết yêu của đất nước này. Và đó là lý do, thưa quý vị. Thành ra chúng ta coi như là chúng ta góp phần vào. Khi mà cái giá cả nó lên, thì Tổng thống Trump cũng nói, nếu mà giải quyết xong tất cả mọi việc, thì giá cả lập tức sẽ xuống còn thấp hơn là trước đây nữa. Thật ra, bao nhiêu công việc mà Tổng thống Trump đem về cho cái đất nước này, bao nhiêu cái lợi lộc cho cái đất nước này. Thành ra chúng ta phải thấy là mừng, phải nói là mừng chúng ta có một vị tổng thống rất là yêu nước, rất là yêu nước, thưa quý vị. Và lý do đó chúng ta không phải là theo Cộng hòa rồi mình nói xấu Đảng Dân Chủ, không có. Mình không có nói xấu họ, chính họ làm những cái điều đó, mình chỉ nói cái việc làm của họ thôi. Còn xấu hay không, tự quý vị biết. Họ ủng hộ cái gì, họ làm cái gì, chúng ta nói ra cái điều đó. Đó là sự thật, để cho mọi người dân đều biết. Thành ra con đường của họ đi, họ không có một cái chính sách nào cả, họ chỉ có vấn đề chống Trump mà thôi. Đó là lý do, thưa quý vị. Thành ra họ tuyên truyền, họ tuyên truyền, dùng cái truyền thông của họ tuyên truyền để cho người ta ghét Trump, để người ta cảm thấy coi như là Trump là như thế này thế kia, tức là qua cái bộ máy tuyên truyền của họ. Họ làm cho cả những người mà người Mỹ cũng vậy. Họ ở đây, nhưng mà nếu họ theo dõi đài CNN mỗi ngày thôi đó, thì họ không thấy được cái đài khác, nghe được cái đài khác. Họ không thấy được cái sự thật. Họ bị nhồi sọ, thưa quý vị. Thành ra không phải riêng gì người Việt Nam của mình đâu. Nếu mà không theo dõi tin tức, thì chúng ta, nếu mà đi theo cái nguồn tin mà của những cái đài thiên tả đó, thì chúng ta lập tức là bị nhồi sọ thôi. Mình không biết được sự thật. Mình cứ bị họ nhồi sọ, nhai đi nhai lại, rồi cuối cùng mình tưởng thật. Thành ra mình ghét Trump. Có nhiều người khi phỏng vấn tới hỏi ghét, tại sao ghét Trump, họ không biết họ nói gì. Họ không biết. Họ chỉ biết nói là ghét Trump, Trump là cần phải bị tiêu diệt thôi. Tại sao thì họ không biết trả lời, thưa quý vị. Thành ra đó là rất nguy hiểm. Thành ra chúng ta hãy cho nhau cái sự thật, nói cho nhau nghe. Chứ không phải là mình đây mình ủng hộ Cộng hòa, chống dân chủ, không có. Chết tụi cái đảng nào mà làm lợi cho con người, làm lợi cho đất nước là chúng ta ủng hộ. Thật ra đó là cái lý do mà tại sao chúng ta chọn Cộng hòa ủng hộ trong lúc này, tại cái hướng đi của họ.

0: nó hợp với mình, nó hợp với nhiều người, nó hợp với cái lẽ phải. Không phải họ hoàn hảo, luôn cả Tổng thống Trump không phải là người hoàn hảo, thưa quý vị. Không phải là người hoàn hảo, nhưng mà con người không có ai 100 điểm đâu. 80 điểm, 90 điểm là được rồi. Thành ra chúng ta chưa chắc mình đã được 100 điểm, thành ra không cần phải đòi hỏi người khác 100 điểm đâu. Thành ra cái vấn đề ở đây, cái chính là chúng ta thấy được là Tổng thống Trump là cái người đang cứu cái đất nước này và đang cứu cả thế giới trước cái sự mà cái tham vọng của Ba Tư, của Tàu Cộng, thưa quý vị, và những kẻ xấu giống như là Putin hay là Kim Jong-un, là những cái trục ma quỷ đó quý vị. Thật ra đó là lý do mà chúng ta vui là chúng ta đã chọn được cái nơi mà chúng ta gửi gắm cái tinh thần và cái sức lực của mình để chúng ta góp phần của mình vào cho cái công cuộc chung, đấu tranh chung. Và cái điểm đến cuối cùng không phải là người Việt Nam chúng ta không có đâu quý vị. Hùng Anh làm bao nhiêu chuyện này cũng vấn đề là làm sao là đất nước Việt Nam của chúng ta sớm ngày thoát áp được Cộng sản, thưa quý vị. Và cái hướng đi hiện nay nó cho chúng ta có hy vọng đó hơn là những cái cách thức mà chúng ta đấu tranh trước đây. Thành ra cái con đường mà nó đang đi hiện nay nó có cơ hội cho đất nước của chúng ta và đồng bào của mình, quê hương của mình sớm có ngày tự do. Vâng, đến đây thì mình đã thấy hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia, đóng góp ý kiến của mình. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương cảm ơn chị rất là nhiều, cùng như lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi, Thu Phương cũng không chúc quý vị như anh luôn luôn được khỏe và nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin kính chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và một lần nữa, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta đêm hôm nay. Và cũng cảm ơn quý vị đã gọi và tham gia, đóng góp, chia sẻ của mình. Và trước khi rời khỏi làn sóng, cũng không quên kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua một carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1,000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

0: Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emachu và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
4: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Prom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Prom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
5: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioEmatu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
6: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmatu là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmatu là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmatu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmatu dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmatu một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmatu bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
7: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Tiệm
0: vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
6: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
6: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
7: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
8: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
7: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
8: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
7: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
8: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
7: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
8: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
7: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
8: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và cũng Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui bắt đầu vào lúc 6 giờ 15, chấm dứt vào lúc 7 giờ. Và chương trình của chúng ta vào Chủ nhật thì sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30 tối. Thưa quý vị, xin kính mời quý vị theo dõi đón nghe. Và bây giờ để bắt đầu chương trình, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả khắp nơi. Nếu mà quý vị có câu đố, rất mong quý thính giả gửi câu đố của mình vào cho chương trình để chúng ta có một cái chương trình đố vui cho thật là vui. Thính giả khắp nơi sẽ nghe câu đố của quý vị và thử đoán câu đáp, câu giải là gì. Sau đó quý vị gọi vào để chúng ta cùng tham gia chương trình. Và Hùng Anh hy vọng ít nhiều qua chương trình chúng ta cũng sẽ học hỏi được một ít, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia. Và như thường lệ thì Hùng Anh xin được gửi đến quý vị hai câu đố để mở đầu cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Câu đố đầu tiên của Hùng Anh là: tại sao con chó không cắn được đuôi của mình? Tại sao? Và câu đố thứ hai: tại sao khi người ta bắn súng thì nhắm một con mắt lại? Tại sao? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán câu đáp, câu giải là gì, tại sao như vậy. Hai câu đố Hùng Anh vừa gửi đến quý vị, xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ quý thính giả chúng ta gửi câu đố vào cho chương trình hay là đáp hai cái câu đố mà Hùng Anh mới vừa gửi cho quý vị nha. Quý vị nghe qua, quý vị thử đoán và gọi vào cho chương trình đố vui của chúng ta. Vâng, với số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh. Quý thính giả chúng ta nghe qua lại một lần nữa nha. Để quý thính giả chúng ta thử đoán câu đáp là gì. Tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó? Tại sao? Đó là câu đố thứ nhất. Quý vị nếu nghĩ ra, quý vị có thể gọi vào cho biết tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó. Và Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn chị Hồng Châu. Chị khỏe không?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được. Cảm ơn chú Hồng Anh.
0: Rồi.
1: Chú Hồng Anh nói hơi lớn chút xíu nghe chú.
0: Rồi,
1: anh.
0: Bây giờ đã để Hùng Anh câu đố thứ nhất của Hùng Anh đó, coi thử chị đoán ra được hay không. Tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó?
1: Tại cái đuôi của nó không đủ dài.
0: Con chó
1: đủ dài cho nên đâu cắn được cái đuôi của nó.
0: Rồi, ok. Nhưng mà chị nghĩ là con chó nào nó đuôi cũng vậy, có con chó nào nó dài đủ để cắn không? Rồi, chị đoán trúng rồi. Vâng, bây giờ câu đố thứ hai của Hùng Anh thì tại sao khi người ta bắn súng, người ta lại nhắm lại một mắt? Tại sao vậy?
1: Nhắm bây giờ Hồng Châu nghĩ
0: tại
1: có
0: sao
1: hai,
0: nhắm một
1: Châu
0: con mắt
1: trả lời nha.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên nếu nhắm hai mắt thì sẽ là không thấy đường để bắn. Thành ra người ta phải nhắm một con mắt, người ta về trong cái ổ súng đó.
0: Dạ
1: nó
0: vâng.
1: Có một cái lỗ nhỏ để mà mình canh, để mình nhắm, mình bắn á.
0: Đúng rồi, cái này là nhắm hai con thì khỏi thấy gì luôn ha. Rồi, cảm ơn chị. Vâng.
1: Thôi ơi, mới đó mà bắn nó xì lẹ dữ vậy đó hả?
0: Mới đó mà bắn cái xì lẹ rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố của mình.
1: Rồi, Hồng Châu, gửi về câu đố nha.
0: Vâng.
1: Rồi. Ta đây không phải người trần.
0: Rồi.
1: Nặng vào thuận lợi. Nặng vào thuận lợi.
0: Rồi.
1: Tuyệt luân ở đời.
0: Tuyệt
1: tuyệt luân.
0: Tuyệt luân.
1: Tuyệt là phải nói là luôn, nhưng mà tại cho nó dần với cái chữ phía trên á.
0: Rồi, tuyệt luân ở đời. Rồi sao nữa? Đố là...
1: À, ông Châu đọc lại câu này đi nha.
0: Vâng, vâng, vâng.
1: Ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời. Đố là hai chữ gì?
0: Rồi, câu đố thứ hai.
1: Rồi, câu đố thứ hai nha em. Có tiếng mà chẳng có hình. Có tiếng mà chẳng có hình.
0: Rồi.
1: Chợt đi, chợt đến. Chợt đi, chợt đến.
0: Rồi.
1: Tánh tình đổi thay.
0: Rồi.
1: Châu đọc lại câu này nha.
0: Vâng, vâng.
1: Có tiếng mà chẳng có hình. Chợt đi, chợt đến. Tánh tình đổi thay. Đố là cái gì?
0: Đố là cái gì? Rồi.

0: Điền vào mấy cái chỗ trống á nhầm.
1: Điền vào chỗ trống mấy chữ? Một chữ thôi.
0: Không, mấy chữ.
1: Mấy chữ cũng được hết, hay là mấy chữ hay một chữ, tùy ha.
0: Cái này á, là tục ngữ cây dao rồi.
1: Rồi.
0: Phải phải điền cho nó đúng á không?
1: Đúng rồi.
0: Nó cho đọc lại nha.
1: Nó có thể
0: 3
1: một
0: năm
1: chữ,
0: sống
1: nó có thể
0: chữ
1: ha.
0: Chấm. Không bằng một phút, chấm chấm chấm. Không phải một chấm là một chữ, mà là chấm chấm đó là cái khoảng trống đó thôi chú không anh?
1: Là cái gì cũng được ha, miễn sao nó,
0: dạ.
1: Nó có nghĩa là được rồi. Rồi.
0: Dạ. Rồi, Hồng Châu cảm ơn chú không anh. Hồng Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình Đố Vô Cho Nhộn Nhịp ha quý vị.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha, đã giải
0: dạ,
1: cũng như...
0: Hồng Châu xin kính chào.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Rồi, chào. Vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Chị Hồng Châu đã giải được hai câu đố của Hùng Anh đưa ra trong ngày hôm nay rồi thưa quý vị. Câu đố thứ nhất Hùng Anh đưa ra là tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó? Vâng, cái đuôi của nó ngắn quá, nó không cắn không được. Đó, câu trả lời của chị Hồng Châu đúng rồi thưa quý vị. Câu đố thứ hai là tại sao khi người ta bắn súng thì người ta nhắm một mắt lại? Vâng, nhắm một mắt lại để nó thấy rõ hơn và thấy qua cái ống. Nhưng mà nhắm hai mắt thì không thấy gì cả, không thấy được mục tiêu. Thành ra, câu đáp của chị Hồng Châu cũng đúng luôn. Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý vị, ba câu đố của chị Hồng Châu gửi cho chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh xin đọc lại để quý thính giả chúng ta có thể nghe qua một lần nữa. Nếu mà quý vị đoán ra được câu đáp, câu giải là gì, Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào để thử đáp và tham gia chương trình. Câu đố thứ nhất, ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời. Đố là hai chữ gì? Vâng, câu đố thứ hai, có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, đó là cái gì? Và câu đố thứ ba, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong cái câu sau đây. 3 năm sống với chấm chấm chấm, không bằng 1 phút chấm chấm chấm. Quý vị thử điền vào những cái chỗ chấm chấm đó để cái câu nó nói lên cái ý nghĩa của nó. Mà quý vị nhớ ra. Thành ra, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào để gửi câu đố hoặc là đáp nha. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đằng sau của quý vị. Không biết là quý vị nào suy nghĩ ra rồi thì rất mong quý vị thử đoán nha, thử gọi vào để... tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý khán giả nào còn có câu đố nào nữa thì rất mong quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình nha. Để cho khán giả của mình không đoán được câu này thì đoán được câu khác. Thật ra quý vị nào còn có câu đố, Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi câu đố của mình vào. Quý vị chưa có đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu thì mình cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng mà nếu còn có câu đố nào nữa thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha, ba câu đố của chị Hồng Châu. Câu đố thứ nhất là ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Câu đố thứ ba, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong câu nói sau đây.

Ba năm sống với chấm chấm chấm không bằng một phút chấm chấm chấm. Thành ra những cái chấm chấm đó là cái gì? Quý vị có thể điền vào để cho cái câu nói nó tròn nghĩa nha. Quý vị nào đoán ra được thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay nha. Vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị.

0: Ja, weil Hương Anh xin nhắc lại nha, số điện thoại của đài kính mời quý vị gọi vào vẫn chưa thấy đèn xanh, thì nếu quý vị nào đã suy nghĩ ra được thì vâng thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hương Anh xin mời. Dạ, Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào Hồng Anh, Kim
0: Rồi.
1: Hồng đây. Kim
0: Dạ.
1: Hồng xin kính chào Hồng Anh và tất cả quý cô chú thính giả.
0: Rồi, chào chị
1: Rồi bây
0: Kim
1: giờ thì Kim Hồng sẽ có một câu nha.
0: Hồng. Rồi,
1: Rồi.
0: rồi.
1: Cây gì không lá không cành?
0: Cây gì không lá không cành? Rồi.
1: Làm nên tiếng. Tím là màu tím á, làm nên tiếng, làm nên xanh mỗi ngày.
0: Rồi. Đố.
1: Làm nên xanh mỗi ngày.
0: Rồi sao? Đố là hay gì?
1: Mến yêu nên
0: À.
1: cứ cầm tay,
0: Ok.
1: từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng.
0: Mến yêu nên
1: Mến yêu nên cứ cầm tay, từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng. Đó là cái gì?
0: rồi rồi có câu đố thứ hai không?
1: Có.
0: Rồi xin mời chị.
1: Đó, tối đây để Kinh Hồng đọc nha. Rồi. Giúp ai chăm chỉ học hành? Giúp ai chăm chỉ học hành?
0: Rồi.
1: Dù cho công toại danh thành chẳng xa,
0: Rồi.
1: kia nếu phải lìa ra, nặng vào thì ở chung nhà với nam.
0: Nặng vào thì ở chung nhà. Ở chung nhà sao chị? Rồi chị đọc lại nguyên câu đi chị Kim Hồng.
1: Là chữ gì đó bây giờ Kim Hồng đọc lại nha.
0: Vâng.
1: Giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công toại danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa ra, nặng vào thì ở chung nhà với nam. Đố là chữ gì?
0: Đó là chữ gì? Nhưng mà chung nhà với nang hả? Với nang ha?
1: Nam á là nữ đàn ông á.
0: À với nam. Rồi. Đó là chữ gì ha? Rồi.
1: Rồi là chữ gì?
0: Rồi.
1: Rồi, rồi Kim Hồng mong rằng các cô chú anh chị khán giả mình gọi vào để giải đáp nha. Rồi Kim Hồng tiếp một người bạn trên cái đường dây này bị thi trong cái phone ạ. Rồi Kim Hồng xin
0: Rồi,
1: chào ông
0: rồi,
1: anh.
0: rồi. Hôm nay xin chào. Vâng, chúng ta có thêm hai câu đố từ chị Kim Hồng nữa. Quý khán giả chúng ta cũng có thể tự thử đoán câu đáp, câu giải là gì. Xin kính mời quý vị thử gọi vào nha. Rồi, trong lúc chờ đợi thì ông anh sẽ nhắc lại nha, nhắc lại những câu đố mà quý vị nghe qua. Câu đố chị Kim Hồng vừa gửi, câu đố thứ nhất là cây gì không lá không cành, làm nên tím, làm nên xanh mỗi ngày. Mến yêu nên cứ cầm tay, từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng. Đố là cái gì? Câu đố thứ hai, giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công toại danh thành chẳng xa. Sắc kia nếu phải lìa ra, nặng vào thì ở chung nhà với nam. Đố là chữ gì? Vâng, đó là hai câu đố của chị Kim Hồng. Vâng, hồi nãy thì Hùng Anh có hai câu đố mà bị ban kiếp sĩ rồi, bị chị Kim, chị Hồng Châu đám luôn cả hai câu rồi, thì Hùng Anh cũng xin góp vui với chương trình một thêm một câu đố của Hùng Anh nữa. Câu đố của Hùng Anh là cái nhạc phẩm mà của có tựa đề là Áo Mới Cà Mau nha. À không, Hùng Anh xin lỗi, Áo Trắng Gò Công. Áo Trắng Gò Công là của ai, của nhạc sĩ nào và hát ra làm sao? Quý vị nào biết thì quý vị thử đoán và gọi vào nha. Áo Trắng Gò Công, quý vị thử đoán để coi thử. Và trong khi đó thì để Hùng Anh nhắc lại câu đố của chị chị Hồng Châu, để mà quý thính giả chúng ta nghe qua một lần nữa nha. À, vâng, để coi thì câu đố của chị Hồng Châu, Hùng Anh xin nhắc lại. Câu đố thứ nhất là ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ nhất, có tiếng mà chẳng có hình. Hùng Anh xin lỗi. Câu đố thứ hai, có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, đố là cái gì? Câu đố thứ ba, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong hai câu sau đây. Ba năm sống với chấm chấm chấm không bằng một phút chấm chấm chấm. Vậy chấm chấm chấm đó là những chữ gì? Quý vị có thể điền vào. Vâng, quý thính giả chúng ta, quý vị nghĩ ra chưa? Nếu mà quý vị nghĩ ra rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha, để mà tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Để coi thử Hùng Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa ông Châu, trở lại tôi chú ông anh.
0: Dạ. Yeah.
1: Kim Hồng đố gì vậy chú ông anh?
0: Rồi, chị Hồng Châu nghe kỹ nha. Kim Hồng, câu thứ nhất, cây gì không lá không cành, làm nên tím, làm nên xanh mỗi ngày. Mến yêu nên cứ cầm tay, từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng. Đố là cái gì?
1: Cây viết quá vậy. Cho
0: hơi
1: cây viết đi.
0: Cây viết ha. Rồi.
1: Dạ.
0: Cây viết. Chị Hồng Châu trả lời là cây viết. Cây viết. Rồi. Câu đố thứ hai. Giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công tội danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa xa, nặng vào thì ở chung nhà với nam, đố là chữ gì?
1: Là chữ viết với chữ mà chữ viết mà sắp đi mất đi á, thì thành bỏ dấu nặng thì thành chữ diệt. Là hai chữ này gọi là Việt Nam.
0: Giúp ai chăm chỉ chữ Việt Nam. Giúp ai chữ
1: có nghĩa là cái mình nói là cái
0: chữ viết. Chữ viết với chữ nam, mắt sắc là sắc kia nếu phải ra đi
1: mất cái dấu sắc mà thêm dấu nặng vô thì nó ban đầu thì nó là chữ chữ chữ viết, nhưng mà bây giờ mất sắc rồi mà thêm dấu nặng nó thành chữ Việt.
0: Rồi vậy là Việt Nam ha. Rồi đó là chữ gì? Chữ Việt Nam. Rồi để coi thử chị Kim Hồng sẽ nói sao nha.
1: Dạ. Sao xin kính chào chú anh nha.
0: Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin chào.
1: Dạ.
0: Yeah. Vâng, ông anh. Vâng, quý vị nào đoán ra được câu đố của chị Kim Hồng nữa mà nghĩ khác, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Ông anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, chào Hùng Anh, tất cả quý khán giả. Trời, sao chị Hồng Châu giỏi quá à? Tặng chị nguyên bó hoa nha.
0: Tức là đúng hết cả hai sao?
1: Đúng hết rồi, cây bút hay là cây viết cũng được, rồi cái chữ đó là thành là chữ chữ Việt Nam.
0: À, rồi, đúng rồi, rất hay luôn ha, công nhận chị Hồng Châu cũng ngầu quá ha. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
0: Rồi, chị có thêm câu đố nào không chị Kim Hồng?
1: Rồi, coi à. Trên cây thì mặc áo,
0: trên cây
1: về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn là quả gì?
0: Rồi, đọc lại một lần nữa cho thính giả của mình đi.
1: Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn là quả gì?
0: Là quả gì? Rồi. Rồi, có câu thứ hai không?
1: Câu thứ hai hả? Rồi, để Kim Hồng coi nha. Để Hoàng. Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già là cái gì?
0: Bàn đá hoa xanh.
1: Đính hoa bạc già.
0: Đính hay đính?
1: Đính là giống như mình kết vô á.
0: Đính
1: hoa bạc già.
0: Bạc già.
1: Là cái gì?
0: Bạc là bạc, rồi chữ già là già trẻ đó.
1: Già nua.
0: Già nua đó, bạc già rồi. Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, rồi đố là... Đố là cái gì hả? Rồi, đố là cái gì? Rồi, để coi thử. Rồi, cảm ơn nha.
1: Rồi, rồi.
0: Rồi, cảm ơn. Thường Minh xin chào. Vâng, thưa quý vị nào đoán ra được, quý vị thử nha. Rồi, để coi thử Hùng Anh gửi một câu đố của Hùng Anh cho vui. Hồi nãy Hùng Anh gửi cái câu đó thì xin lấy lại nha. Cái câu đố của Hùng Anh đó là nhạc phẩm có tên là Xuân Đã Về. Xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào nha. Xuân Đã Về. Tác giả là ai và hát như thế nào? Nếu mà quý vị biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Đó là câu đố của Hùng Anh. Xuân Đã Về. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Xin kính mời quý vị. Vâng, trong khi đó thì trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ gửi lại cho quý vị câu đố của chị Hồng Châu một lần nữa. Mong là quý vị nghe qua. Nếu mà đoán ra được, hãy gọi vào để thử đáp. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai: có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Vâng, câu đố thứ ba của chị Hồng Châu là điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong hai câu sau đây: ba năm sống với .. không bằng một phút .. quý vị điền vào cái .. đó nha quý vị. Ba năm sống với .. không bằng một phút .. vậy những .. đó là gì? Quý vị thử điền vào nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được là Xuân Đã Về, nhà phẩm có tên Xuân Đã Về nha. Nhà phẩm này tác giả là ai và hát như thế nào? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử đáp nha. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi, Hồng Anh gửi thêm câu đố của chị Kim Hồng mới gửi vào sau khi đã hai câu đố của chị Hồng Châu đã đáp trúng rồi. Câu đố mới của chị Kim Hồng là: thứ nhất, trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? Và câu đố thứ hai của chị Kim Hồng: bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Bàn đá hả chị Kim Hồng? Nếu mà mình đọc sai chị đọc lại giùm nhé, gọi bà cho biết. Nếu mà đọc trúng thì thôi, nếu mà đọc sai chị vào chỉnh giùm. Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Đó là câu đố của chị Kim Hồng. Quý vị nào đoán ra được, rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Quý vị nào suy nghĩ ra được rồi, không biết là những câu đố của chị Hồng Châu hôm nay khó hay sao mà chưa thấy ai thử đáp thưa quý vị. Nhắc lại nha, Hồng Anh nhắc lại để những câu đố mà quý vị nghe qua, biết đâu quý vị lại nghe và biết được câu đáp là gì. Không cần đáp hết, chỉ có đáp được một câu cũng có thể gọi vào. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời, đố là hai chữ gì? Nha, hai chữ gì nha quý vị? Ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời, đố là hai chữ gì? Vâng, câu đố thứ hai: có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, đố là cái gì? Và câu đố thứ ba: điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa, ba năm sống với chấm chấm chấm không bằng một phút chấm chấm chấm. Vậy chấm chấm là cái gì? Quý vị thử điền vào. Nếu mà quý vị biết câu này thì quý vị điền vào cái chỗ trống: ba năm sống với chấm chấm chấm không bằng một phút chấm chấm chấm. Và câu đố của chị Kim Hồng xin quý vị nghe qua một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất: trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn là quả gì nha quý vị? Câu đố thứ hai: bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa ông Châu, xin trả lại với chúng anh. Anh đố bài Xuân Đã Về hả?
0: Đúng rồi.
1: Bài này như của ông Minh Kỳ thì phải ạ.
0: Vâng, phải đúng, đúng rồi, của Minh Kỳ. Đúng rồi. Rồi, của tác giả là Minh Kỳ, Xuân Đã Về. Rồi, xin mời chị, nó hát như thế nào?
1: Hát dài câu thôi chứ.
0: Dạ vâng.
1: Mệt lắm hả?

0: trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Rồi phần còn lại để chúng anh hát.
1: Wow, hay quá. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha.
0: Nó không nổi luôn. Mà Kim Hồng đố gì đó chúng anh.
1: Rồi, chị Kim Hồng đố như thế này nè, chị thử nha. Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? Quả gì?
0: Sao giống cây lúa vậy? Cây lúa cái mình nấu rồi thành hột cơm đó.
1: À, chị trả lời là cây lúa ha.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Tại vì cái này chúng ta cũng đoán nghĩ là tại vì nó là hai tên gọi, đúng không? Ở trên cây thì mặc áo là cái vỏ bọc hay là trấu đó.
1: Dạ.
0: Phải không?
1: Hai cây.
0: Về nhà thì cởi trần. Ở ngoài ruộng thì nó là hột lúa, rồi về nhà, nhà cái người ta xay ra, người ta lột ra rồi.
1: Hột cả. Phải không? Đây, thay nó cả.
0: Bởi cái gì đó. Không, anh nói một mình hai tên gọi gì đó.
1: Một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn. Rồi, đó là chị nói là cây lúa ha.
0: Là hột lúa đó, hột lúa hột cơm á, hột lúa. Gạo đó. Lúa. Nó nằm trong cái dòng đó thôi đó.
1: Dạ, đoán vậy, thôi. Vậy thì trả lời là lúa cho rồi.
0: Dạ rồi.
1: Trả lời lúa coi bộ chắc ăn hơn nha. Rồi, lúa. Rồi, rồi câu đố thứ hai.
0: Bạn Hùng Anh cũng đồng ý là lúa luôn đó hả?
1: À, Hùng Anh nghĩ vậy thôi. Thế là cái gì, gọi như là đặt theo đó. Chữ bầu cua là bỏ theo. Rồi, bây giờ. Thấy người ta thấy. Rồi, bây giờ cái câu thứ hai nè. Bảng đá hoa xanh đính hoa bạc giả. Bảng đá hoa xanh đính hoa bạc giả, bạc già chứ quên xin lỗi, bạc già. Bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già, đố là cái gì?
0: Vàng hay bạc già?
1: Già, già, già trẻ đó.
0: Già trẻ, để suy nghĩ coi nó là cái gì.
1: Rồi.
0: Rồi, chào, cảm ơn chú anh nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Kính chào, dạ.
1: Rồi, chào chị. Vâng, thưa quý vị, câu đố thứ nhất, chị Kim Hồng đố đó là chị Hồng Châu trả lời rồi là lúa nha. Và chị Kim Hồng sẽ cho biết đúng hay chưa, nếu chưa thì chị sẽ giải. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa để quý vị thử đoán nha, những câu đố còn lại. Quý vị chưa có đáp thì quý vị có thể thử trong 3 phút còn lại này, quý vị thử giải nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu chưa ai giải, chưa ai đáp. Đó là ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời, đố là hai chữ gì? Hai chữ gì nha quý vị? Ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, đố là cái gì? Câu đối thứ ba, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa, 3 năm sống với ... không bằng 1 phút ... Vậy ... đó là cái gì? Quý vị thử điền vào nha. Và câu đố của chị Kim Hồng, cây gì không lá, không cành? Làm nên tím, nên xanh mỗi ngày, mến yêu em cứ cầm tay, từ già đến trẻ. Ồ, cái này Hùng Anh xin lỗi nghe vì cái này đã đáp rồi. Vì cái này đã đáp trúng rồi, cái viết chị Hồng Châu đáp trúng rồi, xin lỗi quý vị. Câu đố của chị Kim Hồng nè, mới. Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? À, cái chỗ quả gì đó, chị Hồng Châu có thể coi lại rồi nha. Tại không phải quả nha, quả, đố là quả gì? Nha, chị Hồng Châu có thể suy nghĩ lại rồi. À, và câu đố thứ hai, bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Đố là cái gì? Hùng Anh hy vọng là đọc trúng đó quý vị. Bàn đá, hoa xanh, đính hoa, bạc già. Đố là cái gì? Bàn đá, hoa xanh, đính hoa, bạc già. Đố là cái gì? Nha. Vâng, còn có 1-2 phút nữa thôi. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào mà đoán ra được rồi. Xin kính mời quý vị gọi vào nha. Cũng cảm ơn chị Hồng Châu đã đoán trúng câu đố của Hùng Anh. Tức là bài hát mà Xuân đã về, đúng là của nhạc sĩ Minh Kỳ. Và chị cũng đã hát được đúng cái phần đầu của bài hát này rồi. Đúng là Xuân đã về, Xuân đã về. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh thấy là hết giờ rồi, tới giờ để mà giải rồi quý vị. Vâng, xin mời chị Kim Hồng và xin mời chị Hồng Châu trở lại để mà cho biết thính giả mình đã có trúng chưa, nếu chưa trúng thì xin giải giùm. Vâng, xin mời chị Hồng Châu và xin mời chị Kim Hồng luôn trở lại để mà cho biết là hồi nãy chị Kim Hồng đã đưa ra câu đố và chị Hồng Châu đã đáp mà không biết có đúng hay chưa. Và quý vị thử đoán nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng.
2: Kim Hồng đây đi chờ.
1: Rồi, sao đây? Chị Hồng Châu.
2: Bây giờ thì chị Hồng Châu cũng nói đúng rồi đó.
1: À, chị nói.
2: À, cái là hạt lúa hạt gạo á.
1: À, hạt lúa hạt gạo á. Sao nãy chị kêu là quả gì sao vậy?
2: À, thì trong trong cái câu đố họ họ đố mình họ ghi vậy á.
1: À đúng là cái gì đấy ha. Rồi là
2: cái... họ đố mẹo tại vì nếu mà đứng ra là họ họ đâu có nói là cái gì mà họ đâu có nói hạt gì mà họ họ nói là quả gì.
1: À, nhưng mà cái câu đáp là lúa là đúng ha. Rồi.
2: Đúng đúng. Hạt lúa là gạo tại vì nó hai tên luôn ở trong bàn ăn á, là nó hai tên là nó cơm cũng được mà gạo lúa cũng được mà gạo cũng được. Rồi bây giờ Kim Hồng có thể trả lời cái câu mà bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già.
1: Dạ vâng, đúng rồi, chị giải giùm.
2: Rồi cái đó là bầu trời có các vì sao đó Hùng Anh.
1: Bầu trời.
2: Cái bàn đá hoa xanh là cái bầu trời màu xanh, phải không?
1: Uh-huh.
2: Đính hoa bạc già là có các vì sao á. Vì sao nó chiếu chiếu lên á. Đó vậy đó.
1: Tức là
2: bầu
1: cái...
2: trời. Bầu trời màu xanh rồi có các vì sao là nói.
1: Tức là bầu trời có các vì sao ở trên trời đó phải không? Tức là
2: đúng
1: giống, như, nó giống như một bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già. Ok.
2: Đính hoa bạc già.
1: Tức là câu đáp là cái bầu trời có
2: bầu
1: các
2: trời
1: vì sao.
2: Có các vì sao.
1: Rồi, hiểu rồi. Rồi.
2: Rồi, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn chị Hồng Châu. Vậy hôm nay thôi mấy chị đi đâu vắng hết rồi.
1: Yeah.
2: Ok, cũng vui tại đúng vì rồi. Chủ nhật mùa hè này cũng sắp tụ trường đó Hùng Anh. Thật được. Là có nhiều nhà đi chơi rồi lo chuẩn bị sách vở cho các cháu. Các con đang đi bắt đầu sửa soạn đi vô học rồi.
1: Đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn.
2: Rồi,
1: cảm ơn chị.
2: Rồi, xin chào Hùng Anh, xin chào rồi. Chị Hồng Châu và tất cả quý khán giả. Chị
1: rồi.
2: Hồng xin kính chào.
1: Rồi, chào chị. Vâng, bây giờ xin mời chị Hồng Châu nha. Xin mời chị Hồng Châu gọi vào để giải giùm những câu đố của chị. Hôm nay thì hơi mệt cho chị Hồng Châu phải gánh về, hơi mệt. Vâng, làm ăn bữa nay thì cũng... Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu phải không? Hello.
2: Dạ, hôm nay đi buôn lỗ gánh về. Rồi, ông Châu xin giải mấy câu đố của ông Châu nha.
1: Rồi, xin mời chị.
2: Câu thứ nhất, ta đây không phải người trần. Nặng giàu thuận lợi tuyệt luân ở đời, đó là hai chữ tiên và chữ tiện. Hả cha?
1: Rồi, tức là tiên. Ta đây không phải người trần là đúng là tiên. Tiên rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, tuyệt luân ở đời, rồi. À,
2: tiên.
1: Tiện, à... Đố là hai chữ gì? Chữ cái phần sau tuyệt luôn ở đời là tiện. Đúng không?
2: Dạ.
1: Rồi. Rồi, câu đố thứ hai. Có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì?
2: Đó là cái cơn gió đó thưa chú Hùng Anh.
1: Cơn gió hả?
2: Dạ.
1: Giải thích.
2: Cơn gió đó.
1: Có tiếng mà chẳng có hình, tức là gió. nghe dạ. tiếng, nghe tiếng của nó gió mạnh, gió nhẹ,
2: dạ, gió mạnh, gió yếu đó.
1: Gió yếu, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, tức là lúc là nó dữ dằn ha.
2: Lúc thì bão gió thổi ào ào.
1: Lúc nào như gió hiền hòa ha, lúc có
2: dạ,
1: thì nó
2: lúc
1: rầm rầm.
2: Và thổi mình mát mẻ.
1: À, tánh tình nó đổi thay, rồi, tức là cơn gió, rồi, câu đối dạ. thứ ba.
2: Câu thứ ba, đi vào chỗ trống là ba... Câu này là ông bà mình dạy thành tục ngữ cây dao rồi.
1: Yeah.
2: Ba năm sống với người đần, không bằng một phút sống gần người khôn.
1: À, đúng rồi, đúng rồi.
2: Yeah. Không, câu này là tục ngữ cây dao không ạ?
1: Đúng rồi. Ba năm sống với người đần, không bằng một phút sống gần người khôn. Rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Rồi, dạ. cái câu giải vừa xong là Hùng Anh nhìn đồng hồ là đúng 7 giờ, hay quá.
2: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả của toàn thể giáo quyến với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị luôn luôn vui khỏe và bình an luôn nha. Rồi cảm ơn
2: dạ,
1: chị.
2: Dạ, thường chào, cảm ơn chú anh, thường chào xin kính chào, dạ.
1: Vâng, vâng thưa quý vị, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là những giây phút vừa qua đem lại niềm vui cho quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và giống như mình nói, ít nhiều qua cái chương trình, chúng ta cũng học hỏi được một ít thưa quý vị. Thật ra... Rất cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình cũng như đã lắng nghe, theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Đố Vui của chúng ta vào kỳ tới. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên Đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899. 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty MBI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
7: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
7: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International.

0: gân màu vàng. Tôi nhíu mày. Hỏi em có thấy sốn ở mắt không?
1: Dạ không.
0: Tôi nghi thằng bé đau mắt nên cho nó một ít thuốc để mà nhỏ vào mắt. Nhưng đến tuần sau, đôi mắt nó vẫn không khỏi và da của nó tự nhiên có sắc vàng. Tôi không thể biết được thằng Hợi đau bệnh gì, và tôi cũng không có đủ thời giờ để thăm hỏi nữa vì đã cận Tết rồi.

rộng suốt ngày. Cô nào cũng muốn mình đẹp vượt hẳn các bạn. Và tôi thầm mong Bội Nga em tôi sẽ luôn luôn là ngôi sao sáng chói nhất của buổi trình diễn nay mai. Thời gian qua nhanh, đêm văn nghệ chấm dứt với phần thưởng văn nghệ toàn trường được trao cho vài màn trình diễn hoa hậu quốc tế của lớp tôi. Nàng hoa hậu Việt Nam Bội Nga trong quốc phục đại lễ đại diện cho lớp lên lãnh gói quà phần thưởng lớn lao với gương mặt đẹp thiên thần. Và mùa xuân thứ 18 trôi qua đời tôi bằng những ngày Tết buồn tẻ vô vị, không một người thăm viếng trừ Kim Thoa. Tùng vẫn không thấy lại nhà. Theo lời Kim Thoa nói, Tùng đang cùng người bạn về quê ăn Tết. Tôi thầm nghĩ, giá Tùng còn ở đây, chưa chắc anh đã đến thăm tôi, vì văn vẳng bên tai tôi, lời Phượng Liên vẫn khúc chiết rõ ràng. Còn bội tiền chẳng có gì để anh phải lưu tâm tới. Cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh ráo, mặt trời chói chang sẽ tiếp tục thiêu đốt bãi cát nóng khô cằn. Ăn huệ quý báu rơi xuống đời một giây phút mà thôi. Con lạc đà xấu xí vẫn ngàn đời lê bước cô đơn giữa lòng sa mạc điêu tàn.

0: Qua Tết, tôi đã đi dạy trở lại. Và việc đầu tiên khi đến thôn là ghé nhà thằng Hợi. Bà Sâm đón tôi bằng gương mặt thất thần.
1: Cô giáo ơi, thằng Hợi nhà tôi đau bệnh gì không biết mà nước da nó vàng khè hả?
0: Ủa, cháu có mệt không bà?
1: Dạ không, nó vẫn chơi như thường à.
0: Tôi gọi thằng Hợi đến ngồi cạnh tôi và bắt đầu xem xét nó. Tôi vẫn không khám phá ra được thêm điều gì mới lạ ngoài những đường gân vàng trong mắt của Hợi và da của nó vàng hẳn đi. Tôi bối rối, tôi chả biết gọi ai bây giờ. Ba vừa đi Sài Gòn dự một phiên họp về y khoa, chẳng biết khi nào về. Còn Tùng suốt tháng trời nay tôi không gặp. Bà Sâm đứng bên tôi ngập ngừng.
1: Thưa cô có thể nhờ ông bác sĩ.
0: Tôi biết bà Sâm muốn nói đến Tùng. Nhìn đôi mắt khẩn thiết của người mẹ thương con, tôi nghe lòng xúc động. Tôi không thể từ chối được. Tôi sẽ đi tìm Tùng. Dù Tùng chưa ra bác sĩ, nhưng tôi tin rằng Tùng sẽ tìm ra căn bệnh của thằng Hợi dễ dàng. Vì theo như lời ba nói, Tùng là một sinh viên xuất sắc từ năm dự bị cho đến bây giờ. Tôi nắm tay bà Sâm lên tiếng an ủi. Được rồi, tôi sẽ đưa người bạn của tôi đến đây để mà thăm bệnh của em Hợi. Ngày sáng hôm đó, tôi cho học trò nghỉ học và phóng xe thẳng đến nhà Kim Thoa. May mắn tôi gặp được Tùng vừa mới trực ở nhà thương lớn về. Anh đang ngồi nhấm nháp đi cà phê trong phòng khách. Gặp tôi, Tùng mừng rỡ lên tiếng.
2: Ủa, Bội Tiên, bộ sáng nay không có đi dạy sao?
0: Tiên muốn nhờ anh một việc.
2: Nè nè, Tiên ngồi xuống đây chơi, rồi từ từ nói cho tôi biết coi cái gì vậy. Mà sao nhìn Tiên coi có vẻ mệt quá vậy?
0: Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp Tiên hay không?
2: tôi rất là sung sướng được giúp Tiên. Nếu mà việc đó không có ngoài khả năng của tôi.
0: Thì không anh?
2: Thật chứ, bởi vì tôi biết đó, cái chuyện làm của Tiên bao giờ nó cũng là chuyện tốt và hữu ích hết trơn á.
0: Tôi nghe lòng mình ấm hẳn lại. Dù bên ngoài trời đang lạnh, gió phần phật tung bay tấm màn cửa sổ và lao sao nghiêng đám trúc mềm trước sân. Tôi kể những triệu chứng tìm thấy nơi thằng Hợi cho Tùng nghe. Tùng lắng nghe chăm chú, vầng trán rộng của anh nhíu lại. Ta anh bóp mạnh đi cà phê. Và tôi kết luận, tại vì ba Tiên đi vắng, Tiên lại không quen biết ai ngoài anh hết á.
2: Cái vụ khám bệnh cho thằng Hợi đó, tôi có thể giúp Tiên được mà. Đừng có làm phiền đến thầy. Dạo này đó tôi biết thầy bận nhiều chuyện lắm.
0: Anh giúp được Tiên hả? Trời ơi, Tiên mừng quá. Khi nào thì anh có thể xuống đó?
2: Ngay bây giờ. Tiên chờ tôi vô lấy vài thứ cần thiết rồi mình đi.
0: Chữ mình mà Tùng vừa thốt ra êm như ru. Tôi có cảm tưởng như mình đang được gói kín hình hài bằng một tấm nhung mịn. Ôi, tình yêu thật màu nhiệm biết bao. Tôi chơi vơi, tôi ngây ngất. Một đứa con gái xấu xí như tôi có quyền lãng mạn như vậy hay không? Tùng đã ra đến và anh nói với tôi.
2: Tiên có xe không vậy?
0: Dạ có.
2: Tại vì xe của tôi đó, Kim Thoa nó lấy đi chơi rồi. Tôi chở Tiên nha.
0: Dạ.
2: Nè, Tiên cầm giùm tôi cái xác này nha.
0: Dạ. Tôi đỡ lấy cái túi xách trên tay của Tùng. Tôi ôm cái túi của Tùng mà lòng như một báu vật thiết tha. Tim tôi đập rộn ràng, hồn tôi lâng lâng, mặt đường nhựa loang láng nước mưa.

0: Tùng hỏi tôi.
1: Tiên có lạnh lắm không vậy?
0: Nghe giọng của anh ấm và nhẹ làm cho tôi lặng người, cho tôi càng say đắm yêu anh. Tôi đáp nhỏ, dạ không. Tùng im lặng, tôi vu vơ suy nghĩ. Tôi mong đường về cái thôn đó cứ kéo dài ra mãi. Nhưng xe đã ngừng trước nhà thằng Hợi. Con dậu ra mở cửa, nhẽo miệng cười để lộ hai cái răng súng. Tôi so đầu con Tí bằng hai tay, đang lúc Thúc đi theo sau. Tôi gọi thằng Hợi lên, bà Xăm chạy theo chăm trà. Tùng bảo thằng Hợi nằm xuống giường, tay chân duỗi thẳng, rồi mở cái túi lấy cái ống mạch ra. Tùng khám cẩn thận ngực bụng thằng bé. Tôi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của anh, lòng cần dâng lên niềm thương mến đậm đà. Biết bao giờ anh mới hiểu được lòng em, Tùng ơi. Em chỉ là hoa hướng dương, mà anh là vầng kim nhật. Anh thật quá xa vời trong ước mơ thầm kín của em. Tùng đứng dậy, tôi nhìn anh chờ đợi. Cả bà Xăm cũng đứng yên như tượng đá sững nghền nhìn. Tùng sang ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ, giọng anh chậm rãi.
1: Thằng Hợi nó bị đau gan.
0: Bà Xăm nghe như vậy há hốc mồm, và Tùng hiểu ý, anh nói thêm.
1: Bà yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho nó mà.
0: Dạ, nhâm nhờ sợ, nhờ bác sĩ ạ.
1: Được rồi, nè Tiên, Tiên nên cho thằng Hợi nó nghỉ học đi, nó cần phải nghỉ tịnh dưỡng một thời gian nha.
0: Dạ, Tiên sẽ nghe lời anh. Từ đó cách vài ngày, Tùng lại đến nhà Hợi thăm bệnh và cho thuốc. Sự liên lạc của tôi và Tùng nhờ đó mật thiết hơn, nhưng tôi vẫn ý thức được cương vị của anh. Trước kia Tùng xem tôi như một đứa em gái, và bây giờ tôi mặc nhiên trở thành người bạn gái của Tùng. Vậy thôi, dù có nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi và Tùng đi dạo trên con đường thật đẹp, có nắng vàng lung linh nhảy múa, và anh đã cầm lấy tay tôi ngỏ những lời thương yêu ngọt ngào qua Mỹ. Bệnh của thằng Hợi vẫn không thuyên giảm, dù Tùng vẫn đến nhà săn sóc nó ân cần. Những lần đi dạy vào lớp thấy vắng thằng Hợi, tôi nghe thương nó lạ lùng. Thật uổng cho một đứa bé thông minh như thằng Hợi phải bỏ học nửa chừng để ở nhà chữa bệnh. Tôi hy vọng Tùng sẽ chữa khỏi bệnh của thằng Hợi, để tôi được thấy nó tung tăng cắp sách đến trường trong chiếc áo caro tôi mua cho nó hồi Tết, để tôi sung sướng thưởng cho nó và ba chiếc kẹo sữa dành cho các học sinh nào làm toán nhanh nhất mà trước đây bao giờ Hợi cũng được đoạt giải. Nhưng tôi càng lo âu mỗi lần ghé thăm Hợi. Tôi nhận thấy thằng bé hư hao hẳn đi, nước da vẫn vàng và con người trở nên phì nộm như bị thủng. Bụng của thằng bé to lên kỳ lạ. Tùng cũng gần như tuyệt vọng trong công việc chữa trị thằng Hợi. Anh bàn với tôi.
1: Kỳ quá, không lẽ tôi định bệnh sai sao? Thiệt là lạ, rõ ràng là thằng Hợi bị sưng gan mà. Thiệt. Nè Tiên, tôi có ý kiến nè. Bây giờ mình phải cho nó đi vô nhà thương mới được.
0: Đúng đó anh, anh lo giùm Tiên cái việc này nha.
1: Dĩ nhiên, đem nó vô trong đó thì tôi sẽ có đủ phương tiện hơn.
0: Phải mất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Xăm mới để cho Tùng chở thằng Hợi vào nằm trong nhà thương lớn. Cứ cách vài ngày, tôi và Tùng thay phiên nhau xuống chở bà Xăm hoặc mấy đứa nhỏ vào thăm thằng Hợi cho nó đỡ buồn. Tùng săn sóc thằng Hợi rất chu đáo. Nó được truyền nước biển, thêm máu và rút bớt nước dư trong người nó ra. Ngoài giờ học, tôi ghé vào nhà thương thăm thằng Hợi. Tôi cuống cuồng theo những cơn đau của đứa học trò nhỏ và ứa nước mắt khi liên tưởng đến một sự nguy hiểm có thể xảy ra. Tùng an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt của anh, tôi thoáng thấy niềm tuyệt vọng. Có một lần, nghỉ học giờ sau, tôi tạt vào nhà thương thăm Hợi. Gương mặt nó thật xanh xao, nó mệt mỏi nói với tôi.
2: Cô Tiên ơi, sao cô không đem Tí cho nó thăm con?
0: Tí nó còn nhỏ quá, cô chở không có được.
2: Tiên ơi, con thương con Tí lắm.
0: Ừ, như vậy thì Hợi phải nghe lời cô, Hợi giỏi nghe.
2: Cô nhẫn với má con không có ghét con Tí nữa đâu cô, nghe cô.
0: Ừ.
2: Má con đang buồn con.
0: Không, má em hiểu em rồi, má em có buồn em đâu. Nếu mà thương em Tí thì Hợi gắn ngoan, mau lành bệnh nghe.
2: Dạ,

0: Khi vào nhà thương, bệnh thằng Hợi lại trở nên nguy kịch. Tùng hốt hoảng chạy sang trường tìm tôi.
1: Tiên ơi Tiên, Tiên nghỉ học một buổi tới với thằng Hợi lần sau cùng đi.
0: Lần sau cùng?
1: Tôi không biết nói sao, mà tôi cũng không biết làm sao hơn. Tiên đi với tôi bây giờ đi.
0: Tôi trao cái cặp cho Kim Thoa và như kẻ mất hồn, tôi bước theo Tùng. Gia đình ông bà Sâm đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ. Tùng lên tiếng giải thích.
1: Tôi mới vừa cho xe bệnh viện xuống đón mấy người này lên. Thằng Hợi đó, nó muốn gặp mặt những người trong gia đình, và một người mà nó thương nhất, đó là Tiên đó.
0: Tôi nghe như vậy thì tôi òa khóc. Bà Sâm đứng dưới chân giường thằng Hợi cũng rưng rức khóc theo. Tùng đẩy vai tôi lại gần giường bệnh. Thằng Hợi đang nhìn tôi với đôi mắt yếu hẳn. Tùng gọi nhỏ.
1: Hợi, có cô Tiên đến thăm em nè.
0: Đôi mắt đó như lóe lên một tia sáng mừng vui. Đôi môi thằng Hợi nó mấp máy.
1: Cô Tiên.
0: Hợi, cô tới thăm em nè.
1: Cô Tiên, con Tí đâu?
0: Ông Sâm dẫn con Tí lại. Tôi vòng tay ôm con Tí vào lòng và nói với Hợi. Nè Tí đây em.
1: Cô Tiên, con thương con Tí.
0: Cô biết.
1: Đứa nào con cũng thương hết. Con Dậu, con Sửu, cô...
0: Em đừng có nói nữa mà mệt, cô hiểu rồi. Có phải là em muốn nói, em đã nghe lời khuyên của cô rồi phải không? Thằng Hợi hơi nhếch mép môi cười. Tôi cầm lấy bàn tay xanh xao của nó và lên tiếng. Cô hiểu em, tất cả mọi người đều hiểu em. Em đừng có thắc mắc chi nữa hết á.
1: Ba ơi, má ơi.
0: Ông bà Sâm chạy đến, hơi thở của thằng bé nó càng ngàn càng yếu.
1: Cô Tiên.
0: Đôi mắt thằng Hợi dại hẳn đi, cánh tay nó duỗi ra, rồi một tiếng thở hắt ra. Tất cả đều chìm lắm, tất cả đều khô khan yên tĩnh. Tôi nghe tiếng còi hồng thập tự rú trong sân nhà thương, rùng rợn như vang lên từ một cõi hư vô nào đó thật xa xăm. Tùng lặng lẽ kéo tấm ráp trắng phủ lên mặt bà thằng Hợi. Bà Sâm gất xỉu trong tay chồng, và những đứa em của Hợi quạ lên khóc thật thê thảm. Tôi nhìn sững vào tấm ráp trắng, toát lạnh người. Tôi không còn nước mắt để khóc. Hợi ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Tùng ngồi xuống cạnh tôi, hai bàn tay bóp chặt vào nhau.
1: Tôi thiệt là tôi tức quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi thất bại khi mà tôi chữa bệnh gan cho thằng nhỏ này.
0: Hay là thằng Hợi nó đau bệnh gì khác?
1: Tôi cũng nghi vậy, cho nên tôi đã cho thử máu rồi, nhưng mà chưa có kết quả thì nó đã.
0: Tôi nghiệp thằng Tội. Thằng Hợi vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn dễ thương nữa.
1: Thiệt là tôi buồn quá Tiên. Tôi đã không cứu nổi thằng nhỏ. Tôi phụ lòng của Tiên tin tưởng tôi. Đừng có giận tôi nghe.
0: Anh đừng có nói vậy anh Tùng. Anh đã hết lòng với Tiên. Tiên phải chịu ơn anh mới đúng, chứ ai lại đi giận anh chứ. Có tiếng ai đó gọi Tùng nơi cửa sổ. Tôi nhìn ra, một người bạn của Tùng đang đưa tay vẫy Tùng.
1: Tùng, ra tôi nói cái này. Xin lỗi Tiên nghe. Tiên ngồi chờ tôi rồi tôi đưa Tiên về.
0: Tôi vòng tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Ông Sâm vừa dìu bà Sâm qua phòng bên nằm nghỉ đã trở vào, trên tay cầm ba cái thẻ nhang và một chén cơm. Ông đặt chén cơm ở phía đầu nằm của thằng Hợi, rồi cắm ba cây nhang lên trên. Ông lên tiếng gọi nhỏ.
2: Con ơi là con, Hợi ơi là Hợi.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người cha. Không có cảnh nào xúc động khi nhìn một người đàn ông khóc con. Đàn em của thằng Hợi lại rú lên khóc nức nở.
3: Anh Hợi ơi, anh Hợi ơi.
0: Tùng bước vào ga giấu cho tôi đi theo anh. Chúng tôi ra đến sân, anh nói thật mau.
1: Tiên, người ta tìm thấy trong máu của thằng Hợi đó có một lượng chất đồng nhiều lắm. Mấy người bạn tôi mới có vừa họp xong, họ muốn giải phẫu nó.
0: Giải phẫu? Không được, không có thể được đâu.
1: Giải phẫu mới tìm ra được nguyên nhân chứng bệnh được chứ.
0: Vô ích thôi, vì thằng Hợi nó đã chết rồi.
1: Nhưng mà còn những đứa em của nó thì sao? Nếu mà đây là một căn bệnh di truyền đó, Thì Tiên nghĩ sao?
0: Hay là anh hỏi ba của Tiên đi. Anh nên kể cho ba Tiên nghe những triệu chứng xảy ra cho thằng Hợi.
1: Như vậy cũng chưa đủ đâu Tiên. phải có kết quả của giải phẫu mới xác định chắc chắn Cường Bình được.
3: Chắc ba má của thằng Hội không có chịu để anh giải phẫu đâu.
1: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Em đừng có lo. Cha mẹ nào mà không có thương con. Nhưng mà họ còn phải nghĩ tới những đứa còn sống nữa chứ.
3: Tiên có thể giúp gì được cho anh nữa không?
1: Thôi được rồi, để tôi đưa Tiên về. Tôi thấy Tiên có vẻ mệt lắm rồi đó.
3: Tùng chở tôi về nhà và tôi nhắn theo Tùng. Anh nhớ nói với Kim Thoa đem cặp chả cho Tiên nha. Khi đó Bội Nga cũng vừa đi học về, liền lên tiếng nói chen vào. Khỏi cần nhắn, em đem cặp về cho chị đây nè. Chị Tiên, đứa học trò của chị, nó làm sao rồi? Nó mất rồi em. Ai, tội nghiệp chưa? Tùng rầu máy xe chạy đi, tôi lại nhắn với Tùng. Anh Tùng, anh nhớ đem kết quả cuộc giải phẫu qua cho ba Tiên nghe anh Tùng.
1: Chắc chắn rồi, kỳ này đó là phải hỏi thầy rồi. Thôi, Tiên với lại Nga vô nhà đi, tôi về nha.
0: Với tài thuyết phục của Tùng và các bạn anh, ông bà Sâm đã để cho họ giải phẫu thi thể của thằng Hợi. Vài ngày sau, Tùng sang tôi mang theo bản kết quả tìm thấy. Vì có hẹn trước nên sáng hôm nay ba ngồi trong phòng khách đợi Tùng. Ba biểu tôi đi pha cà phê. Khi tôi bưng cà phê lên, tôi thấy ba đang nhìn chăm chú vào tờ giấy Tùng vừa trao cho ba trên mặt bàn. Có mấy tấm lam mỏng dùng để xem trong kính hiển vi. Tùng kéo ghế salon ngồi kế sát cạnh ba. Một tay anh dịnh vào tay ghế của ba, tay kia đặt Hợi trên đùi. Anh nói với ba:
1: Dạ thưa thầy, theo kết quả tìm thấy lúc mà giải phẫu đó, thì mình tìm được ở trong gan với trong máu của thằng nhỏ đó, trong đó nó có tích tụ khá nhiều chất đồng, mà ở cái não của nó cũng có nữa. Những cái vùng chất xám đó thì bị thoái hóa trầm trọng.
2: Thầy biết rồi. Đây là một cái trường hợp khá hy hữu, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Thôi bây giờ mình đi xuống phòng thí nghiệm đi.
3: Ba uống cà phê đi đã.
2: Quên hả? Cà phê của con gái của ba pha đó lúc nào cũng ngon. Nè Tùng, uống đi. Uống đi để thấy cái tài pha cà phê của nó.
0: Tùng nhìn tôi thân mật rồi nâng ly cà phê lên. Anh nhấp một chút. Anh uống mất linh hồn của tôi bằng ánh mắt của anh. Và anh lên tiếng khen:
1: Tiên pha cà phê thiệt là ngon. Nhưng mà Tiên có thích uống cà phê không vậy?
3: Tiên không có dám uống. Tiên sợ mất ngủ. Khi nào cần thức học thi thì Tiên mới uống.
2: Con Bội Tiên nó siêng học bài lắm nghe Tùng. Cái kỳ thi cá nguyệt vừa rồi á, nó đứng đầu lớp đó. Con Bội Nga đó thì tuột xuống hạng thứ 15 luôn. Cái con nhỏ đó nó hàm chơi dữ lắm, không có biết là noi gương của chị nó chút nào hết trơn á.
0: Nghe ba tôi khen, tôi mắc cỡ quá, tôi cúi đầu không dám ngó lên. Ba đặt tách cà phê xuống bàn rồi lên tiếng nói với Tùng:
2: Thôi bây giờ mình vô trong đó làm việc đi.
1: Bội Tiên muốn xuống phòng thí nghiệm để dự cái buổi kiểm chứng này không?
3: Dạ, anh với ba Tiên xuống trước đi, để Tiên dọn dẹp rồi sẽ theo sau.
0: Một giờ sau tôi đã ngồi cạnh Tùng trước mặt ba trong phòng thí nghiệm để nghe ba tôi giải thích.
2: Thằng nhỏ đó, nó bị một cái bệnh rất là hy hữu. Cái bệnh đó gọi là bệnh Wilson. Một cái bệnh mà triệu chứng xảy ra lúc ban đầu á, giống như là bị bệnh gan. Cho nên có rất là nhiều vị bác sĩ đã bị lầm trong cái việc mà chữa trị. Khi mà bệnh phát sinh đó, gan nó sẽ teo cứng, không hoạt động được, làm cho cái lượng đồng trong máu nó càng lúc nó càng tăng lên. Đồng thời, cái sự tích tụ của chất mật ở trong gan đó, nó sẽ làm thái hóa những cái vùng chất xám ở trong não. Đây nè, như chúng ta vừa coi một mô não ở trong kính hiển vi đó, những cái tế bào ở đó bị hủy hoại thật là rõ ràng.
3: Thưa ba, tại sao người ta gọi bệnh đó là bệnh Wilson ba?
2: Bởi vì Wilson là tên của ông bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh đó.
1: Dạ thưa thầy, như vậy loại vi trùng nào đã gây ra cái bệnh Wilson vậy thầy?
2: Không có vi trùng trực tiếp gây nên cái bệnh này đâu. Bệnh này là biến chứng của bệnh gan. Khi mà đau gan, nếu gan bị teo cứng thì có thể biến chứng trở thành bệnh Wilson.
1: Thưa thầy, như vậy là bệnh Wilson không có di truyền hả thầy?
2: Cũng có chứ. nhưng mà hiếm lắm. Sự di truyền cũng gián tiếp qua bệnh gan. Thường là do người mẹ di truyền hơn là người cha. Không phải đứa nào cũng mắc bệnh. Chính đứa trẻ nào mà rủi ro mà mang phải cái nhiễm sắc thể của người mẹ đó thì mới bị bệnh thôi. Nói chung thì cái bệnh Wilson này cũng rất là hiếm, tính theo tỷ lệ là 1/40,000. Cứ hễ 40,000 cặp vợ chồng thì có một cặp sẽ truyền bệnh cho con cái, mà ngay chính bản thân của họ đó họ cũng không biết nữa, bởi vì họ đã vô tình mang những cái nhiễm sắc thể di truyền từ những cái thế hệ trước. Bệnh đó nó tiềm ẩn nơi người mẹ, cho nên người mẹ không bị nguy hại gì cả.
3: Thưa ba, vậy mấy đứa em của thằng Hợi có thể bị bệnh Wilson không?
2: Cũng có thể lắm.
3: Chết chưa, vậy làm sao đây anh Tùng?
2: Bây giờ đó, phải đem hết mấy đứa đó đi thử máu mới được.
3: Đúng rồi, phải đó ba.
2: Nè, Tùng, Tùng giúp con Tiên trong cái chuyện này đi. Xong rồi đó, cho thầy biết kết quả nghe không?
0: Sau đó, tôi tiễn Tùng ra cửa. Tùng nhìn khóm cúc rộ nở dưới cửa phòng học của tôi và lên tiếng.
1: Mấy cái bông cúc của Tiên nở bông lớn, lớn ghê thiệt á.
3: Dạ, qua tốt rồi mà nó vẫn đẹp, vẫn tươi như vậy đó.
1: Thì đã nói là bông cúc là quân tử mà.
3: Anh nói rõ cho Tiên nghe đi, Tiên không hiểu.
1: Nè, Tiên thấy không? Mùa xuân á là cái mùa cho muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng mà đối với hoa cúc á thì khác. Người quân tử đó không có a vua, không có xu thời, thì bông cúc cũng vậy, đâu có cần đợi đến mùa xuân, cũng không cần phải tỏa hương thơm sực nức như là bông hồng hay là bông sứ, cho bất cứ ai cũng có thể ngửi được. Bông cúc á một mình nở vào mùa thu, và hương cúc á thoang thoảng nhẹ nhàng, phải là người sành điệu lắm á mới có thể thưởng thức được cái hương thơm tinh khiết đó.
3: Anh Tùng dí dòn hay ghê á.
1: Anh nghĩ Tiên cũng giống như cái bông cúc vậy đó.
3: Tiên đâu có đẹp mà anh dí Tiên với hoa.
1: Người ta nói đó, mỗi người con gái là một đóa hoa mà.
3: Nhưng mà sao anh gọi Tiên là hoa cúc?
1: Bởi vì có quen Tiên, có hiểu Tiên, có biết Tiên thì mới biết là Tiên cao quý. Như vậy đó là Tiên giống bông cúc rồi, phải không?
3: Anh Tùng nè, khi nào thì anh mới giúp Tiên đem đám em thần Hội lên nhà thương thử máu?
1: Để coi. Chủ nhật này chắc được đó. Tiên đi dạy đó, tôi sẽ đi theo. Tiên nghĩ được không?
3: Dạ sao cũng được, miễn tiện cho anh thì thôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

0: Câu chuyện thứ 37. Trong mộng niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quang. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng nam kha. Sáng sớm thức dậy liền nói với vợ ông ta A Kiều giấc mộng dữ tối qua, may mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng giữa đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3. Mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản vía quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng 7 biến chú đại bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng 7 biến chú đại bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bình dứt, tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Chuyện kể đến đây chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người, cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu? Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim can A Di Đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chung vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A Di Đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được? Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước, lúc bao thầu công sự xây dựng, nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian, hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh, nghịch cảnh của mỗi người, tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận khiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt, giống như cái tai họa đột nhiên này. Ông Trần mặc dù có bị kinh sợ hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo, cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo. Trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ.
1: Chuyện thứ 38: Con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp long chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương, mãi mãi thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng Chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại. Trong khoảnh sát na này, thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên, người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại lúc sắp mạng chung vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ đơn cử một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh.